באנו לעשות תשובה, אבל תשובה על מה? השאלה הראשונה שהקדוש ברוך הוא שואל את אדם הראשון היא אייקה. איפה אתה? לאן נעלמת? ואנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא בסליחות ואומרים לו, אנחנו כאן לפניך, חטאנו לפניך, רחם עלינו. והקדוש ברוך הוא מרחם וסולח ומשפיע ישועות לכל עם ישראל.

0: מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור בליקוטי מוהר"ן מפי הרב מיכי יוספי, המשך האזנה עריבה.
1: והנה אנחנו מתחילים את הלימוד הנחמני.
2: Recording in progress.
1: שהיום בעזרת השם תהיינה כמה מילים על נבואה, על התמודדות עם גלים ועוד כמה דברים שייכנסו במפגש שלנו. אז בואו נראה קודם כל את הטקסט הנחמני שמקורו בליקוטי מוהר"ן חלק ב' תורה א', זה טקסט די ארוך שהבאתי משהו ממנו. ועל ידי בניין ירושלים, דהיינו תיקון שלמות העירה שבלב. רבי נחמן מתאר את כך שהלב שלנו זה ירושלים. כמו שירושלים זה הלב של האומה והלב של הארץ, אז ככה גם הלב של האדם, הלב הרוחני של האדם, בשפת הסמלים הוא נקרא ירושלים. כשהלב פתוח, כשהלב על תיקונו, זה נקרא בניין ירושלים. וחלילה שהלב סגור, או הלב הלך לכיוונים לא רצויים, זה נקרא חורבן ירושלים. הוא מדבר על כך שלבנות את ירושלים זה לבנות את מידת העירה. המילה ירושלים במקור הכי ראשוני שלה מורכבת משתי מילים, עירה ושלם. עירה שלם זו המילה ירושלים. אברהם אבינו קרא לה עירה בניקוד אחר, ובער השם יראה. ומלכי צדק קרא לה שלם, יראה שלם. היראה זה בעצם היכולת שלנו להישמר ולא להיפגע, לא לפגוע ולא להיפגע. בטקסט שאין לנו פה אותו לפנינו, אומר רבי נחמן, יש שלושה דברים שהם פוגעים ביראה שבלב, שזה שלושת התאוות, שזה אכילה, ממון והתאווה המינית. עכשיו, שלושתם הם יכולים להיות דבר מאוד מיטיב לאדם. מה זה המושג תאווה? מה ההבדל בין אכילה לתאוות אכילה? מה ההבדל בין ממון לתאוות ממון? וככה גם העניין המיני, זה ניסיון להשיג מהדבר את מה שהוא לא נועד להביא. לאוכל יש לו איזשהו מילוי שהוא נועד לחולל בנו, אבל יש דברים שאנחנו פונים אליו כפיצוי והוא לא הכתובת. במילים אחרות, שלושת התאוות הללו הן מעידות כאילו על שכחה, שכחתי את המקור שממנו אני מבקש להיות ניזון, את המקור שממנו אני מבקש להתמלא. בכל אופן, כשאני מתקן את הדברים הללו, זה לא על ידי איסורים, זה לא על ידי האשמה עצמית, זה לא על ידי הלקאה עצמית, זה על ידי פעולת היזכרות למה אני זקוק, לאיזה מילוי אני זקוק. והאם הצורה שבה אני מבקש את המילוי הזה היא אכן הכתובת הנכונה. אז בואו נראה את זה במילותיו. ועכשיו את התאוות שהזכרתי הם לא מולכם, הבאתי את הטקסט שאחרי, ועל ידי בניין ירושלים, דהיינו תיקון שלמות העירה שבלב, על ידי זה נברא מלאך. כשאנחנו נשמרים ממה שמזיק לנו, נברא על ידי זה מלאך שמשפיע נבואה לכלי הנבואה. אנחנו יכולים להגיד איך הבאת פה נבואה? מה נוגע לי העניין של נבואה? אבל עוד מעט שאנחנו נראה שנבואה זה תדר חי של המפגש האלוקי. יש תדר שהוא יכול להיות כפור ונוקשה. נבואה זה משהו חי, פועם, זורם, מתחדש. אז יש לנו פה גם עוד ביטוי, גם אם אני מפנה תשומת לבכם לביטויים שלא מקבלים ביאור, על לפחות זה לעורר את הסקרנות. אומר מלאך שמשפיע נבואה לכלי הנבואה. אנחנו רוצים לברר מה הם כלי הנבואה. כי הנבואה באה מבחינת קרובים, מבחינת וישמע את הכל מבין שני הקרובים, וקרובים הם אנפי זוטרי. מה זה אנפי זוטרי בארמית? פנים קטנות. אני כבר מכין אתכם שרבי נחמן רוצה לומר לנו, לפחות מה שאני מציע את הביאור, שבשביל לזכות לנבואה, לתדר הפועם הזה, הנעים הזה, אנחנו צריכים לחזור אל המצב הילדי שבנו. אני מזכיר לכם שבשפת הסמלים, לדבר על הילדות, יש לזה שני היבטים. יש את ההיבט הימימאי, שלפעמים אנחנו מזכירים את זה ששם הפגיעות, העומס, זה מימד אחד. יש מימד של ילדותיות ששם השחוק, ההתחדשות, הסקרנות, האמון. אז מה שאנחנו מוצאים פה בתוך הטקסט של לזכות לנבואה, הנבואה זה לא רק ידיעת עתידות. נבואה זה תדר של קשר. זה התרחבות הלב. זו חוויה מאוד משמחת, כי זה חיבור, זה מפגש, זה מפגש חי. והוצאתי פה כמה נקודות בשם החירות הספרותית, כן? תראו איך הוא אומר, כי הנבואה, אני בעצם נותן לכם את הכותרת, שהוא בעצם אומר, בשביל לקבל את התדר של הנבואה, צריך גם את המובן של ההישמרות, שזה מידת העירה, לא להתמלא או לא לנסות להתמלא ממה שלא אמור למלא אותי. לא לקבל את החיות ממה שלא אמור לתת לי את החיות. אלו שלושת הפיצויים הנפוצים בעולם. אוכל, ממון ומיניות. שלושתם ראויים ויש להם מקום בחיינו. אבל במקום שאנחנו נסים להשתמש בזה, למה שזה לא נועד לעשות, שם זה יכול להביא חיסרון. ובעצם להישמר מהמילוי הלא נכון, זו מידת העירה. אני חוזר שוב, כי הנבואה באה מבחינת קרובים, מבחינת וישמע את הכל מבין שני הקרובים. הקרובים זה היה בקודש הקודשים, הכיסוי שהיה מעל ארון הברית, והיה להם פנים של זכר ונקבה, תינוק ותינוקת. תינוק לא במובן שלנו, אלא במובן פנים צעירות. וקרובים הם פנים קטנות. והם נשפעים, דהיינו הקרובים, מן המלאך, מבחינת המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים שהן אנפי זוטרי, פנים קטנות, בחינת קרובים. שימו לב, הוא חוזר על זה עוד פעם. הוא מבסס את העניין שנבואה קשורה לפנים הקטנות, הוא אומר פורש, המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים. בעצם יברך את הנערים, במה יברך אותם? שתהיה להם את חוויית הנבואה. וזה המלאך שורשו מהירה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו על ידי מעשיו, מחשבותיו ודיבוריו, בונה מדריכים רוחניים שמלווים אותו, לתו ולמותיו. יש לנו מלאכים שאיתנו, כי מלאכיו יצווה אליו לשמוך בכל דרכיך. והמלאך שקשור לנבואה, נקרא לזה האינטואיציה, הדעת עליון, הוא מקבל את הכוח ממידת העירה שבנו. זאת אומרת, המקום שבו אנחנו שומרים על עצמנו מה שראוי להישמר. וזה עכשיו גם המלאך הזה, שהוא משפיע נבואה, יברך את הנערים. אני חוזר שוב על הקריאה שאני מזמין אתכם לראות אותה. זה לא אולי לא כל אחד יסכים עם הביאור הזה, שבעצם בטקסט הקצר הזה רב נחמן אומר לקבל את הנבואה ולהתחבר למימד הנערי שבתוכם. ועכשיו אני אשאל אתכם, חוכמת הכיתה, חוכמת הביחד, מה זה עבורך להיות ילדה? מה זה עבורך להיות נערה? אני מדגיש, במובן המוסיף. אנחנו מודעים לכך שבצורה שאנחנו לומדים, לעתים המושג ילדה הוא בא לבטא משהו אחר. עצור, עמוס, מכירים בזה שזה גם סמל ומניחים בצד. אני שואל אתכם, מה זה עבורך להיות ילדה או נערה? מה שמתחבר לך יותר טוב, שזה בעצם המפתח לקבלת השראה מהמלאך הממונה על זה, המלאך המלווה שלך. ואני מדגיש שוב שנבואה זה לא כמו שזה נתפס לנו במובן של הדעת עתידות לפני כולם, אלא זה תדר של חיבור חי, פועם, מתחדש, מעצים. כן. נבואה ניתנה לילדים, למי שמסתכל בעיניים, מי שמסתכל על המציאות בעיניים של ילד. זה כתבה מיכל, נעמי כותבת, זו הסיבה שבנצרות, להבדיל המלאכים, בני תינוקות, ייתכן מאוד שייתכן. מיכל כותבת, התחבר לי לשיעור הקודם של להסתכל במימד לומד, חדש, תם. מירב כותבת, שמחה, פה אני צריך להוסיף, בשבילי, תכתבו תמיד את ההתחלה, בשבילי ילדה או נערה, זה גם מעניין אותי איזה ביטוי, אני מאפשר להשתמש בשני הביטויים, ואתה רוצה לדעת מה עושה לך את זה יותר. אז אני חוזר אל מירב, בשבילי להיות, בוא נחליט נערה, שמחה, ילדה, יופי. בשבילי להיות ילדה, זה בא לידי ביטוי. שמחה, סקרנית, יוצרת, חופשייה, לנסות דברים חדשים, גמישה לשנות. ופה בעצם חלק, אם אני רוצה לאמן את עצמי, להיפתח לתדר הזה של ההשראה הכי גבוהה, זהירה עם ילדותיות. הישמרות, עכשיו זה בעצם, העירה שעליה מדובר היום זה לא להתמלא, לא לנסות למלא את הריק הפנימי ממה שלא אמור למלא אותו. זה העירה. ואני מדגיש לכם ששלושת הדברים הללו שהוזכרו, היהדות רואה אותם בעניין רב ובחיוב רב. את האכילה, את חגי ומועדי ישראל אנחנו מקדשים באכילה, את המיניות, היא רואה את קודש הקודשים של המשפחה היהודית, והממון, ברכת השם, היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה. רק אומרים לנו, תדעו ששלושת הדברים הללו, בקלות נפש האדם יכולה לנסות לקבל מהם את מה שהיא לא נועדה. ובעצם הדיוק הזה, או המכוונות הזו, זה בעצם מידת העירה, שזה כמו גבולות, או כמו מידתיות, או כמו נוכחות. ענבל כותבת, עבורי להיות ילדה זה להיות משוחררת מפחד, חופש פנימי. עכשיו, השלב הבא צריך להיות, איך אני עם הדברים הללו, איך אני מכניס את הילדותיות לתוך חיי. זאת אומרת, אם אני רוצה לעבוד על זה, מה נקרא לזה הצד הקטנטן שיש בו ילדותיות או נערות. תודה, ענבל חנה כותבת, להיות נערה, מתלהבת, יצירה, אביגיל, עבורי להיות ילדה זה לחזור לחלומות שלי כילדה, לעולם הפנימי הטהור, לא רצון לדעת, פשוט להסכים, להיות תיירת בעולם הפנימי והחיצוני, חופשי מתבניות והגדרות. רק רגע, בני היקר בא לראות אותי אחרי שהרבה שעות הוא לא ראה אותי, רק רגע. תודה לך, תודה לך אביגיל, ואפשר להגיד שבעקבות מה שאת אומרת אביגיל, שלחזור לילדותיות זה יותר לשתף פעולה עם הילדים, יותר לשחק מלשון שחוק.
2: זה ממש היה בזמן, זה היה בזמן.
1: תודה. יפעת כותבת, עבורי ילדה להיות ילדה זה שמחה, סקרנות, גילוי פנימי, לחקור, נמצאת ומתרחש. ומיכל כותבת, ילדה הכל חדש עבורה, היא תמימה, נערה, התחבר לי לכוח של התלהבות יחד עם הכוח שמגיע ויכולות למימוש החלומות. שימו לב, הכל חדש עבורה. זוכרים את הדיבור מקודם? תודעת המתחיל. קסים. אני אחפש.
3: גם אחרי זה בטלפון?
1: כן. נעמי כותבת, זוכרת חוויה שהייתי תרודד מעל הראש בחיתולים, מקנות ובישולים. פתאום באה לי מחשבה וזיכרון של ילדות. שמחה ומלאה טוב. אמרתי לעצמי שלא ייתכן שדבר עכשיו באומס. כן, משפחה, אז הייתי מודעה לימודי ייעוץ חינוכי במכללה והשאר היסטוריה. איזה יופי. רק מזכיר לך שהרב קוק היה כותב היסטוריה בטף, כי אז המילה נושאת מסר, אסתר יא, זאת אומרת, דרך מאורעות הימים מתגלה האסתר של הבורא. ענבל גבריאל כותבת לבטאת עבורי להיות ילדה לבטאת עצמי חופשיות ובאותנטיות ללא פחד וללא ניסיון לרצות. עכשיו תראו, הגישה הנחמנית יוצרת מבנה. מבנה זה צירוף של שני חלקים שהם מעצימים זה את זה ומאזנים זה את זה. אז הצירוף המבנה פה זה מידת העירה שמקומה בלב ו... לטפח את המימד הילדי, כי מידת העירה וקלות יכולה לקחת לאיזשהו כובד, לאיזשהו נוקשות, והילדותיות וקלות יכולה לקחת לאיזה מקום ששם אין גבולות, אין מיקוד, אין ציר פנימי. זה יכול להיות כל כך מעשיר ומעצים. המשיך רבי נחן ואומר, וזה המלאך, יש לנו כבר הכירות איתו המלאך. זה המלאך שנברא, שהוא משפיע נבואה לכלי הנבואה. כן, אנחנו כמובן רוצים לברר מה זה הכלים הללו. אז אפשר להגיד שהכלים הללו, הגבולות זה כלי נבואה, השחוק זה כלי נבואה, היצירה זה כלי נבואה. ילד גם לפעמים משחרר בקלות, או סולח, או לא שומר טינה, בשלב מסוים, כן? וזה המלאך שורשו מאירה. כי זה אותיות מלאך, ראשי תיבות, כי אין מחסור לרעב. הדגש פה שוב, על האירה, היא רעב. אנחנו רוצים, בעצם ככל שאנחנו לומדים לזהות מה חסר לנו, ולפחות לרצות לקבל את זה מהכתובת המתאימה, זה נקרא כבר יראיו, כי אין מחסור ליראיו. אז גם אפשר להגיד, המחסור הכי גדול, דיברנו על זה בשיעור הקודם, זה הריק הקיומי. הנבואה זה הרפואה לריק הקיומי. אז רבי נחמן מוצא פה את הראשי תיבות ספציפית לנושא שאנחנו עסוקים בו, כי אין מחסור ליראיו. ראשי תיבות מלאך, אותיות מלאך, לא לפי הסדר. ואזי נמשכת נבואה, ואפילו קטנים יכולים להתנבות בבחינת ולניבאו בניכם ובנותיכם. אז אתם רואים שזה כבר שיטתי בתוך הטקסט הקצר שראינו אותו, של נבואה וילדים. ומי שקורא את זה במבט ראשוני אומר, טוב, הוא אומר, גם ילדים יכולים להתנבא. אבל לאור מה שאנחנו לומדים פה, זה צריך להתחבר אל מימד הילדי שישם הנבואה. יש פה הזמנה להיות בקשר עם המלאך, שהוא בעצם נברא על ידי העירה שבלב. אחד הדברים שרבי נחמן מביא בטקסט שהוא לא לפנינו, אומר, למה העירה היא בלב? כי יש דברים שאני עושה ואני יכול לתת תירוץ לאנשים אחרים. אבל אומר, רק הלב שלי יודע בכנות מה כוונתי. יש לפעמים בן אדם נותן עצה למישהו אחר, למכור משהו, והעצה הזו היא נובעת מאינטרס. בחיצוניות זה נראה שכל מה שמעניין אותי זה רק לטובתו של האחר. ולעיתים יכול להיות שזה לא העצה הכי טובה שהוא זקוק לאור. אז אומר, זה נקרא ויראת מאלוהיך דבר המסור ללב. זה כמו דבר המסור ללב, הכוונה היא, זה פחות עניין של נראות חיצונית ויותר כנות בינך לבין אלוהיך. אז עד לפה ראינו את החשיבות הגדולה של תיקון הלב, בניין ירושלים. בעצם לפתוח את הלב זה לבנות את ירושלים. לשמור על הלב במובן הראוי זה לבנות את ירושלים. ואז נברא מלאך והוא מלווה אותי. והוא כי אין מחסור ליראיו, ושוב אני מציע פה לאור רוח הדברים, שהמחסור הכי עיקרי זה אותו ריק קיומי שהזכרנו, ששום דבר לא ממלא ולא נותן משמעות. זה המחסור בידיעה. ומאידך זה המילוי. אנחנו מקבלים את ההשראה הזאת. עכשיו, הביטוי הזה, וניבאו בניכם ובנותיכם. בואו תראו פרק מקסים מיואל. עזרתי לכם את כולו. הוא לא ארוך, זה פרק שלם. בסך הכל חמישה פסוקים, רק לפני שנקרא בו איזה תנו לי המלצה לצבע עבור הפרק. אם עסקינן בצבעים, את לא לשמח אותנו.
2: כחול, תכלת כזה.
1: תכלת כזה. אז הנה קיבל, תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. אומר ככה, בואו אני מזמין אתכם להתענג על המילים. והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם חלומות יחלמון, בחוריכם חזיונות עירו. פה מדובר על חלומות שנושאים השראה גדולה, לא החלומות הרגילים. זה בתוך אותו תדר, נבואה, חזיונות, חלומות.

0: מלחמת העולם השנייה, והנאצים מאוד התקרבו לארץ ישראל, במיוחד כשצבאו של רומל, אחד המצביעים הנאצים היותר מוכשרים, הגיע מכיוון לוב מצרים, ועד נראה שתוך ימים מועטים הוא כובש את ארץ ישראל. והיו פה ממש הכנות של הפלמ"ח למשל, לעשות מצדה על הכרמל, עשו על זה גוגל, מצדה על הכרמל. היה ממש פחד גדול מה יקרה ליישוב היהודי, היו מאוד קרובים. ובסוף הוא היה ממש באופן פלאי וניסי, הוא הפסיד, הוא ניגף בפני הבריטים. היה ראוי להעריר בזה, אבל אני מביא את הסיפור בהקשר אחר. ובאותו זמן מחירי הנדלן ירדו מאוד בארץ. היה שוק נדלן גם התקופה הבריטית. והיה אדם עשיר גדול שקראו לו אלפרין בבני ברק, סבא של רשת אלפרין של האורפים. היו לו הרבה אדמות בבני ברק, והמחירים ירדו, והרב כהנמן מייסד ישיבת פונוביץ' קנה המון אדמות במחירי בפרוטות. ואחרי שרומל ניגף, בבת אחת המחירים עלו שוב, אז הוא לקח אותו לדין תורה אצל החזון איש, שאולי העסקה לא תקפה, כי זה היה בשעת מצוקה. אז החזון איש אמר, לא, זה בסך הכל לא היה בזה משהו חריג, אתה מכרת, הוא קנה. אבל הוא פנה לרב כהנמן, אמר לו, אבל אתה איך את הפרוטות המועטות שמת על קרן הצבי? למרות שקנית בזול, אבל הבזול הזה, אם זה נראה שהארץ תהיה תחת כיבוש, אז הוא אמר, הייתה לי קבלה מהחפץ חיים. החפץ חיים ראה את מלחמת העולם השנייה ואת המחיר שיהיה ליהודי מזרח אירופה. הוא פתח תנ"ך לרב כהנמן, שלמד אצלו תקופה מסוימת או איתו, הוא הראה לו את הפסוק מיואל, ובאר ציון תהיה פליטה. שלמרות שכל העולם היהודי יקרה מה שיקרה, באר ציון תהיה פליטה. בכל אופן, הבאתי לפניכם את הפסוק המשמח הזה, ש...
1: מותר לי גם לומר משהו אולי? סיפור קטן או שזה לא מתאים? באותו הקשר של מה שהרב דיבר עליו עכשיו, נעשה את זה ממש בקיצור. הסבא של בעלי, ישראל ליבר, שהקים את בית חרושת ליבר, שהיה בית חרושת למנתקים, שמע מהאדמו"ר מויז'ניץ שהולכת להיות מלחמה מאוד גדולה, והולך להיות קושי מאוד גדול, והוא לקח הלוואות, אז עוד לא היה לו כסף להקים בית חרושת. הוא לקח הלוואות מאוד גדולות, והוא קנה מצרכי יסוד כמו אורז, סוכר, קקאו, דברים כאלו. ואז שהאנגלים היו פה בארץ, הוא מכר להם את הסחורה הזאת, כי התחילה המלחמה והיה חוסר גדול במצרכי יסוד, ומזה הוא השיג את הכסף בשביל להקים את בית החרושת. אז זה גם כן, האדמו"ר מויז'ניץ, ידע, ראה מה הולך לקרות, והוא נתן לו עצה, מה לעשות.
0: תודה רבה. אז נחזור אל הפסוק מיואל, ליבר זה היה בית חרושת לממתקים, כמדומני. אז אתם מוזמנות להיזכר בממתקים אשר אהבתם כילדות. בכל אופן, אז גם תראו שמתוך הפרק היפה הזה ביואל, שבעצם כולם זוכים, יש פה כמה מדרגות. בעצם, כשאנחנו פותחים את הפסוק, הוא מלמד אותנו משהו שלא ראינו קודם. בעצם כולם יזכו לאיזושהי השראה. ובתוך ההשראה הזו יש מדרגות. יש חיזיון, יש חלומות, יש אשפוכת רוחי, שזה גם ביטוי יפה, הכוונה את איזה השראה. והמדרגה הכי גדולה בכל המדרג הזה, איזה מילה היא? מה המילה ששמתם לב? ניצן מריאן, תפתחי מיקרופון אם את רוצה להגיד מילה.

0: מה המילה? המילה היא שנאמר על ה... תסתכלו מה נאמר על הילדים והילדות, ביניכם וביניכם, מה המילה? נבואה. זאת אומרת, שאני חוזר על העניין שרבי נחמן מדגיש וניבאו בניכם ובנותיכם. ויש לנו כמו צבר של ביטויים, כן? פעמיים הוא אומר פנים קטנות, הוא גם מדבר על הקרובים, שזה הכוח הזכרי והכוח הנקבי, שזה מה שעבור, זאת אומרת, לא כוח אחד מפוצל, זאת אומרת, זה קשר עם כל הכוחות שבתוכי. אדמור הזקן פעם אמר שקשר טוב בין גבר לאישה זה בין הצד הזכרי שבאישה לצד הנקבי שבגבר. זאת אומרת, יש את המהות הנשית שהיא צריכה לבוא לידי ביטוי, אבל בתוכה יש גם משהו מעין הממד ההפוך, וככה גם אצל הגברים. אז הקרובים זה לא כוח אחד נפרד מפוצל. תראו כמה ביטויים הוא חזר על זה, הוא הזכיר קרובים. הזכיר פנים קטנות, הזכיר המלאך הגאולתי מכל רעי ורח את הנערים, ושוב אמר, פנים קטנות, שבחינת קרובים, וקרובים, כתוב שהם היו פני זכר ופני הנקבה, זאת אומרת במובן של הרמוניה, שכל החלקים שבתוכי בהרמוניה, ולא בסכסוך ולא בנפרדות. ואז הוא אומר, מזכיר לנו ממה נברא המלאך, אזי נמשכת נבואה ואפילו קטנים יכולים להתנבות. נת ניבוא בניכם ומתכם. אז זה הקשר בין שני החלקים של קשר בין העירה לבין הילדותיות שאנחנו רוצים לטפח אותה. ועל ידי השפעת הנבואה, אף על פי שאין מי שיתנבא, רק שיש מבחינת השפעת הנבואה בעולם. פה מנחם אומר את הפסקה הזו, במובן לא ליצור יומרה. יש הבדל בין בן אדם חווה את זה בינו לבינו, לבין הוא מכריז אני נביא. אדם יכריז שימו נביא, אז ידאגו, תהיה דאגה על מצב שפיותו. אבל בתוכו לחוות את ההשראה הזאת, שזהו, אומר שאין מי שיתנבא בעולם זה להתרחק מיומרה, אבל אנחנו, ברגע שאני מתרחק יומרה, זה במובן של ההכרזה כלפי חוץ, זה יומרה. אבל בחוויה, אני פתוח לזה, אני ילד, בהקשר הטוב, כן? ואז מה קורה? על ידי השפעת הנבואה, על ידי זה נגאלת ונבדית התפילה. עוד מעניין, מה יש לו לספר לנו על התפילה? כי התפילה היא גבוהה מאוד, ובני אדם מזלזלים בה. וכשעומדים להתפלל, חפצים לפתור מהתפילה מעליהם, כי מאמר רבותינו זכרונה לברכה, קירום זולות לבני אדם. שימו לב לצמד המילים, קירום זולות. רום זה משהו מאוד גבוה, זולות זה משהו זול. צמד המילים הללו, זה בא לבטא משהו שבמהות הוא נפלא, אבל החוויה האנושית היא זלזול. קירום זולות לבני אדם, אילו דברים, מה זה? מה הפירוש לצמד המילים הללו, קירום זולות? אילו דברים העומדים ברומו של עולם, זה המילה קירום, ובני אדם מזלזלים בהם. וכולי. בעצם, אחד הדברים שאומר פה, תדעו לכם, שהסיפור שלנו עם תפילה, קודם כל להכיר בזה. יש כאלה שלא מתפללים, הוא אומר, גם אלו שמתפללים, זה כואב להגיד. וכשעומדים להתפלל, חפצים לפתור התפילה מעליהם. מי רוצה לענן? לא מספיק שאני אהיה הנציג הקבוצתי.
1: וכשהוא... אני יכול לחזור על זה? לא הבנתי מה שאמרת עכשיו, סליחה.
0: הוא אומר, כשבן אדם מתפלל, הוא רוצה שזה ייגמר כבר. במילים שלו, זה מילים של הגמרא, וכשעומדים להתפלל, חפצים לפתור התפילה מעליהם. שזו החוויה, והיא נפוצה, שזו החוויה, זה אומר שהתפילה בגלות. מה זה אומר בגלות? שלא רואים את יופייה, שלא רואים את איכותה, שלא רואים כמה היא מדהימה. זה כמו אני נזכר עכשיו במכתב של רבי נחמן לביתו. היא נמצאת בגלות, הכוונה היא שהיא לא נמצאת במקום שרואים כמה היא נפלאה ומיוחדת.
1: איך
0: הרב ארז
1: היה מדבר המון על התורה הזאת, המון.
0: זכות גדולה ששמעת אותו. עכשיו תראי מה הוא אומר. ועל ידי הנבואה ניגלת התפילה מן הגלות. כי נביאו והתפלל בעדיך, שעל ידי נבואה התפילה בשלמות, כי התפילה היא בבחינת בורא ניב שפתיים, בבחינת נבואה. אני כבר אסביר. עכשיו, מה זה בעצם נבואה? אם תפילה זה יכול להיות משהו סטטי, משהו נוקשה, משהו כפור, הנבואה זה משהו חי. נבואה יכולה להתרחש רק בהווה. נבואה יכולה להתרחש רק עכשיו. נבואה, זה דומה להווה, נכון? נבואה יכולה להתרחש רק איפה? מה המיקום שלה? זה הזמן, אני שואל מיקום. בלב, וכאן, רק כאן. אז דיברנו על מיינדפולנס בשיעור הקודם. כשאני עושה משהו ורוצה להיפטר ממנו, רוצה להיות כבר בדבר הבא, זה היעדר הנוכחות. אם יש משהו שהוא מדהים ואני לא רוצה אותו, סימן שחסר לי מידע, חסר לי תקשורת. חסר לי...
1: אני יכול לחזור רגע על המשפט האחרון?
0: אני אגיד משפט יותר חשוב, שלא תצטרכי את המשפט הקודם. זה המשפט החשוב. שאני אגיד משפט יותר חשוב, שלא תצטרכי את המשפט הקודם. זה מוקדש לך, אביגיל.

0: עכשיו, הוא בעצם אומר ככה, אם קשרים בין הדברים, נבואה זה נוכחות. נבואה זו אינטימיות. נבואה זה לב פתוח. נבואה זה שקט פנימי. נבואה זה אמון. אז אם אנחנו, עכשיו, מה הוא בעצם אומר? כשאין נבואה, התפילה רוצים להיפטר ממנה. הוא אומר, כשיש נבואה, התפילה נבדית מהגלות. לאור הכלל שמותר לנו לעשות קישורים, הוא בעצם אומר, כשאני מבין את סוד הנבואה, את סוד הנוכחות, את סוד העירה, אני יכול לחוות את החוויה הזו בתוך מילות התפילה. בתוך התפילה היבשה, החסרת עניין, כמובן לא נגיד עליה מילים מעליבות, אבל כמה שאפשר, לא היה שם, אומר, התדר הנבואי, הפועם, המתחדש, הזורם יכול להתגלות בתוך תפילה. עכשיו בעצם, אם תפילה זה משהו שהוא הגדיר גבוה מאוד מבחינה רוחנית, ואני רוצה להיפטר ממנו, נזלזל בו, רוצה להיפטר, הנבואה מחזירה אותי לנוכחות. זאת אומרת, המדרגה הכי גבוהה של המיינדפולנס זה הנבואה. ובחזון שלנו, כמו שואלים מישהו בשיחת אימון, מה החזון שלך? אז בחזון הקולקטיבי שלנו, אנחנו כולם אמורים להיות בתדר הזה. תראו את הפרק היפה הזה שראינו. עכשיו זה מאוד מתאים גם בפרק הזה, מי ששם לב, למרות שהוא דיבר על נבואה והוזכר גם העניין, של כי בהר ציון ובירושלים תהיה פלטה. איך זה קשור למה שאנחנו מדברים? מה אמרנו? מה זה ירושלים? זה הלב. בעצם אומר, גם עם המציאות, הרי כבר פה פגשנו את הלב שהוזכר בטקסט שלפנינו. ירושלים זה הלב. בירושלים ובהר ציון ובירושלים תהיה פלטה. בעצם אומר, גם כשמסביב יאום הסער, גם כשמסביב תהיה מציאות לא רצויה, הלב שלנו יהיה שקט וחי, כי אין מחסור ליראה. רוצה להגיד לכם, יש לימודים שאם אני לומד משהו ואני רחוק ממנו, זה מכניס למתח. אמנם גם דיברנו על הכלי הימימאי לקבל את הפער, להניח את זה בצד, להכיר בזה. אבל יש לימודים שאנחנו עוסקים בנושא ורק לדבר על זה חווים התרחבות. זה מה שאני חווה עכשיו שאנחנו לומדים את הטקסט הזה, והבאתי את זה כי אני גם שואה עם זה כבר כמה ימים ביני לביני עם התורה הזו בליקוטי מאורן.
1: אז זה אפילו ריגש אותי עד מאוד. זה פשוט גרם לי לפקוח מהתרגשות.
0: אז אם ככה, אז אנחנו מוסיפים עוד סעיף לילדותיות במובן שהזכרנו קודם. זה דמעות, לדעת לבכות. וגם אם הזכרנו את הזכרי והנקבי, אנחנו מדייקים גם עם המילים בניכם ובנותיכם. זאת אומרת, יש פה משהו באמת בניכם ובנותיכם. משהו שהוא לא משאיר מישהו בחוץ. כן, בבקשה.
1: אני לא לגמרי בטוחה שהבנתי מה הקשר בין היראה לילדות ולנערות. כלומר, הנערות היא מלאות כזאת שבה ממילא מתמקדים בעיקר, ואז...
0: קודם כל, ברוכה, ברוכה הבאה נוגה, אנחנו שמחים שאת פה.
1: גם אני, ברוכים הנמצאים.
0: עכשיו, הוא הזכיר אותם קודם כל כשני דברים נפרדים. נתן לנו, כמו בתפריט, יש דברים שהם לא קשורים. יש מנה טבעונית ויש מנה בשרית. יש פירות ויש מזון מרושל. הוא אומר, קודם כל יש תדר רוחני של תרגול שנקרא עיראה. חוץ מזה, אומר, לא חוץ מזה, על ידי התדר הזה נברא מלאך שהוא אחראי על הנבואה. המילה נבואה היא גדולה מדי, אני אתרגם את זה להשראה. אומר, אבל המלאך הזה, בשביל להשפיע עלינו את הנבואה ואת ההשראה, אנחנו צריכים לבנות בתוכנו את התדר של הילד המתחדש. מקודם שהוזכרו המילים ילדה ונערה, מה דיבר אלייך יותר? להתחבר לנערה שבך או לילדה שבך?
1: נערה, אני ילדה במידי...
0: אוקיי. על כדאי לדעת, השארנו את זה באמת פתוח עבור כולם, ואני בעצמי ככה הקלפים נער ישראל ואוהביו, יש כל מיני ביטויים מתנערים מאפר, זה יכול להיות כאילו ממש להתנער מכל מה שהיה קודם. רציתי גם להוסיף לכם, אני רואה שכבר הזמן הגיע לסיומו, שבוע שעבר למדנו על מעלת השכחה. הרב יצחק גינזבורג, בחוברת שלו לשבת פרשת חוקת, הביא מאמר, הביא את תלמידיו מאמר עיקרי ממנו, אומר שבטיפול נפשי יש חשיבות לעתים להציף, לגעת בעומק עומקים, אבל יותר פעמים הדיוק הוא להשיח את הדעת ממה שהיה, מעלת השכחה. רציתי לצאת, אני מקווה למצוא את זה ולשלוח לכם בקבוצה. אומר שהרבי מלובביץ' בריבוי גדול של אגרותיו על בעיות נפשיות, אומר להשיח את הדעת מה שהיה ולעבור הלאה. הרבה פעמים זה מאפיין ילד, ואנחנו מדגישים שלא תמיד יש פעמים, יש כלל ויש יוצא מן הכלל. ואז שקראתי את זה, את הקטע הזה מאוד יפה, אמרתי, מה עם השיחה של רבי נחמן, שרבי נחמן כל כך דיבר על זה, למה הוא לא מזכיר את זה? ואז אני אסתכל במקורות, הוא כותב שיחות, חוץ מאשר כל המקורות החבדים, שיחות הר"ן עוד חב"ד, מה שלמדנו בשבוע שעבר. אז הייתי בזה תמיכה לעניין, ואני מקשר, תזכירו לי למצוא את זה, או אם מישהו יש לה את החוברת הזו לצלם את העמוד. זה של שבת האחרונה, אני לא רואה מספיק את זה, תצלמי את העמוד, סך הכל כפולת עמודים, לא את כל המאמר, את העמוד ה... את העמוד האחרון של המאמר ואחד שלפניו. טוב, לא לחפש עכשיו, אחרי זה. אז זה גם כן היבט שמאפיין את הילדותיות. מירב כותבת, מרים שלוות כותבת, רגע, אני חוזר על אז הפקדתי שומרים על הלב, כותבת מרים שלוות, זוהר כותבת ירושלים, זה גם פעמיים. מרים שלוות צדיקי ניבה ברשותה, מירב הנוכחות מתוך נבואה הזכיר להתחנוך, ומיכל כותבת במקומות הנמוכים ביותר, הקדוש ברוך הוא לכאורה ללא מלבושים ומסכים, אין את ההסתרה שבתוך הסתרה, אדם רק צריך ללחוש, השם שומע. תודה לכם על הזכות להתענג על הטקסט המבורך הזה. תודה לרבי נחמן שמרחיב לנו את המוחין, כי אין מחסור ליראיו. היום זה עוד יותר משמעותי הביטוי הזה, כי בפיזי לרוב האנשים לא חסרה קורת גג ומזון לסבוע. אבל המחסור של חוויית הקיום הרוממה, זה, על זה למדנו היום. מבקש את סליחתכם שאני צריך לסגור את הפגישת זום ממש עכשיו, בעזרת השם בעתיד תוכלו להישאר יותר. היו ברוכות ושמחות ותודה לכל עמודות.
1: תודה רבה.
0: המשך יהיה מבורך.
1: תודה רבה. The recording stopped.

סיפר לנו משל שפעם אחת נסעו בעגלה סוחר גדול עם יין טוב, יין הונגרי, הוא והמשרת. אמרו המשרת והבעל עגלה לזה הבעל בית, הלא אנו נוסעים בדרך הזה עם היין הזה, ואנו סובלים הצער כל כך, תן לנו לטעום מעט. ונתן להם לטעום מזה היין הטוב. לאחר ימים נתגלגל שזה המשרת נתוועד יחד עם אנשים שותי יין בעיר קטנה, ושתו יין ושיבחו אותו מאוד ואמרו שהוא יין הונגרי. אמר המשרת הנער, תנו לי לטעום, ונתנו לו, ואמר, אני יודע שאין זה יין טוב, אין זה יין הונגרי כלל, וגערו בו ודחפו אותו. והוא אמר, הלא אני יודע שאין זה יין הונגרי כלל, כי הלא אני הייתי אצל סוחר גדול כזה וכו', והם לא השגיחו עליו. ואמר לנו רבנו הקדוש שלעתיד כשיבוא משיח אז ידעו, כשיתנו יין המשומר אזי לאחרים יוכלו להטעות ויתנו להם יין בלחישים או סטרוויצר ויאמרו להם שהוא יין הטוב והמשומר, אבל לאנשי שלומנו לא יוכלו להטעות, כי אנחנו טעמנו היין הטוב.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר. ולאחל לכולם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

בן אדם שנשוי לאישה, או אישה שנשואה לגבר, וכטבעם של דברים, במהלך השנים הוא מגלה מינוסים בצד השני. מינוס באישה, מינוס בגבר. כך כל העולם, מי שלא חי את זה ולא מרגיש את זה, הוא מלאך. לכולם יש את זה. ומתחיל לאכול אותו, הפרפקציוניסטיות שלו, איך נפלתי? הגברת מתחילה להגיד, איך לא ידעתי לפני החתונה שלבעלי יש את הבעיה הזו והזו? אתם מבינים שמעתה ואילך כל החיים שלה יהיה לה קונפליקט פנימי. שערה רגשית, איך נפלתי בפח? איך נפלתי בפח? הבן אדם הזה יכול לחיות 70 שנה עם האישה הזו, לגדל את הילדים, אבל הזעם הפנימי שלו הוא נורא והיום. ולכן כשהיא תגיד מילה לו במקום, הוא לא מתעצבן על המילה הזו. הוא לא מתעצבן על המילה שהיא אמרה לו. הוא מתעצבן על כל הדילמות, על כל הרגשות שהציפו אותו מהאכזבה הזו, מאשתו, הם יוצאים לו עכשיו במילה שהיא אמרה לו לא במקום. אתם מבינים לאן זה מוביל? זאת אומרת ככה, זה קורה לכולם. זה קורה לכולם. אתה מתחתן לפני החתונה עם אשתך, כמובן אישה מתחתנת, לפני החתונה הוא פותח לה את הדלת, הוא פותח, מזיש לה את הכיסא במסעדה, בבקשה גברת, תשבי. מה להזמין? הכי יקר. תזמין החלויית עם קבב, עם שומן כבס, ואת הדברים הכי טעימים שיש במסעדה, חופשי חופשי. יום אחד ישבתי עם בן אדם במסעדה, אחרי החתונה, אשתו הזמינה חלויית. לא יודע, אתם יודעים מה זה חלויית? זה השקדים של הזה, זה השומן הזה שנחס לך לתוך הורידים, סותם לך אותם בזה. זה החלויית. השקדים שלה, זה אני הכי יקר מהשיפודים שיש בתפריט. כן? שקדים של פרה. האם מזמינה חלויית? הוא מסתכל עליה. הכי יקר? אתה לא מתבייש, תבייש אותה ליד כולם. לפני החתונה היה כולו קסם. מדהים, מזיז לה את הכיסא, פותח לה, כשהיא יורדת לאוטו, כשהוא לוקח אותה, פותח לה את הדלת, בבקשה, בבקשה, אחרי החתונה, אומר לה, אלה, כנסי כבר, אני יודע מה, השתבח שמו לעד. איזה פותח דלת, איזה זה, דבר אליה בצורה. האישה אומרת, בונה, מה זה הדבר הזה שהתחתנתי איתו? מה זה הקמצן הזה? היא דורשת שלמות. הזעם שיוצא לו על הילד ששבר לו, על הילד ששבר לו, זה במילים אחרות, איך אתה לא ילד מושלם. וזו אחת הסיבות העיקריות לכעס.

אותי בדרך מחפש תשובה אם יכולתי לפעול קצת אחרת להמיך קומה מפחד להודות שטעיתי לא מוצא את המילה איך הופכים רגע

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, אז אני רדו ברסף כל הנחל, השוטים בצמה, מימי הנחל נובע מקור חוכמה, ואמונה ושמחה. אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת החיזוק היומי עם רונן קרטה, לחלק הוא ימשך הזנה עריבה, לתולת מרובה, שנזכה להתחזק ביחד, בעזרת השם יתברך, פה מול פני רדו ברסלב, כל הנחל. המשך הזנה עריבה, להתראות ולהשתמע.

חיזוק, מתוך הספר חיזוק יומי, בנושא כיבוד הורים. יום אחד ישבתי בשיעור המרתק של האמורה רב דימי. באותו יום הוא שב מארץ ישראל לבבל ומסר שיעור על כיבוד הורים. הוא פתח את פיו הקדוש וסיפר. יום אחד הייתי נוכח בישיבה של כל גדולי רומי, וביניהם ישב אדם בשם דמה בן נתינה. הוא לבש בגדי משי יקרים הרקומים בחוטי זהב. פתאום נכנסה אמו, התקרבה אליו, וברגע אחד קרע את בגדיו, חבטה על ראשו וירקה בפניו מול כולם. כולנו היינו בהלם מהמעשה, אך יותר היינו המומים מתגובתו של האיש. הוא פשוט ישב, הוריד את ראשו, ולא הגיב כלל. דמה בן נתינה זכה לעושר גדול בזכות כיבוד הוריו. פניתי לרב ושאלתי, איך אפשר ככה לכבד הורים? אם אני הייתי במקומו, הייתי מחזיר למנה אפיים. ענה רב דימי, אתה צודק. לכבד את ההורים ברמה כזו

הועדת ראש כלפיהם זה באמת קשה. אך אם רק תכניס לראשך מה הוריך עשו לך, כמה נתנו לך, והכי חשוב, עצם היותך כאן בעולם ובזכותם, אז יהיה לך הרבה יותר קל לכבדם. להיות הורה זה לא מלאכה פשוטה. הרבה עמל וטורח, כאב וקושי סובבים אותו. ההורים ייתנו לך הכל, הם רק מבקשים ממך דבר אחד, תעשה לנו נחת. לכבד את ההורים לא תמיד קל, לא תמיד הם מבינים אותנו, לא תמיד הם מודעים אלינו. עם כל הקושי שבדבר, אנו צריכים לראות שכל חיותנו כאן זה בזכותם. רק בזכות דבר זה אנו צריכים לכבדם גם כשאנו כעוסים וכועסים עליהם. הם לא מצפים מאיתנו ליותר מדי, קצת יחס, קצת כבוד ונחת. כבד אותם, אומר לנו בורא עולם. זה ממש כמו שאתה מכבד אותי. השכר שלך בדרך, אריכות ימים ושנים. יום טוב ובשורות טובות.

רבנו הקדוש אמר כי בכל אחד מכם בליבו מדבר שממה מעין יושב ואין שם מדור לשכינה ואני חותר ומבקש לעשות תיקון ומקום בלבבכם להיות שם

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

הדייג ואיש העסקים. היו היה דייג שכל יום היה דג דגים, חלק אכל וחלק מחר בשוק. יום אחד פגש אותו איש עסקים יושב על שפת הים, אוחז בחכה אחת ודג. אמר לו, בשעה שאתה דג עם חכה אחת, היית יכול לדוג עם שתיים ולתפוס כפול דגים. ואז מה? שאל הדייג. ואז היית יכול לשבת עם שלוש וארבע או חמש חכות ולדוג הרבה יותר דגים. ואז מה? שאל הדייג. ואז היה לך מספיק כסף כדי לקנות סירה ולצאת אל הים, לפרוס רשת ולדוג הרבה יותר דגים. ואז מה? שאל הדייג. ואז היית מתעשר וקונה ספינת דייג ודג הרבה יותר דגים, ואז היית גדל וקונה אונייה, סוחר עובדים, קונה עוד אוניות ומנהל מפעל שלם. ואז במקום להתאמץ, היית יושב במשרד ממוזג ומפקח על העובדים. ואז מה? שאל הדייג. ואז היה לך פנאי לרדת לים עם חכה אחת ולדוג. ומה אתה רואה אותי עושה עכשיו? שאל הדייג. והמשיך לדוג. הדייג ואיש העסקים. הבקשה. יום אחד ביקרו כמה אנשים בביתו של אדם זקן וחכם. היינו רוצים שתלמד אותנו את מה שלמדת בכל השנים הללו. על מה אתה מדבר עם אלוהים? מהם הדברים החשובים שעלינו לבקש? האיש חייך. בתחילה קראתי ברך מול אלוהים וביקשתי שייתן לי כוח לשנות את המין האנושי. עד מהרה נוכחתי שמדובר במשימה נמצאת מעבר לכוחותיי. אז ביקשתי מאלוהים שיעזור לי לשנות את הדברים שמסביבי. אם כך, אנו יכולים לאשר שחלק גדול מרצונך התמלא. הדוגמה שהצבת השפיעה על אנשים רבים בסביבתך. אכן, עזרתי לרבים בדוגמה שהצבתי להם ענה הזקן. ובכל זאת, ידעתי שאין זו התפילה המושלמת. רק כעת, בסוף ימי, הבנתי מה היה עליי לבקש בהתחלה. מה היה עליך לבקש בהתחלה, שאלו האורחים. את הכוח לשנות את עצמי. הבקשה. ביטחון. תינוק חדש נולד במשפחה וכולם שמחים. בתחילה ישן, אוכל קצת ובוכה. התעת הוא גדל, יוצא מהריסה, מתהפך על בטנו, מנסה לסחול ומחייך. כך חולפים שישה חודשים, והתינוק הרך צומח וגדל. באחד הערבים, בדומה לערבים אחרים, החזיק אותו אביו בידיו, והם החלו לשחק. האב מניף את ילדו לגובה ומשחרר לרגע, והילד צוחק ומאושר. הוא יודע שיש שם מישהו שתמיד יתפוס אותו בנפילה. ביטחון.

0: אלוקינו השם אחד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד.
1: הלו,

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע תוכנית עם הרב אברהם ציון.
1: יוטט, אומר רבנו, צריך כל אדם לדע שרוצה להתקרב להשם יתברך ורואה שהמניעות והמסקים מתפשטים כנגדו מאוד מאוד, ובפרט כשכבר התחיל מעט ורואה שבכל פעם משתתחים כנגדו יותר ויותר. בעלי תשובה מכירים את הנושא הזה טוב טוב, נסים להתקרב וכל פעם מניעות ועוד פעם נפילות, וכל הזמן מתפשטים נגדנו כל מיני הפרעות לא להתקרב, להתרחק. לפעמים רואה שאחר כמה שנים שנדמה לו שכבר התחיל להתאר קצת, כבר הגעתי לאיזה מדרגה, אני כבר מתוקן פה ושם בכמה דברים, ופתאום נפילה. להתאר קצת, התחיל להתאר קצת, וחזר ונפל, והתגברו עליו התאוות והערעורים בהשתתחות עצום מאוד, השם יצילנו. צריך לדע, אומר רבנו, שכל זה נמשך מהבגדים הצועים שעדיין לא נזדקך מהם. הבגדים הצועים זה המידות הרעות שהלבישו עלינו. זה הבגדים הצועים, נקראים הבגדים המלוכלכים. זה המידות של האדם. כל זה גורם לנו לנפילות. עד שמזדקחים מהבגדים הצועים. שמהם, מהבגדים האלה, כל המניעות וההתגברות ומחמת גודל היגיעות שצריכים לזה להפשיט מעצמו הבגדים הצועים בשלמות, ולאו כל אדם זוכה לעמוד בזה. מזה בא כל מה שעובר על האדם. כן? האיסורים נובעים מתוך האדם עצמו, בחוץ לא קורה כלום. האדם תולה את המצב שלו הלא טוב במשהו חיצוני. הוא תולה את זה בזה שאין לו מספיק כסף, והוא, אני רואה שיש לו והוא נראה אחרת וחי אחרת, או מישהו מעצבן אותי, או מישהו גורם לי. כל זה לא נכון. האמת היא שבתוך עצמנו, רבנו אומר, יש משהו שמתאווה את התאווה, בתוך עצמנו יש את אותו משהו שכועס, והוא שגורם לנו את המרירות, וזה הבגדים הצועים, הלבושים הצועים, שאנחנו מולבשים בהם, ואותם אנחנו צריכים לזכך ולתאר. ואפילו מי שכבר התחיל קצת בעבודת השם, והתחיל לתאר עצמו מעט, אפילו אם כבר עלה קצת מדרגה לדרגה, הוא בכל פעם מזדכך ביותר, אף על פי כן יכול להיות שאחר כך יחזור ויתפשט עליו כל התאוות והיהורים בהתפשטות יותר מבתחילה, יותר ממה שהיה כשהוא לא היה בכלל בעבודת השם. עכשיו כשהוא התחיל והתחיל לטפס ולעלות למדרגות, עכשיו התפשטו עליו התאוות והמניעות והיהורים בהתפשטות יותר מבתחילה, והכל על ידי הבגדים הצועים שעדיין לא הפשיט אותם מעצמו לגמרי, אך אף על פי שכבר התחיל לתאר את עצמו קצת. ודבר זה יכולים ללמוד ולהבין היטב ממה שרואים בחוש, מעניין ברור הלחם שהוא חיות האדם. כן, יש לנו דוגמה של התיקון הזה מהלחם. עד שמבררים אותו, מביאים אותו למצב שהוא ראוי לאכילה, צריכים לבררו בבירור אחר בירור. צריכים להרוש ולזרוע ולקצור, ואחר כך לנקות את התבואה ממוץ ותבן, ואחר כך לטחון אותה ולנקות הקמח מסובין ומורסן, וכל אלה, כל אלו הפסולת הנאחזים בתבואה, הכל נמשך מהבגדים הצועים שנתאחזו במאכלים מעת שנפגמה האכילה על ידי אכילת עץ הדעת של אדם הראשון. הוא לא קלקל רק את המידות שלנו, אלא הוא קלקל את כל פרטי הבריאה. כל פרטי הבריאה מעורבת טוב ורע עקב אכילת עץ הדעת טוב ורע. אז אנחנו עושים את הבירור הזה גם במאכלים, מקלפים, מנקים, מבררים את הקמח, כל מה שאנחנו עושים. גם כן מפרידים כדי לתקן את החטא של אדם הראשון, עץ הדעת, כדי להביא את העולם למצב של גן עדן שהיינו בו לפני כן. נמצא שכל אלו הבירורים הם לנקות התבואה מאחיזת הבגדים הצועים, כן? זה נקרא בגדים צועים גם לתבואה, שיש עליה כל מיני דברים צריך לנקות. ואף על פי כן, אין זה תכלית הבירור, כי עיקר הבירור הוא בשעת האכילה, ואז עיקר הגיעה לאכול בקדושה, כן? כשמגיעים אחרי שכבר יש לנו את הלחם, עכשיו ממשיך הבירור לברר איך לאכול. לא לאכול בעלעתה, לא לאכול בצורה לא מנומסת, זה גם תיקון, לברור איך לאכול. ולברך עליה בכוונה, ברכות של האכילה, עד שעל ידי זה עולה הטוב הזך שבלחם ומחיה את האדם. שיוכל להודות ולהלל השם יתברך בכוח האכילה. כי האכילה נותנת לנו אפשרות להתקיים ולקיים את המצוות, התורה. ולהיכלל על ידי זה באינסוף, בחי החיים יתברך. על ידי זה שאנחנו מבררים ומתקנים את עצמנו, מפשיטים מעלינו את הבגדים הצועים, אז אנחנו ראויים להתחבר לקדוש ברוך הוא. ואז נטהה הפסולת ונעשה כצועה ממש. הפסולת יוצאת לגמרי. נמצא שכל אלו הבירורים שנתברר עליהם, עד הנה מהפסולת הנאחז בו, אינם נשבים כלל נגד הבירור האחרון בשעת האכילה עצמה, שאז עיקר הבירור מבגדים הצועים ממש. וזה ממש, הדוגמה הזאת של הלחם, זה ממש עניין כל מה שעובר על האדם, שיש כבר התחיל לברר ולזכך עצמו, והבירור הוא בחינת בירור החיטה ממוץ ותבן, כן? הפעולה הראשונה של הבירור, של הלחם, אז אצלנו אותו דבר, יש פעולות ראשונות של תיקון, מידה זאת ומידה זאת, אף שגם זה טוב מאוד, אף על פי כן צריכים עדיין עוד ברור מבחינת הסובין והמורסן ועוד שאר תיקונים עד שיהיה עליהם מאכל אדם בשלמות. ככה אצלנו, אנחנו עוברים ברורים וכל מיני תיקונים שזה קשה לנו לסבול אותם, אז כל פעם צריך לבוא עוד תיקון ועוד תיקון. אך אפילו מי שכבר זכה לכל זה, עדיין צריך לזכות לגמור הבירור בשלמות. דהיינו לבחינת גמר הבירור שנעשה בשעת האכילה עצמה, בדומה לאכילה. ומי שאינו זוכה להתגבר ולהתחזק ולסבול היגיעות שצריכים, אז כשסמוך לתכלית הבירור, אז יכולים להתגבר עליו מניעות ומסקים ובלבולים הרבה. דווקא לקראת הסוף, שאדם כבר מתחיל להגיע, לראות בעצמו איזה יופי של תיקון, אחד המידות הוא כבר עומד להתפטר ממנה, אז באה לו נפילה גדולה באותה מידה שצריכה עוד בירור ועוד תיקון. כי הזיכוך הוא עד אין סוף. כמו שרבנו אמר על עצמו, שכל הצדיקים ביררו וזיכחו את עצמם ונשאר בהם כמו סק שניקו אותו ממה שהיה בפנים, אבל נשאר משהו, נשאר איזה ריח. אבל אצלו הוא אמר שהוא זיכך את עצמו עוד בילדותו, כל מה שהוא עשה רבנו, עד שלא נשאר בו שום ריח, נקי, נקי. אבל לכן צריך להתגבר ולהתחזק ולסבול את ההגיעות. ההגיעות זה התיקון, ככה מנקים אותנו. שימו לב, בן אדם שכל הזמן טוב לו, הוא מתחיל להיות בן אדם רע. הוא מתחיל להשוויץ על כולם, ומתחיל לזלזל בכולם, הוא מרגיש את עצמו טוב לו, זה לא מצב טוב, שאדם בצורה כזאת מזלזל באנשים, כבר הוא מתגאה. אז צריך, כשבא לאדם ייסורים, אז הוא מוריד את הראש, אז הוא מתחיל להיות, להתאמן להיות יותר טוב. אז רבנו אומר, צריך להתחזק ולסבול את היגיעות שצריכים אז, כשסמוך לתכלית, לתכלית הבירור, אז יכולים להתגבר עליו מניעות ומסקים ובלבולים הרבה יותר מבתחילה. מהמד שעכשיו מתעוררים הבגדים הצועים ממש, שצריכים לדחותם בשעת האכילה די כשהוא שעת גמר הבירור. דווקא לפני הסוף, לפני הגמר של איזה תיקון, של איזה מידה, אז מתגבר כבר הסוף של התיקון, הדברים המלוכלכים שיש בנו בעומק, והם מתגברים ואותם צריך לברר החוצה. וזה בפרטיות ובכלליות. כי על כל אדם צריך לעבור כל זה. צריך לעבור, אין משהו אחר. ככה זה בנוי. צריך להתייגע ולברר את עצמו בבירור אחר בירור. והבירור האחרון שהוא בחינת אכילה, קשה לפעמים מכולם, בדומה לאכילה. כן, כמו שאמרנו שבסוף בסוף צריך לעשות את התיקון האחרון של הלחם, אחרי שהוא עבר את כל המסלול עד שהוא הגיע לשולחן, לעשות את התיקון האחרון, לאכול כמו בן אדם. כי אז צריכים לברר הטוב ולדחות הרע כצועה, שהם כל הסטרה הרע והקליפות לגמרי אל החוץ. וכן בכלליות העולם, שעיקר עוצם ההגיעות שיש עכשיו למי שרוצה להיכנס בעבודת השם, וכל עוצם המרירות של הגלות שמתגבר עכשיו בעקבתה דמשיחה בסוף הגלות, ומחמת שעכשיו צריכים לברר תכלית הבירור בשלמות. התיקון הזה כבר נעשה על אלפים שנים. בני האדם מנסים ומנקים ומנקים כל פעם עוד קצת ועוד קצת, ובעקבתה דמשיחה בסוף צריך לברר את החלק הרציני ביותר, עד שתהיה הגאולה שלמה שאין אחרי הגלות. והבירור הזה הוא פינת הבירור שבשעת האכילה עצמה, שאז עיקר התגברות הבגדים הצועים. על כן צריכים עכשיו מרירות והגיעות הרבה, קודם שזוכים לברר לדבר שבקדושה, ובפרט לזכך ולנקות את עצמו מתאוות וערעורים שהם פינת כי צועה ממש, לנקות את המוח עד שאדם יהיה נקי, שהמוח שלו לא תעבור בו מחשבה רעה בכלל, כמו שרוב בני העולם לא עוברת להם מחשבה לרצוח. זה מי חושב על דבר כזה? הוא נקי מהדבר הזה. ככה צריך המוח להיות נקי מכל הרע, מכל מחשבה רעה, במיוחד המחשבות הרעות שאנחנו חושבים על עצמנו, שאני לא בסדר ואני מדכא את עצמי ואומר על עצמי שאני לא בסדר ומחפש מה לא בסדר. לנקות, לנקות, כל זה, הלכלוך הזה, הוא עושה לנו את הגיהנום. כי רבנו אמר, הגן עדן והגיהנום הוא בהרגשת הלב. פה נמצא הגן עדן.

על ידי הספרים והעצות הקדושות שהתגלו בדורותינו אלו, על ידי זה יכולים אנחנו להתחזק ולהחיות עצמנו גם עתה, ולהישאר על עומדנו ולהמשיך את עצמו אל השם יתברך בכל פעם, עד שנזכה להיטהר לגמרי מהבגדים הצועים. כי הטהרה מכל זה הוא רק על ידי התורה, כמו שאמרו חז"ל, כי נחלים ניטיו. מה נחלים מעלים את האדם מטומאה לטהרה? מי שטובל בנחל, אף דברי תורה. מי שנכנס לתורה, היא מטהרת אותו מהבגדים.

מאזינים יקרים, לי בכל אתר ואתר, אנחנו גאים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב שלום ארוש. שיחה ברבנו, חיזוק, בעצות, התבודדות, תפילה, שמחה, לצאת מהשיגעון. טוב, ניפגש אחרי השיעור עם עוד כמה וכמה דברים טובים, ניגונים טובים. אנחנו איתכם.

0: שלום וברכה לכל הצופים היקרים ולכל המאזינים היקרים. ברוך השם, אנחנו הגענו שוב לתוכנית אומן ראש שנה, שאלות ותשובות. עכשיו זה הזמן שלכם, בתוכנית הזאת לשאול שאלות, כל מי שרוצה לשאול שאלות על אומן ראש שנה, מה נושאים, איך נושאים, למה נושאים, כל השאלות שיש, זה הזמן לשאול. בשבילכם אנחנו כאן, ולפני שאנחנו נתחיל את התוכנית, לפני שנתחיל לשאול את השאלות שאנשים שכבר שאלו בקו האמונה, ניתן לכבוד הרב לדבר כמה מילים ככה בפתיחת התוכנית, בסייעתא דשמיא. ששם יזכה אותנו, זכות התוכנית הזאת, נביא כמה שיותר אנשים לרבנו הקדוש.
1: אמן.
0: בעזרת השם יתברך.
1: שלום לכם. השתמשנו, זכינו קצת להיות אצל כפרי הצדיקים, כמובן, בצפון. אז פן האלוקה במהר, בעל הנס. זכות רגל, אמן. תן אלוקה רבי עקיבא ורמחל, תן אלוקה רבי שמעון, תן אלוקה רבי חנינה בן דוסה. זכינו מה שזה. תן אלוקה רבי אלעיל, כיסור זכינו קצת כמה מקומות קדושים, שתבא שמוליות, צדיקים לא נעים. בכל מקום אמרתי לצדיקים, כל מקום, כל צדיקים אמרתי, אתה יודע בשמיים שהדבר הכי חשוב על הקדוש ברוך הוא זה ראש השנה. של רבי נחמן מברסלב. זה היה קיבוץ, זה דבר אצל בעיר אומן, ראש השנה בנתון. אתה יודע, בשמיים הכל גם לפניך, פה בארץ, מסתר את האמת, זה מה שמה, כל גלוי וידוע. לכן, ביקשתי עם כולם שיפללו ובקשו שיפתח הדרך. לעת אתה עדיין לא יודעים איך יפתח הדרך לרבים. כל בידו שקשבוך הוא בזכות התדיקים, בזכות הבנו הקדוש, אני אומר את זה. יחידים יכולים לצוע בסדירות, עכשיו, מתי שזה ודאי, אבל זה לא, לא הפתרון. שזה אנחנו עושים תפילות, ועושים ממש שרשרת של תפילות. מי שלא יודע מה זה שרשרת, משתדלים ש-24 שעות יתפללו על זה. כל שעה מתחלף מישהו אחר, כמה שפרים עניין זה שלוש שנה שבנו. זאת אומרת, עושים מה בידינו לעסוק? אין כהן אלא בפה. לכן אנחנו מבקשים מכל מי שימצא איתנו עכשיו, שכולם יצטרפו אלינו בתפילות. אל תשלו את עצמכם. היה, כשזה פתחתי מצד אחד פרטתי שהצדיקים בשמיים יודעים שהדבר הכי חשוב כשברוך הוא זו שנה. אז אני גם אמרתי שזה המציאות, המציאות עכשיו, ברגעים אלה, הדרך סגורה. מארץ ישראל, מחוץ לארץ, יש ארצות שכן פתוחה, ויש ארצות גם סגורה. זה לא העניין שלנו עכשיו לפרט, זה לא דווקא מינה בשבילנו. בכל אופן, מצד אחד גם, מצד שני, באומן עצמו עסוקים בהכנות, ברוך השם, ממש מהכנות לראש שנה. לכן אני, דבר ראשון, לפני כל השאלות, בואו נתחזק בשאלות שפתח הדרך. זה המציאות, בואו נהן. עכשיו, אם אנחנו רוצים לארגן מטוסים וזה, כמו שדרך כלל רגילים, שבשבוע אחד צריכים לטוס 10,000, ולעת אתה, אין שום דרך. זה המציאות. אבל אנחנו יודעים שיש מנהיג אחד לבירה הזאת. הוא סגר והוא יפתח. ודאי שמה הוא רוצה מתנו שנרבה בתפילות. ואז ראש השנה זה יהיה באיכות אחרת לגמרי. כי נגיע עם הרבה תפילות, לכן העיקר ההתחזקות של השיחה הזאת, בואו תתחזקו להרבות בתפילות. לא, אנחנו, אסור לנו ליפול מהאמונה. מי סגר את הכל? כשבוך הוא סגר את הכל. ומי יפתח? כשבוך הוא יפתח. ולמה סגר? כי עושים שנגיע בתפילות. זה אומן אחר לגמרי. זה לא דומה שכבר נהיה ככה, אתה נוסע לומר, כן, איפה קטן קנית כרסיס? כמו מין ציול כזה. כן, אבל כן, זה, מה, אני כבר זה, זה, איזה אוכל, זה. קיצור, אני לא מצטט את כל בלבולים של אנשים. מניעה כאן שיער לאומה כמו, זה לא עצמו שבנו. איי, איי, לבוא לראש שנה, זה הדבר הכי גבוה בעולם, הכי גדול לבן אדם, הכי גדול, הכי גבוה, הכי גדול לבן אדם, לבוא בכזה, צריך לבוא, בתחילו, העימו, בפחד. זה דבר עצמו שיער לאומה, זה אומן, או מגיעים לאומן, בכלל לא הולכים לציון, עד שמכינים את הרבוסמם, איזה הכנות, בטח, תפילת המקווה, באיזה הכנות, באיזה תפילות, והם מגיעים בכזה, חיל האדם, והציון של אבנו, אבנו אמר לבת שלו, אני כמו מאחורי הדלת. זאת אומרת, הצדיק חי וקיים. אכן מה, שבאים לצדיק, אז באים וצריך לעמוד בתהילו, הרבי רואה אותך, רואה אותך. אני יודע את כל מה שאתה חושב, מה שאתה חושב ומה שאתה לא חושב. אני יודע לך מה קרה איתך, מה הנשמה שלך, שאתה אצל הדר הראשון. מה שאתה בכלל לא יודע, הוא יודע לך. איזה עסקבות. חייבים, זה נקודות, להבין. לאשר בציור של אבנו. אשר בציור של אבנו. אגם לכבוש המלכה בבית. אבנו שציבה לו לאשר, אתה מולה פה הסוף שלו, אני לא שומע לך. לאכול בציור של אבנו, לשוטות. אז גם לא הייתי שוטה, אבל מה, בזמן האחרון, פעתי מזוכר להיות הרבה שעות, אז טוב, אז אני אומר, הרבי, אשמח שאני אשתה, כי הוא רואה שאני רוצה לשתות בשביל שאני אשאר עוד, אבל לשבת לאכול, ולשחת כל מיני שיחות, לא, צריכים לעשות, לא עד איתנו תשובה. כל אחד מתנת לעשות תשובה. לדעת באמת, לבקש ברוך הוא, לבקש מרבנו סליחה, לבקש, להגיד לבקש מרבנו, להגיד לבקש ברוך הוא, אנחנו נבוא ונתנהג בעת כבוד, נבוא עכשיו עם הרבה תפילות, עם הרבה כיסופים, ולא עכשיו מובן, כל הנגיף הזה, שבא אחד הדברים שאמרתי, שהחשבורו רצה להראות לעם, לפעת לעם ישראל, שום דבר לא מובן מעיניו. לג בעומר? כל הילולות, לבית כנסת לא מובן מעיניו שתגיע. זה אחד הנקודות, שאתם צריך להגיע, בעלי בבוח הזדך, בבוח ביתך, כל מקום, לראות, זה לא מובן מעיניו, וואי, שמזיקה אותי. לבית המלך שהיה חי את האמונה, כל ימי חייו, בלי שעשו לו את הנגיף הזה, כל פעם שהגיע לבית כנסת, הוא אמר, ואני ברוך חסדך, איזה חסד, לא סתם חסד, רוב חסדך. אבו ביתך, אסתבר לך, ממש באיזה חסד, הרגיש שזה חסד, וואי, איזה ניס. בטח פגש אחר שלו, אתה יודע איזה ניסים, מה? היום הגעתי לבית כנסת, ככה. דוד מלך ישראל, שהוא חי את האמונה, ששום דבר לא מובן מאליו, אלא כל דבר זה מתנה בהשכחה הפרטית. לא עכשיו, זה כבר כאילו, קניתי את זה, שום דבר לא קנית, שום דבר לא שלך, ולא שלי, לא שפעד. צריכים באמת להתחיל לחיות את הנקודה הזאת. ועכשיו, לא שנה של רבנו, מפחיד. אם לא הייתי מתחזק באמונה, אומר לכם, לפי דרך הטבע, מצב קשה מאוד. ואני לא אומר לכם דברים מהשערות. אני יודע מקרוב, מקום ראשון. לא מקום ראשון. דברים מה שאני יודע. אני אומר לכם, לפי הדרך הסבא, אין שום אפשרות כמעט שיהיה כיבוס השנה. אבל אנחנו חיים באמונה, שאין טבע ואין שום דבר. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, תחיים עלינו ברוב חסדך, ברוב חסדך. הדבר הכי חשוב לך, הקדוש ברוך הוא, לך הדבר הכי חשוב לך, אנחנו מתפללים עליך, ותתפלל על השם. עליך מתפללים. הדבר הכי חשוב לך בעולם הזה, זה הראש שנה, שהבנו, הקיבוץ החסד בעסב, בעירומן, תפתח, ונבקש מהצדיקים, כולם תעמדו בתפילה יחד איתנו, ולהרבות בתפילה, לא, לא, לא, לא, אני ממש אומר לכם, בואו נתחזק באמת בתפילה, להרבות בתפילה, ובאמת נזכה שעוד עוד ברגעים האלה, מה שם, אתם שם קצר, נשמע בשורות טובות, שנפתחה הדרך. לא יודעים שום דבר. טוב, יש שאלות?
0: בארבע לגבוד הרב, קודם כל על החיזוקים האלה, ממש, תבח הבורא, איזה חיזוקים על הקיבוץ הקדוש. נתחיל בשאלה הראשונה, ששאלו בקו האמונה. יש איזה יהודי ממש מתוק, ששאל, אני כבר שנים שומע את השיעורים של גבוד הרב, ברוך השם מאוד נהנה מכל מילה, הדיבורים האלה מלווים אותו בכל תחום בחיים. אבל עכשיו הוא לא, משהו לגבי הנסיעה הוא לא מבין. הוא אומר כביכול, אם אנחנו, הרב מלמד אותנו כל החיים להסתכל באמונה, ולראות את הכל באמונה, אז כביכול, אם השם עשה את הנגיף הזה, ואנחנו לא יכולים לנסוע, אז אולי השם לא רוצה שניסע, אולי השם רוצה שפשוט נשאר בארץ, ויש לו את התהליך מסוים אחר.
1: יפה, שאלה חשובה מאוד. באמת, זה שאלה למעשה על כל המניעות. אולי השם... יגידו אולי השם רוצה שלא נתפלל יותר במניין אבשלום. זהו, אמרנו, עושים שלחנו חנוך חדש. אולי השם ברוך רוצה ש... אז זה שאלה חשובה, למה? כי העניין של מניעות הוא ככה. אם אדם רוצה לנסוע עכשיו, יטייל, רוצה לנסוע לפנסה, אפילו שפנסה זה גם מצווה, אבל איך שלא יהיה, זה לא עכשיו שם יכול לפנס אותך פה עכשיו, זה לא עכשיו בסדר, יש לו מניעות, אז בסדר, הוא יכול הוא מקבל את המניעות באהבה. לא, אז השם לא רוצה שנצא עכשיו לטיול הזה, אפילו שזה מדע חשוב, בשמוע, בקבלות חפוש שובות, הכל. אבל כשמדבר, כשמדבר במצווה, אז שיש מניעות על מצווה, המניעות לא באלה שהשם לא רוצה, אלא מאוד באה, אני מגיד לך שזה חשוב לצריך, שמח. הרבה כותב תורה סמך ואב, שהמניעות הן באים של החשק, ששאדם יגביר את החשק. וככל שהדבר חשוב יותר, מאות יותר גדולות. בראש השנה, השנה, הוא הראש השנה של הגאולה. אני בדרך כלל לא מדבר על גאולה, מי שמכיר אותי למשיח, לא גאולה, לא מדבר. אבל אין אי אפשר לא להיות עיוור או לראות משהו קורה פה בעולם הזה. אז לכן יש על זה מניעות גדולות השנה, בשביל שאנחנו צריכים לא להסתפק באיזה תפילה של דקה, שתיים, אלא כמו הישיבה שלנו שעושים 60 דקות כל יום תפילה, כל יום 60 דקות תפילות הראש שנה של רבנו. אז זה מה ש... זה המסקנה המתבקשת מזה שיש מיעוט, לא מסקנה שהשם לא רוצה. אני רואה, אם חב שלום אסוני ישראל, נגיד, אחרי שהתפלל מישהו, לא יצא. לא יצא, לא. לא הצליח. אז ודאי, אחרי שהוא כבר התפלל ועשה את כל השתדלויות שלו, ודאי הוא צריך לשמוח, להגיד את עצמו השם, עכשיו אני שמח. אבל עכשיו, עד שבזאת השם, עוד ראינו מה זה כשאדם יש לו כיסופים, ראינו דברים ממש עוד יומיים ראש השנה אין לו כלום, הוא ממשיך להתפלל והוא מגיע דברים שראינו בעיניים
0: אלפים כאלה.
1: לכן זה לא נכון, המסקה שכבודו היא לא נכון, היא טעות. אם יש לו מאות על מצווה, זה בא להגיד לו שצריך להגביר את הרצונות והכיסופים והתפילות.
0: ברוך השם, יש לך ברוך, תודה רבה לכבוד הרב, ממש. זה באמת דבר שחשוב לכל החיים, הדבר הזה. על דברים שברוחניות, המניות, הם אדרבה, בשביל שנתפלל יותר, ובגשמיות, אם אתה רואה שאחרי שהתאמצת וזה לא הלך, כמו שהרב אמר, כנראה באמת זה מכוון, אבל זה פרט מאוד מאוד חשוב שנדע את זה. לכל דבר בחיים.
1: גם ברוחניות, אם אדם מתאמץ ועשה את כל מה שיש לו, בסוף לא הצליח, בסדר, גם כן, זה כבר, זה כבר.
0: בעצם יש את הלפני המעשה ויש אחרי המעשה.
1: בגשמיות, זה פחות, לא צריך עכשיו להגביר בצפיות. בגשמיות, בסדר, יש זמניות, יכול להתפלל קצת, אם מצונך, כשברו, שאני אעשה את זה.
0: כמו שהרבה אמרתנו בחוק של התודעה.
1: כן, בגשמיות, אם מצונך, אם לא, תקבל את זה בעבר. גשמיות לא צריך לעבוד בתפילות וכיסופים. אבל ברוחניות...
0: כל המאמץ. ברוך השם. אז אני נעבור פה לשאלה הבאה. אני בחור ספרדי, שזכיתי שנה שעברה להגיע לאומן, ועשיתי השתדלות להיות בקיבוץ גם הגדול בקלויזר האשכנזי. והרגשתי שאני ממש לא מתחבר לסגנון הזה. כי זה לא הנוסח שהתרגלתי אליו מילדות, ולכן לא הרגשתי שם שום התעוררות, מה שבדרך כלל אני כן מרגיש בראש שנה, רגיל. ועכשיו הוא שואל בעצם מה הוא יכול לעשות בשביל כן להרגיש התעוררות באומן, בראש שנה, וגם עוד דבר שהוא ציין בשאלה שלו, שהיה מאוד מאוד קשה לו מהמוניות, ומכל ה... זה היה קשה לו הדבר הזה. איך הוא באמת, הוא רוצה לקיים דברי הצדיק בפשיטות ותמימות להגיע. איך הוא אבל רוצה להרגיש ראש שנה, הוא רוצה להרגיש טוב.
1: מצוין. את קודם כל לגבי העניין של המניינים, פרדי ש... תמיד אני אומר, אם אפשר, שבערבית הראשונה, שלוש השנה, זה, בערבית אין הרבה הבדלים בין, כמעט אין הבדלים, בין אשכנזים לספרדים, כמעט בלים. אנחנו אומרים ברכו, ומפללים עד 18, בכל 18 כל אחד פלל את התפילה שלו, לפי הסידור שלו, לפי המחזור שלו, ספרדי כמו ספרדי, ושכנזי כמו ספרדי, וחסיד כמו חסיד. וזהו, מה קוראים לדוד מזמור, לשם הראש למה, תפילה לתחת הפנסה, אין הבדל כמעט. לכן, אם אפשר, אני אומר תמיד, אם כן אפשר, שכל מי שיכול, שיצטרף למניין בליל השנה הראשון, בשביל שיהיה מניין כמה שיותר גדול, כי רבנו אמר שבראש השנה הראשון מעביר את כולנו, וגם שכאילו זה התחלה, הכל הולך על התחלה. באמת אנחנו היינו רוצים פלל כל התפילות ביחד. כל אומן. אבל אני לא יכול. קודם כל במציאות עדיין אי אפשר בין הגשמית. ואני עוד ערבית, אדם בא, עומד, זה לא נורא שום.
0: גם ברכו, זה אולי רבע מכל הקיבוץ.
1: כן, לא משנה, נגיד. אבל ועד הבא, אני אומר לו שהוא צריך להתפלל במניין ספרדי שהוא נגיד בו. ויש מניינים ספרדיים, קודם כל גדולים. אחד, למטה, מתחת לקלויז. שני, בציון של רבנו. מניין ענק של ספרדים. וכמובן, יש עוד מניין.
0: בטח.
1: יש עוד מניינים, והלוואי ונזכה השנה שכל המניינים יתקלמו, והכל יהיה עוד יותר גדול.
0: אמן.
1: לכן עד הבא, אני מסכים איתו, אם הוא לא צריך בכוח, הוא לא רגיל, שאיכשהו, כי הרב שלום אסור לחשוב שאלה לא קיבוץ. כולם קיבוץ. כולם עניינים חשובים אצל רבנו. גם יש את המניין צפרדי שלנו, בניין שלנו. גם אנשים נהנים ממנו מאוד. ויש בית כנסת יפה, ועכשיו יהיה גם מרות קודש. ברוך השם, עזר השם. אז לכן, יש מניינים. גם זה מניין די גדול. המניין של הישיבה שלנו, הספרדי, בבית כנסת שלנו. כן? אז יש, כמו שאומרים, אפשרויות. זה לגבי. ועד הבאים אולי הוא... זה כללית לכל הספרדים. גם לאשכנזים, גם לתימנים, יש מניין תימני. יש מניין שעשתמה, יש מניין חב"ד. בקיצור, יש...
0: כל אחד יכול לבוא ולהתחבר ויריב.
1: עד הבא, יש, צריכים אולי אפילו עד הבא. אני מקווה שיפתח הדרך. אולי בעזרת השם, בעזרת השם נשתדל לעשות איזה שהוא מידע.
0: כן, ניתן להם, יש לנו בקו האמונה, דרך אגב מי שעדיין לא יודע, מי ששומע את התוכנית הזאת, בקו האמונה עשינו שלוחה מיוחדת, שלוחה 18, עם כל מה שאתם רוצים לדעת על אומן. וגם שם, כרגע בשלוחה האחרונה של המידע, עוד לא התקנו הכל, בגלל שכרגע אנחנו עדיין לא ברור לנו העניין, ואנחנו נתקן אחר כך הכל, מניינים, לינה, אוכל, איך תשים, מה עושים, הכל שיהיה להם הכי קל, והכי נוח, ושכולם ייסעו בשלום, באהבה, ויהיה קיבוץ הכי מוצלח בזאת שנברך.
1: אמן. אז זהו, עכשיו, הוא פרטית, יכול להיות שהוא, יש כאלה אנשים שקשה להם המוניות, מאוד קשה להם. אז הוא צריך לדעת, שעד אבא יבוא ויתפלל על זה שיהיה לו איזה מקום עם כמה חברים שלו להיות ביחד איתם לגור, והוא לא חייב להתערבב כל המוניות. יש גם עניינים קטנים, הרבה מניינים קטנים, המון. מניינים קטנים. כולם נחשב שהגיעו לאומן, והגיעו לקיבוץ רבנו, כל אחד ואחד חשוב. לכן אדם, כשכל אחד ימצא את עצמו, אז מה לעשות? אז הוא טיפוס כזה שהוא קשה לו. כל אחד במידה מסוימת קשה מאוד. האומץ וזה, כל אחד. זאת אומרת, יש כאלה ש... אפילו תרגשים מזה, כל אחד. העיקר הנקודה היא, כן צריכים לבוא לאומן, מיד נשמעה בשורות טובות, נפתחה דרך, וכן, וכל אחד ימצא את עצמו. זה לא, העיקר לא, העיקר שאדם מתחבר ברצון שלו, עם כל מי שימצא באומן. מה שיגיד, אני מקשר את עצמי עם כל המתפללים פה באומן, אני מקושר עם כולם, אם כולם יגידו את זה, אז אני רוצה שכולם מחוברים, לא משנה איפה, אז אי אפשר, במציאות, אי אפשר שנהיה ביחד, במציאות, גם נרצה, אי אפשר. אז לכן, אדם אבל, להתחבר ביחד ברצון ובאהבה, בדיוק זה כן, חובה מאוד גדולה, שיהיה אהבה ורצון והתחברות.
0: תודה רבה לכבודו. עכשיו נעבור לשאלה השלישית. תוכנית שעברה, כבוד הרב לימד אותנו, שגם אם לא מגיעים על הציון, זה נחשב שהגענו, גם אם רואים מרחוק, זה נחשב שהגענו לציון, עכשיו הדבר הזה, מי ששואל, הוא לא הבין את זה, מה המקור של זה? אנחנו יודעים, צריך להגיע לציון של רבנו, להגיד שמה, הוא רוצה לדעת מה המקור של זה. אז אני אשאל.
1: יפה. אז קודם כל, רבנתן מברס את רביס במכתבים שם, שרבנתן אומר לבן שלו, יבוא זמן שלא יוכלו להגיע לציון של רבנו. יבוא זמן. הם ראו את הכל. שיהיה מניעות. ובאום עלי איזה מקום קצת, כמו מגדל כזה, לא זוכר איך קוראים לו, יש איזה, איזה שם. לא זוכר איזה שם שלי. ביידיש כזה. זה
0: בעלים לתרופה, אפשר למצוא את זה, לא בעיה.
1: לא בעיה, למצוא. אני לא יודע להפס את המקום בדיוק המדויק, באמת. יכול במהמרות, אז לא זוכר בדיוק איפה זה. חוות הסעה זה ברור, זה ששבנו אומר לבן שלו, תעמוד שם ותראה משם את מקום הציון שבנו, תיתן פרודה לצדקה, תגיד את התיקון כללי, ותעשה בידוד דברים שם וכו'. קודם כל, דבר ש... זה... יש כזה שיחה. אבל זה הדבר הרבה. זה, הרי הכהנים לא יכולים בכלל להגיע לצום של רבנו. כי זה בית תלמים, חייבים להיות רחוק מזה, אז מה, הם לא יגיעו לצום של רבנו? דבר שני, גם אם כן, גם בזמן ל"ג בעומר, שבלי עין הרבעים עוד יותר פי כמה, בלי עין הרבעים, חצי מיליון ומיליון.
0: לא כולם נוגעים בציון.
1: קודם כל אי אפשר לגוע בציון, כי הציון של רבי שמעון היי, הוא נמצא במערה למטה, אף אחד בעולם יכול להגיע לציון של רבי שמעון היי. או הציונים של האבות הקדושים. אף אחד בעולם יכול לגוע בהם, כי הם נמצאים במערה למטה. אז מה, לא היינו בציון בגלל זה? אלא באים, יודעים שפה המקום של הציון, וזהו. זה ברור. ועכשיו, אלה ששמים, לא, אם הוא לא יגע בציון, אם לא יהיה זה, אז כמו שאמרתי את הבדיחה, שיביא גם רמקול. כי מה, הבטון הזה, והשי, שיכו לשמע, שיבוא עם רמקול, בנו! אני לא, עכשיו, לא צריך מאף אחד, אלא להורד כולם לאמונה, לאמונה.
0: בגדולת הצדיק.
1: עכשיו, רב נתן מברסלב, יש לו תפילה שהוא מתפלל, הוא מדבר עם רבי שמעון בר יוחאי, כשהוא נמצא עדיין באוקראינה, ומדבר עם רבי שמעון בר יוחאי. יש תפילה, כתובה.
0: זה גם נמצא בציון של רבי שמעון בר יוחאי.
1: כן, בדיוק.
0: שמו שם.
1: הוא מדבר איתו, רבי שמעון, וכשאני אגיע אליכם, אני אפרס על זה. ואני, עדיין ראיתי את אמא שלי על השלום, אבא שלי על אמא שלום. הם מדברים על צדיקים חופשי חופשי. אז ודאי, יש כמה בחינות. ודאי שהצדיקים בכלל לא מצויים. אבל כשמקום שיכולים לראות מקום הציון, מיליון אנחנו עושים מצויים הציון. ומה יהיה, כמו שאמרתי, הרגע, מה נפשך? גם אם, גם שמגיעים עכשיו לראש שנה, בערב שנה, לא יכולים להגיע לציון. חוץ מיחידים בכל אחד, בקושי מלשק את הציון.
0: מעיפים עוד דבר.
1: איזה, בקושי מצליח, אני לא יודע אם מצליח, לפעמים אולי תשאו מצליחים, נשק את הציון. יאללה, כבר מצליחים אותו. אז מה, הוא לא היה באומן, לא היה במסים. בוא, הבנו הקדוש, הצדיקים הנוראים האלה, זה ברור שאתה נמצא במקום שאתה יכול להיות מקום הציון, זה ברור שאתה נמצא לציון, מיליון אחוז, מיליארד אחוז. ברור, רק רואים מקום, מקום האוהל, ודאי. אז לכן ודאי שמיליון אחוז. עכשיו לגבי, כמו שאמרנו, באמת, אדרבה, אני מודה לשם בך, מעולם, מעולם, לדחוף מישהו, בטח שלא. בגלל שידעתי את הדבר הזה, בכלל אף פעם לא ניסיתי להיכנס, לבוא, בכלל אף פעם. משמעים, עכשיו נגיד בשנים האחרות, שקצת מכבדים אותי וזה, אז גם אני לא, פשוט נעשה אוטומטי, לא שאני... אני כל הזמן מזהיר, שלא יתאוף, לא יתאוף את אף אחד. כבוד הרב, אני אומר, שום כבוד הרב. באתי סוף אף אחד, ואני שמח בהלכי איפה שאני נמצא. אם מסתדר באופן טבעי, אתה, בסדר, לא בגלל שאני עכשיו לא... בגלל ש... תמיד יותר נוח לי שאני נמצא בפינה שלא יפריעו לי בזה. לא ש... אבשלום, אני לא... מי שזוכר אותי בשנים הרבה... לא, לא, זה אצלי כלל. כלל. לא לטוף שום יהודי, עד רבה. אחד הדברים ש... ועוד מורים הרבי רבי יהודה זאב לייבוביץ, שהוא היה מאוד כועס על זה, שזוהבים יהודים מאוד מהר, מצטער על זה וצועק על זה ומדבר על זה כמה פעמים, כמה זה מזיק מאוד, גם שבאים לרב, היי, אני זוכר את עצמי שבאתי איזה רב גדול מאוד שהייתי מקורב אליו ואחד חזר שם שמתחף מישהו ממש ככה לא שר אני לא יכול לשקוע את השר הזה שנהיה לי מזה שראיתי זה מה אתה זוכף יהודי אפילו נגיד שהיהודי הזה נגיד בסדר לא אתה לא נגיד בטח לא להפיל אותו. לא. כל שכן. אז לכן ממש צריכים לדעת, לכבד. אתה לא תדחוף, ואתה אומר, אני לא דוחף. אז בדיוק שהצדיק יתגלה לך, מפעל שלך הרבה יותר מאשר מי שדוחף ומגיע לציון. לא דווקא אצל רבנו, לא משנה מה, איפה. לא משנה איזה, או אצל צדיק חי, לא משנה מה. אני לא דוחף אף אחד. לא מצייר אף אחד. ומפה אני מה ש... אם אתה מאמין בכוח הצדיק, אז ודאי תאמין שזה נחת ראש הצדיק, ועד הבו יפעל בשבילך יותר. לא יודע להשתדל למצוא, אני למשל יודע מהזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש, יש לי את המקום, לא יודע, לא יודע, ששלושה פסעות סביב קברי האבות זה כבר קדוש מאוד, יש לי דיבורים שם, כן, לא מדברים פה עכשיו.
0: שלושה פרסאות.
1: אני חושב שככה אם אני זוכר כבר, בערך 12 קילומטר בערך, מסביב. מה יודעים מה זה ציורים קדושים כאלה?
0: בעצם כאילו, מי שמאמין בצדיק, אין לו שאלה כזאת, זה ברור שהוא...
1: לא, בוודאי, עוד פעם, בוודאי יש עניין שבוודאי שיש עניין של הסתתרות הקבר של הצדיק. איזו עבודה כזאת? אני לא יודע לעשות את זה, אבל רבי נסחי זכותו הגן אלינו, שהוא השתתן על הציון של בני ועדה, אבל זהו קראת כל הספרים של השמו. אני לא יודע גם. לא, אני לא... כי זה עניין שקובלים, שיהודים לחבר שמות, אני גם לא יודע. אבל יש גם אדם, אפילו שאני לא יודע, אם יש לי הזדמנות להשתתן, בטח שנשתתן. למה לא משה? יש בחינה כזאת גם כן. אבל זה כל זה כשיש אפשרות. אבל לא שחב שלום לחשוב, אם לא היה לי את האפשרות הזאת, מה פתאום? אז מה רבנו מסווה שכל עמי יבואו אליו? מה רבנו לא ידע ש... אפילו בחינת זמן, אפילו בחינת אפשרות, אי אפשר. שכולם הגיעו לה. כולם הגיעו לצדיק אפילו שני אחד גם אי אפשר. ככל, אתה עכשיו עכשיו 40 אלף משתרש, אתה תחלק את השעה ב-60 דקות, ב-60 שניות, כמה, נגיד 5-6 שעות, אני יודע מה, מאחורי השחרית, אתה לא יודע מה. במשלות אי אפשר שכולם יעברו. ככל שכל צריכים שיגיע 100 אלף איש, 200 אלף איש, אז מה, במשלות אי אפשר. אז מה? גם לא, גם כמה שחייבו את האוהל, כמה יכולים להיכנס.
0: ממש מעט.
1: לכן, ודאי, צריכים, חייבים להזיק בנקודות האלה, יש האמונה בצדיק, עשיתי אצלנו, ובוודאי שהוא רואה את כל אחד מי שבא אליו, הוא יודע טוב מאוד מי שבא אליו. הוא רואה כל אחד, והוא פועל בשביל כל אחד, הוא מקיים את ההפתעה שלו לכל אחד, ולכן, תחזק באמונה, וזהו, ולדבר בצדיק, מאיפה שאתה נמצא. עוד,
0: גם ברוך השם. אז נעבור לשאלה הבאה. טוב, זו שאלה, אני לא יודע איך להתייחס אליה באיזה צורה, אבל בגלל ששאלו, אז אני מכבד את זה. יש הרבה רבנים שאומרים שרבי נחמן בכלל הוא קבור באומן, אלא הוא קבור בארץ וצריך להיות בארץ באומן. מה לענות להם?
1: שאלה טובה. למה לא לענות מה? צריך לשים כל שאלה. אז אמר, כבר סיפרתי, נעזור וספר, הקברן שקבר את, את ה... שהיה צריך ביכול לקבור את רבנו, כן, זה עדות אמיתית, שהקברן מה שהוא עצמו אמר, אני לא נגעתי ברבנו, כשהגישו לו רבנו, כביכול לקבור אותו, הוא ראה אור פי מיליון, פי כמה מהשמש, ועצם את העיניים, לך שהוא חקצה לפתוח את העיניים, ראה שרבנו כבר מונח, וכמו כתוב, יקבור אותו בהגה, שבחור כל בעת משה רבנו, אז אנחנו גם במינים אולי של מה. אז לכן, קודם כל, אז מי יכול לקבוע בעצמו של רבנו? אני שמעתי מזקני אנש, שאם יפסחו, ינסו לפתור את עצמו שבנו, יבקח כזה אור שיסרוף את כל העולם. מי יכול לפתור את עצמו שבנו? מי יכול? הבנו בחר עצמו איפה להיות בעולם הזה, עם הגוף שלו. אם רבנו רוצה לעבור לארץ ישראל, מפתיע לכם שהוא יודע טוב מאוד לסתדר. כל אלה שאומרים, תעבירו את רבנו.
0: לא, פה זה בכלל אומר שהוא
1: גבור. לא, בסדר, אפשר, אני חייב קודם כל להסביר. אז רבנו, אם הוא רוצה לעבור לפה, יש לו עניין, וגם זה מה, הוא לא יודע איך להתגלות בגלוי. סתדר יכול להתגלות בגלוי ממש. כמו שכתוב שהוא רבנו, התגלה רבנתה בגלוי יחד עם משה רבנו, בקריאת השיחה. יש שיחה מרבנתה, שהתגלה אליו רבנו עם עוד אחד, ורבנו אמר לו, עשית טוב מלכותי הלכות. וזה שהיית אומר, כן, כן. אז רבנו, זה היה הפתיע של רבנו. עכשיו אתה אומר, מי זה? אמר לו, זה משה רבנו. רבנתה זכר גילוי בעיניים, לא בחלום. שרבנו ומשה רבנו. תבין איזה קוטי הלכות יש להם הסכמה עם משה רבנו.
0: וואי, וואי.
1: שיחה כתובה. אמרה אתה למעלה. אז קודם כל מה, רבנו לא יכול להתגלות כפשוטו. הוא יודע שמי יכול להשפיע על הדבר הזה? פלוני, אלמוני, אשר הזה, הרב הזה, שיש בי כוחו ביכולתו, בואו, הוא מתגלה אליו. בגילו אני רוצה. וגם אם לא יבוא בחלום לכמה אנשים ביחד. עכשיו אני רוצה שתלעבור. בקיצור, הבן יודע סדר. לא צריך לעזור לו. ומי הוא שיכול לבוא ולהחליט שהוא עכשיו יחליט? הרבנו ידע מה שהוא רוצה. אז מי עכשיו יכול להחליט? לא, עכשיו רבנו רוצה משהו. אז מי אתה? ונדבר מה הדברים חד משמעים. ושפה הוא רוצה להתאמן וזהו. עכשיו אלה שאומרים שהבנו נמצא פה, השם, שילכו לרבנו. אין לנו שום התנגדות. שילכו לרבנו. אנחנו הולכים איפה שבנתן הלך. יש לנו כלל שקיבלתי מכבוד מורי רבי יצחק בנדר, שהיה אומר לנו, אותו רבי שאל לרבנתן, אותו רבי יש לנו. זה הכלל. לכן אני לא משנה כלום. מה אמר רבנתן? אני אומר. מה עשה רבנתן? אני עושה. יש לנו, אותו רבי של הרב נתן, אותו רבי יש לנו. אז זה הכלל. לכן אנחנו לא יכולים, רב נתן מברסלב, אז הוא... נח לציון שם, אנחנו גם הולכים לציון שם. נתן מברסלב. אני...
0: שיטות.
1: כן.
0: עכשיו עוד שאלה שנשאלת, באמת, מאמינים ברוך השם בדבר צדיק, ואם באמת הדברים הם שכל העניין של אומן ראש שנה, בזה תלוי כל הגאולה, ובזה אמר שאין דבר גדול מזה, למה רבנו לא דיבר על זה בחייו חזק, והדגיש את זה בצורה שלא משתמשת לשתי פנים?
1: יפה, יפה. אז קודם כל כבודו לא יודע. מי ששאל או כבודו, לא יודע. כן. הרי התורה האחרונה שבנו אמר, בראש השנה האחרון שהיה פה בעולם הזה, תורה ראש השנה שיבואו אליי. ורבינו עוד אמר לפני כן, שהוא הולך להסתרק.
0: נכון.
1: ולא רצו להאמין לו, ואמר להם שזה הוא אמר, אמר להם בפירוש, אמרנו ש... אגב, בראש השנה עצמו אמר שזהו, בגלל שלא הגיעו שני אלה, חייב להסתרק. הגיע בעולם בברסלב ועוד אחד, וכולי וכולי. ראש שנה אחר, ורבנו כותב שם הבא, בכותב מרן, איזה הזהרות, והזהיר רבנו, רבנו כותב, והזהיר רבנו, מאוד, ממש. זה קוראים לתורה הזאת הצוואה של רבנו. למה קוראים לה צוואה? כי זו התורה האחרונה שרבנו אמר בחייו. אז הוא ידע שהוא מסתלק. ידע שהוא עוזב את העולם הזה. אז לכן קוראים לזה גם הצוואה לגבי התוכחה, לגבי כל מה שכתוב פה, כל נקודה בנקודה. חיפוש הצדיק, על כן צריך לחפש, בקש מאוד אחרי המנהיג אמיתי. על מה אתה מדבר? אתה מסתלק. רבנו רוצה שהמשיכו ברחם, רבנו היה לו רוח הקודש. הוא אומר שאין רוח הקודש פה. רבנו לא דיבר כבר על עצמו. כל מה שכל התורה הזאת, זה בחינת ראש השנה. כל העניין של ראש השנה. כן, וכל העבודה של ראש השנה. שזה תפילה בכוח, שמוציאה את כל הזה.
0: אז זה פשוט שבעצם כל מה שרבנו דיבר בסוף ימיו, זה ברור שהוא דיבר על זה שיבוא לציון שלו בראש השנה, לכן מי שחושב שזה...
1: לכן, תראה, עוד פעם, אם אנחנו מאמינים מה שאמרתי לך, רבנו אמר שבנת יודע ממנו.
0: פה בעצם מתחיל הכל מסיים.
1: בדיוק, אז רבנת אמר לנו, כשהוא הסתלק רבנו, כל אחד הכי פשוט, הכי פשוט, הכי הגיוני, שבנת נהיה הרבי. הכי פשוט. רבנו הבנים שלו כבר הצטרקו בימיו, מתו בימיו, אם אנשים לומדים אז הצטרקו, מתו בימיו. אז רבנו לא היה לו בנים, היו רק בנות, כי הבנים שלו מתו. לא נעים לי כדמי למתו, אנשים לא מבינים אז הצטרקו. אז כן. אז נשאר מי, רבי נתן, שבנו גם מעיד עליו, שהוא, כדי שמבין ממנו, הוא רב נפתלי קצת. ממנו אמר ש... ורבי נתן, ממנו, הוא כתב תלקוטי מרן, רבי נתן, את הספר מעשיות, את הזכות הרן, את הספר המיד...
0: הכל דרכו.
1: הוא כתב את הכל. והוא המשיך לכן, רבי נתן מברסלב, שהוא, כן, אז אחרי שצריך אמר להם, את רבנו אף אחד לא יכול להחליף, רבנו של רבנו, והכל נשאר אותו דבר, והכל בדיוק כמו שבנו של רבנו היה. לא, גמרנו, לכן, או שאלנו מאמינים שרבי נתן, הוא התלמיד שמלמד אותו איך להיות תלמידים. לא, מה הולכים, רבי נתן אמר, הרי שרבנו ממשיך אותו דבר, או שרבנו, זה אחד. אז באמת כל ימי חייו של רבי נתן בדרך כלל נהגו.

0: ביני לבינם, אולי יש להם יותר שכל ממני. למה לא? יהודים יותר טוב ממני, למה לא? אבל זו ויכוח ביני לבינם, יש פה רב נתן מברסלב. שהוא אמר לנו בדיוק מה שזה, וזהו.
1: דבר חבור שיש לנו את רבי נתן, ברוך השם. אז זו שאלה מעניינת, מקו האמונה. אני בחור לי תאי שכבר שנים מאוד מתחזק מתורת רבי נחמן, ואני מאוד רוצה לטוס לאומן בראש שנה, ואני כרגע בתקופת שידוחים, ואם ידעו שאני נסע לאומן, אני מאוד חושש שזה יפגע לי בשידוחים. וגם הוא מדגיש פה שההורים שלו גם מפחד שידעו מזה שהוא מקורב לרבנו. מי שלא יודע, יש אנשים שבמקומים מסוימים שעדיין ככה לא מבינים מה זה ברסלב, אז הם נבלים מזה.
0: אם יש פה שאלה של כיבוד אב ואם, שזה אולי הייתה, אז זו שאלה קשה מאוד מאוד. גם יש שידוחים סטויות במסתברות. הוא צריך להאמין שהשם ברוך יביא לו את השידוך, דווקא שתשמח שהוא נוסע לבן, זה בדיוק הזיווג שלו. שידוחים שטויות. והעולם הוא משדר מזווק זיווגים, בוא נותן כל אחד לפי מה שהוא צריך, ואני זוכר את עצמי שאני, אני, אמרו לי החברים שלי כשהייתי בישיבה, הייתי בישיבה, אמרו לי, אתה לא לך זיווג.
1: אף אחד לא יתחתן איתך.
0: אבל לא יתחתן לך, אתה חסיד ברסלב, הלך עליך. לא לך עשו זיווג. אמרתי לה, אני, הזיווג שלי יבוא לחפש אותי עד הישיבה. כלומר, לא היא באה לחפש, הרב שלה בא לישיבה שלנו ודיבר עם הרב שלי. שניהם נמצאים בעולם העליון, מעידים עליי. ודיברו אליהם, הוא סיפר לו על הבחורה, והוא אמר, שמע, יש לי בחור, בקיצור, אמרו שזה מתאים, וזהו, מה היה הסיבור? לא הלכתי לשום שדכן, לא, כמו שאמרתי, עד הישיבה, הרב שלה בא. אז לכן, זיווגים, ואני עוד יותר מזה, שאני, אשתי, כל החברות שלה, באמת, מה זה, ברסלב זה מוזר, והיה נראה זה. ועם צד אחד, היה לה איזו נקודה שנראה לה שכן. תציל, היא מפחדה, כל מיני דברים מוזרים. אז הלכה, כבוד אדוננו, מורנו, רבינו, רבינו, מרדכי שרעבי, לשאול אותו. קודם היית הולך לצורה, עושה איתו תיקון, וכל, תכון. אמר לה, זה הזיווג שלך, ויהיה לך חיים טובים. וברוך השם, חזר השם. אז היא גם אמרה לי שהיית הולכת לדבר עם דרי מלך ברגל, עומד כל התהילים בדמעות, לא יודעת מה לעשות. לא משאה לעשות לכל, עד שלך לא מועד לך שם. מצד אחד נראה לה, מצד שני, מה זה דברים מוזרים. פעות ארוכות, פסל בחור ספרדי, כמו שגדלה, אתה מיינקה, גדלה. אז זה מה שכשיש תידוך, נגד השכל, נגד הטבע, הנה השם בהחלצה. אז אני לא הייתי רב, אז הייתי בסך הכל בעצובה חדש. הייתי רב, אז מה זה בצורה? לכן, שידוך זה לא נכון. שידוך לא צריך לפחד, הוא צריך להאמין שהשם יזמין את הזוגו, שרצה אותו כמו שהוא, עם מה ש... ואם הוא רוצה להתקרב לבן, הוא יביא השם, שתשמח שהוא מתקרב לבן. יש הרבה בהורות, דווקא את זה רוצים. דווקא את זה רוצים שקורבים לבן. לא כמו שבזמני. היום זה כבר... אז זהו. עכשיו, לגבי כיבוד הבאים, זה שם אני... דאורייתא, כיבוד הבאים דאורייתא. אני שם, אני לא... לא... רק מה כן אני תמיד אומר? תפילה.
1: תפילה, בדיוק.
0: תפילה, ואז להתפלל ששם אתם בליבם, ויכולו, שיפייס אותם, שחיה ברשותם, אסור שיצייר אותם. כיבוד הבאים דאורייתא, זה... מי יכול להגיד מי לא? אבל אני מאמין בכל התפילה.

0: יקדיש את זה תפילות, וההורים שלו עוד אם ישלמו לו את הכרטיסים, אם הוא יתפלל טוב.
1: בדיוק.
0: אין בזה, אין
1: מגבלות. אין דווקא מה שמיים הם בדיוק. גלו שהם ידעו וגידו, מולה את ה...
0: ושמע את הסיפורים כאלה פה בישיבה, גם.
1: אני אומר לך, מה שראיתי בעיניים, מה ששמעתי, יש את הבש פה.
0: בבש פה, איזה טענו. אז יש פה, עכשיו זה... יש פה איזה אחד שהיה בדרשה של ברסלב, כך הוא אומר, הוא אמר והוא אמר שעדיף השנה להישאר בארץ, כי כל הסימנים העדים על ביד משיח, משיח יהיה בארץ, השאלה אם באמת להקשיב לו ולהישאר, או שמשיח יגיע לאומן. קיצור, העניין, אנשים כל אחד זורק כל מיני דברים, בדרשות, ומאוד מבלבלים את האנשים, אנשים לא מבינים, לא באמת, רוצים באמת...
1: יש לנו קבלה שבן השם יבוא משיח גם יסרו לאומן. חושבים שיבוא משיח יגמר לקומה פתאום. יהיה 40 שנים שנות המשיח. ובאים שנה האלה יהיה הכל רגיל. וגם יסרו לאומן וגם משיח יסרו לאומן. ועד אבא אני מאמין שהשנה בן השם פגוס למשיח ואומן. אז בוא רק לברך את כולם. שיתחזקו.
0: זה גם השיר, זה שיר ככה ב...
1: כן, אומן ממש לשעה.
0: אומן.

0: לשמוח כל השנה.
1: תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה.
0: ברוך השם, אמרו שיש עוד זמן, אפשר לשאול עוד כמה שאלות, או שהרב יגיד גם...
1: לא, למה לא?
0: ברוך השם. השם שלח עוד זמן, זה טוב. זה היה שהיום הזמן שווה הרבה. אז זהו, ברוך השם, ענינו לו. עכשיו יש פה בן אדם ש... יפה, שאומר דבר כזה. עכשיו, הוא מבין את המעלה ששינן להביא את הילדים לאומן, וגם ניסוע לאומן בכלל, באופן כללי, עכשיו יש לו ילדים. עכשיו הוא שואל בעצם מאיזה גיל רצוי להביא את הילד לאומן, בראש שנה דווקא. ובלי קשר לעניין של לפני גיל 7, אז זו עוד, בחינה, עוד שאלה בפני עצמה.
1: תראה, בראש השנה זה יום של תפילות. ולא כל כך קל ועם העומס. אז ילד שהוא לא עצמאי, זאת אומרת, 7, 8, כל אחד יודע, יש פעמים ילדים יותר קטנים ועצמאים. ברור מי מהרבה עצמה, פשיטה צריכים להביא אותם. וגם סמוך במצווה, פשיטה צריכים להביא אותם. עכשיו, כמה סמוך? 12, 11, 10. אז זה שאדם צריך לדעת ש... ואפילו לא, לתפילות בראש שלו. שהוא עצמאים, כי הוא בדרך כמוקדם, אולי הולך לבית כנסת, זה... לא יודע. עכשיו, יש עוד דבר, השאלה היא מה יעשו פה בארץ. יש מי שיקח אותם להתפלל, משהו, אז סבא, סבא. סבא טוב, שהוא לא נסע לאומן. בדיוק, לא בעיה, תמיד, לפעמים דוד טוב, שבדע שיש מישהו שישגיע עליהם. כן? אז... לכן צריכים...
0: כל דבר לגופו, מה שכן, כמו שהרב אמר, סמוך לבר מצווה חייב, וכמובן שאחרי בר מצווה, ולפני זה כל עניין לגופו. העיקר שהילד לא יהיה מטרד לאבא.
1: מטרד זה גם פה.
0: וגם פה, שלא יהיה מטרד לצמי שני שמנשע.
1: לא, שיתפלל.
0: שיתפלל גם מהכל. זה חשוב, שיהיה העניין ברור. עכשיו, טוב, זה אחד, שאלו אותו, זה חסיד ברסלב, שנוסע כל פעם לאומן, והוא אמר לזה חסיד, בוא תבוא גם אתה לאומן. והוא אומר לו, מה, אני לא מבין אתכם. אנחנו יודעים שאדמור הוא חי. אדמור זה דבר, אדמור שהוא חי. למה שיש לי אדמור חי? למה שאני אלך לאדמור שכבר נפטר? שאל אותו ככה, הוא לא יודע מה לענות לו.
1: יפה. כמובן שבאופן השאלה הגיונית לגמרי. הגיונית לגמרי. אבל... העניין הזה של רבנו, כמו שהסברתי קודם, ואני אעשה שוב את זה. רבנו הקדוש לא סתם סמך על רבי נתן, שהוא יודע בדיוק מה, בדיוק. ידע בדיוק להבין את רבנו ממש בדיוק. אחרי רבנו, רבי נתן אמר לנו שהעניין של רבנו נמשך אותו דבר. חי וקיים. ואני לא מזלזם שום אדמור שחי, חב שלום, חב שלום. אבל מי שקצת כולם לאבנו יודע שאבנו חי וקיים כפשוטו. כפשוטו. כפשוטו חי וקיים. ששום אדמו שחי שלא יכול לענות על הדרישות שכל יבוא אליו 40 אלף איש. שהוא יצליח לטפל בכולה וזה...
0: רק רבנו.
1: רק את אבא שזה מעל הטבע. זה כבר נשמה ש... כן, זה לא... עוד פעם, כמו שאמרתי, הערה הגיונית, אני לא מזלזל בשום... מבין אותו, מה, רבי חי בגלל.
0: מי שבאמת לא היה, ולא יודע מזה רבנו, באמת, איך הוא לא ישאל את זה?
1: כן, בדיוק. מה עכשיו, אני אמצא את האדמור שלי.
0: מה נאבד לי?
1: חב שלום, אני לא מזלזל בשום אדמור, חב שלום, חב שלום. אני אוהב את כל האדמונים, מכבד את כל האדמונים, אני כולב, מסתדר להתקרב את כל האדמונים, ברוך השם. אבל, ראש השנה של רבנו, וכל העניין של רבנו, כולו מתחילתו ועד סופו. אז אנחנו רואים, ואחד הנבואות שרבנו אמר, שזה אחד הנבואות שרואים שמתקיימות, בנו מה שיבוא זמן, כמעט לא ישאלו, חסידי ברסלב. אבל לפני שבוע משיח, כולם התחילו להתגעגע אחריו. איך? איך רבנו, לכאורה...
0: ככל שהזמן עובר.
1: לא, לכאורה, לא רק את זה, כביכול אבשלום. לא, אני לא אומר את זה רבנו. כביכול, הוא כבר מת, מה? אז איך? רבי חי בקיים, ומה שבו, והוא חי בקיים. ואין שלו חי בקיים, ואומרים שכולם קרבים.
0: ובאמת לסיום, רוצים שהרב יספר ככה, אם זה אפשרי כמובן, איזה משהו שהרב ראה אצל רבנו ככה ש... ככה שאנשים ממש התעוררו מהגדולה של הצדיק, שוואו, כאילו, יו, זה לא יאומן. משהו ככה, משהו עם הפן האישי, משהו שירגישו ככה...
1: תראה אנשים רוצים לשמוע איזה נס בטבע. למרות שבזה גם יש לי סיפורים. אבל... איך אמרו רב נחמן? תמיד שרבנו, תספר לנו מופת מהרבנו, אמר להם מופת, אני מופת. תראה מה הרבי עשה ממני. לעשות מופת בגשמיות, בדיוק זה דבר גדול. אבל לעזור בבחירה, לעזור בן אדם שיש לו בחירה, שהוא יזכה להפוך את עצמו, ונשתנות לגמרי, ממש, וזה מופת אמיתי. זה מופת שמעט צדיקים יכולים, מעט צדיקים יכולים לעשות את המופת. הרבה צדיקים יכולים לעשות מופתים, להקים אחד מהכיסא גלגלים. צדיקים גדולים, השלום. אבל הם לא יודעים איך להקים את הבן אדם החי מהכיסא הגלגלים הרוחני שהוא מצא עליו, שהוא מעשה... מת חי, שהוא נכה למעשה, והוא פוגעים, והוא זה, איך להקים אותו, ואיך להראות אותו. אפשר אנחנו מכבדים את כל הצדיקים, ומאמינים בכל הצדיקים, אבל זה מציאות. לכן הדבר ש... הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד לי משהו, ש... כאילו מה ש... כאילו אני... מחזיקים בני שזכיתי למשהו, זה... מה? התקרבות לרבנו. מה? מה? כל הדעת...
0: שואלים את הרב, כאילו איך הרב זכה למה
1: שאתה...
0: אה, הבנתי.
1: כבר זמן שואלים אותי, ואני... כל הדעת הנפלאה הזאת, הכל מפת העניין של השעה התבודדות, והשעות התבודדות, בציון של רבנו, פרד בניין של תיקון הברית, הצינו של הבן, פרד בניין של תיקון הברית. מה שזוכים בעצ... אברך סיפר לי שהוא הגיע לצינו של הבן, הוא מתפלל לעניין של תיקון הברית, והוא חזר, אין, כמו תינוק שאין לו את התאווה.
0: וואי, וואי.
1: לכן, זה המופתים, ודאי שלנו מופתים בכל חינות. וכל הדברים הקטנים. כל הדברים. אין דבר שאני חשוב עליו.
0: כל תחום.
1: באנו אצל רבנו. אבל מופתים הגדולים האלה שאתה יכול לזכות תאומתם החיים באמת. לתאבות. ממש לעשות תשובה באמת. אלם כבוד כל האדמו"רים, מעט יכולים באמת להוליך את עם ישראל, להוליך את הבן אדם ממש כאלה, דרגות כאלה. רבנו אמר שצדיקים גדולים יקנו בקטן של מנה שלה. סליחה מרבנו.
0: באמת אני חייב להזכיר פה את העניין הזה, אני בתור אחד שחרדי מבית, שנוסע לאומן כבר ברוך השם כמה שנים, ואני כל הזמן רואה באומן עם השנים, אני פוגש אנשים שפגשתי אותו שנה שעברה, לפני שנתיים, לפני שלוש, בלי פאות, בלי זקן, עם קרחת, כולו נראה ככה, אפילו שבת עוד לא יודע לשמור, לא יודע, השבת הראשונה שהוא שומר זה באומן, ככה ואיכשהו ככה, ואתה רואה אותו שנה אחת הבאה ככה, עוד מתקרב, עוד מתקרב, אתה... אי אפשר להסביר את גדולת הצדיק מה שהוא עושה, אם ניקח את כל הקיבוץ, ובפינצטה אחד אחד, ונשאל אותו מה רבנו עשה איתו ואיפה הוא היה, אם סתם ניקח איזה תמונה ככה, היום יש רחפנים, נגיד כולם עכשיו יצאו מחוץ לבתים, נמצא שם כל הקיבוץ כולם בחוץ, ועכשיו נראה ככה שחור לבן והכל, יש כזה, כמו איזה דבר כזה מוחשב, כולם מחזירים אותו כזה איך הם היו לפני, והם היו אחרי, היינו מקבלים שוק. לראות מה רבנו עשה עם האנשים שמגיעים לשם, זה לא יאומן, זה לא יאומן, זה לא נתפס בכלל.
1: דברים, אחד סיפר לי, שהוא גם כן ליטאי בזה וזה, וסבל מפצע בקיבה כנראה. הבנתי משהו נורא, בקיצור, הגיע לציון של רבנו. זה משהו כאילו לא נורמלי, בקיצור. ושם את הראש, כמו את העניין הזה, שאנשים תעוררים שם בבחייה.
0: טוב, ראינו.
1: והוא בכה, בדבכה. הוא אומר, על הציון שרבנו התאבל, לא הכל נעלם, על הציון. זאת אומרת, זה, לפעמים אתה אומר, אתה אדם מתרפא, אז ייקח זמן.
0: יש שם הרבה סיפורים, אני גם שמעתי אחד שסיפר בקו האמונה, משהו באמת, אפלה ואפלה, בן אדם שלא שומר תורה מזוות, רחוק מאוד מאוד מאוד, והוא בא לרבנו כביכול בסוג של, אמר, בוא נראה אם אתה מסוגל. ככה, ממש, בצורה כזאת. ואמרו לו, שמע, תיסע, יהיה לך ניסים, עשה חשבון, מה אכפת לי? אז אני אפסיד הכי הרבה 4,000 שקל, שום רופא לא יכול לעזור לי. הוא, מה קרה? הוא היה באיזה מפעל שהוא עבד בו, והוא נגע באיזה חומר מאוד מסוכן, כל היד שלו השתתקה. הוא לא יכל להזיז את היד כבר 7 שנים, משהו כזה. אז זוכר בדיוק את הפרטים של הזמן. והגיע לציון של רבנו בערב ראש שנה, עם כל ההמוניות שמה, ואמר רבי נחמן ברסלב, אם אתה מסוגל, עכשיו תעשה שהיד הזאת תזוז. תחזור בדיוק כמו שהיית. לא עבר שניות, והוא אמר, אחרי שהוא אמר את זה, הוא אמר, ואם אתה עושה את זה, שהיד הזאת תחזור תפקד כמו שהיית, אני חוזר בתשובה עכשיו. אני מקבל לעצמי תשובה שלמה. רק אמר את המילה תשובה, היד שלו עבדה לחלוטין. לחלוטין, לקח לו טיפה ככה עד שהוא חזר לבית, עד שהוא חזר, אבל כאילו כבר בחלוטין הוא ראה שהיא זזה, וממש עד שהוא כבר חזר כבר עבדה כמו כל בן אדם. משהו, הפך הטבע שלו, אי אפשר להסביר את זה.
1: אם באמת נתחיל לאסוף סיפורים.
0: זה מה שבאמת עשינו בקו, שאנשים הקליטו, שאנשים יבינו, שאנשים שלא היו, מי שלא היה, מי שהיה באמת לא צריך לספר לו שום סיפור.
1: כן.
0: באמת, שום סיפור לא צריך לספר לו. הוא הסיפור בעצמו, הוא הולך, אני הסיפור. אבל...
1: עכשיו, הבנית יש את הסיפורים. אנחנו בדרך כלל זה נעשינו בשביל הרוחניות.
0: זה מה שחיפשנו.
1: אז בואו השם, נעשינו בשביל הרוחניות, וזכינו, מה שעשינו קיבלנו. וזה שיש לנו עוד מה לקבל מהרבנו. באמת, בוא נגיד תודה רבה לשם, ונסביר לאנשים ש... ממש, העניין הזה של רבנו, זה כולו פלא אחד גדול. באמת, בואו, כל אחד יהיה לו את המותנה, תמידה מה, בפשוטה, בדבר רבנו. איך... רבנו לא חי... איך הוא הצליח לקרב את כל ה... איך הצליח?
0: נכון.
1: הרבנו חי וקיים. והוא קירב, הוא יקרב את כולם. והוא ערב לקשבוכו שיתקרב את כולם. ואשרנו שיש לנו את התמימות הזאת, את התמונה הפשוטה הזאת. ומבקשים מכולם, שכולם יתפללו יחד איתנו, שהשנה יהיה ראש השנה של רבנו בגדול. פתח דרך, לא להתבלבל, לא ליפול מהאמונה. שומעים החדשות, שומעים שפלוני אומר, האומה, לא להתבלבל.
0: אין מלבדו.
1: מי סגר? השם, מי יפתח השם. זה הנקודה. הם לא סגרו והם לא יכולים לסגור. והשם סגר, נכון? ומוצא את התפילות שלנו והשם יפתח.
0: אמן.
1: זה להזיק באמונה הזאת, זהו. לא התבלבל. בכל פה לטבע. לטבע, ממש. נו היוך, ועכשיו נפגש בראש שנה באומה, בבירות ושמחה, כולנו אמן.
0: אמן. אני רוצה לשתף ככה לסיום את המאזינים ואת הצופים, כל מי שרואה את התוכנית הזאת, כמובן, קודם כל, לשתף כמה שיותר חברים שיראו את התוכנית. התפיצו, זה בעצם נקרא שאתם עושים קרוז לרבנו, שיתקרבו אנשים ויגיעו לאומן. זה אחד. שתיים, חשוב לי שתכירו ושתדעו. יש לנו ברוך השם קו האמונה, שהמספר שלו זה 02-6444-250. שם פתחנו שלוחה מיוחדת עבור אומן ראש שנה. ממליץ לכל אחד בחום להיכנס שם לשלוחה 18, אתם תראו שם יש שם סיפורים, יש שם שירים, יש שם מקורות, יש שם שאלות ותשובות, יש גם שירים, מי שרוצה לשמוע שירים על אומן, שאינם משירים, למה לא? יש הכל, חשוב מאוד, וגם כמובן תפיצו את העניין הזה של אומן ראש שנה, לקרב כמה שיותר אנשים, זה יהיה הזכות שלכם, ואשרנו מטוב חלקנו, מה נעים גורלנו, זכינו לרבי כזה, שאני וכל אחד מהאנשים שהתקרב לרבנו, יודע מה הרבנו עשה איתו, ברוך השם, אשרנו שזכינו, תנו הרבה חיוכים. ברוך השם, ברוך השם. זה טוב.

נעסוק היום בשופר. מצווה לתקוע בראש השנה בשופר. שצריכים לתקוע דווקא בשופר, למדו ממצוות היובל, שתקיעת השופר ביובל פועלת פעולה גדולה מאוד בעולם, שמתוכה יוצאת ההכרזה על שחרור העבדים והחזרת הקרקעות לבעליהם. אבל בכל אופן, בראש השנה למדנו בתורה שצריכים לתקוע בשופר. מהו בדיוק השופר הזה? המשנה במסכת ראש השנה בדף כ"ו עמוד א' אומרת, כל השופרות כשרים חוץ משל פרה, מפני שהוא קרן. שם גם כתוב ששופר של אייל הוא פסול. צריכים להבין, קודם כל, ככלל קרן זה לא שופר. שופר יש בו שפורפרת. כלומר, אם אנחנו נוציא את הקרן הזו שנקראת שופר, היא די חלולה. אולי יש בתוכה מין פסולת כזו, אבל ככלל, החלק הפנימי שלה הוא יותר אוורירי. ולכן אפשר להוציא אותו ולתקוע בשופר. לעומת זאת, קרן היא מקשה אחת, עצם שלמה, שאפשר כמובן לקדוח בתוכה וליצור איזה צינור ולתקוע בו, אבל זה לא שופר. אז זה ברור שהקרניים של האיילים הם לא שופר, הם קרן. אבל המשנה אומרת גם שופר של פרה הוא לא שופר. שופר של פרה הוא מין משהו ביניים, של גלד על גלד על גלד. אפשר לראות אותו אולי אם מוצאים את הגלדים הפנימיים, שהוא כאין שופר, אבל הוא לא שופר, הוא נקרא קרן. כלומר זו מקשה אחת, ולכן שופר של פרה פסול. אחר כך, בעמוד הבא, דף כ"ו עמוד ב', המשנה אומרת, משנה חדשה, שופר של ראש השנה של יעל פשוט. תנא קמא אומר, הכי טוב לתקוע בשופר של יעל פשוט. כלומר, שופר ישר יחסית. אתם לפעמים רואים שופרות ארוכים, זה של יעל, וזה שופר פשוט. רבי יהודה אומר, בראש השנה תוקעים בשל זכרים. באופן טבעי, זכרים הם איל כפוף. כלומר, שופר כפוף. וכלומר, זה הזכר שהוא בדרך כפוף, ופסק רבי לוי שם בגמרא, שמצווה של ראש השנה ושל יום הכיפורים בכפופים. כלומר, לקחת שופר כפוף, מפני שכמה שאדם יכפוף את דעתו, הרי זה משובח. ככה יותר טוב. פה יש שאלה. המשנה בדף כ"ו. או שזה תוספת על גבי. דעת רוב הראשונים, שהמשנה הראשונה אמרה, מה כשר ומה פסול. כל השופרות החלולים, כל מה שהוא שופר, שפורפרת, כשר. מה שהוא קרן, בלי חלל פנימי, פסול. פרה, אייל, פסול. אבל כל השופרות החלולים, כשרים. מה באה המשנה בעמוד ב' לספר לנו? מה הכי טוב? כשתנא קמא אומר של יעל, ואילו רבי יהודה אומר כפוף, ופסקו בגמרא שעדיף כפוף. לא זו בלבד, אלא שאנחנו למדנו במסכת ראש השנה בגמרא בדף ט"ז עמוד א', מדברי רבי אבאו, שיש עניין לתקוע דווקא בשופר של איל. כך הוא אמר, שאמר רבי אבאו, למה תוקעים בשופר של איל? אמר הקדוש ברוך הוא, תקעו לפניי בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם, כאילו עקדתם עצמכם לפניי. כך ידעת רוב הראשונים, כך פסק רייבד, הרמב"ן, הראש, הרש, ברן ועוד רבים. אבל הרמב"ם אומר שבעצם רק שופר של איל כשר. רק שופר של איל כפוף. כי הוא אומר, גם משנה בדף כ"ו עמוד א' וגם בעמוד ב' זה משנה אחת. דעת תנא קמא שבאמת כל השופרות כשרים, אם הם חלולים. אבל דעת רבי יהודה צריך דווקא כפוף. ורק הוא כשר, ומשהו אחר פסול. למעשה, השולחן ערוך ורוב רובם של הפוסקים לא פסקו כמו הרמב״ם, אבל זה רק אומר שיש יותר הידור לתקוע בשופר של איל כמו הרמב״ם. אז אם כן נאמר מהו הדירוג. השופר המהודר ביותר הוא שופר של איל וכפוף. מה יהיה מי לנו שופר כפוף? לא של איל, אבל שופר של איל לא כפוף. מה עדיף?
עדיף כפוף, כי זה כתוב במשנה, ולא העניין של העיל זכר לעקדת יצחק, מדבר רבי אבאו בגמרא. אז אם כן, סדר המדרגות הכי טוב של עיל כפוף, אם לא, אז של הנקבה של עיל. עיל זה כבש. הנקבה נקראת רחל, ואם אין של עיל, אז של רחל, ואם לא, אז של מינים אחרים שהם לא עיל. ואז עדיף שיהיה כפוף. ואם לא, אז גם שופר ישר, קשר. צריך לדעת, באופן טבעי, השופר של העיל הוא כפוף. כך הוא גדל. אבל גם אם באופן חריג הוא גדל באופן ישר, מותר לכופף אותו. כלומר, השופר, אם מחממים אותו, הוא מתרכך, נהיה כמו גומי, ואפשר לשנות את צורתו. ולכן גם אם הוא היה ישר, אפשר לשנות את צורתו, והוא יהפוך להיות כשר. אמנם אני אספר שהרב קפח הוא חידש, שאם משנים את השופר, את צורתו, זה פסול. אבל דעתו לא התקבלה, ולא רק זה, גם הרב ברל עשה את הסיכום מראשונים, דייק ממקומות רבים, שהראשונים אמרו כמעט מפורש שזה לא נכון, שאפשר לכופף את השופר, וגם כשהוא מתכופף, גם כשמשנים את צורתו, הוא נשאר כשר. אבל מתי הוא נפסל? כשמשנים את טבעו. כלומר, יש נניח השופר, יש לו צד שבו תוקעים, וצד שהוא מתרחב. אפשר על ידי החום הזה לשנות שהצד שבו תוקעים הוא יהיה רחב, והצד שבו היה רחב יצא. השופר נפסל. אפשר לעשות דבר נוסף. אפשר להפוך את השופר, כמו נניח יש שרבול, אפשר להפוך את השרבול. כך אפשר את השופר, הוא נהיה כל כך רך, אפשר לקחת את הצד הצר שלו, למתוח אותו מבפנים, ולהפוך את הפנימי החוצה ואת החיצוני לפנימי. ואז גם השופר פסול. ולפעמים אלה שמכינים שופרות ככה הם עושים. מדוע? כי הם רוצים שהשופר יחלק, להחליק את הצד החיצוני יותר קשה, אז עדיף להם להפוך את הצד ואז הם מחליקים. ואי אפשר לדעת, אם השופר חלק, אין דרך לדעת האם הפכו. צריכים לסמוך על מוכר השופרות שהוא ירא שמיים, שאם הוא לא ירא שמיים, אולי השופר פסול. אבל אם יש סימנים על השופר מבחוץ, הגוונונים הטבעיים האלו, אז כבר אנחנו יודעים שהשופר לא יתהפך, כי הגוונונים האלו הם הטבע של השופר החיצוני. יש לך פה שופר עם גוונונים? לא. טוב, בכל אופן ככה יכולנו להראות איך שיש את הגוונונים הטבעיים של השופר, שאם הם בחוץ, אז אנחנו יודעים שבוודאי לא הפכו את השופר. צדד גם עוד דבר, אם השופר גזול, אז גם השופר פסול. וגם פה צריכים שתהיה יראת שמיים למוכר, כי אם המוכר גנב את זה, יש בעיה. אז אולי נגיד כבר את הדין פה. אסור לתקוע בשופר גזול, זו מצווה הבאה בעבירה. אבל אם הוא עבר ותקע בשופר גזול, יצא ידי חובה. מדוע? כי הוא לא גזל את הכל, הוא גזל את השופר. והמצווה היא בכל, בשמיעה. אז הוא עבר לגזלה, ויחד עם זה, קיים את המצווה. אבל אסור לו לעשות את זה לכתחילה, ברור. אם הבעלים של השופר התייאש, מישהו גזל, הבעלים של השופר התייאש. והגזלן העביר את השופר למישהו אחר. אז בעצם, השני, השופר כבר שייך לו. כי הוא קיבל את השופר, מי אולי מהגזלן, או ממי שקנה מהגזלן, אבל הוא קיבל את זה אחרי שכבר בעל השופר התייאש בזה. אז לכן, מותר לו לתקוע בשופר. אבל יש אומרים, אסור לברך. כי איך אפשר לברך? בוצע ברך נהיה עץ השם. אפשר להגיד ברכה על דבר שהוא הגיע בצורה מקולקלת, על ידי גניבה. לכן, עוד סיבה שהבעל השופר, זה המוכר של השופר, הוא צריך אדם ישר. יכול להיות שהוא קיבל שופרות מבעל עדר, ולא שילם לו. הוא עדיין בהקפה, דוחה את זו משנה לשנה. אז השופרות בפועל, אם לא שלו, הוא מוכר את זה, ואף על פי, יכול להיות שבכלל בעל השופרות לא התייאש, וגם אם התייאש, יש אומרים שאי אפשר לברך. את צריכים לקנות שופר מאדם ירא שמיים, שהשופר ודאי שייך לו, לא גנב אותו, לא הפך אותו, סידר את הכל בצורה נכונה. אני רוצה להגיד גם איזה רמז. אמרנו שאם אדם משנה את השופר, אז השופר נפסל. השלה הקדוש לוקח את ההלכות שיש סביב שופר, ומכל הלכה והלכה
לומד רעיון בתשובה, הוא אומר השופר מבטא את התשובה. אז אחד הרעיונות היסודיים זה שאדם, תשובתו צריכה להיות טבעית, אמיתית. אם משנים את זה, אז זה כבר לא אמיתי. וצריך להיות כפי הסדר. כמו בעל תשובה, צריך, איך הוא חוזר בתשובה? חוזר על כל מה שהוא חטא ומתקן. אז גם הוא צריך לעבור לפי הסדר, לא ללכת בדרך אחרת. ומכאן לעוד דינים בשופר. השופר צריך להיות לכל הפחות באורך של טפח, כדי שאם אוחזים בו ביד, יראו קצה שלו מצד אחד וקצה מצד שני. אם הקול של השופר מאוד גבוה, מאוד נמוך, מאוד שרוד, כשר, שכל הקולות קשרים בשופר. אם הדביק שברי שופרות ועשה שופר, פסול, כי הוא לא טבעי. אפשר לומר, התשובה היא חזרה אל הטבע, לא משהו לא טבעי. אפילו הדביק שבר של שופר אחד, והוסיף אותו על השופר, פסל את השופר. השופר צריך להיות כולו טבעי. אמנם, אם הוא חתך את השופר, קשר. כל עוד נשאר בו טפח, הוא קשר. כי הוא, הטפח הזה, הוא כמו שהוא בטבעו. אבל אם מדביק עליו, אפילו כלשהו, פסול. קל וחומר, אם הוא מדביק על השופר, מתכת או פלסטיק, קל וחומר שפוסל את השופר. אגב, כשהוא חותך את השופר, הקול של השופר משתנה. אף על פי כן, השופר קשר, כי הקול שיוצא ממנו הוא קול כפי שהוא עכשיו. ציפה את השופר בזהב, גם פסל. יכול אדם להגיד, אדרבה, אני אעשה תשובה עם זהב. לא, תהיה אתה. אל תשלם כופר. יש אנשים עושים כל מיני עסקים מקולקלים, מרוויחים הון תועפות מעסקי פשע, ואחרי זה תורמים. לא, אי אפשר עם שופר כזה. אתה לא תבוא עם זהב ותתן שוחד. צריך לעשות תשובה באמת. בכל אופן, נחזור לדין, ציפה את השופר בזהב. אם זה בחוץ, אולי זה לא שינה את הכל. אם זה לא שינה את הכל, זה עדיין קשר. אנחנו אבל בספק, לכן לא לעשות את זה. אם ציפה מבפנים, גם אם לא השתנה הכל, השופר פסול. אבל זה לא יכול להיות שלא ישתנה הכל, נכון? אתה חצוצן, עמית. אם ישים זהב בפנים, בטוח הכל ישתנה. יהיה כל מתחתי כמו חצוצה. בכל אופן, אבל נניח שהיה שם קצת זהב, טיפה. אז כבר פסל. יש חציצה בין השופר לבין התקיעה, ולכן השופר פסול. גם אם ציפה את הפייה של השופר, וכשהוא שם את השופר על פיו, הזהב חוצץ. גם אז השופר הזה פסול. אפילו לצבוע את השופר אסור, שמה הצבע יגרום לשינוי בקול. ואז זה כבר לא, הקול לא יוצא רק מהשופר, אלא מהשופר ועוד דבר. אבל אם עושים חקיקה על השופר, השופר קשר. כי לא שמו בו חומר אחר, וגם בדרך כלל הקול לא משתנה, אבל גם אם משתנה, אמרנו, זה שופר. הוא לא שינה אותו מטבעו באופן כזה שהפך את הצד הרחב לקצר או הפך את הפנים לחוץ, הוא נשאר כמו שהוא. עכשיו אנחנו מגיעים לדין קצת מורכב. שופר שהוא ניקב, נהיה בו נקב. אם לא השתנה כולו, אפשר לתקוע בו לכתחילה. אם השתנה כולו, יש אומרים שהוא פסול, מי אלו שאומרים? הריטב"א והכל בו אומרים שהוא פסול, אבל דעת רוב הראשונים, שגם שהשתנה קולו, הוא עדיין כשר. ככה דעת התוספות על פי ירושלמי, הרמב"ן, הראש, הר"ן, רבן ירוחה ועוד, כך פסק בשולחן ערוך. אבל הרמ"א הוסיף, שלכתחילה עדיף לחוש לדעת כל הפוסקים, ואם הנקב שינה את הקול, אז עדיף לנו לקחת שופר אחר. אמנם צריך לדעת, זה בתנאי שהנקב הוא קטן, הוא לא רוב השופר. תראו לכם נקב רוב השופר, זה כבר פסל. טוב, אם הוא סתם את הנקב והדביק עליו חתיכת שופר, אז יש פה מחלוקת גדולה ואני אנסה לומר אותה בצורה פשוטה. לרמב״ם ולרן צריכים שלושה תנאים שסתימה של נקב תהיה קשרה. התנאי הראשון, שהנקב יהיה על מיעוט השופר, לא נקב על רוב השופר. התנאי השני, שהסתימה תהיה במינו, כלומר לוקחים חתיכת שופר משופר אחר, או מהקצה שלו, ומדביקים על הנקב.
אז הסתימה היא במינו. התנאי השלישי, שלא ישתנה כולו מכפי שהיה בתחילה. אגב, מזה שאנחנו אומרים שלא ישתנה כולו ממה שהיה בהתחלה, אתם יכולים כבר ללמוד שמדובר על שינוי משמעותי. כי אם זה שינוי דק שבדקים, שאולי יחידי סגולה עומדים עליו, אי אפשר לדרוש את זה מהאנשים. הרי צריך לזכור איך הקול שלו היה לפני כן. לפני שהוא היה את הנקב או לפני שסתמו. לכן, מדובר על שינוי משמעותי, לא שינוי שרק אולי יחידי סגולה עומדים עליו. אז אם כן אמרנו, לפי דעת הרמב״ם והר"ן, צריכים שלושה תנאים. הנקב יהיה מיעוט השופר, הסתימה במינו של השופר, ולא ישתנה קולו. לדעת התוספות והראש, מספיק, קודם כל צריך שהתנאי הראשון יתקיים, שהנקב לא יהיה על רוב השופר. אחר כך מספיק עוד תנאי אחד, או השני או השלישי. או שיסתום במינו למרות שישתנה הקול, או שיסתום במין אחר, אבל שהקול יחזור כמו שהיה. אגב, אפשר עוד סתימה, לא צריכים להוסיף מין שופר, דבק, לפעמים אפשר לחמם את הקצות של הנקב ולהדביק את השופר, עד שיחזור להיות סתום. אז בכל אופן, אמרנו, אחד, התנאי אחד שמוסכם על התוספות והראש, שהנקב יהיה מיעוט השופר. התנאי השני, או שסתומים במינו או על ידי עצמו, או עם מין אחר, אבל הקול שלו אז לא השתנה. אומרים הפוסקים האחרונים, שהעיקר כדת המקלים, אבל לכתחילה צריך לחוש לדת המחמירים. ועוד דינים, נסדק השופר, סדק מפולש לאורכו. מה זה מפולש? לפעמים יש סדק על הצד החיצוני של השופר, אבל הוא לא עד החלק הפנימי. אם נסדק כולו לאורך, אבל לכיוון האורך. יש מחמירים ואומרים, אפילו קצת השופר נפסל. מדוע? כי אז התקיעות ימשיכו לפתוח את השופר עד שהוא ייבקע כולו. אז זה כבר הולכים אחר סופו. התקיעות ישברו אותו. ולכן הוא פסול. אבל יש אחרים שאומרים, דעת רוב הפוסקים, אם הסדק היה לאורך מיעוטו של השופר, כשר. כשאת הדחק אפשר לסמוך על דבריהם ולברך. אם הסדק היה על רוב השופר, הסדק לאורך, אז הוא כבר פסול. אבל אפשר לתקן אותו. איך? לחמם את הצדדים של הסדק, להדביק אותם זה אל זה, ואז הוא חזר להיות קשר. אבל אם הוא כבר נחתך לכל אורכו, נפסל, ואם הוא ידביק כבר עושה שופר, זה כבר, השופר נפסל לגמרי, כבר אפשר להדביק אותו. אם הסדק הוא לרוחב, אז אם הוא מקיף את מיעוט היקפו, אז זה כמו נקב. אז גם אם נשתנה קולו, זה עדיין, זה קשר. אם היה מקיף את רוב היקפו, אז צריכים שישאר ממקום התקיעה עד הסדק הזה, טפח. אם אין שם טפח, השופר נפסל. אני רוצה רגע לחזור, דיברנו על דינים של שופר גזול, לא יוצאים בשופר גזול. מה קורה כשאדם מגיע למקום, הוא צריך לתקוע בשופר, יש פה שופר, הוא לא יודע של מי, והוא לא קיבל רשות. מותר לו לתקוע או אסור? נפסק להלכה שכיוון שאדם רוצה שיקיימו מצווה, ויש לו על זה שכר גם, שמקיים מצווה בממונו, אז כל זמן שלא יודעים שהוא איסטניס, רגיש מדי, ולא מוכן שיתקעו בשופר שלו, כל זמן שהוא אדם רגיל, קבעו חכמים, מותר לתקוע בשופר גם בלי רשות. אם הוא נמצא שם, חייבים לבקש רשות. אם יודעים שהוא רגיש, אסור. אבל אם הוא אדם רגיל, לא, כמו, או לא יודעים עליו, אז אומרים חזקה שהוא בוודאי רוצה שיקיימו מצווה בשופר שלו. מותר לתקוע בשופר, אבל לשטוף את זה אחר כך טוב טוב. אני לא יודע היום בקורונה אם זה בסדר, יכול להיות שהיום לא. כי זה כבר יכול להדביק. אבל בואו נאמר בימים כתיקונם, אז אנחנו אומרים חזקה על האדם שהוא רוצה שיקיימו מצווה בממונו. אבל אם יודעים שהוא אדם רגיש, אנחנו לא מאשימים אותו. יש אנשים רגישים, באמת, זה חוששים, מישהו תקע בשופר שלו, הוא יכול להיות שהוא יעדיף לא לתקוע בו השנה. או אפילו יתקע, אבל ממש לא נעים לו. במקרה כזה, בלי רשות מפורשת, אי אפשר לתקוע בשופר. טוב, ירצון, אנחנו השנה הזו, אין לנו תקיעת שופר ביום ראשון, כי זה שבת, אבל בכל זאת, תמיד יש תקיעת שופר, כי תקנו חכמים יומיים.

לכל מאזיני רדיו כל הנחל. אתם נמצאים איתנו כאן בזמן הנכון, במקום הנכון. רדיו כל הנחל, כמובן הנחל נובע של רבנו הקדוש. מיד אנחנו רוצים לקחת אתכם לטיול מופלא בתורות הקדושות של רבנו, בליקוטי הלכות, סיפורי מעשיות, הגן עדן של השם יתברך. אז תחזיקו חזק, אנחנו מתחילים.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, רדיו ברסלב. אנחנו נמצאים לפני הנסיעה הגדולה לאומן, לרבנו הקדוש, ראש השנה. מבקשים מרבנו שימתיק לנו את כל הדינים, יזכה אותנו בדין, יבשר אותנו בשורות טובות, התחדשות, תקווה לשנה החדשה. אז לפני הנסיעה הייתי רוצה לדבר כמה מילים במעלה של העניין, של הנסיעה לרבנו הקדוש, של ההתקרבות לצדיק האמת, מדוע אנחנו נוסעים בכלל, למה אנחנו צריכים להתקרב לצדיק האמת. כמובן שאנחנו מקיימים את דברי רבנו בפשיטות, בתמימות. רבנו אמר להגיע אליו לראש השנה, שראש השנה שלי עולה על הכל, אז אנחנו הולכים בלי שכל, הולכים בפשיטות ותמימות, כמו שרבי נתן אמר, כמו שרבנו ציווה אותנו. אז אשריכם ישראל שאתם הולכים בפשיטות, עוזבים את הבית, מקריבים את הממון, את ההגיעות, בטלטולים, ומגיעים לרבנו בראש השנה, לצדיק האמת, שהוא ראש כל הצדיקים, שכל העניין שלו הכי גדול זה ראש השנה, שהקדוש ברוך הוא נתן לרבנו את ראש השנה במתנה. עכשיו, בשיעור הזה אני רוצה להתמקד בכמה נקודות חשובות, בעניין הזה של ראש השנה, של ההתקרבות לצדיקים.

ואני מקווה שאני לא ארגיז אף אחד בדברים שאני הולך לומר פה. אז קודם כל, כל אחד צריך לעשות חשבון נפש לעצמו, מדוע הוא נוסע לרבנו לראש השנה. להיות אמיתי עם עצמו. נכון שיש הרבה אנשים שנוסעים לרבנו, כי רבנו אמר, הוא הבטיח להם שיוציאו אותם זכאים בדין. אז אנשים נוסעים לרבנו שיוציאו אותם זכאים בראש השנה, שיהיה להם שנה טובה, שיזכו במשפט. אבל זה שנוסע לרבנו לאומן בראש השנה בשביל שרבנו יוציא אותו בדין ויזכה אותו בראש השנה, זה עדיין לא נקודת האמת שרבנו שם את הדגש על זה. נכון שאני רוצה לדאוג לעצמי, אני רוצה לדאוג למשפחה שלי, רוצה לצאת זכאי בדין. אבל האם רק בשביל זה אני נוסע לרבי נחמן, לרבנו הקדוש, רק בשביל זה אני מתקרב אליו, שרבנו יעזור לי, שיזכה אותי? הרי יש תכלית גדולה ונשגבה מזאת שבגללה אנחנו מתקרבים לצדיקי האמת, כמו שרבי נתן כתב בפירוש בליקוטי ההלכות, שהאדם צריך לנדד שינה מעיניו ומהפפיו תנומה בשביל להתקרב לצדיק האמת. ומה הסיבה שאנחנו מתקרבים לצדיק האמת שרבי נתן כותב על זה בליקוטי ההלכות? שיכניס בנו השגות אלוקות. כלומר, אנחנו צריכים אמורים להתקרב לצדיק האמת, לרבנו הקדוש, שיכניס בנו השגות אלוקות, שיכיר לנו מי זה השם יתברך, שיקרב אותנו להשם יתברך, שיגלה לנו את האמת לאמיתה. אז נכון שאנשים אוהבים להתקרב לצדיקים בשביל להתקרב, בשביל לקבל ישועות, בשביל להצליח בחיים. עם ישראל סובל, עובר עליו מה שעובר, הוא צריך ישועות, צריך ניסים, צריך את הצדיקים שיגנו עליו, שידונו אותו לקף זכות. אבל עיקר העניין שבגלל זה אנחנו מתקרבים לצדיקים, אנחנו לא צריכים לשכוח, אנחנו צריכים את הדעת של הצדיק, אנחנו צריכים שהצדיק יוליך אותנו בדרך, יגלה לנו מי זה השם יתברך, ייתן לנו השגות אלוקות. אז זה עיקר העניין שאנחנו מתקרבים לרבנו הקדוש, שאנחנו נוסעים אליו לראש השנה, שייתן לנו התחלה חדשה, שיחדש לנו את הנשמה, שיוליך אותנו בדרך, להתקרב להשם יתברך. רבנו אמר שעיקר העניין שלו זה לקרב יהודים להשם יתברך. עכשיו, מה זה העניין הזה של השגות אלוקות שהצדיקים נותנים לנו? הצדיק האמת הוא עולה למדרגות גדולות ונשגבות ונכנס לחדרי חדריו של הקדוש ברוך הוא הפנימיים. הוא יודע מה רצון השם מאיתנו, הוא יודע מה דרך התיקון שלנו, מה הקדוש ברוך הוא במה הוא שמח, מה הוא מעריך, מה יקר אצלו, ואת זה הוא מגלה לנו. הוא לוקח אורות גדולים ועצומים ומצמצם לנו את האור גם לכלים שלנו, שגם אנחנו נשיג את השם יתברך, שגם אנחנו נכיר אותו. אז עיקר העניין של הצדיק שהוא עולה למדרגות גבוהות מאוד ומכיר את רחמיו של השם יתברך יותר ויותר ואת חסדיו העצומים, ומצמצם לנו את האור ומוריד לנו את זה, שגם אנחנו בעצם שפלותנו במדרגה התחתונה שאנחנו נמצאים בה, גם אנחנו נזכה להכיר את השם יתברך, גם אנחנו נקבל השגות אלוקות. אז זה מה שנקרא השגות אלוקות, שהצדיק האמת מוריד לפחות שבאנשיו. עכשיו, אנחנו צריכים לדעת שלהשיג את השם יתברך באמת אין מי שיכול להשיג אותו, כי אין סוף לגדולתו, אין סוף לחוכמתו, עין לא ראתה אלוקים זולתך, אפילו הצדיקים בעולמות העליונים לא יודעים מי זה השם יתברך. אבל איך אנחנו יכולים כן להשיג אותו? כל אחד כפי מה משער בליבה, כל אחד כפי השער, כפי הפתח שהוא פותח בלב שלו, שם הוא מכיר את השם יתברך, שם הוא מרגיש אותו, שם הוא משיג אותו. זה לא מספיק להבין בדעת בלבד, בחוכמה לבד, את התורה הקדושה ואת השם יתברך. אנחנו צריכים להוריד את זה אל הלב, כמו שנאמר, וידעת היום וישבות אל לבביך. כלומר, את כל החוכמה, את כל הלימוד, את כל הדרך שהצדיקים מלמדים אותנו, אנחנו צריכים להשיב את זה אל הלב, לחיות את זה, להרגיש את זה, שהדעת הזאת תהיה אצלנו כקניין גמור. אז נכון שאנחנו כל ראש השנה נוסעים לרבנו הקדוש, לאומן, שהוא הצדיק הגדול, שמוציא את כל האנשים שלו זכאים בדין,
אבל עיקר הנסיעה שלנו צריכה להיות לנסיעה לדעת של הצדיק. אנחנו צריכים תמיד להתקרב יותר ויותר לצדיק, להכיר אותו יותר ויותר, להיכנס לדעת שלו, לספרים שלו. זה עיקר הנסיעה שלנו וההתקרבות שלנו לצדיקים האמיתיים. עכשיו בוודאי אני לא רוצה קצת להוריד את הרוח ולהוריד קצת ממעלת הנסיעה האמיתית לראש השנה של רבנו הקדוש, שבוודאי אין לנו שום השגה מה זה עושה ומה זה פועל בעולמות. אפילו רבי נתן אמר שאני הולך לאן שאני הולך להשתתח איפה שאני משתתח, ואני לא יודע עד לאן הדברים מגיעים. אנחנו לא יודעים מה רבנו פועל איתנו בראש השנה, אנחנו לא יודעים מה מעלת הדברים, מה מעלת הנסיעה. רבנו אמר שאפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלו. אז אנחנו יכולים להשיג מה זה ראש השנה של רבנו. כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלו. זה המתנה שרבנו קיבל מהשם יתברך. ראש השנה שלי עולה על הכל. אז כמובן שאין לנו שום השגה. אנחנו הולכים בפשיטות, בתמימות, נוסעים לרבנו, משליחים את הממון, להגיע לצדיק האמת, שיפעל איתנו מה שיפעל, שיעשה מה שיעשה, אפילו שאנחנו לא מבינים, זורקים את השכל ומתגברים על כל המניעות, על כל הקשיים, כדי להגיע לרבנו הקדוש בראש השנה, לשמוח, בך רבנו נגילה. אז כמובן שזה כל התכלית וזה כל העיקר של הנסיעה לרבנו הקדוש. אבל רציתי קצת להעביר נקודה שהיא מעבר לזה, שמעבר לנסיעה הגשמית, יש גם את הנסיעה הרוחנית. רבנו הקדוש אמר שהוא מייחל לעצמו לראות את אור בהירות הדרך של הנוסעים אליו לציון הקדוש שלו. כלומר, מהמלאכים, מהאור שיוצא רק מהנסיעה לרבנו הקדוש, רבנו היה רצה לראות את האור הזה. אז כל שכן וכל שכן, מי שמתקרב לצדיק והולך בעצות שלו, ונוסע בתורות שלו ולומד את הספרים שלו, אבל כמובן שהמעלה שלו לאלה ולאלה, והאור של זה עצום ונורא מאוד. כי אנחנו יודעים כמה מניעות וכמה הסתרות ומה עובר כל אחד בשביל להתקרב לצדיק האמת, וכמה מחלוקות וביזיונות עוברים עלינו בזה שאנחנו מקורבים לרבנו והולכים בדרך שלו. אז כמובן כל אחד שמתגבר, שמתעמת, שמאמין ברבנו הקדוש, שהולך בדרך שלו, מקיים את העצות שלו, אין שיעור למעלה ולגדולה שלו. גדולתנו ותפארתנו יגלה משיח צדקנו, רבי נתן אומר. כעת אנחנו בגלות, לא רואים, הכל הפוך, עולם הפוך. אבל העתיד רבו, רבי נתן כותב בפירוש, מי שאחז בצדיק, מי שיתאמץ בשבילו, מי שיתייסר לקיים את התורות שלו, אז הוא יראה לעתיד לבוא מה עשתה כל פעולה שלו, כל רצון טוב שלו, כל מאמץ, כל סבל שהוא עבר בשביל להחזיק בצדיק האמת, אז אנחנו נראה גדולתנו ותפארתנו. אז כפי שאמרתי, עיקר ההתקרבות והנסיעה לרבנו הקדוש, זה כמובן לדעת שלו. פעם אחד בא מישהו לרבי נתן ואמר לו שיש לו את הכיפה של רבנו. אז רבי נתן אמר לו, אתה יש לך את הכיפה של רבנו? אני יש לי את המוח של רבנו. אתה חושב שאתה מכיר אותו באמת? עיקר ההכרה וההתקרבות לצדיק באמת זה ההכרה בדעת שלו, ההכרה בתורות שלו, לחיות את העצות שלו, ללכת בדרך שלו. עכשיו יש עוד עניין שאני רוצה לשים את הדגש על זה פה, שאני יודע שיש הרבה אנשים שנוסעים לרבנו כי הם רוצים לקבל ממנו, רוצים לקבל ממנו ישועות, תיקונים, שאורה להם את הדרך, שיקרב אותם להשם יתברך. אז מי שעושה את זה, אשרה ואשרה חלקו, כי הוא מאמין בצדיק, הוא מאמין בכוחו הגדול של רבנו, מבקש שרבנו יעזור לו, אבל עדיין יש פה נקודה שהבן אדם נמצא פה במרכז המציאות. אני רוצה שרבנו יעזור לי. אני מרכז המציאות, ורבנו נועד רק לשרת אותי, לקרב אותי להשם יתברך, לעזור לי בתיקון שלי, להוליך אותי בדרך. אני צריך את רבנו בשביל שהוא יעזור לי. אז אני אוהב את רבנו כביכול, כי הוא עוזר לי, כי הוא מתקן אותי, כי הוא מוליך אותי בדרך. אז זאת נקראת אהבה שתלויה בדבר. אם אתה אוהב את רבנו רק בשביל הדברים האלה, ורק נוסע אליו בשביל הדברים האלה, אז זאת אהבה שתלויה בדבר.
ואנחנו יודעים מה שנאמר על אהבה שתלויה בדבר, שבטל דבר, בטל אהבה, שאם יקרה מצב שעכשיו רבנו לא יושיע אותך, או שהוא יראה לך עכשיו הסתרה, או שיוריד אותך לאן שיוריד אותך, אז פתאום אתה כבר בורח מרבנו, זה כבר לא מתאים לך. אנחנו רואים הרבה אנשים שבאמצע הדרך פורשים. למה? כי הם מתחילים לעבור תיקונים, מתחילים לעבור עליות, ירידות, אז זה לא מתאים להם. עכשיו לא מתאים להם ללכת בדרך של רבנו. ורבנו אמר בפירוש בתורות שלו, שמי שרוצה להתקרב להשם יתברך, אז הדרך שמרים לו התרחקות. לפעמים בן אדם צריך לעבור דברים. עובר מה שעובר, עובר תיקונים. אז אם בן אדם אין לו אהבה אמיתית לצדיק, ולא מאמין בצדיק באמת, אז הוא לא יכול לשרוד בדרך. אז עיקר העניין שלנו, של האהבה שלנו לצדיק, של ההתקרבות שלנו לצדיק, אנחנו צריכים להפנים את זה, שהצדיק הוא צדיק האמת. בגלל שהוא האמת, בגלל שזה האמת, אז אנחנו אוהבים אותו. כי מטבע הטוב לאהוב את הטוב. אנחנו רוצים להיות אנשים טובים, ואנחנו יודעים שרבנו זה הטוב המוחלט, אז אנחנו אוהבים אותו בגלל שהוא צדיק האמת, בגלל שהוא הטוב המוחלט, בגלל שהוא גילה תורות נשגבות לעם ישראל, מסר את הנפש על עם ישראל. בגלל זה אני אוהב את הצדיק. ורבנו אמר בפירוש שיש שלושה כיתות במתקרבים אליי. יש כיתה אחת שהיא באה לקבל שיריים. מה זה לקבל שיריים? כלומר, אנשים באים לקבל ישועות, באים לקבל ענייני העולם הזה. יש כיתה שנייה שהיא במעלה קצת יותר גדולה מהכיתה הראשונה, שהיא באה לקבל תורה. יש אנשים שאוהבים את התורה של רבנו, לומדים אותה, מתענגים עליה, רוצים להתקרב להשם מדבר דרך התורה הזאת, מקיימים את העצות, אבל עדיין הם לא מהכיתה השלישית שהם אפויים בלב הצדיק, כמו שרבנו אמר שיש כיתה שלישית שהם אפויים בליבי. עכשיו, איך אנחנו זוכים ויכולים לזכות להיות אפויים בלב של רבנו? אז כפי שאמרתי, כל עוד הבן אדם בא לצדיק ורוצה רק ללמוד ורק לקבל, אז עדיין הוא מרכז העניינים, הוא אוהב את עצמו, ורבנו הוא למעשה כלי שרת בשבילו להתעלות, לעלות, להגיע לתיקון, לקבל את הישועות. אבל להיות אפוי בלב של רבנו, כדי שנהיה אפויים בלב של רבנו, אנחנו צריכים שרבנו יהיה אפוי בלב שלנו, כמים הפנים לפנים. אם אתה רוצה להיות אפוי בלב של הצדיק, אז אתה צריך גם כן לאהוב את הצדיק. ומה זה נקרא לאהוב את הצדיק? לא לאהוב את עצמי. אני עכשיו אוהב את הצדיק. לא מה רבנו בא ועושה בשבילי, ומה הוא יכול לעשות בשבילי, אלא מה אני יכול לעשות בשביל רבנו. איך אני יכול לשמח אותו? איך אני יכול להועיל לעניין שלו? זה נקרא אהבה אמיתית. מה אני יכול לתת לצדיק? רבנו צריך להיות אפוי בלב שלי. אם אני רוצה להיות אפוי בלב של רבנו, אז אני צריך גם שרבנו יהיה אפוי בלב שלי, שאני אראה מה אני יכול לעשות בשביל הצדיק. עכשיו, מה אנשים פחותים כערכנו יכולים לעשות בשביל הצדיק כסוד עולם? אז רבנו אמר בפירוש שכל העניין שלו זה לקרב נפשות להשם יתברך. אם אני הולך, מזכה את הרבים, מקרב יהודים להשם יתברך, מקרב אותם לצדיק האמת, מפרסם את הדעת של רבנו בעולם, זה נקרא שאני עושה בשביל רבנו. אז אם אנשים רוצים להיות ולהישאר בעניין שלהם, אדרבה ואדרבה, גם זה טוב. עצם המעלה שאתה מקורב לצדיק האמת, שאתה מאמין בו, שאתה הולך בדרכיו, גם זה עושה נחת רוח גדול לרבנו הקדוש. רבנו לא רוצה בשבילו כלום, הוא רוצה רק שתתקרב להשם יתברך, רוצה רק להכיר לנו את השם יתברך. אבל מי שרוצה לזכות למדרגה גבוהה יותר, לעלות למעלה גדולה יותר, אז הוא צריך גם לפעול למען הצדיק, להפיץ את הדעת שלו. יש לנו פה את רדיו ברסלב, שמפיץ את הדעת של רבנו 24 שעות ביממה, אתם יכולים לספר לחברים. יש לנו את העמותה שנקראת אור הגנוז ברסלב, שמפיצה את העלונים, את החוברות, דיסקים. אז גם אתם יכולים לעזור, גם אתם יכולים להשתתף, לעשות משהו למען הצדיק. אז זה כל העיקר של רבנו, זה כל העיקר של ברסלב, שתלמידים יעשו תלמידים, יזכו את הרבים, יקרבו אנשים לצדיק האמת. רק עם ההתקרבות לצדיק האמת אפשר להכיר את האמת לאמיתה, אפשר להכיר את השם יתברך. כי רבי נתן אומר בפירוש שאי אפשר להיות יהודי כשר באמת אלא על ידי התקרבות לצדיקים האמיתיים.
אז כמובן שבן אדם יכול להיות יהודי כשר, שומר תורה ומצוות, אבל אם הוא רוצה את האמת לאמיתה, אז הוא צריך גם להתחבר לצדיק האמת, כי רק הצדיק האמת יודע מה הרצון האמיתי של הקדוש ברוך הוא. בוודאי יש לנו את תורת משה, יש לנו תורת כל הצדיקים שבכל הדורות, אבל אנחנו צריכים להבין שבכל דור ודור הקדוש ברוך הוא שולח לנו צדיק אמת, שיגלה לנו את הרצון האמיתי שלו מהדור הזה. לא שייך שבדור הזה אנחנו נעשה עבודות קדושות ותיקונים של דורות של תנאים והמוראים ודורות קודמים. יש ירידת הדורות, יש התגברות של היצרה, היצרה מתחדש עלינו בכל פעם, בכל פעם אנחנו צריכים עצות חדשות, דרכים חדשות, לעבוד את השם, להתקרב אליו, יש ציפיות מהקדוש ברוך הוא מכל דור בדברים אחרים. הרי אם היית מביא את העניין של הזמרה, של נקודה טובה לדורות קודמים, של הגדולים, אז היו צוחקים, אומרים מה זה נקודה טובה, ובאמת, שרבנו הוציא את התורות שלו לפני 200 שנה, אז אמרו לו אנשים, מה זה התורות האלה? למי אתה מביא אותם? אז רבנו אמר להם, מה אתם חושבים שאני מביא אותם בשבילכם? עוד 200 שנה כולם יצטרכו את התורות שלי, כולם יצטרכו את החיזוקים שלי. ובאמת אנחנו רואים היום איזה נהירה גדולה יש אחרי רבנו, אחרי צדיק האמת. אי אפשר לשרוד בלי התורות שלו, בלי החיזוקים, ההתחזקויות שלו, השמחה שלו. ההתחדשות, שבן אדם צריך להתחדש בעבודת השם. בן אדם יכול ללמוד תורה ולקיים מצוות, אבל אם אין לו את הצדיק, הוא יכול לעשות את המצוות כמצוות אנשים מלומדה. וכל שכן וכל שכן, אלה שנפלו איפה שנפלו, והתרחקו כמו שהתרחקו, כמה הם צריכים את רבנו, שיחזק אותם, שיעודד אותם, שיראה להם שהשם יתברך נמצא איתם, שיתקן להם את כל העוונות, יהפוך להם את כל העוונות לזכויות, על ידי הדרך שלו, על ידי האמונה, על ידי ההתבודדות, יקרב אותם וייתן להם השגות אלוקות, אפילו שגדולים במעלה לא יוכלו להכיר את השם יתברך כמו שהם יוכלו להכיר אותו. גם אלה הרחוקים מאוד. אז זה כל העניין שלנו, שאנחנו מתקרבים לצדיק האמת, שאנחנו אוהבים אותו, מוסרים נפש עליו. כי זה כל התקווה שלנו, זה כל הנחמה שלנו. נחמן זה אותיות נחמה, רבנו בא לנחם אותנו, לעודד אותנו, לתת לנו תקווה. אז יהי רצון שנזכה לנסוע לצדיק האמת, להתקרב אליו, שניסע לראש השנה בשמחה, בלי הרבה מניעות, שנזכה לכל הישועות, שכל אחד יזכה למה שהוא צריך באמת, כל הנשים היקרות שמוסרות נפש ועוזבים את הבעלים שלהם, נותנים להם ללכת לאומן, גם הם יזכו לכל הישועות, לכל התיקונים, לשמחה גדולה. ובעזרת השם שנזכה להתקרב להשם יתברך, להרגיש אותו בלב שלנו, נשמח בו, נשמח באומן בראש השנה. השנה טובה לכולם, גמר חתימה טובה לכולם, גם ממני, גם מהרב אברהם סייק שמוסר נפש פה ברדיו ברסלב, מכל הצוות הקדוש. אז שיהיה לכולם שנה טובה וחתימה טובה וכל הישועות וכל התיקונים וכל הברכות.

0: מאזינים יקרים, לי בכל אתר ואתר, אנחנו גאים להזמין אתכם לתוכנית
1: עם הרב מאור קריו,
0: שיחה ברבנו, חיזוק, בעצות, התבודדות, תפילה, שמחה, לצאת מהשיגעון. טוב, ניפגש אחרי השיעור עם עוד כמה וכמה דברים טובים, ניגונים טובים. אנחנו איתכם.

את האומן הזה, ועוד מי שנמצא באומן, ועוד מי שנמצא בדרכים ושומע אותנו. וואו, פשוט וואו אחד גדול. איזה עוצמות רוחניות גדולות רבנו הקדוש נותן פה לאנשים. זה אין לתאר ואין לשער. אני חושב שזה היה המסע לאומן כל כך מפרך, כל כך קשה, כל כך לא קל, התנאים בדרך, אבל גילוי אמונה של מעל הטבע, של אהבה לצדיק. גם אלה שרצו להגיע ולא הגיעו, כולם היו אצל רבנו השנה.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ואנחנו רוצים בעזרת השם יברך להזמין אתכם לשיעור הבא, שיעור בהלכה עם הרב יהודה נקי. נאחל לכולם שחזנה עריבה ושהשיעור בעזרת השם יהיה לתועלת מרובה, ונשתמע לאחר התוכנית. להתראות לכולם.

0: הגמרא בראש השנה מביאה שנהגו בראש השנה לאכול דברים לסימן טוב. רוביה, מה שנקרא היום לוביה. אגב, בדבר הזה יש חילוק מנהגי עדות, בכל הדברים. ברוביה יש אומרים שזה מה שנקרא היום לוביה, יש את הלוביה הירוק, זה דומה לשיעורית, רק יותר דק. יש כאלה לוקחים את זה ביבש. יש כאלה של הפרסים, נוהגים לקחה שעועית לבנה, טוענים שזה הלוביה. שמעתי שאצל התימנים מזהים את הלוביה כחילבה. בכל אופן, כל עדה ועדה יעשו כפי מנהגם. הכרתי, זה אלוף. אצל האשכנזים, מחמת שלא היה הכרתי באירופה, זה ארצות קרות, זה לא היה גודל, היו לוקחים גזר. אנחנו לוקחים את הקרטי, זה אלוף, אומרים שהכרתו אויבינו ושונאינו, אצל האשכנזים לוקחים גזר, תגזור עלינו גזרות טובות. סילקה זה לסלק, תרד. אצל הקורדים הם אומרים שזה משהו, דומה לעלי תרד, אבל משהו יותר קטן. אצל האשכנזים לקחו את הסלק האדום, מה שאנחנו מכירים. והשר עובדיה אומר שזה לא מדויק. הוא אומר, יש לפת לבן, השל גם, ויש את הלפת האדום. הוא אומר, האשכנזים קוראים לו סלק. הוא אומר, הוא היה חולה, עשו לו שינוי השם. קראו לו סלק. בכל אופן, זה המנהג שלהם. קוראים לזה סלק, שהסתלקו אויבינו. לקחו את זה. תמרים. זה דבר מוסכם, זה ברוך השם דבר שאין בו מחלוקת. בקרה, אנחנו רוב העדות מזהים את זה כדלת. אצל הקורדים מזהים את זה, זה מין קישור בצורת הגס. הם טוענים שזה הקרה. אני באמת נוטה יותר להאמין לקורדים. כי הם, זה המקום שבו התחבר התלמוד, והשמות המקוריים נשארו. אז כשהם אומרים לך משהו, זה פה התחבר השס הבבלי, פה היה את הכל. אז זה יותר סביר שזה מה שנכון. בכל אופן, מי שרוצה, יעשה כמו שאני עושה. עשה גם דלת רגילה, גם את הקרה של הקורדים. אני בדקול אלמה זה קרה. עכשיו, יש עוד דברים שהוסיפו. רימון, תפוח בדבש, ראש של כבש, ריאה, ביצה, דג. זה דברים של הוספות. במחזור של כיסא רחמים הוסיפו 30 סימנים. כל עדה ועדה עם המנהגים שלו. כל אחד שרוצה יוסיף כאוות נפשו, מה שכן, העיקר לשמור על המנהג של ההורים. מה שההורים עשו, לעשות. רוצה להוסיף, יוסיף. עכשיו, נוהגים עוד דבר בראש השנה, לא לאכול דברים חמוצים. למה? בתור סימן טוב, שתהיה לנו שנה טובה, מתוקה. חמוץ זה כאילו... אפילו שלפעמים החמוץ זה מתוק. נוהגים לא לאכול דברים חמוצים. לאכול רק דברים שמנים, טובים, מתוקים. הרב עובדיה אמר גם להוריד את הדברים החריפים. לא לאכול חריף בראש השנה. פעם שאלתי אותו, אמרתי לו, יש עדות הם לא אוכלים סחוג ולא אוכלים... כל האוכל חריף, כל האוכל זה סחוג. אמרתי לו, אם לאנשים האלה נאמר להם בראש השנה אל תאכלו חריף, מה יקרה? עשית להם תשעה באב. אז הוא אמר, טוב, מי שרגיל לאכול חריף מותר. כל העניין של ראש השנה זה עניין של מנהג. אם זה מה שהם נהנים, וזה מה שטוב להם, ואם תביא להם מאכלים אחרים, הם ירגישו לא טוב, אז כשאדם ירגיש טוב בראש השנה יותר חשוב. אז אנשים כאלה יכולים לאכול חריף. אני למעשה לא יודע מה המקור של החריף. כולם משקאות החריפים, כן שותים. אף אחד לא אמר שאסור לשתות. ישנות חריפים, אז מה, יין חריף לא שותים. הרב הבן אישך הביא לא לאכול ענבים שחורים. אז אומרים, ענבים לבנות תאכל. ולמה? בגלל שבגמרא כתוב שמי שחלם על ענבים שחורות, סימן לא טוב. מה הקשר בדיוק, לא ידעתי, אבל בן שחי כותב את זה. מוסמך. יש כל מיני... אני אומר, יש דברים שבין לידה לידה, אלה אומרים זה סימן טוב, ואלה אומרים זה לא סימן טוב. הרב חידה מביא, לא לאכול דג בראש השנה, כי דג, במקום אחד בתנך, כתוב דלת א' ג' מלשון דאג. אז אומר, לכן לא לאכול. יש מפרשים שאומרים שאדרבה, לאכול דגים בראש השנה, וזה אחד מהסימנים שנפרה ונרבק הדגים. אז העיקר זה הכוונה, כל אחד ואחד יעשה כמו הכוונה שאצלו נהגו לאכול. פעם שאלתי את הרב לזכר צדיק לברכה, אמרתי לו, העדה מקפידים כל שבת לאכול דגים. ומקפידים בראש השנה לא יוכלו לאכול דג. כשראש השנה נופל בשבת, מה יעשו? המנהג שלהם לאכול דג כל השנה לכבוד שבת. והמנהג שלהם שבראש השנה לא אוכלים דגים. יש. הרב חידה כותב, לא לאכול דגים. אז הם אצלהם נהגו, לא לאכול דגים בראש השנה. אמרת, ראש השנה נתקע עם שבת, מה יעשו? אמר לי, המנהג של השבת גובר. כל שבת נוהגים לאכול דגים, יאכלו דגים, אפילו שזה ראש השנה. זה לא דברים כל כך עקרוניים. זה מנהגים, בכל אופן. כל אחד ואחד יקפיד על המנהגים של העדה שלו, של המשפחה שלו, וזה מה שיעשה. עכשיו, מתי אוכלים את הסימנים? בזה יש דעות. יש אומרים, אתה אומר את הסימנים מיד אחרי הקידוש. עושים קידוש, מביאים סימנים ואוכלים. אלה שנהגו לאכול את הסימנים בין קידוש למוציא, יש בזה כמה בעיות. בעיה אחת, צריך לברך. עכשיו, דוגמה, אתה רוצה לאכול ראש של כבש. בקעת שהכל, זה ברוכה שנה צריכה, מה אתה מברך שהכל? הרי זה תבשיל, תבשיל. לא מברכים לפני הסעודה, אתה גורם ברכה שנה צריכה. אז פה יש אומרים שלא, בשבתות וימים טובים, שאין מהברכות, אז מותר לגרום לברכה שנה צריכה. ככה מתרצים, ככה עוקפים את הבעיה הזו. יש, בשביל לפתור את הבעיה הזו, מברכים שהכל על דבר אחר שברכתו שהכל, וזה לא תבשיל. דוגמה, יקחו סוכריה, יקחו משהו שהוא לא תבשיל, יברכו עליו שהכל בשביל לפתור את הבעיה הזו. אז יקחו דבר שהוא בורא פרי העץ, יברכו בורא פרי העץ, דבר שברכתו בורא פרי האדמה, יברכו בורא פרי האדמה, יקחו הדבר שברכתו שהכל, יברכו שהכל, ואחרי זה יתחילו לאכול את הסימנים. יש מחלוקה עכשיו, בעיה אחרת שיש, אם אדם בין קידוש לא מוציא, אז סתם ככה, לפני כל סעודה. לפני כל סעודה, אדם אוכל איזה פרי, אדם אוכל איזה ירק, אדם שותה איזה שתייה, והוא שותה שיעור שמחייב את עצמו בברכה האחרונה, הוא נכנס למחלוקת עצומה, מותר לברך ברכה האחרונה או לא? אתה דוגמה, תפסת תפוח עץ, אכלת אותו. מיד אחרי זה אתה צריך ליטול ידיים לשבת לארוחה. תברך בורא נפשות על תפוח עץ או לא, יש אומרים, אתה חייב לברך. למה? תפוח עץ לא קשור לסעודה. לא קשור לסעודה, תברך בורא נפשות רבות. אחרי זה, יש אומרים, לא. מה אתה נמצא עכשיו? אתה נמצא עכשיו לפני סעודה, מתי שאתה מברך ברכת המזון, ומוציא ידי חובת הכל, לא תברך בורא נפשות. אז קיצור, מחלוקת גדולה. בגלל המחלוקת שיש, אנחנו אומרים לבן אדם, ספק ברכות, להקל. איך תברך בורא נפשות? הרי יכול להיות שזו ברכה לבטלה. אומרים לאדם, אל תברך. אז לכן הדבר הזה לא כדאי לעשות אותו. זאת אומרת, ואלה שנהגו בין קידוש לסעודה, צריכים להיזהר לא לאכול יותר מכזית. עכשיו, בן אדם אוכל 5-6-7 סימנים, שסך הכל הוא לא יגיע ל-27 גרם. זה מאוד קשה. אז לכן הרב עובדיה כותב, לפתור את כל הבעיות, הכי טוב, ליטול ידיים, לברך המוציא. אחרי המוציא, ברכת המוציא, תאכל כזית פת, ואז תביא את הסימנים לשולחן. עוד יותר נכון, תאכל קביצה פת, ואז להביא את הסימנים.
1: אבל זה יכול לברך?
0: עכשיו לברך לא צריך, כל דבר שהוא תבשיל אתה לא צריך לברך, הדבר היחיד שנשאר לך לברך זה רק התמרים. בורא התמרים, רימונים, בורא פרי הארץ. זה מה יש, כי בצורה רגילה אתה לא צריך לברך. אז ככה פתרנו את הבעיה הזאת. עכשיו, גם פה יש עוד מחלוקת. מחלוקת גדולה בפסקים. יש אומרים שמתי שאוכלים את הסימנים, צריך לומר יהי רצון ומיד לאכול. אסור להפסיק בין יהי רצון לאכילה. עכשיו, אז דוגמה, אתה לוקח את תמר, אתה מורך, ברוך אתה השם לוקחים לך עולם בורא פרי העץ. אז אם תאמר תהי רצון, זה הפסק. לא תאמר תהי רצון, צריך לעשות אחרי היי רצון, צריך לאכול. אז לכן הם אומרים, אין בעיה, זה לא הפסק, זה צורך הברכה. אז הם אומרים, תפורך בורא פרי העץ, יהי רצון ואחרי זה תאכל. יש פוסקים חולקים, אומרים, לא, זה הפסק, איך אתה עושה דברים כאלה? הרב עובדיה אומר, בשביל מה? היום ברוך השם, חסר תמרים בעולם. קח תמר, תברך בורא פרי העץ, תאכל. קח עוד תמר, תאמר יהי רצון, תאכל עוד פעם. אולי פעם, אני יודע, היה עניות גדולה, לא היה להם את האפשרויות האלה, אז היה דיון איך לבוא ולעשות. אני אומר את הבעיה הזו.
1: מה, אני לא מבין, למה לקחת עוד תמר?
0: תיקח את אותו תמר. אוי, מה. תאכל את אותו תמר. לא, הם רוצים שהאכילה תהיה אחרי יהי רצון. אז אם תאכל, ואחרי זה תאמר יהי רצון.
1: אז גם ככה אתה אוכל לפני יהי רצון, מה זמן?
0: לא, אתה אוכל גם אחרי. אני צריך שאחרי שתאמר תהי רצון, אתה אוכל. אז הוא אומר, תאכל אחרי הברכה. אחרי זה, תאמר יהי רצון, תאכל עוד פעם. כאן יש עוד בעיה שצריך לשים לב. התמרים היום, יש תמרים שהם חדשים, שהחיינו. רימון, גם מי שלא הספיק לאכול, אז גם הרימון שהחיינו. ומי שאוכל את הלוביה, הטריה, גם זה שהחיינו. אז כמה דברים שהחיינו לבינתיים יצאנו כבר? שלוש דברים. עכשיו, אם אדם עושה קידוש, בקידוש יש עוד שהחיינו. אם אדם שם את כל הסימנים על השולחן ועושה קידוש ומברך שהחיינו, אז בקד שהחיינו פתר את הכל. אז לכן, מי שרוצה להרוויח ברכות שהחיינו, מה יעשה? הסימנים או שיהיו על השולחן מכוסים, או שאת הסימנים יניח לא על השולחן, במטבח. אחרי זה יביא דבר דבר, יברך שהחיינו וימשיך. זאת אומרת, הוא אומר שהחיינו. בורא פרי העץ שהחיינו, אחרי זה נזביא את הלוביה. בלוביה לא יברך בורא פרי האדמה, חמד שהיא מבושלת. יברך רק שהחיינו לבד. יביא את התמרים, לא יברך בורא פרי העץ. כבר ברכת על התמרים בורא פרי העץ.
1: כמה שחיינו אפשר?
0: כמה שאתה רוצה.
1: בורא פרי העץ רק פעם אחת ושחיינו כמה שאתה רוצה?
0: כל פרי זה שהחיינו בנפרד.
2: לפני שאתה מביא אותו לשולחן, את כולם ביחד.
1: כן,
2: במה אתם?
1: אני אומר, כאילו, כמו שאתה חושש לזה, אתה חושש גם לזה?
0: לא, כי שהחיינו זה ברכת הראייה. אז כשאתה לא רואה, השחיינו לא פתר. אבל בורא פרי העץ, אפילו אם אתה לא רואה, אתה ברכת על שאתה רוצה לאכול פרי העץ, אתה יודע שעוד מעט דבר הוא עוד פירות. אז הברכה פתרה גם את מה שהגיע. אבל שהחיינו, זה לא ברכה על מה שהגיע, זה ברכה על מה שאתה רואה. חבוש מבושל זה גם שהחיינו. בדרך כלל את החבוש המבושל משאירים ליום השני. שבקידוש יש לנו בעיה של שהחיינו. את החבוש משאירים ליום השני. יש כאלה שאחד מהסימנים שלהם בראש השנה זה לאכול חבושים. יש כמון המון מנהגים. במחזור של איש מצליח, הביא שם 30 סימנים לראש השנה. סומסום, וחילבה, ואני יודע מה.
2: אבל לא יעשה סעודה, יאכל את כל הדמון
0: הזה. עכשיו, גם פה, מתי לבוא ולעשות את הסימנים? אני סתם, אני זכרתי בבית הכנסת שלרחם על האישה כל כך הרבה התארכה לבשל ראש השנה, לא להגזים בסימנים. אז מישהו אומר לי, מה הבעיה? מה הבעיה לאכול? לא הבנתי מה הבעיה, אז מה הבעיה? איך אפשר? אז אצלם בבית נוהגים לאכול את הסימנים אחרי הסעודה. לא מיד אחרי המוציא. אחרי שגמרו לאכול, מביאים את הסימנים ואוכלים. אז באמת, כבר אנשים מלאים מהאוכל, אז מה הבעיה? הוא רק טעם סימן טיפה בפה וזהו.
1: זה משנה
0: רק?
1: אם אוכלים לפני או אחרי?
0: לא, המנהג לעשות בהתחלה, כאילו לפתוח את השנה בסימן טוב. יש כאלה שאת כל הסימנים עושים גם בבוקר. נוהגים את זה? לילה בוקר, לילה בוקר. אנחנו נוהגים לעשות את זה בשתי הלילות. לא נוהגים בבוקר.
3: הקרז.
0: הקרא, באים בתחילת השיעור, הסברנו. עכשיו, נהגו לאכול מאכלים שמנים מתוקים בראש השנה. דגים, זה כבר הזכרתי, זה תלוי מנהג עדות, יש כאלה שנוהגים לא לאכול דגים, יש כאלה אדרבה, אוכלים דגים. לגבי ענבים, הבן ישחי הביא לא לאכול ענבים שחורים, ענבים לבנים אפשר. רמה הביא לא לאכול אגוזים. כל אשר בשם אגוז יקרה. למה? כי אגוז בגימטרי אחרת, וגם הוא אומר שזה מוסיף כיחה וניעז. בכלל, לפי זה כל הפיצוחים לא טוב. מה שכן, לא להחמיר בדברים האלה יותר מדי. האישה קנתה אוגה, ובאוגה יש אגוזים. אגוזים, פשטו, אגוז לבד, את הערובת של אגוזים, מעלש. בן אדם לא יאכל, ענבים שחורים עושים מהם יין, אז מה, אז יין אנחנו לא שותים. היין הוא נעשה מענבים שחורים. מה שיש, זאת אומרת, דבר שבאס, ענבים שחורים בן ישחי כתב לו. לא אוכלים. לא חסר מה לאכול בראש השנה, תאכל ענבים לבנים.
3: לא, אבל מי שרוצה לאכול.
0: אתה רוצה לעבור על דברי הבן ישחי, תעבור. זה לא הלכות של מותר אסור. אומר לך לא סימן טוב, אל תאכל. אנשים מפחדים מסימנים יותר מההלכות.
3: מה אומר הרב עובדיה על ענבים שחורים?
0: עובדיה לא הביא את הבן ישחי ולא אמר כלום. יש דברים שמקפידים בתור סימן. עכשיו, יש עוד דבר שנזרים בברוש השנה, זה הביא אותו גם רמה. הוא אומר, בירושלמי נאמר, איימן דדמיך ברשתה, דמיך מזלוי. מי שישן בראש השנה, המזל שלו ישן. אגב, את הירושלמי הזה אצלנו אין. רמה אומר, מובא בירושלמי. כל הירושלמי שכתוב אצלנו, אין את הירושלמי הזה. יש הרבה דברים שמביאים הפוסקים, כתוב בתוספתא, לגבי החצילים. בר בשמואל גר מזיין אמר שחצילים, היום מחלוקת אם יש בזה עורלה, אין בזה עורלה, כי החציל, אם אתה משאיר אותו, הוא נהיה גזע חזק. הוא לא מוציא פירות, אבל הוא נהיה גזע חזק. אז רבי שמואל גר מזיין, היה עליו שאלה, זה ירק או זה עץ? אם אתה קורא לזה עץ, אז אסור לאכול חצילים, כי החציל נותן פרי בשנה הראשונה, שנה שנייה, שנה שלישית זה מר לא ראוי לאכילה בכלל וזהו, אחרי זה לא מוציא פירות בכלל. אז בישמעאל גר מזיין הביא תוספתא, שבתוספתא כתוב שכל דבר שמוציא פרי בשנה הראשונה זה לא עץ, זה ירק. אז לפי זה חצילים מה זה?
2: ירק.
0: בא החזון איש אומר, לא מצאנו תוספתא כזו, אין דבר כזה. ואתה אומר, מה זה לא מצאנו? ובישמעאל גר מזיין היה בדורו של מרן הקדוש, היה מגדולי הדור. הוא אומר לך שורה תוספתא, מה, לא מאמינים לו? מצא תוספתא, מצא תוספתא, נקודה, זה ההלכה. יש הרבה דברים, הרבה פוסקים שמצטטים גמרות, אין. אומרים שהרב חידה, מתי שנפגש פעם עם מלך איטליה, לא זכר מי, אז הוא בקש רשות להיכנס לספרייה של הוותיקן, ונתנו לו רשות, אבל הם התחרטו על הרגע הזה שהם הרשו לו, אז אמרו לו שהוא ייכנס רק ל-24 שעות, בלי עת ובלי להעתיק, שלא יוכל להעתיק כלום. ומשהו נכנס לשם, למד כמה מסכתות בעל פה, והוא אמר שיש שם ספרים נדירים שאין לנו אותם. גמרות, משניות, שאין. לפני מלחמת העולם השנייה היה בדיחה. האום קם, אז האום עשה חופש עמידה, כאילו להרבות את חוק התרבות, שכל ספרייה בעולם צריכה להביא את הצילומים של הספרים שלה לכל הספריות האחרות בעולם. הם לא התכוונו, התכוונו סתם. אז הספרייה של הוותיקן, זה כתב יד פרמה קוראים לזה. אז גם התחלו את הצילומים שיש להם בספרים, לשלוח לכל הספריות בעולם. פתאום איזה יהודי אחד עלה, וואי, ספרים של הרבה ראשונים. רק הדבר הזה נודע עם עצרות הכל. בכל אופן, המאירי, זה כתב יד פרמה. עוד כמה ראשונים שיצאו, זה כתב יד פרמה, זה היה בוותיקן. בזכות הטעות הזו, יש לנו את הספרים של הראשונים האלה. זה כתב יד שיש לו רק בוותיקן. תשאל אותם. מברית המועצות, יש היום את כל הספרייה של אדמו"רי חב"ד. חב"דניקים רוצים אותם. אומרים, לא, זה נכס לאומי. מה לכם ולתורת חב"ד? נכס לאומי של רוסיה. כל מיני שטויות, מה שהם יכולים. בכל אופן, נחזור לשלנו. אז הרמ"א כתב שיש ירושלמי מפורש, שכל מי שישן בראש השנה, מזלו ישן. עכשיו, את הירושלמי הזה לפי פשוטו, מה, הירושלמי התכוון ש-48 שעות לא נשען? ברור שלא. אז בלילה ברור שמותר לישון. אם הירושלמי התכוון לא לישון בראש השנה, מתי הוא התכוון?
4: ביום.
0: בא הארי הקדוש, והוא ישן בראש השנה אחר חצות היום. אז הסביר שעיקר הדין זה בבוקר, ואחרי הצהריים הדין יותר קל, אז אפשר לשם. ירד לנו עוד חצי יום. בא שם זלמן אוירבך, והוא אמר שמה שכתוב שאסור לישון בחצי יום הראשון, הכוונה, אדם שהולך לישון. אבל האדם שממשיך את שנת הלילה כמו שהוא רגיל בכל יום, לא, אולי אדוני, הגיע עמוד השחר, מי אתה עמוד על הרגליים. כמו שאתה קם כל יום, מותר לקום גם עכשיו. הרב עובדיה העתיק אותו, אבל אני אומר לכם דבר אחד. יש אנשים שרוצים ללמוד מפה שאדם בראש השנה יכול לשנה את 7-8. זה לא פשוט בדברים של הרב עובדיה. הרב עובדיה בעצמו אמר בדרשות, שנים הוא היה אומר את זה, שלכתחילה אדם ראש השנה יעמוד לפני עמוד השחר. מי ישקשה עליו, עד נצח חמה עוד יכול לישון. אבל בנצח חמה יהיה על הרגליים. נצח חמה קיים זה בסביבות 6:30. זאת אומרת, אז אפילו אם מתחילים את התפילה בבית הכנסת, בשעה 7, בכל אופן 6:30, בראש השנה תהיה על הרגליים.
5: גם אנשים.
0: גם נשים, גם הם יהודיות. לא, זה סימנים. הכל סימנים. הרבה מביא את האמת, את הזוהר, שהוא בכלל מסביר פשט אחר מה הכוונה לישון בראש השנה. הוא אומר, מתי שיונה ברח לקדוש ברוך הוא אמר לו שילך יוכיח את אנשי נינווה, יונה לא רצה, ברח לתרשיש. קנה אונייה שנוסע תרשיש ועלה. כתוב פרצה רוח שערה בים, והאונייה היה 70 אנשים מ-70 מאות העולם. כל אחד עמד והתפלל לאלוהים שלו שיציל אותו. מה יונה הנביא עושה? יורד דרכתי הספינה ויושן, ויבוא אליו רב החובל ויאמר לו, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך. הוא אומר, ויבוא אליו רב החובל, זה יצר הטוב. הוא אומר לו, מה לך נרדם? עכשיו, היום הזה הקדוש ברוך הוא דן את כל באי העולם. צריך להרבות תפילות, צריות, להתפלל על מה שיהיה לך כל השנה, עכשיו אתה הולך לישון. זה הכוונה, אם אתה דמיך ברשתה. אדם ביום ראש השנה הולך, מפצח גרעינים, פיסטוקים, קורא עיתונים, הולך לבקר חברים, באים משפחה לבקר, כמו חג. אדוני, זה לא חג. בחגים תעשה מסכת ביקורים. ראש השנה זה יום דין. גם דין, תקרא הרבה תהילים, תעשה הרבה מצוות, רוצים משפחה לבוא לבקר, אתה אומר להם, רבותיי, סוכות, נעבור, היום זה יום דין, היום אני נלחם על החיים שלי, נלחם על הבריאות שלי, נלחם על הפרנסה שלי, על אשתי, על הילדים, על הדברים האלה. את הזיימים האלה לנצל. עובד אומר, אפילו מתי שעושים בחירות בבית הכנסת. קנית עלייה? יופי. אתה לא מתכונן לקנות עלייה? יופי. כל הזמן המיותר שב קרא תהילים. קח איזה ספר, תלמד. לא לבזבז את הזמן. הולך שעות על מחירות, הולך... לנצל. ראש השנה הלכת לבית, אכלת, שתית, תרביץ כל היום לימוד תורה. נצלנו בבית הכנסת, משעה 3:00 שיעורי תורה. לא לבזבז את הזמן. אדוני, זה יום דין. בן אדם, יש בור. מישהו נופל. אתה נותן לו יד, לפני שיפול, הצלת את החיים שלו. אחרי שנפל, לך תביא אנשים שירדו עם חבלים למטה, יעלו אותו. כל העצמות שלו מרוסקות, קח אותו לבית חולים. תדאג לו למנתחים טובים, און תעופות תשלם שיאחו את השברים. אחרי זה שיקום, פיזיותרפיה, באתי... את כל השטויות האלה, במה יכלת למנוע? תופס לו את היד שלא ייפול. הוא אומר, לפני שהגזרה נגזרת, אדם יושב קורא תהילים ויכול לבטל את הגזרה. לא נהיה חולה. אם חס ושלום נגזר עליו שיהיה חולה, אחרי זה צריך לשפוך ספרי תהילים על ספרי תהילים לבטל את הגזרה. החוכמה היא לפני שהגזר דין. לפני גזר דין זה הכי קל לבטל. אז לכן, בימים האלה להתפלל ולהתפלל ולהרבות צדקות ותפילות ולימוד תורה, כל מצווה שאתה יכול להוסיף, אתה מרוויח. זה דבר שמאוד, זאת אומרת, זה הכוונה, דמיך ברשתה. דמיך ברשתה מבזבז את הזמן שלו. רב עובדיה מביא את דברי הרב חידה, יושב בטל כי ישן דמי. אדם שבראש השנה יושב ולא עושה כלום, זה בדיוק כמו שהוא ישן. אדרבה, אתה עייף, לך לישון בראש השנה, ותקום, תהיה רענן. אבל אדם שביום ראש השנה ישן, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה לא עושה כלום, זה כמו שאתה ישן. יש הרבה משפחות שנוהגות ראש השנה לעשות על האש. זה לא שאסור לעשות על האש, מותר לעשות על האש. אבל הזמן שמבזבזים על זה, זה חרם. מישהו אמר לי פעם, מה כל המשפחה שלי באים ועושים? אמרתי לו, תלך תשתתף איתם רק באכילה. הם רוצים לבזבז את הזמן שיבזבזו, אתה תשב, תאכל וסוף. למה לבזבז את כל הזמן הזה? הרב חפץ חיים סיפר שפעם הבן של חפץ חיים מספר על אבא שלו שבא אדם דיבר איתו בבית המדרש, אז הוא דיבר איתו. אז אבא שלו הוכיח אותו, מה אתה מדבר? שב תלמד. אז הוא אומר, אבא שאבא זה לא נעים. בא בן אדם מדבר איתי, מה אני לא אענה לו? אז הוא אומר לו, אתה רוצה לדעת איך לומדים תורה? הוא אומר לו, תלך תראה את הסוחרים. סוחר, יש המון קלנטים נכנסים, יוצאים ו... פתאום בא אליו איזה חבר שהוא לא ראה אותו הרבה זמן. שלום, מה שלומך? אז הוא אומר, הוא מתנצל, אמר לו, תשמע, עכשיו אני באמצע המסחר, עכשיו אני לא יכול לשבת איתך לדבר איתך. תבוא אחרי. אז החפץ חיים אומר לבן שלו, תאמר לאנשים האלה שבאים לדבר איתך, מתי שאתה לומד. עכשיו אני פה בעולם הזה, צריך לעשות הרבה תורה מצוות. לפטפט, אחרי 120. שם נשב, נשוחח, נשתה כוס קפה. עכשיו בעולם הזה, זה זמן המסחר, כל דקה ודקה תורה במצוות ומעשים טובים. אין זמן לפטפט. אז לחפץ חיים זה המצב כזה כל החיים. מספרים על הגאון מווילנה. אחותו באה לבקר אותו אחרי 13 שנים שהוא לא ראה אותה. אז בא אליו לבית, הוא יצא לחדר, איתה יושבת עם אשתו, שלום אחותי היקרה, מה שלומך? זהו. חדר חזרה ללמוד. אתה אומרת לו, אחי, 13 שנים לא ראינו, נשאר קצת יחד. מה אתה בורח ישר ללמוד? אז הוא אמר לה, אחותי היקרה, את רואה את הזקנת, את זה שם. הוא אמר לה, עוד מעט ניגע למעלה, השם יהיה הרבה זמן לדבר. עכשיו צריך. רבי עקיבא איגר, הוא היה רגיל, החתן שלו זה היה חתם סופר. הוא היה רגיל פעם ב- לבוא לבקר את הבת שלו. אז כשהבת שלו נפטרה, אשתו של החתם סופר, החתם סופר הספיק להתחתן עם אישה אחרת. ורבי עקיבא איגר, הוא היה זקן מאוד, לא רצו להודיע לו שהבת שלו נפטרה. הם פחדו על הבריאות שלו. אז יום אחד רבי עקיבא איגר שלח מכתב שהוא בא לבקר. הוא בא לבקר את הבת שלו. אז כולם פחדו, אמרו לך, אתה מסופר, בונו של עולם, עכשיו הוא בא, הוא יראה שהבת שלו נפטרה, מה עושים? אמר להם, אל תדאגו. הוא אמר, מתי שהוא יבוא, הוא אמר לאשתו, תאמרי לו, שלום אבא. אז הוא אמר לך, מה שלומך ביתי? תאמרו לו, ברוך השם טוב. ואז הוא ייכנס לחדר לדבר איתי, וזה הכל. וזה מה שהיה. הוא בא לבית, היא פתחה לו את הדלת, שלום אבא, אז אמר לו, שלום ביתי, מה שלומך? אז אמר לו, ברוך השם אבא, נכנס לחדר ודיבר עם החתם סופר שעה שלמה בדברי תורה, ואשתו מגישה כיבוד. הוא בכלל לא שם לב, זו הבת שלו, לא הבת שלו. הראש שלו, איפה הוא? סופרים שרב עובדיה היה בחוץ לארץ. אז המערך שלו נתן לו איזה חדר ללמוד. היה שם איזה טוקי אחד שכל פעם היה אומר שלום. אז הוא אומר, שלום עליכם, ממשיך ללמוד. הטוקי עוד פעם אומר שלום. ועדי בכלל לא שמו לב מי אומר לו שלום. כך הוא ענה לו שלום, ממשיך. עד שבא לבית קלט הזה. הוא אומר לו, כבוד הרב, זה טוקי! נאמר רב אמר לו כל פעם שלום. שאל אותו משם. אבל לא, הוא עונה, והוא לא שם לב עם מי הוא מדבר. אני פעם ראיתי אחרי חצי שעה שהוא מדבר עם אנשים, וראיתי שהראש שלו לא במקום. אמרתי, כבוד הרב, אני יכול לשאול שאלה? שאלה בהלכה. שמה הראש שלו חייב להיות במקום. הוא אומר לי, אני לא יכול, הראש שלי לא פה. הוא יותר מחצי שעה מדבר עם אנשים. בן אדם הולך ונכנס, יוצא ונכנס. כל פעם מתחלפים האנשים. אבל אני קלטתי שהוא לא... הראש לא במקום אחר. הוא היה חושב על איזו בעיה הלכתית, ו... הוא אומר לי, הראש שלי לא פה. עד... מראש שלי לא פה. שלא עוד בהלכה, הראש צריך להיות במקום. עכשיו, הרב בן שחי מציין עוד דבר. הוא אומר, ראש השנה, סימן המילטאי, אומר, אחד הסימנים הכי גדולים, לא לכעוס בראש השנה. למה? כעס. בלגן גדול. הוא אומר, ראש השנה, בן אדם צריך לתפוס את עצמו, לא לכעוס בכלל, בכלל, בכלל. הסיפור המפורסם על רבי יהודה פתיה, שבראש השנה קרא לו כל הניסים והנפלאות. הששית של שמן נשפכה לו על כל הבגדים. אחרי זה יושב בחושך. אחרי זה גם את הארוחה של הבשר שאשתו הכינה לכבוד החג, באה חתולה, חטפה והלכה. הוא אומר, הוא תפס את עצמו לא לכעוס. הוא אמר על עצמו, שנה כל כך טובה ומבורכת, כמו שהייתה לו אותה שנה, אף פעם בחיים לא היה לו. למה? כי תפס את עצמו לא לכעוס. אם לנו זה היה קורה, חס ושלום, עלינו איזה שכנה, אני איזה, מי יודע לבחת מה יהיה. הוא אומר, הוא תפס את עצמו לא לכעוס, והוא אומר, אף פעם בכם לא הייתה לו שנה כל כך טובה כמו אותה שנה. למה? תפס את עצמו לא לכעוס. דבר עצום. הוא מישהו פעם, הרב כדורי, ישב, כתב איזה קמה עליי איזה מישהו. וזה הרבה ייחודים, ולכתוב כמה זה מאוד קשה. הוא כותב, וכותב, וכותב, וכותב. אז אשתה אמרה לו, נבוא לאכול. אז אמרה לה עד שהוא יגמור. בסוף, לבוא לאכול, היא יודעת שהוא שוכח לאכול. הפעם הבאה שבאה דווקא ככה לשולחן, בוא לאכול. אז יש שם את השפורפרת של הדיו, שנצאים לזה, בקבוק של הדיו, מהדפיקה הוא נשפח, וכל הקמה שהוא כתב, לא יודע, מישהו אחר, מה היה עושה? תיסערי, הוא התחיל לצחוק, הוא אומר, היא יודעת מה היא עושה. אחרי אתה עובד שעתיים שלוש פתאום הכל הולך. היא יודעת מה היא עושה. באמת, ראש השנה זה עשי עשיים. אדם צריך לתפוס מאוד את עצמו לא לכעוס, כי זה סימן לכל השנה כולה. עכשיו אני אומר עוד כמה פרטים. בדקת נרות של ראש השנה מברכים להדליק נר של יום טוב, לא לברך שהחיינו. נשים לא יברכו שהחיינו. למה? כי זה מסתבך אותם אחרי זה בשחיין יש בקידוש. הבעל, הילדים, הבנים, הבנות, כולם יוצאים בשחיין של הקידוש. מה האישה צריכה לברך שחיינו בהדלקת נרות? חכם צבי, הוא אמר שהוא בדק מאיפה יצא המנהג הזה לברך שחיינו בהדלקת נרות, והוא לא מצא לזה שום מקור. הוא אומר, אין טעם שהאישה תברך שחיינו בהדלקת נרות. זאת אומרת, נאמר, זה לא אסור, אבל זה רק מסבך את האישה. אם אחרי זה, אם ברכה שחיינו בהדלקת נרות, הבעל מברך שחיינו מתי? בקידוש. אם היא טענה אמן, זה הפסק בין הברכה, בין הקידוש לשתייה, אז היא לא יכולה לשתות מהיין. ובדרך כלל, כולם טועמים מהיין, גם היא רוצה לטעום. זה שרם, זה חיבוב מצווה. אבל אם היא טענה אמן, היא לא יכולה לשתות, והרבה תורות, ועונות אמן. אז אמרו לה, תפחי שחיינו, כולם יוצאים מדי חובה, פה גם את יוצאים. עכשיו, בקידוש של הלילה השני של ראש השנה, אנחנו גם מברכים שחיינו. אבל בגלל שיש מחלוקת ויש אומרים שכבר יצאנו מדי חובה בקידוש של הלילה הראשון, לכן נוהגים להביא איזה פרי חדש, לשים אותו לשולחן, ולומר לכל בני הבית, תכוונו גם על הפרי בשחיינו. דוגמה, מביאים חבוש, אומרים לכל בני הבית, ברכו גם על פרי. אם אדם יביא בגד חדש ויאמר, אני מכוון בשחיינו על הבגד החדש, הוא פתר לעצמו את הבעיה, מה עם כל בני הבית? לכן אני אומר, כדאי להביא איזה פרי, ולהדגיש לכולם, בשחיינו של הקידוש, לכוון על החבוש, לכוון על התפוז, לכוון על הקלמנטינה. שכולם יכוונו. לגבי האכילה שלו אחרי זה, יוכלו בלי שהחיינו. אגב, אם זה תפוז או קלמנטינה, אני לא יודע אם כדאי לאכול, כי עכשיו זה תחילת העונה, בדרך כלל זה חמוץ. אז לא הכי כדאי. בברכת המזון אומרים יעלה ויבוא. אדם שכח לומר יעלה ויבוא בראש השנה, לא חוזר. למה כן, לא מוסכם שחייב לאכול. מה שכן, אם הוא אמר ברוך את השם בונה ירושלים, אמן, הוא יכול לומר שם בברכה. ברוך את השם לכאן מלך העולם, שנתן ימים טובים לישראל, את יום הזיכרון הזה, את יום הטוב מקרא הקודש הזה, ברוך את השם, מקדש ישראל ויום הזיכרון. זה מה שהוא יכול לעשות. התחיל ברכה רביעית, נגמר. פרט נוסף שצריך להיזהר בו בו יום ראש השנה, יום ראש השנה זה יום טוב. אסור לצום. עכשיו, יש כאלה שמעריכים בתפילות, ומעריכים ומעריכים. זאת אומרת, לפעמים התפילה עוברת כבר את חצות היום. אם התפילה עוברת את חצות היום, חצות היום זה בערך היום 12 וחצי. אם התפילה עוברת את חצות היום, נמצא חצי יום בתענית. אנשים כן צריכים להקפיד בבוקר, לפני שהולכים לתפילה, לשתות איזה כוס תה, כוס קפה. ואגב, כוס תה, כוס קפה זה לא יעזור, צריך לשתות רביעית בפעם אחת. לראות שהם לא צמים. הכי טוב לא להגזים. תקום, תתפלל בנצח חמה, 10-11 גומרים, ואז באים לבית ואוכלים. זה הדבר שהכי ראוי לעשות אותו. ביום ראש השנה גם יש מנהגים, בגלל שנוהגים רק לאכול מתוק ומתוק, את הלחם, יש כאלה שנוהגים לטבל אותו בדבש. כף חיים מביא את זה, הוא אומר, תשמע, אתה רוצה דבש דבש, אבל התיקון של הלחם והמוציא צריך לטבל אותו במה? במלח. אז תטבל במלח, ואחרי שאתה מטבל במלח, תשים דבש. אבל מלח חייב להיות על השולחן. זאת אומרת, לא לוותר על זה. יש בכלל טוענים שלפי הקבלה לא טוב שיהיה דבש. הם אומרים, לכן הבן איש חי שכתב תפוח בדבש, לא כתב תפוח בדבש, תפוח מתוק מבושל עם סוכר. אז הוא אומר, למה בן איש חי פתאום העלים את הדבש? כי לפי הקבלה אומרים שדבש עומד לדין, לכן אומרים שהוא... אני רציתי להעלים את הדבש מהבית שלי בשולחן שבא, בשולחן של ראש השנה. הילדים עשו הפגנות, מה צריך דבש? אלא רוצים דבש, תאכלו דבש. אז אני אוכל תפוח בלי דבש, והם מחמירים עם הרבה הרבה דבש.
3: הדבש
0: שלהם
3: זה סוכר.
0: דבש של מי?
3: הפשוט,
0: הרבה קונים בזול. זה לא כולו סוכר. ההבדל בין הדבש הפשוט לדבש העיקר, אלה שמייצרים את הדבש, הם רוצים לחסוך, שיהיה להם הרבה. אז הם לוקחים מהמבט ימלא הסוכר, שמים את זה ליד הדבורים, ליד הכברת. אז הם מיד באות לוקחות מהסוכר, מייצרות דבש ועושות. זה דבש אמיתי, אבל זה לא מהסוף של הפרחים. אז ממילא זה דבש, דבש אמיתי. אבל זה, אין בזה את כל הבריאות של הפרחים, פרחי הדר, פרחי בר, דברים כאלה. זה דבש שעשוי מסוכר. הם טוענים שמבחינה בריאותית זה פחות בריא, אני לא יודע כמה זה נכון. אני יודע מה. אנשים שרוצים לעשות כסף תמיד יטענו שהדבש שלהם הוא יותר בריא. לא ראיתי איזה מחקר, אני יודע, שהלכו ובדקו שהדבש הזה יותר בריא מהדבש הזה. מי קבע שסוכר לא טוב לעשי הדבש? כי אני, למה אני מדגיש לכם את זה? יש אנשים שאומרים שזה בכלל לא דבש, זה דבש מזויף. מה דבש מזויף? זה דבש.
3: תהליך זריז.
0: אה? אין פשוט, בשעה ששמים אמבטיה של מים עם סוכר ליד הכברת, אז הם יצרות הרבה יותר במהירות. זה כל הרעיון. היא לא צריכה ללכת לחפש בפרדסים, למצוץ את הצוף של הפרחים, יש לה עליה מתחת לאף, זה הרעיון. בתפילות של ראש השנה, אדם, זה נחשב יום טוב. אבל הברכה היא לא מקדש ישראל והזמנים, אלא מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון. אדם שבטעות ברך, ברוך אתה השם, מקדש ישראל, בזמנים לא יצא ידי חובה. צריך לחזור. גם, אדם דילג. במקום לומר, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון, ברוך אתה השם, מקדש ישראל ביום הזיכרון. דילג על מלך על כל הארץ. זה בדיעבד לא מעכב. כי המשמעות היא אותו הדבר. גם אדם שהתפלל, הרי אחרי שאומרים אתה קדוש, אתה קדוש ושמך הקדוש וקדושים יכולים על הלוך הסלע, יש את התוספות לדור ודור המליחו לאל, כול ודום רום קדוש, ובכן, התקדש שמך השם, ובכן, ארבע פעמים. אז בנקודה הזאת גם, אדם טעה, מרוב שעה, לשון של מרגילה, אתה קדש ושפחה קדש, קדושים יכולים ללוח הסלע, ברוך אתה השם! נזכר, דילגתי, לדור ודור. עכשיו, יאמר פה למדני חוקיך ויחזור לומר לדור ודור או לא? להלכה אנחנו אומרים לו, לא, לא תאמר למדני חוקיך, למה? כי אם במציאות התפלל ולא אמר לדור ודור, צריך לחזור על התפילה? לא, לא צריך לחזור, זאת אומרת, לדור ודור זה לא דבר שמעכב בתפילה. אמרת טוב, לא אמרת מעלש, התפילה גם עוברת. אז כל דבר שבשבילו לא צריך לחזור על התפילה, דבר שבשבילו לא צריך לחזור על התפילה, אז גם אסור לומר להם, די נחוקיך באמצע התפילה. כי זה כמו שאתה מדבר באמצע התפילה. אז מחמת שהוא לא אומר את הדבר הזה, אם לא אמר לדור ודור, הוא לא חייב לחזור ולהתפלל, אז גם אם הוא אמר, ברוך אתה השם, לא יעצור ויאמר להם די נחוקיך, אלא המשיך. המלך הקדוש. זה מה שיעשה. גומרים את העמידה, בעצם יש לנו את זה גם באמצע התפילה, יש הרבה שנוהגים, הרפידה מביא שפעם המנהג היה ככה אצל כולם, אומרים כל מיני פיוטים לפני נשמעת, פיוטים באמצע יוצר, יש שם עדי מרוקאים שנוהגים כך. הרפידה מביא את המנהג הזה, והוא אומר, מנהג לא טוב. לפי הקבלה, באמצע התפילה, אסור להפסיק בשום דבר. שום פיוט, שום מילה, שום עניין. אז רב חידה כותב, שאם הדבר יעשה בהסכמת כל הקהל, בלי מחלוקות, יסיימו את כל הפיוטים האלה. או לפני ברוך שאמר, או אחרי חזרת העמידה, אחרי חזרת השץ. אז באמת, הרב חידה, מאז שכתב את זה, ואז גם הכוח של המקובלים חזקו את דברי הרב חידה, שבאמת לפי הקבלה זה לא טוב, לאט לאט השתנה המנהג. יש מקומות שאת כל הפיוטים האלה לא אומרים, נוסח של תפילה לא משתנה. יש מקומות עדיין נשארו עם המנהג הזה, לומר פיוטים באמצע. מכל מקום, אתה נמצא בית כנסת כזה כשאומרים, אתה יכול לשתוק ולא לומר. אין אליך חובה לומר את הפיוטים האלה. עדיף, לא, עדיף שלא לאומרם. למה לפי הקבלה לא מכניסים בתפילה שום דבר אחר? סדר התפילה זה סדר התפילה, לא מכניסים דברים אחרים. אז גם את כל הפיוטים האלה, כמו שאמרתי לכם, דוגמה, הדרת והאמונה אומרים לפני ברוך שאמר, את הפיוטים אומרים אחרי עמידה. הפיוטים היחידים שבכל אופן זכו להיכנס בתוך התפילה, זה הפיוטים שאומרים לפני הקדושה. ובכן, נקדיש המלך. זה עד היום לא זכיתי, למה הפיוטים האלה דווקא זכו להישאר? בתוך העמידה. אבל מה, בשביל לפתור את הבעיה שלא אומרים פיוטים בתוך העמידה, מה עושים? אז לא החזן אומר אותם. מי אומר אותם? הסומך. את כל הפיוטים שיש לפני הקדושה, אומרים לשליח ציבור, אתה אל תאמר את זה. זה יאמר הסומך. יש גם מחלוקת לגבי הפיוטים שבין הלחש של העמידה לחזרת השץ. השם, שמעתי שמך, יראתי. יש כאלה שאומרים לא, אסור לומר את זה. יש כאלה אומרים לא. נגמר העמידה, בין עמידה לעמידה, אפשר לומר. קיצור. המנהג לומר, נאמר כך. המנהג שכן לומר. יש כאלה שראיתי שהם אומרים לא, בשחרית לא לומר, אבל במוסף כן לומר. במציאות, המנהג הנפוץ הוא שאמרו את זה גם בשחרית וגם במוסף. עם הרב עובדיה אני לא התפללתי, כך שאני לא יודע מה המנהג שלו, מה שכן אני יכול לומר לך דבר אחד, שהרב עובדיה בתפילות, מה שאפשר להשמיט, היה משמיט. הוא היה חס על הזמן שלו, משהו פחד. משהו, כן, לא צריך. בליל שבת, אנחנו רגילים לומר את הפיוט של שלום עליכם, עליכם השרת, אז המנהג לומר אותו, לקפול כל דבר שלוש פעמים.

0: Dat is allemaal door de mossel gesprongen. Dat met u zet ze, lama. Wat zal ik doen met Torah? Het is zeker, ik heb het niet. אנשים לא הלכו ללמוד תורה בזמן הזה. אז מה העניין כאילו לבוא ולומר להם, לא לומר את זה ג' פעמים. באופן נורמלי, מה שכולם עושים, תשאיר אותם במנהג שלהם.
1: המשפחה ממהרים לאכול.
0: מה? המשפחה ממהרים לאכול. לא, יש כאלה, בין קידוש למוציא, יושבים, פטפטים שעה שלמה עד שעושים
1: אותם. אחרי הקידוש ואחרי הזה.
0: לא, לא, לא אחרי, לפני המוציא. יש משפחות עושים קידוש, עד שעושים את המוציא, או אפילו עד שעושים קידוש, לוקח שעה.
1: לא כולם אותו דבר.
0: בסדר, לא ממהרים. אמרתי לו, מה העניין? יש כל מיני, אני שמעתי, הרב יוסף חיים מזרחי, אמר לרב עובדיה את כל האי רצון שאומרים של חמדת ימים. הוא שואל את הרב אם להשמיט את זה מהסידורים. הרב אמר לו לא להשמיט. אז הוא אמר לרב עובדיה, אתה אומר? הוא אמר לו, אני לא אומר. אז הוא אמר לו, זה הנה, גם הרב לא אומר. הרב אמר לו, אני לא אומר, בגלל תורך ציבור אני ממהר. אבל זה פיוטים שנהגו דורי דורות לאומרם את זה, שכולם יאמרו את זה. זאת אומרת, הפיוטים כשלעצמם, אתה אומר, הוא היה חס על זמנו, חס על שניות. אז לא היה אומר את זה, אבל מה, זאת אומרת, אין שיש עניין לא לומר את זה. אני אומר, תלו, כל כך יוצא בזה. יש, נעשה בדבר האחרון, יש את המנהג ביום ראש השנה לגמור פעמיים את התהילים, כמנהן כפר. זה מנהג שתיקן אותו רבי צדקיהו חוצין, הראשון. הוא אומר, יום ראש השנה, יום הדין, פרק תהילים אחד עכשיו, שווה ספר תהילים אחרי שנגזרה הגזרה, יותר. אני לא יודע, לשבת ולגמור את כל התהילים. אדם פה או שם ירביץ. יגמור את כל התהילים, כמה שהוא יכול להרבות, תורה, מצוות, מעשו טובים בימים האלה שיעשה אותם. הקדוש ברוך הוא יכתוב, יחתום את כולנו לחיים טובים מול שלום. אמן.

0: שהוא אחד לא פרייר שעשיתי את זה.
1: היי, היי, מקמי.
2: מה חשבת, קליחור? ששלחנו אותך לפיקניק ביער? לטיול באפר? לאור הכוכבים?
3: בוא, אתם לא נורמליים. חוץ מזה, מה עם בר ואיזי?
2: מה בר? איזה בר? מה הוא אמר? בר מצווה?
4: הוא אמר שהוא רוצה ללכת לבר.
2: אין בעיה, ואיזאת? קח אותו לבר. אולי שם ילמד להתנהג בהדבח. קל אחד בין קל אחד, מתעזבנת אותי.

0: איפה נתן? כמה זמן? איפה הוא?
1: הוא אמור לבוא כמה דקות, כנראה הוא נקבל איזה פקק, לא יודע.
0: זמן יקר הוא מבזבז.
2: חבר'ה, עידון, עידון.
0: אוי, ניסי, מה אמרים לשון? התבשת אותנו, כמה זמן? אני בא, אני בא.
2: היה מבצע, ינו, אחד פלוס אחת, שיזוף, פדיקור.
0: פדיקור?
2: פדיקור.
0: פדיקור, פדיקור. אבל מה עם אליצור?
2: אליצור, איי.
0: אליצור, צריך להוציא אותו.
2: שחקתי, איי, איי, איי.
0: טוב, אין לך דרך, מצליח סיגר שם קדימה, בוא נלך.
3: נגנים חמישה, אבל אני מופיע.
4: כן, ראיתי. מה אתה צריך? אתה לא חושב בפן קרידה.
3: לא, בטח. כמו כולם, כן, כולם עושים.
5: או, הנה הגיע. מה זה?
4: מה?
5: מה זה האוכל הזה, תגיד לי?
4: הלו.
5: גביל דה פיש? תביא לנו ג'חנון.
4: קובנה, משהו, מה זה?
5: קובנה, מה אתה מביא לנו? זה לאשכנזים.
4: קח את זה, קח את זה.
5: נראה לך שאנחנו אשכנזים.
6: לך, לך, לך. אתה אומר רגע? יש לך אולי את בדף? וואו. תודה רבה. תודה רבה רבה.
7: מה קורה שלום?
8: יהודה, מה, 50 סנט חבר בתשובה ככה? אני היה רבי גדול.
1: זה 50 סנט? זה ניסים בלק, זה איזה 50 סנט? אתה לא מזהה?
8: איזה בלק? שמוכרים בפיצוצייה? בלק של הוויסקי?
1: לא, ניסים בלק, אז אמר.
8: ניסים בלק, נעים מאוד. מה אני יכול לעזור לכם, חברים שלי היקרים?
0: תשמע, שלום, חייב רכב דחוף.
8: מה, להפיץ?
0: לא, לחלץ.
8: וחלץ מדאגה נפש עבדך.
0: בקיצור שלום, אין זמן לדיבור, אני חייב רכב דחוף.
8: כל רכב שתרצה יש לי להציע לך, דבר.
0: סבבה, יש לך X5?
8: אין.
0: הבנתי, טסלה, טראק?
8: אין.
0: מרצדס?
8: אין.
0: קורקינט, יש לך?
8: אין.
0: אז מה יש לך?
8: ביטחון בקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד. בוא אני אראה לך את הבחורה, בוא אבא, בוא.
5: אה, הנה ססו. בוא, מאמי שלי, בוא, תשאיר לנו משהו, בוא.
9: יהודה, תעשה לי מקום.

זה ניגון יותר צעיר, בן כ-140 שנה. יעלה תחנוננו של רבי שלום חריטונוב.

יעלה תחנוננו. יהודי שלא היה מוזיקאי, אבל באמת מוזיקלי מאוד ופנימי מאוד, אפשר לשמוע. לא שואף למסובכות, שזה מורכבות, אלא לפשיטות, שזה עבודה הכי קשה. להיות אותנטי ופשוט.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם יחד להצטרף אלינו לשיעור מיוחד, מלא עומק, חוכמה וחיזוק הלב, מפי ינוקה, הרב שלמה יהודה ברי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: לבקש את הרחמים של הקדוש ברוך הוא, להחיות מת פעם בזמנם, בזמן חכמים, הגילוי האלוקות והמדרגה בגדולתו של הבורא, את הידיעה שהיה להם בגדולת השם, זה לא מה שאנחנו היום משיגים בכלל. אנחנו יכולים רק לאחוז היום את המעשיות, מה שהיה, הדרגה של ההתבוננות והאמונה והביטחון שהיה להם, כן? ואנחנו אפילו לא כדרגת חמורו של רבי פנחס בן יאיר בחולין בדף זין, שהגמרא אומרת שהיה לו חמור חכם, זה החמור משוכלל, שגם יודע מה מאוסר ומה לא. אנחנו אפילו לא הדרגה של החמור של רבי פנחס בן יאיר, בסדר? לא בדרגה של החמור הזה. ואז אתה בא ואתה מתבונן ואתה אומר, אז מה הרע שם? איך יכול להיות? איך? עם רבי אלעזר בן שמעון, שאמר שהמקל הזה מלמד אותו דעת, את רבי מאיר בעל הנס, מלמד אותו דעת, לא עושה ניסים. מלמד אותו דעת, זה ראש המיון. בסדר. אבל אני בא להסביר ולהגיד מאיפה היה הכוח הזה, אז אני אסביר. שאדם מתבונן ברחמים האינסופיים של הקדוש ברוך הוא, מבלי לייחס שום דבר לעצמו. כלום, כלום, כלום. הוא מתבונן ברחמים האינסופיים של הבורא. הוא לא מייחס את זה שום דבר לכוחו ופעולתו שלו. הוא יכול לפעול מה שהוא צריך לפני השם. לדוגמה, בלעם הרשע. איך היה יודע? כי רגע באפו חיים ברצונו. בלעם יודע להתפלל? בלעם יודע לחשב את הקץ? יודע מה יש לו רוח הקודש? גדול בנבואה יותר ממשה רבנו. איך השיג את זה בלעם? התשובה היא פשוטה. בלעם ידע את כוחו של השם. הרשעים פעם לא סתרו את הקדוש ברוך הוא. גם פרעה, כולם האמינו באל אחד. כולם ידעו שהשם יתברך הוא מלך לבדו. אף אחד לא היה לו קושיות על הקדוש ברוך הוא, כמו שבדורות האלו התרבו חכמי המחקרים וכל האוניברסיטאות ששואלים על השם יתברך, אם יש טבע או אין טבע. פשוט חכם צבי בסימן י"ח כותב שאין כזה דבר מקרה טבע. אין לזה המצאה. חכם צבי סימן י"ח בתשובות שלו כותב. אין כזה דבר טבע, זה הכל המצאה, זה דמיון. הכל ברצון השם יתברך. מה שהשם יתברך רוצה, ככה יהיה. אין דבר כזה טבע. אז זה כבר, רק בדורות האלו זה התרבה וככה זה התרבה. הם ידעו את גדולת השם, הם יכלו לבקש מהרחמים של השם מבלי לשייך את זה לעצמם. כשאתה מבקש בקשה מהבורא, ואתה יודע את גדולתו של הבורא, ואתה מתפלל על הבורא יתברך, ואתה לא מייחס לעצמך שזה דין של עיון תפילה, כן, או שאדם מעין כך תעשה בקשתי, כשאתה יודע את גדולת השם ואתה מתפלל, אתה יכול לפעול לפני השם מה שאתה רוצה. אבל מה זה דרגה גבוהה מאוד, לא כל אחד יכול לעשות את זה. חכמים ידעו לעשות את זה. הם ידעו את גדולתו של השם, וידעו איך להתפלל עליו ולפייס אותו. ולכן אתה מוצא שעליהם כוח תפילה כל כך כל כך גדול, שלמרות שאפילו היה מעשה או חטא, הם ידעו לתקן את זה ולהעלות את זה. דרך אגב, אני רוצה גם לתת דוגמה, שכותב רבי שלמה הכהן מרדומסק בתפארת שלמה, על שבת חזון, יש לו דרוש, שזה בעוד מקום, נכון, זה בעשרת מראש חודש אב, מראש חודש אב עד עשירי באב, זה 10 ימים, וכתוב שכל המשמר את עצמו בעשרה ימים האלו, שלשמור על הימים האלה בקדושה, וכמו שצריך לזכור זכר רובם בית המקדש בשוכן וסימן כתב קופנון א', לזכור את כל הצער חורבן בית המקדש ותיקון חצות ולעשות תיקון חצות בחצות היום ולא לרקוד ולא למלות צחוק פיו, נידע בדף כף ג' בשם רבי זרע, לא למלות צחוק פיו, להשתדל בצורה וקדושה והכל, אז הוא יזכה לעשרה דברים כנגד מה שהקדוש ברוך הוא חידש בספר נחמד למען חלק ב' בדרוש השביעי, זה כתוב. עכשיו, רבי שלמה כהן מרדומסק כותב בדרוש של שבת חזון, הוא כותב, שימו לב דבר מאוד יפה, לכל הברכות והשפעות הטובות, שהוא מביא, הוא מונה כל מיני מעלות, שהקדוש ברוך הוא מחדש את האור לעתיד לבוא, כנגד האור הזה שהוא אדם לא נהנה ממנו, כאילו שהוא לא יתענג בזמן הזה של 10 ימים האלו, הוא יזכה לקום בתחיית המתים, יזכה שהאדמה תרפא אותו, יזכה למה שהוא יוכל יתרפא, אם ייקח דבר מאכל יצמח, כל מיני דברים כאלו מונים שהאדמה תתרבה וכו'. ברכות הפשוטות, מה שהם מבקשים. שם הוא מונה את זה. עכשיו, ספר נחמד למען חלק ב' בדרוש השביעי, שם זה כתוב. שכותב רבי שלמה הכהן מרדומסק, דבר מאוד יפה, שהשבתות שבין י"ז בתמוז לבין תשעה באב זה השבתות הכי גבוהות בשנה. למה? זה עכשיו יסביר את זה, את המעשה הזה עכשיו. עכשיו זה מתחדש על מה ששאלת. כי הימי חול של בין המצרים זה ימי קטנות הכי גדולים שיש. זה קטנות, זה קטנות. ומה קורה שאנחנו לוקחים קשת לאחור, נכון? לוקח חץ וקשת. כמה שאני מותח את החץ לאחור, מה קורה אחרי זה? החץ אף הכי יותר קדימה, נכון? ככל שאני מושך את החץ לאחור, ככה הוא אף יותר מהר, נכון? מה קורה בבין המצרים? החץ כל יום, יש כל יום חול, החץ הולך אחורה, יום ראשון זה בין המצרים, יום שני זה בין המצרים, שלישי. מגיע ערב שבת, יש עליית העולמות. אז החץ אף למקום הכי גבוה. לכן השבתות של בין המצרים הן השבתות הכי גבוהות בכל השנה. כי עולים למקומות הכי גבוהים שיש. אז אצל רבי זרע ואצל כל החכמים, בכל הדורות, כל הצדיקים שידעו, בכל מה שעבר עליהם, גם דוד המלך עם מעשה בת שבע, זה היה ירידה, זה מעשה קטנות, אחרי זה הוא זכה לגדלות. מה שהם זכו, זה על פי דברי רבנו ארי בקבלה, זה בדיוק מובן למה. שככל שאתה משאיר את הקשת אחרי הולכת קדימה, כך גם ימי בין המצרים, וכך גם אותו דבר, ההתבוננות שלהם בגדולת השם, הביא אותם למקום שהם היו למטה למטה, אבל מיד שהם גילו את ההתבוננות והרחמים של השם, ומדוע איך לגלות את הרחמים שלו, כי היה להם ידיעה בשם. לא צריכים לדבר, אתה לא יכול לדבר עם תנא או המורה אמונה. הם רואים את השם. אז הידיעה הזאת הביאה אותם ישר, שהם מיד התעשתו, הם יכלו מיד להגיע למקומות הכי גבוהים, לדרגות.
1: בגלל הירידה?
0: לא, לא בגלל הירידה. זה בגלל הידיעה את השם וידיעת הרחמם. רבי אלעזר בן דורדריה, יודעים את המעשה. אז איך הוא הגיע לדרגה הזאת? הגיע לעולם הבא, ירד עד למטה, עלה בסוף למקום הכי גבוה. זאת אומרת, אתה רואה מפה שאפשר להגיע למקומות הכי גבוהים, אבל היום שאנחנו לא יכולים לגלות את החמים של השם בדרגה הזאת, בגלל הדינים ובגלל מה שיש, יש עוד בחינה, עוד דרך. הדרך הזאת היא קצת מסוכנת, והיא שאדם מאבד את העולם הבא, זה כמו להגות את השם באותיותיו. ולמה צריך, למה, מה, מה זה הגיעת השם באותיותיו? איך? אני אסביר. אז רבי אלעזר מגרמייזה בספר סודר הזיה, יש לו ספר סודר הזיה, שם הוא מונה את שם התת, שם המפורש וכו', כל השם המפורש, שם מונה את השם. ומלך המשיח, הרי אתם יודעים ששם השם אינו נמצא בסדר הנכון. כל שם השם זה כמו טבלה. תחשבו שהטבלה הזאת לא מסודרת בסדר הנכון. אתן לכם דוגמה. יש פה משהו. פה אין איזה.
2: אף מלך המשיח עם השם המפורש יכול להביא את הגאולה?
0: כן, ודאי.
2: מה, הוא יכול להרוג את הסדרה אחת?
0: כן, אני אסביר, אני אתן לכם דוגמה, בסדר? כן, נסיים, נסיים. אני מדמי, תדמיינו פה טבלה, בסדר? תדמיינו פה את השמות של שם עין ב' לא מסודרים בסדר הנכון. מלך המשיח ידע לחבר את זה לזה, את זה לזה, זה לזה, זה לזה, זה לזה, זה לזה, ידע איך לקרוא את זה לפי הסדר הנכון. הוא ידע. זה נוסחאות שהוא יודע, הוא יודע את השם השם. ועל זה נאמר, עשה גבהו כי ידע שני. למה הקדוש ברוך הוא אומר רבי אלעזר מגרמייזה הרוקח? למה? אומר, הקדוש ברוך הוא יסגב אותו כי ידע שמי יקראני ויענהו. כשהוא יקרא לי, אני עונה לו. כי הוא יודע את השם שלי, הוא יודע לרצות אותי. הוא יודע איך לעורר את הרחמים שלי לפניי. אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה הכוונה. עכשיו, זה בגלל הידיעה את השם. עכשיו, יש את העניין של להשתמש בשם. אם אדם חז ושלום, אתה יודע, יעשה דבר, שם הזה, הימח שמו גם ידע אותו, שישתמש בשם השם. מי שישתמש, הצלוב. הוא ישתמש בשם המפורש. להשתמש בתג החלף, אסור להשתמש בשם המפורש. מה הוא לא עשה? אם אדם משתמש, וזה אסור, כי אין לאדם חלק לעולם הבא. אם הוא משתמש, הוא מאבד את חלקו לעולם הבא. לכן הדרגה הגדולה יותר, לגלות את השם יתברך ברחמים שלו אינסופיים, מבלי להשתמש בשמות. ולכן יעקב אבינו כתוב, כי במקלי עברתי את הירדן, במקלי גימטריה יעקב. יעקב אבינו לא השתמש בשמות. במקלי זה גימטריה יעקב, יעקב השתמש בשם שלו. לקח את השם שלו ועבר. אומרים שהקדושת לוי היה מחלק מאות. מדי פעם, פתחו פעם אחת קמיה שלו, היה כתוב לוי יצחק בן שרה ססיה. זה הקמיה.
3: מה אתה חושב את התפילה של הרב? התפילה מהדרה על אהבת השם.
4: כמה שהרב אוהב את השם, תמיד היה לי את השאלה, אנחנו בעולם הזה, אני מדבר עליי, השפל הקטן, שאנחנו זוכים לשביבים קטנים של אהבת השם, אנחנו זוכים לרדוף אחריו במשך שבוע, שבועיים, אחרי זה עצים אותו. ושואל איך זוכים לאהבת השם 24/7, 365 יום בשנה.
5: בוא רגע.
4: לאהבת השם לרדוף, כמו שאנחנו רואים שאדם אוהב משהו מסוים, הוא רודף אחריו. לא משנה באיזה תחום זה בעולם, אדם אוהב משהו, הוא רודף אחריו. כך אנחנו רוצים. ואהבת את השם אלוקיך, אז הרמב״ם מסביר, אבל כשקוראים את הרמב״ם, עדיין, איך זוכים?
0: ויפות יסודי תורה פרק ב' הלכה ב'. שם הרמב״ם עונים. את ההתבוננות בגדולת הבריאה, בגדולת השם וכו', שידי זה יגיע לידי אהבת השם.
6: מידת העירה.
0: כן.
7: לגבי מה שהרבה.
0: אבל...
5: רגע.
0: תראה, אני אסביר.
8: ארבע שלו, ממשיך על משיח.
7: אפשר להזכיר את זה?
8: רגע.
0: גם לזה נגיע, בעזרת השם. בוא נראה כמה שנעשה.
8: עצמנו במשיח לפני.
7: מה שהרב אמר
8: שהקדוש ברוך
7: הוא לפני שהוא מביא להם, שמותן לו לרדת. אם בן אדם עכשיו הוא היה תחובר עם חכם, ועכשיו פתאום שונח את חנכם שהוא מתחבר אליו, ויצרת להתחבר אליו כאילו...
0: לא, אנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים חס ושלום שבן אדם מעיז פנים כנגד צדיקים ומבזה אותם ודברים אסורים. כן, לא, לא, מדבר על דברים שאדם שעושה, כמו שקורח הלך למשה רבנו ומדבר על דברים אסורים, מדבר על שפיכות דמים, שאדם הולך ומנסה לדקור, מנסה לפגוע, מנסה להזיק. גם זה הסכנה. כמו שפרעה ניסה לפגוע במשה. לא הדברים שאדם רוצה ללכת לקבל תורה. לקבל דעת תורה, הכי חשוב זה לקבל דעת. דעת תורה, לקבל מחכם שיש לו דעת תורה, שיהיה לך לתועלת. עכשיו, איפה היית? שאלה מי החכם? במסכת עירובין בדף י' ג' הגמרא אומרת שיצאה בת קול ואמרה על בית שמאי ובית הלל, הללו והללו דברי אלוהים קראים. בסדר, אבל זה הבית שמאי בבית הלל. השאלה אם אתה יודע מה זה בית שמאי ושאלה אם אתה לא יודע מי בית הלל. אם אתה כבר יודע מי השני חכמים, אז אתה תדע גם מתי יצאת בת קול. עכשיו אני אסביר ככה. אני אסביר דבר פשוט. להגיע לאהבת השם, כמו שאתה אומר, דבר מאוד חשוב. הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מקפיד על זה שאדם יתפלל אליו בכוונה ויתקרב אליו ויעשה את רצונו והכל. שימו לב, יש זמן אחד בשנה שיש גילוי אהבה מאוד גדול של הקדוש ברוך הוא אלינו. הוא שואל מתי, מה הדרך להגיע לאהבת השם? שמענו את הרמב״ם, יכול להיות שזה תורה פרק ב' הלכה ב', והוא שואל עצה מעשית יותר. מה הדרך? איזה רמז בשנה יש? יש זמן אחד שיש בו גילוי אהבה הכי גדול של הקדוש ברוך הוא אלינו. יום כיפור, יפה מאוד. יום כיפור. יום הכיפורים. כי ביום הזה אכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תתארו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוחה לכם על הכל. זהו, אתם עכשיו נקיים, וזה מהגילוי של האהבה שלו אלינו. בראש השנה הוא דן אותנו. ובפסח נוכלים מצא... ובסוכות, יושבים בסוכה, ארבעת המינים, בסדר. יש אהבה, יש חיבוב, חביבים עליו, אבל ביום כיפור הוא מכפר עלינו, והוא סולח לנו, ומוחל לנו. לכן יש איסור אכילה, ביום הכיפורים זה קרת. איסור חמור, אסור לאכול ביום הכיפורים. כי נחרטה הנפש ההיא, אדם שאוכל ביום כיפור, נחרטה הנפש ההיא, חוץ מאדם שהוא חס ושלום, שהוא חולה. שאם יש אדם חולה, שמותר מותר לו לאכול. או מותר לו לבלוע כדור, אם יש לו כדור לבלוע, הוא לא עושה איסור בזה, מותר במסכת פסחים, בדף כ"ד, שם הגמרא אומרת שאין איסור בבליעה. הם יודעים רק מי שאין איסור בבליעה, גר כפסק הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, פרק ה' הלכה ח'. פסק הרמב״ם שאדם שבולע, דבר, נגיד אדם בולע, אם לוקח, שם כזה משהו של רפואה, כדור, מר, בלי, בולע אותו, בבליעה אין איסור, למה זה לא דרך אכילה. זה לא דרך אכילה, זה גם לא מטמא את האדם, אם הוא אכל דבר טומאה, זה לא מטמא אותו כי זה לא דרך אכילה וכו'. אז יש לזה מחלוקת, אם כן, לא משנה. עכשיו, אני בא להגיד דבר אחר. יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותו בשביל שנעשה תשובה, נתבודד, לא נאכל, לא נשתק, נהיה קדושים, נהיה טהורים. אתה רואה, ביום הזה הקדוש ברוך הוא מבקש שנהיה אמיתיים. הוא רוצה שנביא את הלב שלנו, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אם אתה רוצה להגיע לאהבת השם אמיתית וטהורה, זה מתחיל מהתשובה שתהיה אמיתי עם השם, ותלך באמת אחרי השם יתברך. כשאדם עושה תשובה, מה זה תשובה? תשוב לשורש האמיתי שהיית. תשוב למקום הנקי והטהור שהיית. אתה מחפש באמת דרך השם. כשאדם מחפש רבי אמיתי, נקי מכל השקר של אבלי עולם הזה, ודרך אמיתית, הוא מחפש דרך אמיתית, אז יורו לו מהשמיים משהו אמיתי. אבל כשאדם הוא גם שקרן, והוא לא מחפש את האמת. אדם צריך לחוס על התכלית האמיתי שלו פה בעולם, לחוס את האמת, לבקש את האמת לאמיתה. כשאתה מבקש את האמת לאמיתה מהשם, ואתה עושה תשובה באמת מעומק הלב, ואתה כל כך רוצה לשוב אליו יתברך, מהאהבה אליו יתברך, מהגודל האהבה, אז אתה יכול להגיע לאהבה שתהיה אהבה רצופה. האהבה הזאת לא תיפסק, כי גם אתה תקבל הרת פנים. אבל מתי שבן אדם מרגיש, לי אורי ואני עשיתיני, כל הזמן אנשים חושבים שזה בושה להגיד סליחה, בושה לבקש סליחה. לא, זה לא בושה. כל הזמן צריך להגיד סליחה. חטאתי, אביתי, פשעתי, זה מידה של מלאכים. יהודה בן יעקב אבינו המלך. יהודה יצא ממנו מלאכים, דוד המלך. כל איזה ראיתם פעם מלך שכל מה שהוא כותב, חטאתי, חטאתי, חטאתי. חטאתי, אביתי, פשעתי, חטאתי, אביתי, פשעתי, חטאתי. הולך, כותב לכולם את החטאים שלו. היום היה מלך כזה, מה הוא עושה? גונז את כל החטאים שלו. שמר אותם בפנקס, גונז אותם מתחת לאדמה, שלעולם לא ידעו את החטאים שלי. דוד המלך מחבר ספר על כל החטאים שלו, על כל הטעויות שלו, כביכול. כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה, אבל כל אחד מפרש בפרשנות שלו, הנה הוא מבקש סליחה, הנה עושה תשובה. לא, דוד המלך לא חטא מעולם. התשובה שלו להורות תשובה ליחיד. אבל תראה את הגדולה שלו, בשבילו המוסריות, הדרגה הזאת לא הייתה תקינה. הוא בא לבקש סליחה על הדברים הקטנים. דוד המלך מבקש סליחה מהשם יתברך על כל דבר ודבר. והוא מלמד אותנו שלהגיד סליחה, טעיתי, חטאתי, פשעתי, זה מידה הכי נעלית. לא צריך להתגאות בבית, באישה, אישה עשתה משהו, אדם לא מדבר איתה שבוע, הוא כועס עליה. אדם לא מדבר עם אבא שלו, לא מדבר עם אח שלו, הוא פגע בי. הוא לא בקש, מי אתה? מה אתה? מי צריך לבקש לך סליחה? אתה דמיון, כאילו, אדם כל אחד חושב שהוא משהו, פגעו בי, כלום. אין דבר כזה, אדם צריך להיות עין, ונפשי כאפה על הכל תהיה. וללמוד שגם אם טעית כלפי מישהו, אתה בוא תבקש סליחה, תגיד סליחה, מבקש ממך מחילה, מבקש ממך סליחה, חטאתי לך, פשעתי, סליחה. להגיד חטאתי, אביתי, פשעתי, זה המילים שבאותו רגע מביאות את האדם לכתר. מגיע לכתר, הוא מקבל הערה מהכתר, מהיה, המקום הכי גבוה. הוא מקבל אור עצום על הנשמה שלו. זה אור עצום, נגיד כל כך חטאתי, איך שאדם יגיד כל כך חטאתי, אביתי, פשעתי, זה לא טוב, כי הוא כבר, שלא יהיה עצוב בסוף, מתייאש, אבל שכבר מגיע עם המילים האלו, זה מילים הכי נעלות, ומיד הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה אחרי אדם כזה? מיד מצטרף. אני רוצה להיות, אני שורה איתך. הקדוש ברוך הוא שרה על דוד המלך. למה אתה חושב? בגלל החוכמה שלו? מה הסיבה? הוא היה מבקש תשובה. תשב אנוש עד דקה, כי על זה הביט אל אני ונחה רוח. הקדוש ברוך הוא שומר את השפל, את הדל, את הנכנע, את המסכן, את הכאוב, את האומלל, את השבור. אתה מבקש מחילה, אותו הוא שומע. לא שומע, אתה מתרברב וחושב שהוא יודע ומבין ולא מבקש סליחה. סליחה לא מבקשים פעם בשנה, סליחה מבקשים כל יום. ואם אתה עושה כן, תראה שהקדוש ברוך הוא יאהב אותך. לכן תלמדו להשתמש במילה טעיתי או סליחה, זה מידה של מלאכים. תגידו את הכל הזמן שאתם יכולים, תבקשו סליחה מכל מי שאתם רוצים, האישה, המשפחה, מכולם. למה? זה המידה הכי נעלית שיש. זה המידה והמדרגה הכי גבוהה שיש. ומי שעושה את זה, קדוש ברוך הוא. ולכן, יותר מזה אנחנו רואים, אנחנו נקראים יהודים על שם מי? על שם יהודה. יש לנו את שם השם, השם יהודה ושם יהודה, משום שהוא הודה, הוא עשה תשובה, הוא עשה וידוי. צדקה ממני, אז הנה השכינה שורה עליו, ועל ידי זה אנחנו קוראים היהודים, כי אנחנו מודים ואומרים סליחה. מי שלא אומר סליחה, מי שלא אומר טעיתי והולך כל הזמן עם הראש, שהוא חושב שהוא צודק והוא מבין הוא לא מבקש מחילה, הוא לא משורש ישראל. ולכן אם אדם רוצה להגיע לאהבת השם באמת, זה השער לאדוני צדיקים עבור בו. תגיד צדקה ממני, תבקש תשובה, ואז אתה תראה שהיום הכיפורים יחול עליך כל השנה. בעזרת השם צדיקים יקרים,
6: מה השוואה בין ט"ו באב ליום הכיפורים?
0: זהו, זהו, רבותיי, אני אסביר.
9: יש מקרים, כשאתה מדבר עם בן אדם, ההבנה שלו, מידות שלו, לא כל כך קבוע, ולא מבין. אתה יודע שאתה צודק, אתה מוכיח אותו, הוא בשלו. מה אתה יכול לעשות במקרה הזה? היה לי מקרה לא מזמן, טיפלתי ילד, קצת לא מאושר בראש, דורש דברים שלא מובן אליו. עכשיו אמרתי, אני אריב אותו, זה סתם מיותר. בסוף אמרתי לו שתי מילים, אתה רוצה להיות צדיק או רשע? תגיד לי. אם אתה תחזור בקבוצת צדיק, כי עברתי לו מקרה, הייתי עם רב שלמה וקני, הוא אמר שמעון תזכור, יבוא זמן, מיהר הזה איתי, כבר סבא אדמה יפתח את פיה ויבלה את כל הרשעים. אמרתי לו, מה אתה רוצה, איזה דרך אתה בוחר? בסוף שהוא נסע, בדרך התקשרתי אליו, התקשרתי אליו, כבוד הרב, אמרתי לו, אם אני פגעתי לך, אני אמרתי לו.
0: אני אסביר, תראה, יש מקרים באמת שאנשים לפעמים לא כל כך מיושבים בדעתם או משהו, תמיד אני אומר לבקש סליחה עדיין והכל, להתקדם, באמת רואה שאדם מתון.
9: לא התביישתי.
0: לא משנה.
9: לא היה לי שום גאווה להגיד את זה.
0: מצוין. מה שאתה רוצה, תגיד לי מה שאתה רוצה.
10: רואים את דוקטור בנסון, נמור רבי יעל.
0: צדיק, צדיק. תן רגע שנייה, הוא רוצה להתנהג לנו ששנייה.
10: זה לא הזמן.
0: לא, תגיד, תדבר, תגיד, תן.
10: לפני פסח, יום חמישי, בערב חזרתי מהעבודה, אמרתי לי, אמא, בואי נארגן את כל ההדלקה שצריך לפסח. חזר את החמץ, הוא אומר לי, מה, לא רצינו לחייג אליך, אנחנו אבא בבית חולים, בטיפול נמרץ, נשאר מורדם. אמרתי, מה אנחנו רוצים לזה? עשיתי הכל בשביל להיכנס לרב, באמת, הרב אחרי תפילה, בפסח, בירך את אבא שלי, הוא התעורר, ואמר לו, דוקטור, אנחנו צריכים אותך פה איתנו, ואין איך להודות לרב הגדול שלנו, שבעזרת השם, בורא עולם ייתן לנו, בעזרת השם, 3 דונם לרב מגיע לו.
0: זהו?
11: זהו.
0: תודה רבה, שכם
11: ברוך.
0: שם שמונה, תצליח. צדיקים, אני אוהב אתכם מאוד, אני מאחל לכם את כל הברכות, את כל ההשפעות הטובות. אנחנו אוהבים אתכם ומברכים אתכם. ובעזרת השם אנחנו רוצים לשנס מותניים, להצליח בדרך הקדוש הזה שאנחנו רוצים לעשות הרבה דברים גדולים ולהצליח בכל מה שאנחנו עושים. כמו שאתם יודעים, אנחנו צריכים עוד בית מדרש, יש לנו המון מטרות ודברים גדולים לעשות. אתה רוצה להסביר להם?
11: כן.
0: תסביר להם.
11: ברשות הרב, ברשות מורנו הרב.
12: אולי רק אפשר עם משהו.
6: רגע,
12: אני גם לא, זה אפשר לזה.
0: רגע, תגיד, כן.
12: אני גם חלק מהשגרירים של הרב, ואני חושב שאם נפיץ את השיחה שהייתה לרב ביום חמישי, אני חושב שלא ראיתי שיחה כזו בחיים, ורק אפשר מתרגש ברמות מטורפות. זה יפיץ אור בעולם ברמה שאי אפשר להבין.
11: כל מי שהיה בכנס, כל מי שהיה בכנס ושמע דברי קודש, דברי להבות אש, רבותיי, ביום חמישי היה כנס גדול מאוד, היה פתיחה של קמפיין לגיוס המונים להיות שותפים בדרך הקדושה הזאת, ותכף לירן הצדיק פה יסביר את הפרטים הטכניים, איך מצטרפים ואיך זה עובד, כל הקמפיין הזה. אבל כמה מילים ברשות הרב, אני לא ראוי לדבר בפניו, אבל עת לעשות להשם. כל אחד שבא לכאן שבתות, שומע את היקף התורה ואת כמות התורה שאנחנו שומעים פה, וכל אחד ואחד יכול להעיד על עצמו איך שהחיים שלו והדרך חיים שלו השתנתה לטובה, אין בתפילה, אין בתורה, אין בעבודת השם, אין בגשמיות, איך להסתכל על העולם, איך לחיות בצורה יותר טובה, ביישוב הדעת יותר. כל אחד מקבל פה דרך פרטית מהרב, דרך כללית ודרך פרטית, כל אחד שומע את המילה שהוא צריך לשמוע. יש כאן דרך שלמה, שכמו שאתם, כולנו זכינו לקבל את הדרך הזאת, יש עולם שלם שרוצים גם לקבל את הדרך הזאת, ולדרך הזאת צריך כלים, והכלים האלה צריך כלים פה בירושלים. איך אפשר ככה לשבת על אבן תחת כיפת השמיים? זה כבר ביזיון, כבר כל כך הרבה שנים שהרב פה בימין משה ועושה כל כך פעילות גדולה, ואין פה, אין בית מדרש עדיין. גם בראשון, מי שמגיע לנצח חמה רואה את כמות האנשים שמגיע, אין מקום לעמוד, גם אין מקום, לא רק לשבת, לעמוד כבר אין מקום. מדבר על חניות, מדבר, צריך להרחיב גם שמה. יש בנץ השבוע, אם אני לא טועה, זה השבוע, הגיע איזה יהודי שהוא רחוק מתורה ומצוות. זה היה השבוע או שבוע שעבר, אני לא זוכר. כן, עם הקעקועים, שהוא בא ואמר, שהוא, איך?
13: הייתי שומע את הרב לפני 17 שנה.
11: הוא היה בחור ישיבה, הוא היה מוסר שיעורים, ויש לו תורה, והוא עזב את הדרך לגמרי, אי אפשר לקשר בינו לבין תורה. והוא אמר שאם הוא היה שומע את הרב לפני 17 שנה, הוא לא היה עוזב את הדרך. רבותיי, יש פה דרך, יש פה דבר שאנחנו עוד לא מבינים את העוצמה שלו.
13: עכשיו מה שהרב אמר שם, לא, שום אדם בעולם לא יכול להגיד את מה שהרב אמר. אני פרסמתי את זה כל כך ברבים, ואנשים התלהבו, שהוא בא לרב, הראה לו את הקעקועים, והרב אמר לו, זה קישוטים של ספר תורה, זה משהו לא מובן מאליו. זה...
11: יש.
0: רק לא לעשות כאלה קישוטים לצפות.

מאזיני כל הנחל, שלום וברכה. כעת אנו עוברים להאזין לשיעורו של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור מלא וגדוש מחוכמתו של רבנו הקדוש. המשך האזנה נעימה, בשורות טובות ויום מוצלח.

טוב, אז ערב טוב לכולם. אנחנו נדבר היום על העבודה הפנימית של ראש השנה. וכמובן שזה נושא רחב מאוד. נתרכז לשני דברים חשובים מאוד, שאולי יש הרבה אנשים שלא מונחים בעניין. האחד זה השמחה בראש השנה וקדושת המחשבה. והדבר השני, אני מקווה שנספיק, נדבר על מלכויות, זיכרונות ושופרות. נראה קטע קצר מקוטי הלכות שמלמד אותנו פה עניין מאוד מאוד יסודי בראש השנה. וצריך להקדים שכל העניין של ראש השנה זה בעצם לקבל עלינו מחדש את מלכותו יתברך. אנחנו יודעים שבתפילות, בשבת, אנחנו אומרים ברוך אתה השם מקדש השבת. בחגים אנחנו אומרים ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים. למה מוסיפים מקדש ישראל? כי בית הדין, בבית המקדש, הסנהדרין, היו מקדשים את החודש, והם בעצם היו קובעים את מתי יהיה התאריך של החג. ששבת היא קבועה וקיימת מאז בריאת העולם. אלה הברכות שאנחנו רואים בשבת וביום טוב. זה חתימת הברכה כפי שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה. רק בראש השנה ויום כיפור אנחנו מוסיפים עוד כמה מילים. אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון. יום הזיכרון זה ראש השנה, ככה התורה מכנה אותו. מוסיפים מלך על כל הארץ, שכל העבודה של ראש השנה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. זה מהותו של היום הזה. וכל נוסחי התפילות שחכמנו תקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, הכל סובב סביב העניין הזה. ולכן כאשר אדם ניגש לראש השנה, ויש המון מנהגים, הוא שמע כל מיני רעיונות, ושמע כל מיני שיעורים, אסור לו להפסיד את המיקוד בנקודה העיקרית של ראש השנה. וזה לקבל מחדש את מלכותו יתברך, שזה אומר להחיות את האמונה שלו, לרענן את האמונה שלו, לקבל את הקדוש ברוך הוא עליו כמלך, שזה הולך עד לדברים הכי יומיומיים בחיים. זאת אומרת, לרענן מחדש את כל התפיסה וההסתכלות היהודית האמיתית על החיים, שבעצם אנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא. הוא נוכח בחיינו, על ידי השגחתו, על ידי העבודה שאנחנו עובדים אותו. ומילא ראש השנה, היום הראשון של השנה, ביום הזה אנחנו עושים, כמו שאומרים היום, ריסטארט, מההתחלה לגמרי. ומתחילים הכל מההתחלה. יש מלך ואני הבן שלו, והעבד שלו, כי קוראים לו אבינו מלכנו, גם אבינו, שהוא אבא שלנו, ואוהב אותנו מאוד מאוד, וגם שהוא מלכנו, ואנחנו צריכים לעבוד אותו כמו מלך, וכפי הרגש שיש לאדם, למלך בשר ודם, יש גם אהבה וקשר, כמו שראינו עכשיו, את האבל הגדול באנגליה, שנפטרה להם המלכה, יש גם רגש של אהבה, של קשר, ויש גם רגש של יראת כבוד והערצה למלך, ואלה בדיוק, וחז"ל אמרו שמלכות שמיים זה כעין המלכות כאן בארץ. לומדים מהיחס של בני אדם למלכים את מה שאנחנו צריכים להרגיש כלפי הקדוש ברוך הוא. יש גם מידת האהבה, יש גם מידת היראה. ואת שני הדברים האלה אנחנו מחדשים מחדש בראש השנה, ומקבלים אותו עלינו כמלך, מסתכלים מההתחלה בצורה הנכונה על העולם, על החיים של כל אחד מאיתנו, בשביל מה באנו כאן לעולם הזה, וכפי שבכל התפילות אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שכבר יגיע היום שבו מלכותו תתגלה בכל הארץ, וכל בני העולם יודו במלכותו. כמו שאנחנו אומרים, ידע כל פעול כי אתה פעלתו, יבין כל יצור כי אתה יצרתו. ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך. כולם מכירים את המילים האלה. אבל איך זה מתחיל? זה מתחיל בזה שאני אומר לעצמי, אני פעול, ואני צריך לדעת שאתה פעלת אותי, אמרת אותי. אני יצור, ואני צריך לדעת שאתה יצרת אותי. ואני, שנשמה באפי, צריך להגיד, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. זה עיקר עניין העבודה של ראש השנה. והרגע הנשגב ביותר של ראש השנה, המצווה היחידה של ראש השנה, זה תקיעת השופר. מפני שתקיעת שופר זה כל עניינה. נדבר בהמשך על מלכויות זיכרונות ושופרות.
אבל חז"ל אמרו בגמרא משפט אחד שהוא מסכם את כל העניין. צריך לדעת שהשלוש הברכות האלה שאנחנו אומרים בתפילת מוסף של ראש השנה, זה עיקר התפילה של ראש השנה, תפילת מוסף. ויש רבים מהראשונים שאומרים שזאת מצווה מהתורה, כל התפילות שלנו מדרבנן, אבל תפילת מוסף יש אומרים שהיא מן התורה. ואומרים חז"ל כך, אמרו לפניי מלכויות, כדי שאני אזכור אתכם לטובה, ובמה בשופר. זה המשפט המסכם של כל ראש השנה. ונסביר אותו. אמרו לפניי מלכויות, זאת הברכה הראשונה, שנחתמת, ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, קדש ישראל ויום הזיכרון. זאת הברכה הראשונה מבין מלכויות זיכרונות ושופרות. הברכה הזאת, אמרו לפניי מלכויות, תקבלו עליכם מחדש את מלכותי. כדי, מה המטרה, למה דווקא עושים את זה בראש השנה? ראש השנה אומר זיכרון, שבו כל זיכרון, כל יצורי העולם עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והוא בעצם חותך את דינם, כפי שאנחנו מכירים מכל הפיוטים והתפילות. וכפי שאנחנו אומרים בהתחלת הברכה, אתה זוכר מעשה עולם, הוא פוקד כל יצורי קדם, לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית, כי אין שכחה לפני כזה כבודיך, ונסתר מנגד עיניך, אתה זוכר את כל המפעל, וגם כל היצור לא נכחד ממך, הכל ידוע, גלוי וידוע לפניך, השם אלוקנו, צופה ומביט, הצוף כל הדורות, וכן הלאה וכן הלאה, המילים הנפלאות והקדושות והנשגבות של התפילה. אז אם כן, אנחנו אומרים מלכויות, כדי שהקדוש ברוך הוא יזכור אותנו לטובה, וייתן לנו שנה טובה, ביום הראשון של ראש השנה. זה כל עניין התפילה. להגיד מלכויות, כדי שנזכר לטובה. ואז אמרנו מלכויות, ואז יש את הברכה השנייה, שנחתמת ברוך אתה השם, זוכר הברית. אז זה זיכרונות. והברכה השלישית, חז"ל אומרים, במה? בשופר. במה יזכר זיכרונכם לטובה לפניי? בשופר. כי עיקר מצוות היום, וזאת המצווה היחידה של ראש השנה, זה תקיעת השופר. לכן אנחנו אומרים את הברכה השלישית, ברוך אתה השם, שומע הכל תרועת עמו ישראל ברחמים. זה הגרעין של ראש השנה. אבל כמובן, כדי שאדם יהיה בנוי להגיד מלכויות, ושזכר זיכרונו לטובה, ולכוון בתקיעת שופר, צריך את איך להתייחס מצד העבודה הפנימית של ראש השנה. וזה נראה מדברי רבנו הקדוש, שני דברים עיקריים, אחד לחשוב מחשבות טובות, והשני להיות בשמחה, ונראה את זה מכמה מקורות, וראוי מאוד לשים לב למקורות האלה, בחרתי אותם כדי שבאמת נזכור ונשים לב לעקרונות החשובים של עבודת ראש השנה. קודם נראה את המקור לזה בתנ"ך, שכאשר בספר נחמיה פרק ח' מתואר הראש השנה הראשון שעם ישראל עשה כאשר הם הגיעו בשיבת ציון אחרי 70 שנות גלות בבבל, חזרו לירושלים ובנו את בית המקדש השני, ואז הגיע ראש השנה הראשון. וברשותכם נקרא ככה חלק עיקרי מהפרק הזה, כי יש בו יסודות שזה לא איזה רעיון שמישהו אמר או כתוב באיזה ספר, זה ממש מסורת אבותינו ורבותינו הקדמונים, שמופיעה בתנ"ך, זה דבר מאוד מאוד עוצמתי. אם כן, כתוב שם כך, ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים, ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה אדוני את ישראל. ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיש ועד אישה, לכל מבין לשמוע ביום אחד לחודש השביעי. יום אחד לחודש השביעי זה ראש השנה. החודש השביעי כידוע זה תשרי, כי התורה מתחילה לספור את החודשים מניסן, והיום הראשון, החודש השביעי, הוא א' בתשרי ראש השנה. ויקרבו לפני הרחוב אשר לפני שער המים מן האור עד מחצית היום נגד האנשים והנשים והמבינים, ואוזני כל העם אל ספר התורה. ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר, ויעמוד אצלו, מתיתיה ושמע וענייה ועובריה וחלקיה ומעשיה על ימינו, ומשמאלו פדיה ומישאל ומלכיה וחשום וחשבדנה זכריה משולם. עזרא הסופר, שחזל אמרו שהיה שקול כמשה ואהרון,
וכל היהדות שיש לנו היום, ההלכות, המנהגים, בית הכנסת, הכל זה על פי מה שקבע עזרא הסופר ובית דינו, ממש אחרי משה ואהרון, אולי מגדולי גדולי חכמי ישראל וצדיקי ישראל, והיה במדרגה של נביא, כמובן, והיה בחבר בכנסת הגדולה, הוא עומד על מגדל עץ, מימינו ומשמאלו עומדים לוויים, והוא קורא לעם במשך כמה שעות את ספר התורה. עם ישראל, כאשר היה בגלות בבל, שכח מהתורה, כפי שמתואר בספר עזרא ונחמיה. ולכן פה זה מין תהליך של חזרה בתשובה מקיפה מהשורש של כל עם ישראל. ויפתח עזרא הספר לעיני כל העם, כי מעל כל העם היה, כי הוא היה על מגדל עץ, ובפתחו וכפתחו עמדו כל העם. כשהוא פתח את ספר התורה, עשה הגבהה, כל העם נעמד. ויברך עזרא את אדוני האלוהים הגדול, ויענו כל העם אמן אמן במו על ידיהם, ויקדו וישתחוו לאדוני אפיים ארצה. וישוע ובני ושרביה ימין עקוב שבתאי הודיה מעשיה קליטה עזריה זבד חנן פליה והלוויים, מבינים את העם לתורה. הם מפרשים לעם את מה שעזרא הסופר היה קורא. והעם על עומדם, כולם עמדו. ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש בסומש שכל ויבינו במקרא. כן? הסבירו להם מה הוא קורא. כאן הגיע הקטע העיקרי שרציתי להגיד. ויאמר נחמיה הוא התרשתה. תרשתה זה תואר פרסי, נחמיה היה נציג עם ישראל מול מלך פרס, והוא השיג את האישור לעלות לירושלים ולבנות את בית המקדש מחדש. ועזרא הכהן והסופר והלוויים המבינים את העם לכל העם. נחמיה, עזרא, הלוויים, כולם אומרים לעם, היום קדוש הוא לאדוני אלוהיכם, אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. יש כאן תיאור של מקרה, קרה כאן משהו. כאשר עם ישראל שמע את מה שכתוב בתורה, כולם התאבלו ובכו מתוך תשובה, כי הם ראו עד כמה הם רחוקים מקיום דברי התורה. והנה, ראש השנה, כולם בוכים מתוך תשובה, ועזרא ונחמיה והלוויים מודיעים להם יסוד גדול על ראש השנה שעליו אנחנו רוצים לדבר. ראש השנה זה יום של שמחה. ראש השנה זה לא יום של אבל ובכי, אפילו אם האדם מתאבל או בוכה על האבונות שלו. אל תתאבלו ואל תבכו, כי קדוש הוא לשם אלוקיכם. היום הזה הוא קדוש, וביום קדוש צריך להיות שמח. ואז הוא אומר להם, ויאמר להם, לכו יאכלו משמנים ושתו ממתקים, תאכלו אוכל שמן וטעים, תשתו משקאות ממותקים, יש מפרשים אומרים שהכוונה ליין, ושלחו מנות לאין נכון לו, תשלחו מנות, צדקה, לעניים שאין להם מה לאכול, תעשו חסד, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות אדוני היא מעוזכם, החוזק שלכם, הדבר שאתם רוצים לאחז בו ביום הזה, יום הדין, במה האדם יכול לאחז? אדם בכל מצב כזה של יום הדין, של חששות, הוא רוצה לאחז במשהו חזק, שייתן לו ביטחון. ואומרים להם, השמחה בשם היא הביטחון. והלוויים מחשים לכל העם למור, הסו, כי היום קדוש, ואל תעצבו. וילכו כל העם לאכול ולשתות ולשלח מנות, ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. עד כאן הקטע מנחמיה פרק ח' שרציתי לקרוא. העם הבין מה שאמרו לו, הנביאים, הלוויים, מנהיגי העם, גדולי התורה, גדולי הדור, והם הלכו ועשו שמחה גדולה בראש השנה. המלבי מפרש כיבוכים, יש לפרש שקרה לפניהם פרשת היום, כלומר, קרה להם מהתורה את מה שכתוב בתורה על ראש השנה, והבינם, כלומר הסביר להם, כי היום הוא יום הדין, ועל כן בכו מאימת הדין, וגם רצו להתענות, הם רצו לצום, ואמר להם נגד התענית, לכו אכלו משמנים, אל תעשו תענית, בראש השנה לא צמים, תלכו ותאכלו אוכל טוב בשמחה, ונגד הבכי, שהם כולם בכו מאימת הדין, ואל תעצבו. וכמו שאמרו במדרש, שישראל יש להם דין, והם עושים יום טוב,
שבטוחים שהשם יוציא משפטם לזכות. יש מדרש כזה מפורסם של חז"ל, שהדבר מוזר. ראש השנה זה יום הדין. ביום הזה כל העולם, וגם כל העם ישראל, וגם כל אחד ואחד מעם ישראל, עומדים למשפט. ודרך העולם, כשאדם יש לו משפט, זה לא יום שהוא עושה יום טוב, ואוכל, ושותה, ושמח. זה דבר מוזר. אבל פה, מפני שאנחנו סמוכים ובטוחים שהקדוש ברוך הוא יוציא את דיננו לאור לטובה, יש מצווה לעשות בראש השנה יום טוב. זה מה שכתוב במדרש. כי בטוחים שהשם יוציא את משפטם לזכות. וזה שאמר שחדוות השם עם עוזכם. עכשיו הוא מסביר. בזה תראו כי עוז לכם בשם, שהיטיב חסדו עמכם, אתם תראו שהקדוש ברוך הוא המעוז והמבטח האמיתי שלכם. מדוע? כי תראו שהוא יעשה איתכם בחסדו ויוציא את משפטכם לזכות. ומסביר המלבין, וגדר שם חדווה, מה זה חדווה? מה ההבדל בין חדווה לשמחה? על השמחה הרוחנית. חדווה זה שמחה רוחנית. שמחה זו, החדווה הזאת, השמחה הרוחנית בשם יתברך, שהוא אבינו ומלכנו ואוהב אותנו. כל יום בתפילה, בשחרית ובערבית, אנחנו מברכים ברכה מיוחדת, שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, פעמיים ביום, לפני קריאת שמע של שחרית, ולפני קריאת שמע של ערבית. דבר שראוי לשים לב אליו, וצריך לדעת שהפוסקים כותבים, שהברכה הזאת לא קשורה לקריאת שמע. זו ברכה שעומד בפני עצמה, רק תקנו לנו להגיד אותה לפני קריאת שמע. כלומר, אנחנו מברכים פעמיים ביום את הקדוש ברוך הוא שהוא אוהב את עם ישראל. ולכן עיקר העניין שהאדם יכניס לעצמו את זה בתוך ליבו. והשמחה הזאת היא מעוזכם. אומר המלבים שהיא שמחת הנפש, על דיבוקה בשם עוז לה, והשם עוזה ומעוזה. שמעתי בשם אחד מרבני ברסלב, שאמר שכל העניין של ראש השנה, זה שהאדם יפנים בצורה הכי עמוקה שיכולה להיות, השם אוהב אותי כמו שאני. אני חלק מעם ישראל, שהשם אוהב אותם, תקנו על זה ברכות, כל ענייני התורה שבכתב ושבעל פה סובבים סביב הדבר הזה. ולכן, דווקא כשאדם מגיע לראש השנה, וכמו עם ישראל אז באותו יום, עם עזרא ונחמיה והלוויים בירושלים, הוא מרגיש פחד מאימת הדין, והוא גם מרגיש שהוא צריך לעשות תשובה, ואז הוא אומר לרוחו שפופה עליו, לכן עיקר העבודה זה לעבוד עבודה של שמחה, של ביטחון בשם, שהשם יציל את משפטנו לזכות. והשמחה הזאת, אומר המנדין, השמחה הרוחנית בשם, היא העוז והמבטח של האדם. עד כאן מה שכתוב בתנ״ך, וקראנו קצת מפירוש המלבי. בשיחות הר"ן, בשיחה כ"א, רבנו נותן כמה הוראות מה צריך לעשות בראש השנה. זה קצר, קל לזכור את זה, מדובר פה בארבעה דברים. צריכים לחשוב מחשבות טובות, שתיים, צריך להיות שמח, שלוש, צריך לנקות, ובראש השנה צריך למעט בדיבור ביום הראשון. אלה ארבע הוראות שיש לנו. ונראה בדיוק מה כתוב שם. בשיחות הר"ן כך כתוב. לראש השנה צריכים להיות חכם, שיחשוב רק מחשבות טובות, שייטיב השם יתברך עמנו, וכו'. וצריכים להיות שמח בראש השנה. גם צריכים לבכות בראש השנה. בראש השנה, ביום הראשון, צריכים למעט בדיבור מאוד מאוד. ואמר רבנו, שאדם גדול צריך לדקדק בזה ביותר, ועל כן הוא אינו אומר ביום ראשון, אפילו הפית, רק מה שיסד רבי לעזר הקליר, והשאר הפית אינו אומר, מחמת שאדם גדול צריך לדקדק על זה ביותר, לפי לדבר שום דיבור שאינו מוכרח. נסביר רגע את העניין הזה, ואז נחבור להתחלה. כידוע, יש בראש השנה, במיוחד בתפילה של אשכנזים, המון פיוטים שנכתבו במשך הדורות. חלק מהם נכתבו על ידי רבי לעזר הקליר, שהגדול משוררי עם ישראל בכל הדורות, יש אומרים שהיה תנה, וכתוב על הארי הקדוש, הארי הקדוש הוא היה אשכנזי. השם משפחה שלו זה לוריה, לכן קראו לו רבנו יצחק לוריה אשכנזי, אבא שלו היה אשכנזי. והוא בראש השנה היה מתפלל בנוסח אשכנזי עם הפיוטים.
אבל כתוב על הארי הקדוש שהיה אומר רק את הפיוטים של רבי אלעזר הכהן. כל כך צריך להקפיד בראש השנה ביום ראשון, לא לדבר שום דיבור שאינו מוכרח, שאפילו פיוטים שלא נכתבו על ידי רבי אלעזר הכהן הקדוש, האריז"ל לא היה אומר. וכאן כתוב שגם רבנו נהג ככה. בכל מקרה אומר רבנו, מעבר לשכל אדם גדול צריך לדקדק בזה מאוד, צריך למעט בדיבור מאוד מאוד ביום הראשון. צריך לדעת, ראש השנה מהתורה זה יום אחד. אבל בגלל שהספקות שיש לנו, חז"ל תקנו לנו יומיים. ויש לנו שני ימים ראש השנה. בזוהר הקדוש כתוב שהיום הראשון הוא דין הקשה, דין קשה. והיום השני הוא דין הרפיה, דין רפה. לכן עיקר העניין זה היום הראשון של ראש השנה, א' בתשרי. וביום הזה, שהוא יום דין, צריך למעט בדיבור מאוד מאוד, באופן טבעי, כאשר אדם ממעט בדיבור, ומשתלל באמת, לא להוציא מהפה דיבור שהוא לא מוכרח מאוד מאוד, הוא יותר פנוי, יותר פנוי לעבודת המחשבה, לעבודת השמחה, להתרכזות בכל העניין של ראש השנה. ואצל חסדי ברסלב הקפידו בזה מאוד בגלל השיחה הזאת. אבל בואו נחזור לדבר הראשון מתוך ארבעת הדברים. אומר רבנו, בראש השנה צריכים להיות חכם, שיחשוב רק מחשבות טובות, שייטיב השם יתברך עמנו. עוד מעט נראה, שרבנו בתורה בלקוטי מוהר"ן, אומר שזה עיקר כל העניין של ראש השנה. ונסביר את זה רגע ממש בקיצור. על פי הקבלה, הדינים, כלומר, אותה הנהגה קשה של הקדוש ברוך הוא בעולם, הם נוצרים בחוכמה העליונה. ושם הם קדושים לגמרי, ואין בהם שום תקלה ושום בעיה. אבל כאשר הדינים משתלשלים לעולמות היותר תחתונים, עד לעולם הזה, הם מתקשים, ואז יש דינים קשים, כפי שיכול להיות בחיים. ולכן, כדי להמתיק את הדינים, כדי להחזיר אותם למצבם המקורי שבהם אין שום נזק, אפשר לעשות את זה על ידי המחשבה. מפני שכל המקום שבו הדינים נולדים, זאת החוכמה העליונה, זה השכל העליון. ולכן, עיקר המתקת הדינים היא במחשבה. ומפני שראש השנה זה יום הדין, וביום הזה כל אחד מאיתנו עומד לדין ביחד עם כל עם ישראל וכל בני העולם. לכן ביום הזה צריך העיקר העיקרים להקפיד על מחשבות טובות, כי על ידי זה האדם ממתיק את הדין. כרגיל אנחנו מכירים שכל מיני אנשים מנסים למכור לנו כל מיני פטנטים, איך להמתיק את הדין, אם זה על ידי פדיון נפש וסגולות וברכות ועניינים. אבל צריך לזכור שרבנו הקדוש לימד אותנו שעיקר המתקת הדינים, שכל אדם יכול לפעול לעצמו, זה על ידי התרכזות במחשבות טובות. ורבנו אומר בדיוק מה צריך לחשוב. שייטיב השם יתברך עמנו. כלומר, כל עבודת ראש השנה, זה להיות כל הזמן במחשבה חיובית, שאני ממש מצייר במחשבתי את הטובות שהייתי רוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה לי בכל השנה הבאה עלינו לטובה. וזה עבודה נעימה בסך הכל. העבודה הנעימה הזאת, זה עבודה שאדם כל היום עסוק במחשבות חיוביות, באיחולים לעצמו, בברכות לעצמו. כמו שאנחנו מאחלים אחד לשני, זה כתוב בשולחן ערוך, זאת הלכה. לשנה טובה, תכתבו, תחתמו, לאלתר על חיים טובים, ספרן של צדיקים וכן הלאה, יש עניין לברך אחד את השני בברכה הזאת בראש השנה, ודאי וודאי שאני לא צריך לברך את זה כך את עצמו, ולחשוב, יש מספיק זמן, התפילות הן ארוכות, אדם יכול להתרכז, להתבונן, ופשוט להתחיל לצייר לעצמו במחשבתו את הטובות ואת הישועות שהוא היה רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו. זאת הדרכה העיקרית והחשובה ביותר של ראש השנה. על השמחה דיברנו, וצריכים להיות שמח בראש השנה. ותכף נראה את זה אפילו בהלכה. גם צריכים לבכות בראש השנה. כתוב בכתבי האריז"ל, שזה שאדם בוכה, בכי של דבקות, לא בכי של צער, בכי של דבקות בראש השנה, זה מועיל לקבלת התפילות. אז דיברנו על המחשבה, על השמחה, על הבכי, ועל שצריך למעט בדיבור מאוד מאוד. בואו נראה מה רבנו כותב על העניין של עבודת המחשבה. יש תורה קצרה בליקוטי מוהר"ן, שהיא תורה מאוד מאוד יסודית בעניין ראש השנה. תורה ר' י' א', אומר רבנו כך, מה שהעולם נושאים על ראש השנה לצדיקים, כי עיקר המתקת הדינים אינו אלא
על ידי קדושת וטהרת המחשבות. כי שם שהוא שם, כמובן בזוהר, כולה במחשבה התברירו. אומר הזוהר הקדוש, פרשת פקודי, שכל העניין של בירור הדינים, המתקתם והעברתם מהמצב שהם גורמים חס ושלום גזרות ודינים, זה על ידי מחשבה. אומר רבנו כך, אם כן, עיקר תתקת הדינים זה על ידי מחשבות, קדושת וטהרת המחשבות. ואי אפשר לבוא למוחין זקים, כלומר להגיע לקדושת טהרת המחשבות, אלא על ידי התקשרות לצדיקים, כמובא בזוהר, ויקח משה את עצמות יוסף. משה הוא בחינת מוחין, ויוסף הוא בחינת צדיק. היינו שאין שלמות למוחין, אלא על ידי התקשרות לצדיקים. רבן אומר את זה במילים הכי קצרות שאפשר, יש פה עניין גבוה מאוד, מפני שעיקר העניין זה קדושת טהרת המחשבות, ואי אפשר להגיע לקדושת טהרת המחשבות, מה שרבנו מכנה משל מוחין זקים, אי אפשר להגיע לזה, אלא על ידי ההתקשרות לצדיקים, כי משה הוא בחינת הדעת, הוא בחינת המוחין, והוא לקח את עצמות יוסף אמו, שזה ההתקשרות שלו ליוסף הצדיק, הדעת והצדיק הולכים ביחד. ואז אומר רבנו, מראש השנה ומקור הדינים של כל השנה, וצריך לטהר את מחשבתו כדי להמתיקם, ובשביל זה נוסעים לצדיקים, ולזכות לקדושת מחשבה. המשפט הזה צריך להדהד אצל כל אחד שזוכה לנסוע לאומן, ראש השנה, זוכה לנסוע לצדיקים, כפי שרבנו אמר שזה עניין גדול מאוד. למה? בשביל זה נוסעים. מטרת הנסיעה לצדיק היא לזכות לקדושת המחשבה. מדוע? כי ראש השנה הוא מקור הדינים של כל השנה, וצריך להמתיק אותם. איך? על ידי שהוא מטהר את מחשבתו. אז ממילא האמצעי לטהר את מחשבתו כדי להמתיק את הדינים בראש השנה, שהוא מקור כל הדינים, זה לנסוע לצדיקים ולהתקשר בצדיקים. וזה כמובן לימוד גדול לכל אחד, מפני שכרגיל, הוא בא ויש כל כך הרבה עניינים מסביב ותיקונים, וכולם מדברים רק על תיקונים. אבל רבנו הקדוש אומר לנו, שעיקר עבודת ראש השנה, זה לטהר את מחשבתו כדי להמתיק את הדינים, וזה נעשה על ידי התקשרות לצדיקים, ולכן נוסעים לצדיקים. וגם מי שלא זכה להיות באומן, הוא מתפלל בארץ ישראל, שזה כמובן עניין גדול בפני עצמו, וכל עניין הצדיק וכל העניין של רבנו זה ארץ ישראל בעצמו, ממילא יוצא שגם הוא, כפי שהבן של רבי נתן כותב באיזה מכתב, שהוא היה בצפת ולא נסע לאומן, הוא אומר, התקשרתי במחשבתי עם הקיבוץ הקדוש באומן. ממילא ההתקשרות לצדיק היא לא מוגבלת לאיזה מיקום מסוים שאדם נמצא מטר או 300 מטר מציון הצדיק או באותה עיר, אלא אפשר להתקשר לצדיק בכל העולם, ולכן עיקר ההתקשרות לצדיקים, ואהבה, שזה עיקר ההתקשרות לצדיק, כפי שכתוב בלכות המוהר"ן, עיקר ההתקשרות הזאת היא כדי לטהר את מחשבתו ולהמתיק את הדינים. זה עיקר עבודת ראש השנה, וכדאי מאוד לכל אחד, לאחת, להכין לעצמו איזה פתק במחזור, שהוא יהיה כמו הסימניה של התפילות במחזור, שיהיה כתוב שם את הנקודה הזאת, שצריך לחשוב מחשבות טובות שהיטיב השם יתברך עמנו, ושזאת ההוראה המרכזית העיקרית של רבנו לראש השנה. בואו נראה את העניין של השמחה. אנשים לא מודעים לזה. הם חושבים שזה רעיון כזה. זאת הלכה פסוקה בשולחן ערוך. בשולחן ערוך אור החיים, סימן תפקו צדיק זין, סעיף א', כתוב כך על ראש השנה. אוכלים ושותים ושמחים. ואין מתענין בראש השנה, ולא בשבת תשובה. למרות שזה אמת תשובה, ואדם פתאום יכול להגיד, אני רוצה לעשות תעניות של תשובה, בראש השנה לא מתענין, וגם לא בשבת תשובה. אמנם לא יאכלו כל סובעם, למען לא יקלו ראש, למען לא יקלו ראשם, ותהיה יראת השם על פניהם. בכל זאת זה יום הדין, צריך יראת השם על פניהם, צריך להיות שמח, אבל במידה ובגבול, ולא להתחיל לעשות סעודות ענק, שאז יוצא מזה עניין של קלות ראש. כותב המשנה ברורה להלכה הזאת בשולחן ערוך. רוצה לומר, אף שהוא יום הדין, למרות שראש השנה זה יום הדין, מכל מקום, מצווה של ושמחת בחגריך,
שייך גם בו, שגם הוא בכלל חג. כמובן, יש אנשים שזה בשבילם חידוש גדול. ראש השנה הוא גם כן נראה חג. יש בו מקום למצוות ושמחת בחגיך. ולכן כתוב בשולחן ערוך, שבראש השנה אוכלים ושותים ושמחים. ואומר המשנה ברורה, זה כתוב מפורש בפסוק. תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו. פסוק הזה נאמר על ראש השנה. תיקו בחודש, אשר הלבנה מתחדשת, ראש חודש תשרי זה ראש השנה, בכסה הלבנה מתכסה, בראש חודש הלבנה היא מתכסה לגמרי, ליום חגנו. ראש השנה נקרא גם יום חגנו. הוא ממשיך המשנה ברורה ואומר, ונאמר בנחמיה, פרק ח', שקראנו קודם חלק חשוב מהפרק, איכלו משמנים ושתו ממתקים וגומר, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. אם כן רואים, שהנקודה הזאת שרבנו אמר בשיחות הר"ן בעוד כ"א, צריכים להיות שמח בראש השנה, זאת הלכה פסוקה בשולחן ערוך, שהאדם צריך להיות שמח בראש השנה, או כפי שהמשנה ברורה אומר, זה נקרא יום חגנו, יש פה מצוות ושמחת בחגיך, ויש לנו הוראה מעזרא ונחמיה והלוויים, עוד מהתנ"ך, נביאים, אנשי כנסת הגדולה, אל תעצבו, זה יום קדוש, ויום קדוש חדוות השם עם עוזכם, כמו שהסברנו קודם. צריך לזכות לשמחה הרוחנית הזאת, כפי שהסבירה מלבין, שהקדוש ברוך הוא עוזי ומעוזי ומבטחי, ואני בטוח שמשפטי יצא לזכות, ואז

השם יתברך ואינם מתקרבים אליו יתברך, זה כמו שאין להם יישוב הדעת. זה העיקר, יישוב הדעת. רק על ידי זה אפשר להתקרב לשם יתברך. והסיבה שאין יישוב הדעת זה גורם ריחוק מהשם יתברך. אומר רבנו, איך מגיעים ליישוב הדעת? רק על ידי שמחה. כי מראה שחורה היא מכניסה את האדם לגלות. הוא לא חופשי. אבל כדי, אומר רבנו, שינהיג את המוח כרצונו, אדם צריך להיות בשמחה, אומר שם רבנו, כי השמחה הוא עולם החירות. אדם צריך לצאת לחופשי, על ידי שמחה. ורק אז הוא יוכל להנהיג את המוח כרצונו. יהיה לו אישור הדעת, שיהיה התאמה בין הדברים שבהם הוא מאמין ואותם הוא רוצה, לבין המעשים בפועל שהוא עושה, שזה ייקח חשבון נפש לאדם. כמעט אף אחד מאיתנו לא צריך שיגידו לו מה צריך לרצות, מה טוב. אנחנו יודעים מה טוב, ורוצים גם להגיע אליו, אבל לא מצליחים. והמעשים שלנו הם ההפך, או רחוקים מאוד, ממה שהיינו רוצים שהמעשים שלנו יהיו. והשאלה איך עושים את ההתאמה הזאת. אומר רבנו, את ההתאמה הזאת עושים על ידי יישוב הדעת. שדעתו לא מבולבלת ומפוזרת, ואז אין קשר בין הדעת למעשים. איך עושים את זה? אומר רבנו שם בתורה י' בלכות מוהר"ן חלק שני, על ידי שמחה. כי השמחה הוא עולם החירות, על ידי זה זוכים ליישוב הדעת הזה. ממילא, וגם רמזו לבשרים, בשמחה אותיות מחשבה. הדרך להגיע לשמחה היא על ידי השליטה במחשבה, על קדושת וטהרת המחשבות. ממילא זה עיקר העבודה בראש השנה. להיות שמח כדי שאני אוכל לחשוב מחשבות טובות וטהורות. עכשיו ברשותכם, נראה את עיקר העבודה כפי שתקנו לנו, אנשי כנסת הגדולה, חכמנו, רבותינו, בראש השנה, שזה מלכויות זיכרונות ושופרות. העניין הזה, כפי שאמרנו בתחילת השיחה, העניין הזה של מלכויות זיכרונות ושופרות, נזכר בגמרא בתור עניין חשוב מאוד, ויש הרבה שיטות בין התנאים והאמוראים, איזה פסוקים צריך להגיד, וכמה צריך להגיד, ולא ניכנס לכל הפרטי פרטים של זה. אבל צריך לדעת שחלק חשוב מהפוסקים סוברים שהמצווה הזאת של להגיד מלכויות זיכרונות ושופרות בראש שנה, זה מצווה מן התורה. רבים אחרים סוברים שזה מדרבנן, אבל עדיין זה יסוד גדול. כפי שהזכרנו את מאמר הגמרא, אמרו לפניי מלכויות, כדי שתזכרו לפניי לטובה, ובמה? בשופר. וזה העניין של מלכויות, זיכרונות ושופרות, עיקר עבודת היום. לקזות ההלכה בשולחן ערוך, סימן תף קו צדיק א' סד ד', אומרים 10 פסוקים של מלכויות, 10 של זיכרונות, 10 של שופרות, בכל ברכה, 3 מהם של תורה, 3 מהם של כתובים, 3 של נביאים, ואחד של תורה. ואם רצה להוסיף אלו 10, רשאי. אם תסתכלו במחזור, וכדאי מאוד להסתכל במחזור, כי צריך לדעת שעל פי ההלכה, אדם צריך להכין את תפילות ראש השנה. לפני ראש השנה, אדם צריך לפתוח את המחזור, לא לסמוך על זה שהוא זוכר משנה שעברה, ולהכין את התפילה. ואז הזדמנות נפלאה, בימים הספורים שנשארו לנו עוד ראש השנה, להכין את התפילה, לפתוח שוב את תפילת מוסף, ולראות מאיך היא מורכבת. כל ברכה וברכה משלוש הברכות האמצעיות, מלכויות, זיכרונות ושופרות. ואם תתבוננו, תראו, כפי שכתוב כאן בשולחן ערוך, חז"ל תקנו לנו כך, שאנחנו אומרים 3 פסוקים מתורה, 3 פסוקים מכתובים, 3 פסוקים מנביאים, וחותמים בפסוק של תורה. לכל ברכה 10 פסוקים. 3, 3, 3, ועוד פסוק אחד מן התורה. 10 פסוקים שמדברים על נושא של הברכה. במלכויות מדברים על פסוקים שמדברים על חוט השם יתברך. בזיכרונות מדברים על פסוקים שאומרים על כך שהקדוש ברוך הוא זוכר את עם ישראל, וזיכרונם עולה לפניו לטובה. והדבר השלישי, שופר. 10 פסוקים שקשורים בשופר. והעניין הזה הוא עומק עניין המלכת השם יתברך. גם אם אדם קורא בספרים או שומע בשיעור, שמדברים שעיקר עבודת השם של ראש השנה, זה להכיר מחדש בזה שהקדוש ברוך הוא המלך. יפה מאוד. ממה זה מורכב? כאן במלכויות זיכרונות ושופרות, יש לנו את הפירוט המעשי, האמיתי, מעומק מקורות של תורה.

תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אמרו לפניי מלכויות, זאת העבודה שלכם, להכריז שהשם הוא המלך, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי, זוכר הברית. איך? על ידי תקיעת שופר. כי בסופו של דבר, יש עניין של התפילות בראש השנה, להגיד מלכויות זיכרונות ושופרות, אבל באמת עיקר עבודת השם של ראש השנה, זה לשמוע כל שופר. ובתקיעת שופר כולם עומדים ושותקים, ושעיקר הקול האמיתי, הקול השורשי, שהוא מעל המילים וכל הדיבורים, זה אותה תקיעת שופר, שהיא המלאכה של הקדוש ברוך הוא, וצעקה כזאת של מעמקים קראתי חיה, שמעומק מעמקי החיים והצרות והגלות, אנחנו תוקעים בשופר להכריז על מלכות השם יתברך. וזה הרבה יותר גבוה מכל המילים והדיבורים. ולכן הברכה שאנחנו מברכים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר, לשמוע. וכתבו על זה בספרים, אז זה רעיון מאוד עמוק, שבאמת יוצא שביום הראשון של השנה, אנחנו לומדים את העבודה הכי חשובה שיש לאדם, וזה עבודת ההקשבה. קודם כל, הקשבה לעצמו. שהאדם יקשיב לעצמו, יכיר את עצמו. דבר שני, הקשבה לזולת. וזה כמובן יסוד היסודות ביחסים שבין אדם וחברו. בני משפחה וכן הלאה. והדבר השלישי, הקשבה לדברי התורה, לדברי הצדיקים, הקשבה לדברי השם יתברך. הקשבה זה לא שמיעה. צריך להקשיב לעומק. כמו שהאדם עומד בתקיעת שופר, הוא לא סתם עומד ומחכה שזה יעבור. הוא מכוון, כל אדם יש לו איזושהי כוונה בלב, אפילו אם הוא לא יודע בדיוק מה לכוון. הוא מרגיש שזה רגע נסגר, זה רגע חשוב, בשני ימי ראש השנה בתקיעת שופר. זאת העבודה של האדם. הקשבה לתקיעה הזאת, שהיא כל כולה תפילה, היא כל כולה המלאכת השם יתברך, היא כל כולה צעקה גדולה על השם יתברך, שהוציא את דיננו לאור לטובה. וזאת העבודה של מלכויות, זיכרונות ושופרות. כידוע, על פי רוב המנהגים, כאשר עושים חזרת שליח ציבור, שתפילת מוסף, אחרי שהתפללנו אותה בלחש, תוקעים בשופר בסוף כל ברכה וברכה. גם בתפילת הלחש וגם בחזרת שליח ציבור. יש כאן עניין. זה עיקר עבודת היום, לכן כדאי לכל אחד לשים לב, שבאים בבוקר, לפעמים תפילת שחרית של ראש השנה וכן הלאה, ואחרי כן יש תקיעת שופר, אבל עיקר הריכוז צריך להיות בתפילת מוסף, שפה יש גם שילוב של התפילה וגם של שמיעת כל שופר. רבי נתן, יש לו קטע בנקודת ההלכות שבו הוא מסביר את העניין הזה של מלכויות, זיכרונות ושופרות, לפי רעיון עמוק וחשוב שהוא קשור לכל מה שדיברנו. אומר רבי נתן, וזה בחינת מה שמתחילים בראש השנה, המלך יושב על כיסא רם ונישא. כידוע, המילים האלה נאמרות בסוף השבח, נשמת כל חיים. בשבת, המנהג, אצל האשכנזים שמתחילים משוכן עד. מה זה מתחילים? כולם אמרו את כל התפילה, שזה זמרה, נשמת כל חי. שליח ציבור מתחיל את התפילה שלו כשליח ציבור וזמירות וניגונים, במילים האלה, בסוף נשמת כל חי, לפני השבח, ברכת השבח, שאומרים משתבק. ולכן, בשבת מתחיל שוכן עד, ביום טוב מתחילים משהו אחר, בראש השנה מתחילים המלך. ובכל המחזורים, המילה המלך מודפסת ככה בגדול, בענק, וכמו שאנחנו יודעים, מנהג חסידי ברסלב, בקטע הזה בתפילה, יש מנהג שאף אחד לא יודע בדיוק מאיפה הוא הגיע, שמוחאים כפיים, ויש איזה רגע כזה של התרגשות, וכפי שרבי נתן אמר פעם, הוא אמר, בכל העולם צועקים המלך, אבל ההכתרה היא באומן. זה רגע חשוב, המלך יושב על כיסא רם ונישא. המילים האלה, קדושות, שתקנו לנו חכמנו וקדמוננו, זה ברכת השבח, זה הביטוי במילים הכי נפלאות של יש, של ההכרה במלכותו יתברך. המלך יושב על כיסא רם ונישא. כי עיקר התיישבות מלכותו על כיסא כביכול, כי בראש השנה נברא העולם,
שבראו השם דרך בפעולות משונות הרבה מאוד. וזה כל עבודתנו בראש השנה, לגלות לכל בעי עולם, שהשם דרך ברא העולם, שכל הפעולות משונות נמשכים מאחדותו הפשוט יתברך. ועל כן עוסקים אז בראש השנה בריבוי ההודעות, ושירות, ותשבחות, כמו שיזו לנו קדמוננו בהפיוטים הרבים, שכולם הודעות ושירות נפלאות. כמו אתה הוא אלוקנו בשמיים ובארץ, וכולו מלך עליון וכולו. כי על ידי הודעות נתגלה אחדות הפשוט מתוך הפעולות המשתנות כנל, שעל ידי זה עיקר תיקון בחינת כיסא הכבוד לישב עליו כביכול כנל. רבי נתן את ההלכה הזאת, שאנחנו קוראים קטע מאוד קצר ממנה, הוא אומר, על פי מה שרבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, שצריך עיקר העבודה של האדם זה לגלות את האחדות הפשוט מתוך הפעולות המשתנות. זה נעשה על ידי עבודת ההודעה. להגיד תודה על השם. כי על ידי שאני אומר תודה, אם נפשט את זה ככה למחשבה שאנשים כערכנו יכולים להבין, מה הבעיה שלנו עם כל מה שעובר עלינו בחיים, ואיך שמסתכלים על העולם ועל הטבע? מריבוי הפעולות המשתנות, יש כל כך הרבה התרחשויות, והכל תלוי בכל כך הרבה דברים, שקשה לראות בתוך כל ריבוי הפעולות את יד השם. והאדם, תשומת הלב שלו, מתפזרת לכל ריבוי הפעולות המשתנות, ומזה משתלשל בעיה רצינית. כשאדם רואה שכל דבר תלוי בכל כך הרבה פעולות, הדבר הכי פשוט בעולם, להכין עוגה, זה יש כל כך הרבה פעולות משתנות שצריך לעשות, לא כל שכן באמת לעשות דברים רציניים וגדולים. הוא מתחיל להאמין בסיבות, הוא מתחיל להאמין בפעולות, כפי שרבנו כותב בתורה סמכת בגותי מוהר"ן, שאנחנו צריכים לעסוק בסיבות, לעשות את הפעולות המשתנות שמביאות את התכלית, אבל לא להאמין בהן. אבל מפני שאני רואה כל כך הרבה פעולות משתנות, ואני רואה שהפעולה הזאת היא קריטית, והפעולה השנייה היא חיונית, ובלי זה זה לא יהיה, וכן הלאה. אם אני רוצה לעשות את עצמי כוס קפה, אז אין ברירה, צריך קפה, וצריך מים, וסוכר, אם הוא שותה עם סוכר, וצריך כוס, וצריך אפשרות לחמם את המים, כל הפעולות האלה מחיוניות וקריטיות כדי להשיג את התכלית. אבל זה יוצא מצב שאני אומר, שמע, אם לא תעשה את זה, זה לא יהיה. אז הוא מאבד את ההסתכלות על האחדות הפשוט, כפי שרבנו מכנה את זה. שיש השם אלוקנו, השם אחד, שהוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, ולראות דווקא בתוך כל ריבוי הפעולות המשתנות והמורכבות והמסובכות של החיים ושל העולם, לראות בהם עין בעין את אחדות השם יתברך, שהכל נעשה על ידו. זו תמצית האמונה הקדושה. לכן, הדרך לעשות זה על ידי שאני אומר תודה. כי כשאני מתחיל להגיד תודה ופרוטרות על החיים שלי, על כל מה שהם שם יתברך נתן לי ועשה לי וכן הלאה, כשאדם מתרגל להודות לשם על כל פרט ופרט, הוא בעצם לוקח את כל הפרטים, מקבץ אותם ביחד ושם עליהם חופה. מכנה משותף אחד. את הכל עשה השם יתברך. זה נעשה על ידי עבודת התודה. אומר רבי נתן, עיקר העבודה של ראש השנה זה להכיר מחדש באחדות הפשוט. בורא עולם ומנהיגו, שהוא זה שקובע מה יהיה בעולם. וביום הזה הוא קובע לכולם. את הדין שלהם, כמו שנאמר, בפיוט המופלא, ונתנה תוקף, על כל הדין שנגזר על כל אחד ואחד בעולם. ביום הזה זה מה שצריך לזכור, כפי שאמרנו, ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ. זה עיקר העניין, מלך על כל הארץ. כמו שאדם הולך באיזו ממלכה, באיזו מדינה. יש המון רשויות, המון חוקים, המון עניינים, אבל יודע דבר אחד. הכל זה של המלך. שוב נחזור רגע לאנגליה, שזה עכשיו היה בחדשות, אחרי שהמלכה מתה, באנגליה, הדואר, הצבא, במערכת המשפט, הכל נקרא השם המלכה. עורך דין, מה שנקרא אצלנו היום, פרקליט מדינה, הוא נקרא פרקליט המדינה של המלכה. הדואר, כתוב על כל תיבת דואר, הדואר של הוד מלכותה. כך בני אדם עושים את זה, כי הוא רוצה לראות שבכל דבר ודבר, מכל המערכת המסועפת והמורכבת של התנהלות המדינה, הכל זה בכוח המלך. כך אנחנו צריכים להסתכל על העולם.
זה נעשה על עבודת ההודעה, מפני שעיקר עבודת ראש השנה, זה לגלות את האחדות הפשוט מתוך הפעולות המשתנות, ורבי נתן, ורבנו גילה לנו שזה מתגלה על ידי עבודת התודעה, אז תקנו לנו בראש השנה פיוטים נפלאים של תודה והודעה ושירות נפלאות. עכשיו רבי נתן חוזר למה שהוא הזכיר, שאנחנו אומרים בראש השנה, המלך יושב על כיסא רם וניסן. והוא אומר, ועל כן מתחילים אז המלך יושב על כיסא. ואומרים בלא ה' די כאן. בכל השנה אומרים המלך היושב על כיסא הרחמים. אנחנו אומרים פה מלך יושב, לא מלך המלך היושב. בלי ה'. מדוע? להורות. כי אז עיקר התחלת ישיבתו על כיסא. כי בכל השנה אומרים המלך היושב, שישב מכבר, היינו מראש השנה, שאז כביכול הושיב אותו ישראל על כיסאו. אבל כן, בראש השנה אומרים, המלך יושב, לא היושב, יושב. כי אתה, עכשיו, בראש השנה, שאז מגלים ישראל, שברא היום את העולם, והמשיך כל הפעולות משונות, מאחדותו הפשוט, על כן אתה, הוא יושב על כיסא. שזה דיוק מעניין, בלשון התפילה. ואם נזכור את זה, לעוד 3-4 ימים לראש השנה, כשנגיע בסוף נשמת כל חי, לרגע נסגר הזה בתפילה שאומרים המלך, נזכור את הרעיון הזה של רבי נתן. המלך יושב, עכשיו הוא יושב על כיסא. רם ונישא. כי עכשיו ממליכים אותו. ועכשיו הוא יושב על כיסא הדין. כל השנה אומרים המלך היושב. זה שהוא כבר ישב בראש השנה. אבל עכשיו בראש השנה זה עיקר הזמן. ואומר רבי נתן, עכשיו הוא מדבר על מלכויות, זיכרונות ושפרות שדיברנו עליהן. ועל כן ברכת מלכויות, זיכרונות ושפרות שמוסיפים בראש השנה. מוסיפים, כרי בדרך כלל, ביום טוב ובשבת. יש תפילת מוסף שזו הברכה אחת. בראש השנה מוסיפים שלוש. מתחילים בשבח עלינו. אם תפתחו במחזור, או שאתם זוכרים, מלכויות, זיכרונות ושפרות מתחיל, שאנחנו רואים את כל עלינו לשבח. אותו עלינו לשבח, שאנחנו רואים יום-יום, אחרי תפילת שחרית, מלכה וערבית, אנחנו אומרים אותו בתפילת מוסף של ראש השנה. וזה מתחיל, אם תסתכלו, תראו, המחה הראשונה עם מלכויות, היא מתחילה קודם כל כרגיל בשבת ובימים טובים, לפי מנהג האשכנזים, קוראים את כל פסוקי המוספים, הקורבנות של ראש השנה. אחרי כן, אומרים עלינו לשבח, זה באמת הכרזה גדולה, שהשם הוא המלך, ומתפללים לפניו, שתתגלה מלכותו, ואז מתחילים להגיד מלכויות, ואחרי כן זיכרונות, ואחרי כן שופרות. הכל מתחיל בעלינו לשבח. כי זה עיקר ראש השנה, להודות, להלל, לשבח לאדון הכל. רבי נתן רוצה להראות לנו פה את הרעיון, שמה שרבנו גילה לנו, שצריך לראות את האחדות הפשוט של השם יתברך, מתוך הפעולות המשונות והמשתנות, זה נעשה על ידי עבודת התודה והשבח. לכן מתחילים, עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית. עלינו לשבח, הדגש הוא המילה לשבח. זאת העבודה שלנו בראש השנה, לשבח את הקדוש ברוך הוא, שעל ידי עבודה השבח והתודה, אנחנו נראה מחדש את האחדות הפשוטה בתוך הפעולות המשתנות, נסתכל בעולם בעיניים של אמונה, שלא עשינו גבי הארצות וכולו, שזהו בחינת אשרנו, שעל ידי זה עיקר התגלות האחדות הפשוט, שזהו עיקר קדושת ראש השנה. ועל כן בשבח זה של עלינו לשבח. כבשו יריחו ונכנסו לארץ ישראל, כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה. זה צריך לדעת, לא רבים יודעים, חז"ל אומרים לנו שאת התפילה הנפלאה הזאת, שאנחנו אומרים בסוף כל תפילה וכל יום, עלינו לשבח, זה תפילה שתיקן אותה יהושע בן נון, אחרי כיבוש יריחו, שנכנסו לארץ ישראל. תפילה נשגבת מאוד מאוד. אומר רבי נתן, כי עיקר כניסתם לארץ ישראל, הוא לבנות הבית המקדש, ששם עיקר התגלות אחדות הפשוט, וכולו. רבי נתן מעריך על זה בהרבה מאמרים בספר ליקוטי הלכות. עצם העניין שבונים את בית המקדש על אבן השתייה שממנה הושתת העולם,
והוא מרכז העולם לכל בני העולם, כפי ששלמה המלך אמר בחנוכת בית המקדש, לא רק בני ישראל מתפללים אל הבית הזה, דרך בית המקדש, גם כל הגויים בכל העולם, הוא מראה שכל הפעולות המשתנות, ריבוי הארצות, כל המגוון העצום שיש על פני כל כדור הארץ, הכל מתרכז למקום אחד שבו מתגלה האחדות הפשוטה, בית המקדש. שזה זוכים להיות תודה, הודאה, שאנו מודים ומשבחים לשם יתברך, על יעימות גורלנו, וזה בחינת השבח הנפלא של הלל ולשבר. רבי נתן עוד מעריך שם, כדאי מאוד ללמוד את כל ההלכה הזאת, וחלק חושן משפט, הלכות פריקה וטעינה, הלכה ד', אנחנו קראנו את אות י"ט, אבל עיקר העניין הוא פה שאנחנו, אני מקווה שנצליח, אני ואתם, באמת להתרכז בראש השנה ולזכור את הנקודה המרכזית. יש כמובן עוד המון רעיונות והמון דיבורים, גם מרבנו הקדוש, בכלל, על כל העניין של ראש השנה. זו סוגיה מלאה, ארוכה מן ים. אבל עיקר העניין הוא העבודה שלנו בראש השנה לגלות מחדש את האחדות הפשוטה של מדברך, מתוך הפעולות המשתנות של כל החיים שלנו, וביום הראשון, לפני שיוצאים לשנה חדשה, שהיא כמובן תהיה מלאה באירועים ומאורעות ועניינים, לזכות תמיד לראות את השם דואך בכל דבר ועניין, וכך להכיר במלך, שעל כל דבר יש חותמת של המלך, והשם יתברך מדבר איתנו, דרך האירועים של החיים שלנו. זה עושים בראש השנה. איך עושים את זה? על ידי עבודת תודה והודאה, שאנחנו מודים לשם דואך, ומילא באים במחשבה טובה, מתוך שמחה, שזה שמח בראש השנה. ועל ידי זה ממתיקים מעלינו את הדינים על כל השנה הבאה. השם יעזור שנזכה לזה, ושתזכו כולכם, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שיהיה לכל כלל ישראל, ושנזכה ממש במהרה בשנה הבאה לנו טובה, לגאולה שלמה, לפרט ולכלל, לכל העולם, אמן ואמן.

כן, מה זה נראה לברסלב? כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעד לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה ארוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

העץ שרצה. עץ קטן שעמד לו ביער גדול היה מכוסה במחתים חדות ודוקרניות ולא בעלים. העץ חשב לעצמו, לכל העצים האחרים יש עלים ירוקים יפים, ולי יש רק מחתים דוקרניות. אף אחד לא רוצה לגעת בי, לו רק יכולתי להשתנות, הייתי מאחל לעצמי עלים שעשויים מזהב. בלילה העץ הקטן נרדם, וכשהתעורר בבוקר מצא את עצמו מכוסה בעלי זהב זוהרים ומבריקים. כמה נפלא, לאף אחד מהעצים האחרים אין עלי זהב כמו שלי. לקראת הערב עבר שם רוכל עני שראה את ברק עלי הזהב, ניגש לעץ ומיד כתף את כל העלים. העץ בכה, כל עלי הזהב שלי נעלמו, לו רק יכולתי להשתנות הייתי רוצה שיהיו לי עלים עשויים מזכוכית. הוא שוב נרדם, כשהתעורר בבוקר ראה שהוא מכוסה בעלי זכוכית שקופים ויפים. אני מאושר, אף עץ ביער לא מנצנץ כמוני. אז באה שערה גדולה ורוח חזקה פגעה בזכוכית וכל העלים התנפצו על האדמה. עלי הזכוכית שלי בכה העץ הקטן, אני ערום, לו רק היו לי עלים ירוקים. הוא שוב נרדם, ובבוקר כשהתעורר העץ הקטן היה מכוסה בעלים ירוקים בדיוק כפי שחלם. הוא היה מאושר, עכשיו אני כמו כל האחרים ביער. עז רעבה שחלפה במקום ראתה את העלים הטריים והתחילה לחרסם ולחרסם עד שכרסמה את כל העלים והעץ שוב נשאר חשוף. העץ בכה וקרה, אינני רוצה יותר עלים, לא עלי זהב ולא עלי זכוכית, וגם לא עלים ירוקים. אילו רק יכולתי לקבל את המחתים שלי בחזרה, אני מבטיח שלא אתלונן יותר. העץ נרדם, וכשהתעורר בבוקר ראה שמחתים מכסות אותו. הוא היה מאושר, הוא אהב את המחתים שלו, ושמח להיות מכוסה בהם כל ימות השנה. העץ שרצה.

להשחיז את המסור. אישה אחת הלכה דרך היער. בדרכה היא נתקלה באדם שניסר בעצבנות אצבע על גזע עבה מאוד. הוא היה מיוזר ומוטש ונדמה היה שאיננו מתקדם במלאכתו. נראה לי שאתה ממהר מאוד לכרות את העץ, אמרה, ולה במסור שלך כהה. למה שלא תעצור לרגע כדי להשחיז אותו? מבלי להרים את מבטו ממלאכתו, נהם כלפי הקור את העצים. אני צריך לסיים לכרות את העץ הזה ועוד שניים נוספים עד הערב. אין לי זמן להשחיז את המסור שלי. מעת לעת, כולנו צריכים לקחת רגע בחיים כדי להשחיז את המסור שלנו. להשחיז את המסור. משל החבלים. שני חבלים קרצו להתקשר זה עם זה, בכוח המציאות יהיה על כל אחד מהם לוותר על כלשהו ממידת אורכו. אם ירצה כל אחד לשמור על מלוא מידתו, לא ייווצר קשר לעולם. הקשר נוצר בתחום בו נעשה הוויתור. הוויתור הוא איפה? יסוד הקשר. משל החבלים.

שלום לכל המאזינים של רדיו ברסלב, רדיו קול הנחל. מי ששמע, שישמע עוד פעם, מי שלא שמע, הנה שוב סיפור חיי רבי נתן. האזנה טובה לכולם.

שלום למאזיני כל הנהל, אנו בתוכנית סיפור חיי רבי נתן, ואנו נכנסים לפרק הבא, אומן אומן ראש השנה. גלותו של רבי נתן בעיר נמרוב התחילה כחודש לפני ראש השנה. אז גורש מביתו בברסלב לנמרוב, שם ישאל לפי פקודת הממשלה עד שיחליטו מה יעשה בדינו. כמובן באותם הימים, שבועות מספר לפני ראש השנה, היו כבר כל מחשבותיו ואילך רוחו של רבי נתן נתונים אך ורק לקיבוץ הקדוש באומן. מה יהיה עליו אם הוא לא יוכל לנוע ולצאת מביתו? הרי הוא במעצר. הרי מבחינתו החוק היה, מבחינת החוק היה אסור לו לנסוע מהעיר, מעיר לעיר, בלי רישיון רשמי. עוד טרם ששולח לגלות, כבר לא היו מסמכיו תקפים, והוא עדיין לא חידש אותם. עכשיו שהוא נמצא תחת עינה הפקוחה של המשטרה, איך יסכן עצמו ויעבור מפורש על החוק, בזמן שהוא זקוק לחסדי השלטון? ובעיקר, ללא מסמכים כשרים, איך יצא מביתו? הוא היה זקוק לרשות מפורשת מרשויות ברסלב, המטפלים במשפטו, וכעת הוא היה בנמרוב, מבלי יכולת להגיע לברסלב. ניתן לשער את התפילות רוויות הדמעות שיצאו מלב רבי נתן, בכדי לזכות להגיע לאומן לראש השנה. על זה הוא לא יוותר בשום פנים ואופן. כל ענייני הוא ראש השנה, אמר רבנו. עצם הנוכחות עם הרבי בראש השנה ממתיקה את הדינים לכל השנה. ובשעת משבר כזו, כמה זקוק הוא להמתקת הדינים. אולם רבי נתן כבר אמר שאפילו תהיה דרך זרוע חרבות וסכינים, היה מתגלגל עליהם לבוא על ראש השנה בכל מחיר. אך בלא רישיון מהממשלה אסור לנסוע. רבי נתן לא ראה שום דרך כיצד להשיג בשעה הזו את המסמכים הדרושים. הוא קרא להשם מקרב ליבו. הוא לא יכול היה לעלות על דעתו להיעדר מהקיבוץ הקדוש בראש השנה יחד עם כל החסידים. לעומתו, החסידים בברסלב ידעו היטב עד כמה נוגע העניין זה לליבו של רבי נתן, וניסו לעשות כל אשר ניתן כדי לסדר לו רישיון נסיעה.

החסידים בברסלב הבינו מעצמם את השברון לב שבו נמצא רבי נתן. ובכן, באותו הזמן נמצאו שני יהודים פקידים נכבדים במשרד הממונה על חלוקת הרישיונות. יהודים הללו היו חותמים על כל רישיון היוצא משם. רק בשבת קודש לא היו הולכים למשרד, והיו הגויים חותמים במקומם. הגויים הללו לא ידעו לקרוא היטב אפילו כתב שלהם, רק ידעו לחתום שמותם לבד. כן, אז במשרד שבו היו נותנים את הרישיונות, עבדו שני פקידים יהודים. כל השבוע, חוץ משבת, בשבת היו פקידים גויים ממשיכים את העבודה. מה עשה אחד מהפקידים היהודים? הוא רצה לנצל לטובת רבי נתן את דבר העדרו בשבת קודש מהמשרד. ובכן, הוא לקח ביום שישי ערב שבת קודש רישיון, רשם שם שמו של רבי נתן, והניח אותו בין רישיונות אחרים. בשבת קודש לא יהיו היהודים שם במשרד, והפקידים הגויים שם יחתימו על כל הניירות, וממילא יחתימו גם על הרישיון של רבי נתן. כי הם לא ישימו לב להבחין מה לחתום ומה לא לחתום, כי מה שמכינים להם בערב שבת, הם מחתימים בשבת. וכך היה, שחתמו גם את הרישיון של רבי נתן ז"ל, כי לא ידעו כלל מזה. אך עדיין זקוקים לזהירות רבה. עיניים רבות מדי לתושות על חייו וחירותו של רבי נתן. ובכן, ממשיך בספר טובות זיכרונות, הפקידים היהודים ידעו שבאם יישאר מונח הרישיון של רבי נתן במשרד עד יום ראשון, אז ישגיחו אלו שיודעים לקרוא, ואם יראו את הרישיון עבור רבי נתן חתום, אז יקראו אותו. לכן מוצאי שבת קודש הלכו הפקידים היהודים למשרד ולקחו תכף את הרישיון עבור רבי נתן. במבצע השגת הרישיון עבור רבי נתן שותף אף רבי נחמן מטולצ'ין, אשר בא במיוחד לשבת קודש לשבות בברסלב, כדי שמיד ימצא את השבת ילך לקחת את הרישיון. ורבי נחמן טולצ'ינר היה בכוונה עבור זה בברסלב על שבת קודש, ממשיך בטובות זיכרונות לרשום את זה, ותכף מסרו לו את הרישיון הזה והלך רגלי לנמרוב למסור את הרישיון לרבי נתן, מברסלב לנמרוב בסביבות 100 קילומטר ברגל, מסע את הדרך הזאת. שמחתו של רבי נתן עם קבלת האישור לנסיעה לאומן לא ידע גבול. אישור מזויף, אל תשכחו. באותה שנה הל ראש השנה ביום איי, רבי נתן הבין ששונאיו היודעים היטב את גודל לקראת ראש השנה עבורו להיות באומן, ישימו עין עליו לראות אם אכן יצא את נמר רבוב לכיוון אומן. במקרה כזה הם ירוצו מיד להלצין למשטרה. לכן יצא רבי נתן את נמר רבוב בחשאי באמצע לילה, יום או יומיים לאחר שקיבל את הרישיון.

אומן הגיע רבי נתן לקראת שבת שלפני ראש השנה. רבי נתן קיווה בכל ליבו שלאחר שיוודע למתנגדים שהוא באומן, לכל הפחות יחרישו. כי בימים נוראים אלו של סליחות ושל ראש השנה, מי לא יראה מהמת הדין, והם יניחו לנפשו לפחות עד אחר ראש השנה. אולם, לדאבון הלב לא כן היה. מיד עם ודע שרבי נתן לא נמצא בנמרוב, הבינו המתנגדים שככל הנראה נסע לאומן. וכבר עם צאת השבת, בליל הראשון של הסליחות, נסע אחד מחורשי רעתו לברסלב להודיע לשלטונות שהאסיר המשוחרר על פנאי הנמצא בגלות נמרוב לעג להם ועקף את צו הגירוש והגיע לאומן.

כעסו של המושל גבר עליו מאוד, הוא שלח מיד קבוצת שוטרים מחובים על סוסים, ובידם מכתב וצו מאסר למסור לרשויות אומן. בצו נאמר שאחד בשם נתן שטרן הרץ, שהוא עצור מצד החוק בנמרוב, עזב את העיר בלי רשות, ובכן הם מבקשים משלטונות העיר אומן לחפש אחריו, לאתרו ולשלחו חזרה מיד עם הרוכבים הללו נושא המכתב.

השוטרים הרחובים הגיעו לאומן באור יום רביעי, ערב ראש השנה, לקראת הסליחות של זכור ברית. הם מסרו את המכתב לרשויות אומן. אנשי המשטרה ידעו שחסידי ברסלב התקפצו שם לראש השנה, ובנקל ימצאו את רבי נתן בן באי הקיבוץ בקלויס, מקום התקפצות הציבור לתפילה. משטרת אומן יחד עם השוטרים הרחובים, האורחים, הבלתי קרואים מברסלב, נשלחו לעצור את רבי נתן. הם הגיעו לקלויז עם כלי זין שלופים בידיהם, כאילו הולכים לעצור פושע מסוכן שהתנגד להם בדרך אלימה. רבי אברהם שטרנהרץ, נכדו של רבי נתן, ממשיך לתאר את המאורעות האיומים באותו ערב ראש השנה. היה פה האיש שטרנהרץ, שאלו הרוכבים בהיכנסם לתוך הקלויז. רבי נתן זל היה אז על הציון הקדוש, ויראו אנשי שלומנו לשקר להם, ואמרו להם שהוא נמצא כעת על הציון הקדוש, וביקשו מהם שימתינו עד שיבוא מהציון הקדוש. הרצים לא רצו לשמוע לחסידים, רק שמעו הצעקות והבחיות מאנשים רבים שהיו על הציון. הרוכבים באו סמוך לציון הקדוש וקראו לרבי נתן שילך איתם לשר של העיר. נוכל להבין את הביזיונות בכל דרך הליכתו של רבי נתן, כי כשראו המתנגדים מהעיר שהרוכבים מוליכים אותו, הגם שרבים מאנשי שלומנו הלכו גם כן, אך הפוחזים והמתנגדים צעקו מרחוק, ברסלבר! ליבו של רבי נתן היה קשור בבוראו גם באותה שעה איומה ונוראה, כאשר מובילים אותו בקריאת חוצות, בביזיון וכסף, והוא כתמיד בשלו. מה צריכים לכוון בשעה זו? רבי נתן אמר אז לאנשי שלומנו, שלחו סמוך אליו, תכוונו שזהו כוונות אלול, בפשיטות, ישמע ביזיונו, ידום וישתוק.

הירשברג ומשה לנדאו, אתם זוכרים אותם מתחילת הסיפור של רבנו? אלה היו משכילים של אומן שהיו כופרים, וכשרבנו הגיע לאומן הם התקרבו אליו והתחילו להתחבר ולהתיידד איתו, וביקשו ממנו לגור באומן, ביקשו מרבנו לגור שם, כן, מצא הן ביניהם החוכמה שלו והידידות איתו. וכשהוא נפטר, כשרבנו נפטר, כשרבי נתן בכה, אמרו לו הכופרים האלה, המשכילים, אמרו לו, אתה בוכה, אנחנו צריכים לבכות. אם היה נשאר עוד קצת בחיים, היינו חוזרים בתשובה גמורה. אז הם היו גרים באומן. אז הירשברג ומשה לנדאו, המשכילים שהתקרבו מעט ליהדות בכוחו של רבנו, הייתה להם היכרות וידידות חזקה עם רבי נתן. כן, שני אלה הם היו, היה להם מלאכים בשלטון. הגיעו מיד למשרדים הממשלתיים לראות את המתרחש. ברגע שהוכנס רבי נתן לחדר הקצין הראשי לשם חקירות, התבונן בו עלה ומיד הבין שלא מדובר כאן בעבריין רגיל. אני רואה מפניך, פתח הקצין בניחותה, כי אינך אדם דתי. אינך יודע שאסור לנסוע ללא רישיון? רבי נתן הוציא את הרישיון המזויף והראה אותו לקצין. עלה השתומם. הרישיון בידי רבי נתן היה כשר, ובוודאי מותר לו לנסוע. ומהי כל החרדה שחרדו לקראתו שוטרי ברסלב? הם נוכחו כי הוא חף מפשע. אולם שוטרי ברסלב דרשו את חזרתו מיד, עליו להראות את הרישיון בברסלב, בכדי לאשר שם את זכאותו. בנוסף על כך, הורו לשלוח אותו בחזרה לברסלב כמו עבריין פשוט. פירושו, שבימים ההם, עבריין פשוט צריך ללכת רגלי, קשור בשלשלאות, לצידי השוטרים הרחובים. 100 קילומטר, תארו לכם.

הרשויות חשבו אמנם לשלחו מיד, ולפי מרחק הדרך של שלושה ימים הליכה, אני לא יודע איך זה בשלושה ימים אפשר לעשות כל כך הרבה קילומטרים. טוב, הקילומטרים בטוחים, בטוח שזה 100 קילומטר. זה מהנסיעות שאנחנו עושים מאומן לציון של רבנו עם רכב, אז אנחנו יודעים שזה בסביבות 100 קילומטר. טוב, אז אולי יש פה איזה טעות, או שלא יודע איך הם היו עושים שלושה ימים כל כך הרבה. אולי, כן. שלושה ימים, 24 שעות הליכה, יכול להיות שעושים 100 קילומטר. הוא יצטרך ללכת קשור בשלשלאות, שלושה ימים רצופים, שני ימי ראש השנה והשבת של הרב. הירשברג ומשה לנדאו לא יכלו לעלות השפלה כזאת נוראה. הרבי ידעו רישיון לנסוע. הם הטילו את כובד משקלם, שילמו ערבות עצומה בשבילו, והתחייבו לוותר על כל הכסף, באם רבי נתן לא יתייצב בברסלב תוך שישה ימים. אנשי הרשויות הכירו את האישים הללו, סמכו עליהם וקיבלו את ההסדר הזה, שאפשר לרבי נתן לבצע את מהוויית נפשו, להישאר באומן לראש השנה. וברוך השם, נשאר בנס על ראש השנה.

אני חוזר בי בחשבון פשוט, גם אם הלכו שני שליש מהיום בלילה ישנו נגיד, אז יש לנו פה 60 שעות הליכה, אפשר לעשות בטח בכל שעה 3 קילומטר, 2.5 קילומטרים, ואנשים חזקים של פעם אפשרי בקלות לעשות 100 קילומטר בשלושה ימים. מיד לאחר ראש השנה רבי נתן היה צריך לחזור לברסלב, אולם שוב בזכות התערבותם של אירשבר ומשה לנדאו בוטלה הוראה ללכת רגלי והותר לו לנסוע בעגלה. הוא נסע בעגלה ועבר דרך העיר לג'ין, שם עצרו ללון. הידיעה שרבי נתן נמצא בלג'ין הגיעה איך שהיא למתנגדים תושבי העיר ההיא. מיד ללא כל בושה התאספו סביב הפונדק בו נח רבי נתן והתחילו להציק לו, להשליך עליו אבנים. חייו היו בסכנה וגם חיי שאר תושבי הבית ההוא היו בסכנה. סיפורה של אותה נסיעה קשה מאומן לברסלב דרך לג'ין מתאר רבי נתן במכתבו לבנו. ברוך השם, יום ה' ח' לעשרת ימי תשובה תף קוף צדיק וב. אהובי בני חביבי, אתמול באתי פה לברסלב לשלום, ובוודאי כבר שמעת מה שעבר עליי בלג'ין, כי לן אז לינת לילה לנתי בלג'ין, וסבבו המתנגדים הבית אשר התחסנתי שם, והתחילו לזרוק אבנים, אשר היו בסכנה כל מי שהיה בבית, בפרט אני. אך בתוך כך באה צרה אחרת, אך זאת הצרה הייתה רפואה לצרה של האבנים שזרקו עליי. היינו שבא פקיד דשם ולקח אותי לשוויה, ועל ידי זה ניצלתי מהריגה, והחזיק אותי במעצר מעת לעת, ובנס ניצלתי מהשוויה, ובחסדי השם נמלטתי. כל משבריך וגליך עליי עברו, כעד עדיין איני יודע איך נשבות ביום הכיפורים הבא עליי לטובה.

תוך כדי כתיבת האיגרת לבנו, קיבל רבי נתן פקודה לעזוב את ברסלב ולחזור לעיר, לעיר גלותו נמרוב. הנה באמצע הכתיבה, כותב רבי נתן, הגיעה פקודה מהפוליציה לנסוע מיד לנמרוב. ובוודאי הכל חסדי השם ונפלאותיו, ואינני מוכן לנסוע תכף, והוא הצליח חסד גדול, כי העוצר מפחדים שעברו עליי עד עתה אי אפשר לבאר, ובחסדי השם בטחתי שישוב לביתי בשלום בעזרת השם בקרוב. כעת אין לי פנאי לדבר בזה, כי יום הקדוש והנורא יום הכיפורים במשמש לבוא, ואם ירצה השם מחר יום כיפור, אראה לכתוב לך בעריכות קצת. רבי נתן ממשיך את מכתבו לחזק את בנו, חזק ואמץ, חזק ואמץ בני חביבי, וראה ואבן כי הכל אבל אבלים, ובוודאי כבר פתרת הרבה מהפחדים שעברו עליך, ובחינם ביטלת עצמך ממה שביטלת בשביל בלבולי חינם, וכן עובר על כל אדם בכל יום. הבעל דבר מוצא תחייה ובלבול על כל יום, בפרט בעיתים הללו שעובר עלינו מה שעובר, על כן זכור היטב שאין לאדם בעולמו, כי אם אותו היום, היום אם בקולו תשמעו, כמו שכותב רבנו בתורה רש עין ב'. רבי יצחק, בנו של רבי נתן, היה זקוק מאוד לחיזוקו של אביו, כיוון שהוא עצמו היה מוקף בחבילות של צרות ואיסורים משלו. סניף הדואר שניהל רבי יצחק לפרנסתו, נמצא תחת הנהלתו של יהודי בשם רבי יוסל הוזנר, אחד מנגידי קהילת טולצ'ין, אשר קשר קשרים טובים עם השלטונות. רבי יוסל זה, שבת פעם אחת אצל רבנו, ולכן לא היה נגוע במגפת ההתנגדות הקשה שהשתוללה בעירו, בטולצ'ין. מקומו של רבי יצחק בבית הדואר בטוח היה כל עוד מצב ההתנגדות לא היה חמור במיוחד. אולם לנוכח ההתפרצות של המאבק בשנה האחרונה באופן היום ביותר נגד ברסלב, דרשו המתנגדים מרבי יוסל לפטר את רבי יצחק מעבודתו אצלו. כנזכר, הייתה דרכם של המתנגדים לתור ולחקור אחר כל אדם שנפל חשד נגדו שהצטרף להדת חסידי ברסלב, ובשעה שנפל החשד על מנדאו העמידו אותו למבחן שהתבטא בדרישה לחרף ולגדף את רבי נתן ולקללו, ואם עלה סירב הייתה זו עילה מספיקה להתגולל עליו, לרודפו ולרדת לחייו ולפרנסתו. באשר לרבי יצחק, העובדה שהיה מבקר מדי פעם את אביו בברסלב הייתה ללא כל ספק סיבה מספקת להסגיר אותו ולדרוש ממעבידו שיפטרהו ממשרתו בדואר. רבי יוסל ניסה בכל יכולתו להתחמק מלחצם של המתנגדים שדרכם לא הייתה כלל לרוחו, ולהשאיר את רבי יצחק על מכונו בעבודתו. כלפי המתנגדים טען כי ביקורו אצל אביו עדיין אינה הוכחה מספקת, כי הוא שייך לכת של ברסלב. רבי יצחק מקיים מצוות כיבוד הורים, ולא יותר מכך. לא הייתה איפה למתנגדים ברירה, אלא לקבל את טענתו של רבי יוסל. בהתקרב ראש השנה, ידעו המתנגדים מהעיר טולצ'ין, כי הנה תגיע שעת המבחן האמיתית. אם רבי יצחק ייסע לאומן, זאת תהיה הוכחה שהוא ברסלבר, ואז לא תהיה לרבי יוסל אפשרות אחרת, אלא לסלקו ממשרתו. רבי יצחק, שחשש מכך, שאל לאביו, רבי נתן, כיצד לנהוג. באופן כללי, הורה כבר רבי נתן לרבי יצחק בנוגע לראש השנה. ואמר לו, אם תתגבר המחלוקת כל כך, עד שלא תוכל ללכת לציון בערב ראש השנה, תעמוד אפילו ברוטקאויז, זה מרכז קניות גדול באומן, שניתן היה להשקיף משם ולראות את הציון, ותשקיף משם על הציון, ותאמר שם את 10 מזמורים, התיקון הכללי. ואם לא ייתנו לך מתנגדים להתפלל בבית הכנסת יחד עם הם, תתפלל באולם הכניסה של בית הכנסת, העיקר שתהיה באומן. זה באופן כללי, תשובה שתמיד רבי נתן ענה לבן שלו, לא במקרה הספציפי הזה. אולם, בראש השנה של השנה היא שנת תף קוף צדיק וב, שהמחלוקת הייתה בשיאה, וכל פרנסתו של רבי יצחק הייתה תלויה בזה, רצה לשמוע שוב חוות דעת אביו בפרטות.

שאינה משתמעת לשתי פנים. ראש השנה באומן עולה על הכל. חייבים לקיים מסירות נפש רצונו של רבנו ולבוא להשתתף עם כל אנש בקיבוץ, והשם הטוב בעיניו

רבי יצחק קיבל את עצת אביו ונסע לאומן במסירות נפש. אחרי ראש שנה הבין רבי יצחק שאין לו כבר לאן ללכת. בטוח היה שפיטרו אותו מעבודתו עקב לחצם הכבד של המתנגדים על רבי יוסל. מצד שני, אשתו הייתה כל כך מתנגדת לחסידות, עד שמורנת אשתו של רבי יצחק, הבן של רבי נתן. אשתו הייתה כל כך מתנגדת לחסידות עד שרבי נתן אמר פעם שאילו רבי יצחק לא התגרש כבר פעם אחת היה מצווה לו לגרשה. ואתה עם שובו מאומן והוא יאבד את פרנסתו הקבועה אין לו מה לעשות יותר בביתו. אשתו תמרר לו את חייו מבלי יכולת לסבול. רבי יצחק חשב איפה לעזוב את ביתו ועבודתו, לפרוש לגמרי מהעולם הגשמי ולהשקיע עצמו כל כולו בעבודת השם, ויהיה נע ונעד בין ריכוזי אנשי שלומנו ברחבי אוקראינה. הוא אך שאל את אביו להיכן לנסוע בראשונה. להפתעתו ישיבו אביו שוב לטולצ'ין, ופנה ישר לביתך, ואשתך כי תפאר פיה בטענותיה וצעקותיה, אל תענה לדבר. הוא תקבל על עצמך את אומנות השתיקה. אולם, כשתפרה לך מאיזה עסק שתעסוק בביתך, אל תפחד ממנה, אלא תמשיך בעסקך ותשיב לה בעזות שאתה הוא בעל הבית כאן. וגם אם יתרים יד להקותך, ובאשר לפרנסתך, אל תירא כלל וכלל, כי יד השם רב להושיע, להמציא לך את פרנסתך בכבוד.

ואומנם כשרבי יצחק חזר לטולצ'ין, הראה כפי שמאורנת צפה מראש. אשתו פתחה את פיה בצרחות וצעקות, אולם הוא שתק. כל מה שניסה לעשות בבית, העקבה בעדו והפריע לו. אבל הוא המשיך בשלום מבלי לשים לב אליה, הדבר השפיע לרכך במעט את הרונה. באשר לתפקידו בדואר, היה רבי יצחק משוכנע שאין לו על מה ללכת, כי ודאי לא ייתן לו בעל הבית לדרוך על סף בית הדואר. אולם למרבית הפלא, ימים מספר לאחר שחזר מאומן, הוא פגש ברבי יוסל מעבידו ברחוב. רבי יוסל הופתע לראותו ושאל אותו מדוע לא חזר לעבודה. כשרבי יצחק השיב לפניו את רחשי ליבו, אמר לו, אל תירא ואל תחד, שוב אל הפסט והכל כמקודם. בערב יום הכיפורים, בעת כל אדם מחשב חשבון נפשו, חשה אף אשתו של רבי יצחק ביסורי מצפון על ענותה את בעלה החשוב. היא ביקשה אפוא את מחילתו. רבי יצחק שב לעבודתו כמקודם, ושונאיו מילאו פיהם מים. מאורנת אמר בבדיחותה, הצלחה היא לאנש שיום כיפור חל מיד אחרי ראש השנה, בכדי שכולם יוכלו להשלים ביניהם לאחר שעוזרים מאומן. כוונה שהבעלים עם אנשים ישלימו בערב יום כיפור, אחרי שהבעלים היו באומן. רבי נתן שב כאמור לנמרוב בהוראת המשטרה, שם היה ביום כיפור אצל אחיו רבי יודל. רבי נתן החל להבין שמשפטו התעכב לתקופה ממושכת ביותר, כך שמשכנו בנמרוב יהפך לעניין של קבע. לפני סוכות הוא הזמין את אשתו וילדיו שיבואו להצטרף אליו. במכתב במחרת יום הכיפורים תף קוף צד יגבב לבנו רבי יצחק, הוא כותב בין היתר, כעת אני שולח אחרי זוגתי שתבוא לפה עם בניי הקטנים שיחיו. יש לציין כי האף אומנם שהמחלוקת הייתה עדיין בעיצומה, והיא נמשכה עוד כמה שנים עד ששקטה כליל, אך מרחוק נראו כבר סימני ישועה. אותו ראש השנה שרבי נתן ובנו נסעו במסירות נפש ממש לאומן, הייתה נקודת המפנה בשנות הסבל, ולא אחת הוא מציין את ראש השנה הזה, כי הראש השנה שגרם לו סיפוק יותר מכל ראשי השנה עד כה. כבר במכתבו הנ"ל ממחרת יום הכיפורים מרמז רבי נתן את ניצוצי הישועה המתקרבים. ותודה לאל, הוא כותב, הכל בשלום, והתפללנו כרצוננו, ואין פוצה פה, יחמול השם מעתה, שיש שלום ואמת בעולם.

ראש השנה הזה של שנת תפקוף צעד יגבב באומה נחרד בליבם של חסידי ברסלב המעונים ועמוקים לנצח. בראש גלי לעין כל נטלה המשטרה את עטרת ראשם רבי נתן בביזיון וקצף. זאת לאחר שגם הנסיעה לאומן בזאת השנה עברה עליו בפחד וחרדה ונאלץ לנהוג כגנב בלילה. אולם דווקא משום זה עלץ ליבו של רבי נתן ביתר סעט, שאף על הכל זכה להישאר בראש שנה באומן. הוא הזכיר תמיד ראש שנה זה, כי אין מה שאמרו חזל במדרש, תורה שלמדתי באף איש העמדה לי. עובדה זו הייתה מכה מוחצת למתנגדים שחפצו לראות אחרע. העובדה שלאחר שנה תמימה של דיכוי ורדיפות ועינויים מצידם, נגד חסידי ברסלב באופן שלא נשמע כזאת בישראל, שהגיע לו פעם לכדי ניסיון רציחה ממש, ולאחר שכבר הצליחו להוציא צו גירוש על מורה דרכם של חסידי ברסלב, נוכחו כי עדיין הם בתחילת הדרך. רבי נתן המגורש הצליח לעקוף את הכל וחגג יחד עם עדתו ברוב פאר והדר את הקיבוץ הקדוש בראש השנה. אך המתנגדים לא נחו ולא שקטו. הם יערכו חקירה יסודית לדעת כיצד הצליח רבי נתן להוציא מתחת הפעם רישיון לנסיעה. מי סייע בידו בתחבולה זאת? לאחר חקירה קצרה התאמתה עובדה כי ידם של אותם שני פקידים יהודים הייתה במעל. מיד החלו לפעול למסור אותם לשלטונות בתואנה כי סייעו בידי עבריין מגורש למנלט מציפורני החוק. אך לאחר ברור נוקב נודע להם כי דווקא הפקידים הרוסיים הם שחתמו על המסמך המעניק אשרת נסיעה לרבי נתן וכבשו פניהם בקרקע. כי מה יכולים הם לפעול נגד פקידים רשמיים רוסיים? הם נחלו מפח נפש בראותם את הצלחתם של חסידי ברסלב. הם הסיקו מכך שכנראה יש עדיין חסידי ברסלב מהלכים אצל השלטון בכדי להפר את מזימותיהם באיבם.

לעניין קטעים מהספר טובות זיכרונות, המתאר את המשך הרדיפות מצד חסידי סברן. סברן זה שם של עיר, שבראשה עמד הרב משה צבי, שהוא היה אחד מגדולי הדור, שהתפתה על ידי תלמידו הרב משטומפיל לצאת במחלוקת נגד פרסלב. וככה כתוב בספר: עבר יום הקדוש צום כיפור והגיע יום טוב סוכות. בחול המועד סוכות נשאו המתנגדים, חסידי סברן של האדמור הזה, והבעירו את חמתו של מנהיגם, עד שהחליט שהוא בעצמו מוכרח לנסוע תכף אחר סוכות לעיר הבירה קמיניץ, מפני שראו שגם לרבי נתן יש אוהבים נאמנים מבעלי בתים חשובים וקשרים, אנשי מעשה. אין בעיר ברסלב ואפילו בעיר נמירוב היו גם כן אנשים קשרים שהיו רואים שמעלילים על רבי נתן עלילות שקר על לא דבר. המתנגדים שראו שרבי נתן היה על ראש השנה על אף הכל באומן, הבינו שאין שום עצה נגדו אלא לגרש אותו לסיביר הרחוקה. שם לא יהיה לו שום עסק עם אנשי שלומנו, ובזה יהיה נשכח חס ושלום כל ענייני חסידות ברסלב, כי לא יהיה לחסידים למי לפנות. כי רבי נתן היה עוסק תמיד להלהיב לב אנשי שלומנו. כותב רבי אברהם, המחבר של הספר טובות זיכרונות, אין להדפיס ספרי רבנו, רבי נתן הלהיב את התלמידים, וזה ואין שהוא כתב את ספריו הקדושים של רבנו, היינו התפילות וליקוטי תפילות, הלכות הקדושים, והחולק היה יודע כל זה, כי סיפרו לו אנשיו איך שבאים לרבי נתן ז"ל על שבתים, שבתות, ועל חנוכה, ועל חג השבועות, מעיירות שונות, אנשים יראים וסכנים, ולומדים לשמוע דיבוריו, שהם בנויים על יסוד צדיק וקדוש ונורא כזה, רבנו, שהם ממש תורה מן השמיים, מן הנובע מכוח חוכמה, ובפרט ששמע שכל אחד ואחד מהנקבצים אליו, התלהבו והתחממו ביראת שמיים כל כך, עד אין לשער. כל הטוב הזה, הוא ראה את זה כדבר שצריך להילחם בו. ומזה היה לחולק חלישות הדעת לרב הזה. כי כל מי שבא אליו היה רק על ענייני גשמיות. מסע ומתן, עסקי מסחר, לשאול אם יעסוק מסחר זה, מסחר זה, שותף זה, שותף אחר. ולרבי נתן מה מספרים לו? שכל אלה שבאים לרבי נתן לשמוע תורה. גם סיפרו לו מהדיבורים שרבי נתן מדבר כשבאו לפניו לשאול מענייני מסע ומתן איזה עצה, השיב להם: מה אומר לכם, עצה מזה העולם העובר איני יודע כלל, אך עצה על עבודת השם יש לנו ברוך השם עצות נפלאות ונורות וקדושות מרבנו זל לכל אחד ואחד לפי בחינתו, מקטן ועד גדול. וזה עשה לו כאב לב לאותו רב וקנאה. החולק שידע מכל זאת היה לו מכאוב, אך אף על פי כן לא היו מחרחרי ריב דוברי לשון הרע באים אליו בכל פעם עם דבר לשון הרע אחר, לא היה הקצף פועל הלכה למעשה למסור מסירות כאלה. אך ידוע שברית קרותה ללשון הרע, עד שהוסכם שהחולק עצמו, האדמור הזה, יישא לשבת קודש לעיר קמיניץ, שהייתה בירת המחוז ההוא, שם מקום המשפט והרשע לכל האזור, שם דר אחד ממקורביו, שהיה עשיר גדול ומקורב לשלטונות, על ידו יוכל להוציא גזר דין כרצונו נגד רבי נתן. הרב רבי אהרון משה היה שמו של אותו נגיד, שכיהן אף כרבה של העיר קמיניץ, לשם נוסע הרב מסברן. מקורבו של החולק על רבי נתן, כאמור עשיר בעל השפעה בחצרות השלטון, הרגיש כי נוכחותו בשבת קודש בעיר, בביתו של רבי אהרון משה, בעת אשר התאספו רבים מאנשי העיר, תועיל מאוד להוציא לפועל מחשבתו
נגד רבי נתן. החולק רצה להיות בקמיניץ כבר בשבת הראשונה אחרי סוכות. מכיוון שחג הסוכות נסתיים ביום שישי, היה לו שבוע שלם להתכונן להגיע לקמיניץ. ורצה להוכיח לרשויות שרבי נתן אינו סיכון גדול לממשלה. כפי ששמע מחסידיו מחחרי הריב, וחשב שנוכחותו בעיר ברוב פאר והדר של האדמור הזה, תשפיע על הגביר ועל עוד כמה עסקנים שיבצעו מיד להר השבת את משאלתו לשלח את מורנת לסיביר. מאיפה בא לו המוח הזה לרב הזה? רב ענק גדול בכל אוקראינה. איך המוח יכול להתכמת בצורה כזאת? החולק הציג בפני שומעי לקחו בקמיניץ את הטענות אותם הם טענו בפני בית המשפט. מה הטענה? הוא פועל נגד המלוכה בכך שהוא מדריך את חסידיו שאין צריכים לעסוק במסע ומתן. פרזיטים. איזה טענה. ולמי הטענה? לרוסים שאוהבים כל כך לעבוד. אז הוא טוען בפני בית המשפט שרבי נתן פועל נגד הממלכה בכך שהוא מדריך את חסידיו שאין צריכים לעסוק במסע ומתן בעולם הזה, ובפרד לא לקבל על עצמם עול מלכות, רק יעסקו בעבודת השם, לקבל עליו עול תורה ולפרוק עול מלכות. בכדי לסדר את כל הטענות הללו בצורה נכונה, חש בצורך שהוא עצמו יישא לקמיניץ, האדמור עצמו, אמר ועשה, ויצא בעגלת הדואר המהירה, בתקווה שיספיק להגיע לקמיניץ לפני שבת. אבל רבות מחשבות בלבי.

רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. ומעשה שהיה כך היה. בכדי להגיע לקמיניץ מאירו של החולק, צריכים לעבור דרך נמירוב. באותה זמן שהו בבית רבי נתן שלושה מהאנשים הקרובים ביותר אליו, האחד, חסיד הוותיק, רבי נחמן, פסח הכהן, השני, היה חסיד המשמש את רבי נתן, רבי נחמן מטולצ'ין הלוי, והשלישי היה חסיד רבי נחמן, בנו של רבי יהודה לב, שהיה מגדולי אנשי שלומנו שבברסלב. הם באו מעיר ברסלב ונמרוב, ברדל להיות עם רבי נתן בשבת.

עוד בברסלב, נודע להם שהחולק מתכוון לנסוע לקמיניץ ביום רביעי, בעת שהיו בבית הכנסת בנמרוב, שמעו שהחולק אמור להגיע למחרת. אנשי העיר התכוננו לצאת לקראתו ולקבל את פניו. ענק, רב גדול. הם חשבו שהוא ישבות אצלם בשבת והכינו אכסניה ראויה. שלושת התלמידים הללו של רבי נתן באותה שבת דאגו מאוד

להגיע לקמיניץ הדאיגה עוד יותר את שלושת החסידים הנאמנים. הם הבינו שמטרת שליחותו היא אך ורק להיפטר מרבי נתן. הם ידעו גם כמה עלולה הבשורה על נסיעתו של החולק לצייר את רבי נתן, ושמרו שלא תגיע לו כל ידיעה מכך. אולם רבי נתן הכיר בהם שיש אצלהם חדשות. רבי נתן היה נוהג להיות ער כל ליל שישי, וכשחזרו שלושת תלמידים מבית הכנסת מתפילת מעריב, ישב רבי נתן להתוועד עמם, ומיד פנה אליהם בשאלה: הרי אני מכיר שיש לכם איזה חדשות, ספרו נא לי גם כן. והגם שלא רצו לצערו, כבר הבינו שמזלו חזה, ויודע ומרגיש איזה רמזים ברוח הקודש שלו על מחשבת ההתנכלות של הרודף נגדו. בלית ברירה סיפרו לו על כל הידוע להם, על כוונתו של החולק לנסוע לקמיניץ, ושזה עתה עבר דרך נמרוב, ועל בקשת חסידיו להתעכב בעיר בשבת השיב שהוא נחפז בדרכו להיות בשבת בקמיניץ דווקא. לשם הדברים נדעם רבי נתן, הוא שתק לכמה רגעים, אחר כך התעורר וקרא בתקיפות: הוא לא יהיה על שבת קודש בקמיניץ.

תכף פקד עליהם רבי נתן שיזמרו לו את אחד הניגונים החדשים שהתחדשו באומן בראש השנה. הם פתחו פעם וזימרו את הניגון החדש שהביאו אנשי ברסלב בשנה זה לאומן. עד היום זה ממשיך ככה, כל שנה באומן מתחדשים שירים חדשים שהם מסמחים לנו את כל השנה עד השנה הבאה. אז השיר, המילים של השיר הם ככה, כשאנו אוכלים, אוכלים יודיש, כמו יהודים. כשאנו הולכים, אנו הולכים יודיש. כשאנו נוסעים, אנו נוסעים יודיש. אני לא מכיר את המנגינה. היי, יודיש, יודיש. הם ניגנו זאת בשפת היידיש, ואחר כך ברוסית. התיבה יידיש מובנה בשפה רוסית, פירושה נסיעה. הם שרו ברוסית, כדאי יודיש נטו יודיש. כלומר, לאן שאתה נוסע, לא תגיע. רבי נתן היה אחוז דבקות ופניו להבים, וחזר שוב ושוב על המילים הנעל. אזמן פרט, פרטמן יודיש, אי כדאי יודיש, ניטו יודיש. כלומר, לאחר שאתה נוסע, לשם לא תגיע. לאחר מכן, פנה אליהם ואמר, אתם שלושה, כהן לוי ישראל, כי הרב פנחס פסח היה כהן, רבי נחמן טולצ'ין היה לוי, והרב נחמן בר יהודה היה ישראל. וזה כלי שלמה, הוא אומר להם. והרודף, כן, כלי שלמה, זה כהן לוי ישראל, ראשי תיבות, והרודף יהיה כלי נשברה. הוא לא יגיע לקמיניץ על שבת קודש. וכן היה. כי כשנסע חולק מני מרוב ביום אי החצות היום, עשה תוכנית, כדרך הנוסעים תמיד מנרם מרוב לקמיניץ, שיבוא לשם קודם חצות היום של יום וב ערב שבת קודש. וסיבב השם התברך שהיה גשם שוטף, ונשתבשו הדרכים, ומחמת זה בבוקרו של יום שישי היה עדיין מרוחק כעשרה פרסאות, יותר מ-60 קילומטר בקמיניץ. אם הוא היה משיג סוסים חדשים, עוד היה אפשר להגיע לקמיניץ שעתיים לפני כניסת השבת. אולם סוסים חדשים לא היו בנמצא שם, והדרכים לרפש פעלו נגדו, עד שלבסוף שעתיים לפני כניסת השבת, הוא חנה בעיירה ליטווינץ, כ-16 קילומטר מיעדו. כשהבין שלא יספיק להגיע לקמיניץ לשבת, הוא נאלץ לשבות בליטוויץ, וכל התוכנית להגיע לשבת לקמיניץ, בכדי לפעול להגליית מורנת לסיביר, השתפשה.

בעיירה ליטנוויץ, היהודי שהתפרסם כמוסר. כלפי חוץ הוא התנהג אמנם כיהודי שומר תורה ומצוות, היה הולך לבית הכנסת עם נחתלי תפילין כשאר היהודים, אולם לפי האמת היה מרשעי ישראל. וכשהשתוללה גזרת הקונטוניסטים בשנת תקפ"ז ואילך, מה זה הייתה הגזרה הזאת? זה קנטוניסטים, זה מחנות צבא, מחנות של טירונות. הייתה גזרה, מה שרבנו ניבא בחייו כבר, שאחרי פטירתו זה מה שיהיה, שיגייסו ילדים יהודים מגיל 7 לצבא, והם יצחו להישאר עד גיל 50-60 בצבא, וזאת הייתה הגזרה. רק שהשתוללה הגזירת הקנטוניסטים בשנת תקפ"ז ואילך, לפיה היו גוזלים נערים מחק הוריהם למוסרם לשמד לצבא הצר, והמשפחות האומללות נאלצו להביא את עולליהם מאימת שלטון הרשע, נרתם הרשע הזה לגלות את מקומות מחבואיהם, והרבה ילדי ישראל נמסרו לשמד ועבדון על ידו. ולבד זאת היה מוסר ממון ישראל לשלטון, וכל זאת תמורת כספים ושלמונים שקיבל. ומצב ישראל בעייר הזו היה לבלתי נסו, לבלי נסו, מידו הרעה של אותו מלשין דמטה. רבני העיירה וגדוליה נתכנסו והחליטו שעל פי דין תורתנו הקדושה נפסק על המלשין הזה, מורידים ואין מעלין, ומותר לדונו למיטה. גם בזמננו שבטלו מיטות בית דין. הם נדברו ביניהם לעקוב אחריו, לתופסו ולהשתיכו לים או לשורפו. אולם טרם ביצוע גזר הדין, רצו רבני העירה לצרף על כתב פסק הדין גורלי ונדיר כזה את חתימתו של אחד מגדולי הדור.

באותו יום שישי, כשהגיע החולק לעיירה, הרב מסברן, וכאחד שהיה מפורסם לצדיק וגדול בכל אזור אוקראינה, ססו רבני העיר לקראתו, כי ראו בו שליח מן השמיים לחתום על פסק הדין נגד המוסר. החולק רצה לשבות בליטנביץ בשבת, ומיד במוצאי שבת קודש ימשיך לקמיניץ, הרי הוא נתקע שם. אולם מרחב בליטנביץ הכינו כבר מלכתחילה עבורו סעודה גדולה במוצאי שבת, סעודת מלווה מלכה, שהייתה גם סעודת ראש חודש שחל באותו יום, וביקשו ממנו לכבדם בהשתתפותו בסעודה. באמצע הסעודה הציגו לפניו ראשי הקהל את כתב בית הדין הרבני ואת גזר הדין על המוסר הרשע, וביקשו ממנו לחתום. הוא היסס, ולאחר מכן השיב בשלילה גמורה: אם יוודע הדבר, יהיה מצב ישראל בסכנה איומה. אולם לאחר לחץ כבד מצד רבנים וראשי הקהל, חתם. לא הבנתי למה הוא סירב בהתחלה. קרא עוד פעם. באמצע סעודה הציגו לפניו ראשי הקהל את כתב בית הדין הרבני ואת גזר הדין על המוסר הרשע, וביקשו ממנו לחתום. הוא היסס, ולאחר מכן ישיב בשלילה גמורה: אם יוודע הדבר, יהיה מצב ישראל בסכנה איומה. מה יוודע? שהוא חתם? אולם להר לחץ כבד מצד הרבנים וראשי הקהל, חתם. העניין הזה עיכב אותו עוד יום עד ביצוע גזר הדין, ובינתיים התעכב גם הפסק לשלח את רבי נתן לגלות סיביר הנוראה. וככה מתאר בספר טובות זיכרונות את הפסק דין שעשו. היה שם בעיר מרחץ שיש שם תנור גדול, וקראו לבעל המרחץ אל הגדול, מה זה? נקרא לבעל המרחץ אל הגדול, שהוא יצווה לו להבעיר את התנור כל כך עד שישליחו את המוסר לשם, אז יישרף תכף ומיד. בעל המרחץ אשר אמר שיעשה זאת, בעל המרחץ אמר שיעשה זאת רק בתנאי, הבנתי מה זה הגדול, עכשיו אני חוזר, הגדול הכוונה לאדמור מסברן, הוא הגדול. היה שם בעיר, אני חוזר, היה שם בעיר מחץ שיש שם תנור גדול, וקראו לבעל המרחץ אל הגדול, אל האדמור הגדול הזה, שהוא יצווה לו, שהאדמור יצווה לו להבעיר את התנור כל כך עד שישליחו את המוסר לשם, יישרף תכף ומיד. בעל המרחץ אמר שיעשה זאת רק בתנאי שהאדמור הגדול יהיה שם בשעת מעשה, שישרפו אותו, מחמת שהבלן הזה היה ירא שמיים והיה חפז שהאדמור יראה את כל זה ויהיה על אחריותו, אין בדיני ישראל ואין פן יהיה משפט בדינם, פתאום יהיה איזה תלונה במשטרה, אז יוכל לומר שהגדול פקד עליו שיעשה כן, והוא מחויב על פי דין תורה לציית את הרב. את המוסר השיגו לעת ערב באיזה מקום, ודיברו איתו כמה אנשים מענייני מסחר, ותוך כדי דיבור הגיעו עד בית המרחץ, והודיעו לחולק מקודם, לגדול, לאדמור, שיבוא למרחץ בשביל שיהיה שם בשעת מעשה. איזה תיק הכינו לו, והכינו אנשים גיבורים, חטפו את המוסר וסגרו את עיניו שלא יראה מי ומה, והשליחו אותו לתנור ונשרף תכף. למחרת בבוקר, יום ב', יצא הגדול לחולק והגיע לקמיניץ לביתו של רבי אהרון משה. רבי אהרון משה היה מחוץ לעיר רגל עסקיו, הוא היה אמור לחזור רק ביום ד', ומכיוון שהחולק ידע שללא עזרתו לא יוכל לפעול מאומה, הוא נאלץ לשבת בעיר ולהמתין עליו. דבר ביצוע גזר הדין במסור הגיע לאוזני משטרת ליטביץ.
אשר כמובן החלה לחקור בדבר, מי עשה את המעשה הזה לשרוף בן אדם באוקראינה, זה לא הולך קל, וללא חקירות רבות הגיעו לבלן מבצע מעשה. מיד כשתפסו ואך החלו לחקור אותו, גילה ללא איסוס כי רבו הוא אשר ציווה עליו לעשות זאת. הוא אף גילה להם כי הוא נמצא אתה בקמיניץ, אך אין ידוע לו מקום אכסניתו. משפחת המוסר הנרצח נחפזו מיד לקמיניץ והחלו להתעניין למקום אכסניתו של האדמור, והיות שלא גילו את זהותם כי גואלי דם הנרצח הם, גילו להם מיד מקום עם הצום. החולק, האדמור, לא רצה לבטל את זמנו בכדי, ובעודו מחכה לרבי אהרון משה כבר החל לפעול ולהכין את כתב תלונותיו ותביעותיו נגד רבי נתן. חסידיו מאותו עיר סייעו בידו בניסוח התביעות ובהכנה להגשתו לשלטון. וכשיבוא רבי אהרון משה יהיה בידיו דבר מוכן להגיש בפני השלטונות, ובאמצעות השפעתו הרבה יתקבל עליהם הדבר ויחתמו מיד על גזר הדין להגלות את רבי נתן לארץ צייה וצלמוות לסיביר.

הסעיף המרכזי עליו התבססו טענות החולק על רבי נתן, כי רבי נתן מייסד כת נפרדת ולה אמונה חדשה שלא נשמעה מעולם. טענה זו הייתה מתקבלת יפה באוזני השלטון, כי כולם צריכים להתבטל עליהם לבלי להנהיג מנהגים חדשים. אולם עוד בטרם שכתב האשמה נגד האשמה הזאת נגד מאורנת, הגיע למושל בקמיניץ הידיעה על התלונה שהגיעה משפחת המוסר שנשרף. ואכן, כשהגישו חסידי החולק את מכתב תלונתם נגד רבי נתן ליד המושל, רתח עלה מאוד. הוא דואג לתקנת מדינתנו, צבח המושל, ומצד שני נותן הוראות להרוג אדם ללא ידיעת השלטון. לכן בטרם נעיין בכתב תביעתו, להביא אותו לכאן ונראה מי הוא אותו אדם שעשה דין לעצמו לרצוח אדם ללא דין ומשפט. אנשי החולק שלא היו מודעים כלל לסיפורו של המסור, המוסר, ההרוג, התאכזבו מאוד מהתפרצותו של המושל נגד רבם. הדבר הדאיג אותו מאוד, הדאיג אותם, ושבו מיד לרבם לדווח לו על הנעשה ונשמע. בשמוע חולק את דברי המושל, הבין מיד כי נפשו בסכנה כאן בעיר, ובמקום להמשיך לעסוק ולפעול בשליחותו, להגלות את רבי נתן, נאלץ הוא עצמו לברוח ולהתחבא, שמה יחרץ דינו למוות. רבי אברהם מתאר בספרו את סיום הפרשה, אשר בסופה שקטה מחלוקת כליל על רבי נתן, ברוך השם. תכף עזב וחולק את בית רבי אהרון משה, ועבר למקום מוצנע כזה שלא ידע שום אדם, ואפילו רבי אהרון משה, כשיחזור מנסיעתו, לא ידע היכן הוא רבו. ואכן מיד באו אנשי חיל לחפש אחריו בביתו של רבי אהרון משה, ואמרו להם שהיה כאן ונסע חזרה לביתו. החולק ידע היטב שידרשו אחריו גם בביתו, בכדי להביאו לקמיניץ בלוויית אנשי חיל, כמו שמובילים רוצח, עד שיגמר שם משפטו, אשר בו יאושם לפחות כשותף לרצח. לכן התייעץ עם מקורביו, היות שהוא מפורסם לרבי גדול באוקראינה, אם כן, גם אם הוא יעקור דירתו מעיר לעיר, גם שם תשיג אותו ידה של המשטרה, על כן מוכרח הוא איפה לעקור למדינה אחרת בסתר, כי בריש גלי הוא כבר לא יוכל לצאת, כי הממשלה לא תיתן לו רשות לצאת למדינה אחרת, כל זמן שתלוי ועומד עליו משפט. לבסוף ברח לטיץ' של ניק. הוא סבר טלטולי דרך רבים במנוסתו, ועקב כך נעשה לו שבר במעיו שהציק למחלת המעיים שסבל בלב אחיו.

רבי נתן אמר לאנשיו, שהיו אצלו בנמרוב, שלושת הנחמנים הנ"ל. רבי נחמן פנחס, רבי נחמן טולצ'ין והשלישי. כן, שלושה תלמידים שהיו אצלו, שהם עשו את הבית דין הזה, שאמרו שהוא לא יגיע. רבי נתן אמר לאנשיו שיצאו בנמרוב, באור ליום וב, פרשת בראשית, אתם כלי שלהם והוא, וכולי, כמו סיפרנו, מאז נשקת תריב. האדמור החולק נפטר כשנתיים ימים לאחר מכן בחורף תף קוף צדיק ח'. לאחר מנוסתו של החולק, כבר לא היה כוחו עמו להמשיך במחלוקת נגד רבי נתן ואנשיו, כאמור הוא סבל ממחלתו, וכן תלוי ועומד נגדו כתב השמה קשה מצד השלטון, ותשקוט את הארץ. זאת ועוד. באותה העת הורה לאנשיו לעזוב את רבי נתן, ולהפסיק לרוטפו נפש. למשמע הדברים הללו, אמר רבי נתן, אני פני לשלום, וגם אנש לא יזיקו לו כלל, כל חפצי הוא שהם יניחו לי, ולא יפעלו נגדי לרודפני ולעמיתני. מאז שקטה המחלוקת כמעט כליל, לא נשארו אלא מעט שונאים מושבעים, כמו משה חינקיס וברוך דיין, מי שהיה איתנו הסיפור זוכר אותם, אלה עדיין לא השיבו את חרב השנאה לנדנה, אולם הרדיפה גלויה נגד רבי נתן, תהילה, להיפסק.

מאזינים יקרים, עד כאן להיום בעזרת השם, אם ירצה השם בשבוע הבא. ומי שרוצה לשמוע את הפרקים הקודמים ייכנס לאתר של הרדיו, ויש שם שיעורים מוקלטים גם מסיפור חיי רבנו שסיפרנו קודם, וגם מסיפור חיי רבי נתן שבו אנו עוסקים עכשיו. ושם יברך את כולם באורו הקדוש של רבנו.

שלום וברכה לכל המאזינים של רדיו קול הנחל. אנחנו רוצים לברך אתכם בשמי, בשם כל הצוות הקדוש והרבנים, בשם הרב אברהם ציון, את כל הנושאים לרבנו הקדוש, לקיבוץ של הנחל נובע מקור חוכמה, שתהיה נסיעה טובה לכולם, נסיעה קלה, וגם כל אלה שלא זכו להגיע, אבל היה להם רצונות, כיסופים, לכל הנשים היקרות שנשארו בבית, שתהיה לכולם שנה טובה, שנה שמחה, תזכו לכל הישועות, לכל הברכות, תתחדשו בעבודת השם, במשפחה, בשלום בית. אז אני מברך את כל הנושאים, שתזכו להגיע לרבנו, לקבל את כל הישועות, את כל המתנות לשנה החדשה, ובעזרת השם שהשנה הבאה עלינו טובה, תהיה שנה של שמחה, שנה של התחדשות, שנה של ישועות לכל אחד, בכל המצטרך, ונזכה להיכנס בתורות של רבנו הקדוש, להתקרב לצדיק האמת, וכמובן להשם יתברך, לעבוד אותו מתוך שמחה, מתוך אהבה. השנה טובה ומבורכת לכולם.

שלום לכל מאזיני רדיו קול הנחל. נעבור לשמוע בעזרת השם יתברך את תוכניתו של הרב בן יהודה שלו, בבקשה.

0: עם הזמן.
1: שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו כל הנחל, אנחנו ממשיכים בפינת ההלכה מהספר פניני הלכה. אנחנו בענייני דיומה, הכנות לראש השנה. אנחנו בסעיף ה', עניין השמחה והביטחון. אמור חז"ל על הפסוק בדברים, כי מי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו כאדוני אלוהינו בכל קוראנו אליו. איזו אומה יודעת את אופיו במנהגיו ודיניו של אלוהיה, שמנהגו של עולם, אדם שיש לו דין, לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגלח זקנו ואין חותך ציפורניו לפי שאינו יודע איך יצא דינו. כן, באדם רגיל שבא לבית דין מתוך לחץ, מתח, פחד, אין לו זמן להתעסק עכשיו איך הוא נראה, איך הוא מתלבש, אם הוא נקי, לא אכפת לו כלום, הוא כולו בלחץ, מה השופט יעשה לי, לך תדע מה, איך חפשו אותי. אבל ישראל אינם כן, לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ומגלחים זקנם ומחתכים ציפורניהם ואוכלים ושותים ושמחים בראש השנה, לפי שיודעים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס, ככה מביא הטור. ואיך זה יכול להיות, יש לשאול, איך אנחנו יכולים להיות כאלה בטוחים שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו נס ונזכה במשפט? מוסיף הרב ואומר, הרי בעינינו אנחנו רואים בעיניים שממש, שבכל שנה מתים אנשים ונעשים חולים אנשים ועוברים כל מיני תיקונים ואיסורים ולא עובר עליהם כל מיני ניסים לפי העיניים הגשמיות שלנו. אז איך אנחנו כאלה בטוחים, באים, שמחים, רואים שזה לא תמיד עובד? אני צריך להבין פה שכל יותר גדול, שצריך להבין שכל מי שמקיים את מצוות החג הראוי ומקבל על עצמו עול מלכותו, זה העיקר של החג הזה, להמליך את הקדוש ברוך הוא, לתת לו את המלכות, כל המלכות שלקחנו לעצמנו ולרצונות שלנו וחשבנו שאנחנו יכולים להסתדר לבד, בין בגשמיות בין ברוחניות, להחזיר מכל הלב את המלכות לקדוש ברוך הוא. אתה המלך, זה נקרא לקבל עול מלכותו. ומתוך זה שבן אדם מקבל את העול של המלכות של הקדוש ברוך הוא, הוא מתעורר להתעלות בעבודת השם, כי ברגע שאתה נותן לו את המלכות, הוא מתחיל לנשוב לך על הלב ולקדש אותך, ויש לך רצונות טובים ותארה ועין טובה, אז אתה מתחיל להתעלות. ומובטח לו שהקדוש ברוך הוא ידון אותי לטובה, זה בעצמו בורא לו שנה טובה. מפני שזה רצונו של השם יתברך להטיב לברואיו, הכוונה לפעול דרך ברואיו, להיכלל בברואיו, שהם מקבלים את המלכות שלו, הקדוש ברוך הוא חפץ להיכנס ולגלות את המלכות שלו דרכנו. ואומר הרב, המחשבה פשוטה, הכוונה הוא שיברך השם אותנו בשנה טובה, כפי שבדרך כלל קורה, אלא שאנחנו יודעים שלפעמים מפני גודל החטא או חיסרון העולם, רואה הקדוש ברוך הוא שטוב לו לאדם שימות. פעמים אנחנו לא יודעים חשבונות של הנשמה, היא קולטת שעכשיו עדיף לחצת מהעולם. אז חשבים שבן אדם, מה, אבל תראה איך הוא היה בראש השנה וזה, והוא מת. פעם בא מישהו לרבנו, איזה, אני חושב איזה ילד, והוא היה מאוד חולה, ורבנו ראה שהוא צריך למות, במקום להתחיל למרוח אותו, וזה הוא אמר, תקשיב, העולם הבא יפה יותר, ואדם חושב למות, זה להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. נכון, אנחנו רוצים שהטוב יתגלה כפשוטו, אבל אין מה לדאוג, ברגע שאתה מתקדש ובא שמח, וממליך את השם עליך בראש השנה, מזה יוצא רק טוב. והידי זה יזכה לזכך את מעשיו ולתקנם, ויזכה לחיים אמיתיים בעולם הזה ובעולם הבא. סליחה, ויזכה לחיים אמיתיים בעולם הבא. ואף שאנו מעוניינים שהטוב האלוהי יתגלה אלינו בעולם הזה בלא איסורים, נכון רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, שאנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים כפשוטו, שייתן את הרחמים בידיים שלנו. כי אצל הקדוש ברוך הוא הכל רחמים, גם שחס ושלום קוראים דברים מזעזעים, ועולים נשמות, מגיעות על כיסא הכבוד, כל מיני קדושי עליון כמו שראינו שקרה. זה הכל רחמים גמורים, הקדוש ברוך הוא לקח נשמות ממקום מאוד נמוך, העלה אותם ישר למקום הכי גבוה, זה חסד עליון. אבל בכל מקרה יש מדרגה יותר גבוהה, שהרחמים הם לפי העיניים שלנו כי פשוטו, שבאדם חי ושמח ויש לו פרנסה ויש לו שלום בית והילדים שלו לא הולכים בדרכי השם וטוב לו, הוא קם בבוקר בריא, זה כפשוטו. זה אנחנו צריכים לבקש את האחרים כפשוטו, אנחנו אנשים פשוטים. אבל הדעת בעומק הלב, שגם מה שנראה לנו לפי העיניים שלנו לא כטוב, יש פה טוב נצחי הכי הכי הכי מדויק. הרבי מלובביץ' יש לו איזה מאמר שהוא אמר למה עם ישראל אומר, מברך אחד השני שיהיה לך שנה טובה ומתוקה. טובה ומתוקה. למה צריך טוב? תגיד שנה טובה, מה זה שנה טובה ומתוקה? אז הוא אומר, השנה טובה בטוח שתהיה, כי כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, עושה לטובה. הכל לטובה. מתוקה, שנרגיש גם את הטוב, שזה לנו מתוק, שזה לנו נעים. אנחנו שיהיה שנה טובה ומתוקה. ואנחנו צריכים להתפלל על זה, ריבונו של עולם בראש השנה. תיתן את הרחמים לפי איך שאנחנו מבינים אנשים גשמיים שאחוזים פה בחומר עדיין, שיש לנו כל מיני פחדים ואנחנו עדינים ואנחנו עדיין לא במדרגה כזאת שאנחנו יכולים לקבל כל דבר, במיוחד הדורות האחרונים שאנחנו חלושי כוח. אתה יודע את המצב שלנו, אז תיתן לנו שנה טובה ומתוקה לפי המדרגה שלנו. וגם אם לא זוכים לכך ולא רואים את זה, אנחנו יודעים שכל הדין שקורה, הכל לטובתנו, וראו לנו לשמוח, כי כך הקדוש ברוך הוא קלט שהכי טוב לנו. וכיוון שרצה הקדוש ברוך הוא לזכור את ישראל, קבע את יום הזיכרון והתרועה כיום שבת מקרא קודש. ועניינו של יום קדוש הוא שפורשים בו מכל מלאכת החול ודאגותיו. ומגלים את הקדושה בתורה ותפילה ושמחה של מצווה וסעודות. וצריך להוסיף פה שגם פורשים מכל הדאגות הרוחניות. יהיה ככה, לא עשיתי מספיק, כן עשיתי מספיק, אבל אני זוכר, וזה, ובן אדם נכנס לעבר שלו ומתחיל לנתח כל מיני דברים, למה הוא עשה ואיך נשכח מזה. להמליך את השם זה להמליך את השם מחדש, מה שהיה לו מעניין. תהיה בעל תשובה, בעל תשובה זה אחד שכל הזמן פותח דף חדש ומתחיל מחדש להתקרב לקדוש ברוך הוא. רבן אומר בליקוטי מוהר"ן שלפעמים מפילים אדם ממדרגתו, שידע שמן השמיים הוא כדי שיתקרב יותר. לפעמים באדם מתחיל להזדקן בעבודת השם. כבר הולך לתפילה ככה, מחתים כרטיס, והשבת זה לא שבת, כל העולם היהודי מתחיל להיות ככה סטטי כזה, חיצוני, כמו חבר הסתדרות כזה. אז השם מה עושה? שובר אותו קצת, מפיל אותו מהדברים שהוא חז בהם. למה? תבוא חדש, כמו שכל אחד התחיל את הדרך של התשובה, היה לו איזו התנוצצות, איזו הערה, איזה זמנים אלה. טבח שמו, כל דבר הוא לקח ככה כמו לחמניה חמה, כל דבר ביהדות התחיה ממנו, שמח בו בתמימות. אז זהו, ככה שבאים בראש השנה גם לא צריך לבוא עכשיו יותר מדי עם דאגות, לבוא חדשים, לדעת שאיך שהבן מסתכל על עצמו כמו תינוק שרק נולד. רבי נתן אומר, תינוק אין עליו דין, מה אתה יכול לדון תינוק, הוא רק בא לפה. אותו דבר, שבאדם מסתכל על עצמו כמו תינוק, היום, אם בקולו תשמעו, אין עליו דינים. אז זה לא להיכנס לדאגות, ולהיות בקדושה, בתורה, ותפילה, ושמחה, של מצווה בסעודות, בחיבור לזמן. ואם לא היינו מצווים לעשות חג בראש השנה, מסתבר שמרוב חרדה מאימת הדין, היינו עוסקים במשך כל ראש השנה בבקשות פרטיות, וזה לא היה מועיל לנו. תראו מה אומר הרב. שאם בן אדם לא היה בשמחה, בהרחבת הדעת, באכילה, בשתייה, רק עסוק בדקדוק השנה שלו, בדקדוק על עצמו, מרוב חרדה, הוא היה רק מתעסק בעני הפרטי שלו. וזה לא היה מועיל לנו בדין. זה בעצמו דינים, שבן אדם רק אחוז סביב צירו, הוא מושך על עצמו דינים. ורבנו אמר, לכו, תשקוי לנו, תפיצו, תצאו קצת מהאני שלכם, כל עבודת השם שלכם מתעלה. זה בעצמו ממתיק את כל הדינים. כי דין יכול להיות רק על מישהו שהוא אישות, הוא אני. הוא אומר שבן אדם יוצא מהאני שלו. ונכלל בקדוש ברוך הוא, שמייל זה אהבת ישראל ו... אכפת לו מהאנשים, והוא ככה קשוב לבריאה, מה צריך ממני, ריבונו של עולם, איפה אתה רוצה אותי? וזה גם הייעוד שלו, ששם יכול לבוא לו השמחה, כי רבנו אומר שבכל אחד מישראל יש נקודה טובה, שהוא צריך לגלות אותה. אז זה שהוא יוצא מעצמו, חזר אמרנו, תהיו שמחים, תתקדשו, תהיו ביחד, באהבה, באחדות, למה? תצאו מהאני הפרטי שלכם, שזה בעצמו מביא את הדין. ומפני שהחטא נובע מכך שאדם שוכח את תפקידו המקודש ועוסק בענייניו הפרטיים, אבל על ידי קדושת היום ישראל שמחים בגילוי מלכותו של השם בעולם, ודווקא מתוך כך ישראל מתעוררים לתשובה מאהבה וזוכים בדין. עם ישראל הם יושבים על הדין, על הכיסא של הקדוש ברוך הוא, והוא דן דרכם את העולם. אז דווקא בראש השנה בענה אומרים לו, צא קצת מהאני הפרטי שלך, שיהיה לי ככה, תעשו לי ככה, עשיתי ככה, קיבלתי, לא קיבלתי. תמליך את הקדוש ברוך הוא, מלוך על כל העולם כולו. תמלוך, תתגלה ריבון של עולם, תתגלה דרכי, תתגלה דרך מישהו אחר, העיקר שתתגלה. העיקר שהבריאה צריכה אותך, זה ראש השנה. יום המלכה של השם בדעת. בעזרת השם שיזכה לעמוד בתפילות, בענווה, בלי קפדות, בלי דינים אחד על השני, להבין שכולנו רק כלים להמליך את הקדוש ברוך הוא והוא יתגלה עלינו במהרה בימינו, בשורות טובות.

לילה ראשון של סליחות, אני כאן ואתה שומע. יש לי מספיק על מה לבכות עכשיו. נכון, טעיתי, עכשיו גם אני יודע.

הבטחתי, אמרתי שאשתדל להיות בסדר. נכון אבא, זה לא באמת מה שעשיתי.

כפתחו של מחט אני אפתח לכם אוצרות של נחת.

0: אם זה רק סיוט, אני עוד אתעורר. ואם זאת המציאות, אני חייב להתגבר. חשבתי, בטעות, שאני אף פעם לא אוכל להישבר. אני כבר לא תמים יותר. חשבתי הבועה שלי לנצח תישמר, ולא חלמתי שהלה-לה-לנד הולך להיגמר. ופתאום קמתי לקיום אחר, רציתי לוותר, כי לא רציתי בעולם כזה מפחיד להישאר. כשחייתי בפנטזיה שלי, הייתי מקטר, תאמין לי, על מה הייתי מדבר. רק יכולתי לשנייה אחת לראות מה יחכה לנו, את כל הדאגות הקטנטנות שלי, הייתי משחרר.
1: יותר עוזר, פחות נותר, ואתגבר.

תרימו את הראש למעלה, תביטו באנשים סביבכם, יש לנו אנשים שעבורם שווה להילחם. עוד לא עבדה תקווה, קוראים לזה אהבה, מים רבים לא יחבו לנו את הלהבה. אנחנו עם שנפל הרבה פעמים, אבל כל פעם קם, תמיד עם ראש מורם, כי שאנחנו ביחד אין שום כוח שינצח אותנו בעולם.

עובר, פחות נותר, תמיד זוכר, יותר עוזר.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. שמחים שאתם איתנו. השתבח שמו, אתם מכוונים ומקושרים לרדיו ברסלב, כל הנחל. הקול של הנחל נובע. מקור, חוכמה, שמחה, אמונה, ישועה, תקווה והתחזקות אמיתית ונפלאה. זהו, ברוך השם, אשרינו, אשרינו, אשרינו, מטוב חלקינו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד מאוד ירושתנו. השתבח שמו. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר פה ברדיו ברסלב. מקווה שתהנו, לפעמים סיפור קצר ולעניין, נוגע במקומות עמוקים חבויים ומשאיר הרבה הרבה רשמים טובים ומוסר השכל לחיים. אז כאמור, שאור עמנו לפינת הסיפור הקצר, ונאחל לכולם המשך הזנה רעבה, לתולת מרובה וכל הישורות, ולהתראות ולהשתמע.

בשנת תקצ"ה התעוררה מחלוקת כבדה על גאון וזנו מוהר ענת. רבים פרשו ממוהר ענת ופסקו מלנסוע אליו. חלק מהאנשיו היו באים אליו בחשאי, ורק 5 חסידים החזיקו עמו במסירות נפש עד כדי מיתה ממש. לאחר השנים הקשות הללו שבו שער אנשי שלומנו לחיק מוהר ענת, וכך כותב בעל יקר הדחיה בספרו: רבי נחמן הוא הגבר אשר עמד לימין מוהר ענת בכל עת, ולא רפתה ידו אפילו בעת תבערת המחלוקת שהעמיד הסמך מם וחילותיו על מוהר ענת, אשר רדפו והדפו אותם על פי גזרת הרב החולק, אשר כתב מכתבים לכל השרים למשמעתו לשבור כל מטה לחמם והתיר את דמם לכל. כידוע וכאשר מבואר קצת מזה בספר עלים לתרופה במכתבים משנת תקצ"ה ובספר ימי התלאות. כן, זו הייתה התמונה העגומה. היה רב מסוים שפשוט אמר שמצווה להכות ולהרביץ ולהרוג בתלמידי רבי נתן, ובו ברבי נתן בעצמו, שם ירחם. במכתב קופסא מחזן מאותם השנים הקשות מציין מוהר ענת דייקה את רבי נחמן שהיה מסור אליו ושימשו באהבה, וזה לא שונו במכתב. ודע בני שגם פה איני יושב בהשקט כי אם בבית רבי נפתלי נרו יאיר, אבל כשאני הולך למקווה עורבים עליי, ותהילה לאל ניצלתי עד הנה מהם, ובכל תנועה ובכל יום הצרות והביזיונות גדולים מאוד, אך ההרחבות שבתוך הצרות נפלאים מאוד, כי השם יתברך חמל עליי וסיבב לטובה שיש לי כאן חדר מיוחד יפה ונאה עם כל ההצטרכות, תהילה לאל, תה וקפה, כל מה שמוכרח לחיי האדם, ואנשים משמשים באהבה רבה, הוא רבי נחמן מטולשין ושאר אנשי שלומנו, וגם תהילה לאל יש לי עם מי לדבר מעסקנו הקדושים. רבי נחמן מטולשין הוא אשר ישב בראש החמישה שמסרו נפשם למוהר ענת, החזיקו עמו ברש גלה בשנות המחלוקת הקשות ביותר, תקצ"ה עד תקצ"ח, 3 שנים כנבואת רבנו הקדוש. ככה רבי נחמן התנבא שישארו רק 5 אנשים מאנשיו. כאשר נכנס פעם רבי שמעון, השמה של רבי נחמן ברסלב, נכנס לחדר של רבנו, אז הוא פגש אותו בוכה בדמעות שליש, בכייה רבה, עד כדי כך שנרטבה רצפת חדרו, ונשמע כל דבקות נעליו הקדושות בדמעות הרבות שהזיל, כי ראה ברוח קודשו את כל האיסורים שיעברו על אנשי שלומנו ברדיפות עצומות ובעניות מופלגת, עד שלא יישארו כי אם 5 אנשים בלבד, בגלל ההתנגדות והמחלוקת והרדיפות שיסבלו. כל זאת התגלה לרבנו בחלומו, ונעלה את דברי החלום בקצרה, ובזה נסיים את החלק הזה. כסלב תקע"ע ברסלב, ככה כותב רבי נחמן ברסלב: חלום, הייתי יושב בביתי ולא היה שום אדם נכנס אצלי. היה תמוע בעיניי. יצאתי לחדר השני וגם שם לא היה שום אדם. יצאתי לבית הגדול ולבית מדרש ולא היה שם גם כן שום אדם. ישבתי בדעתי לצאת אל החוץ. יצאתי לחוץ וראיתי שעומדים בני אדם עיגולים עיגולים ומתלחשים זה עם זה, ככה חבורות, ככה כל אחד מדבר, מתלחששים. וזה מתלוצץ ממני וזה משחק בי וזה מעז פנים נגדי וכיוצא. אפילו אנשים שלי היו גם כן כנגדי. קצת העזו נגדי וקצת התלחשו בסוד ממני וכיוצא. וקראתי לאחד מאנשיי, שאלתי אותו מה זאת? השיב לי: איך עשיתם כזאת? הייתכן שתעשו דבר כזה? ואני לא ידעתי כלל על מה הם מתלוצצים עליי. ביקשתי את האיש הנעל שילך ויקבץ איזה אנשים אנשי שלומנו. הלך מאיתי ולא ראיתי עוד. ממשיך רבי נחמן לספר את החלום: וישבתי בעצמי מה לעשות, ישבתי עצמי להפליג עצמי לאיזה מדינה אחרת. באתי לשם
והיה שם גם כן שהיו עומדים שם גם כן בני אדם ודיברו מזה, כי גם שם היו יודעים את כל ה... מה שהיה בעיר הקודמת. וישבתי עצמי לשב באיזה יער, נקבצו אליי 5 אנשים מאנשי שלומנו, והלכתי עמהם ליער וישבנו שם. כשהיינו צריכים לאיזה דבר מאכל וחיוצה, היינו שולחים אחד מהאנשים הנ"ל וקנה לנו מה שהיינו צריכים. והייתי שואל אותו, נו, האם נשקט הרעש? השיב לאו, לא, עדיין הרעש חזק מאוד. אנשי שלומנו היו מונים את 5 האנשים שנשארו, על פי החלום הזה של רבי נחמן, שהתגשם בימי רבי נתן מברסלב תלמידו ממשיך דרכו. ומי שנשאר עם רבי נתן החמישייה הייתה רבי נחמן מטולצ'ין בראשם, בנו של רבי נתן רבי יצחק, רבי נתן בר לייבלי מטבריה, רבי אפרים הבן של רבי נפתלי, ורבי מרדכי המכונה מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, ידיד נפשו של רבי יצחק. המשך על תקופת המחלוקת הקשה הזאת ועל סופה, בעזרת השם יתברך, בפרק הבא. זכותם תגן עלינו, אמן.

כן, שלום שלום לכל המאזינים העיקריים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. שמחים מאוד מאוד שאתם איתנו. בהאזנה, בחיבור ובהקשבה. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב ארז משה דורון. אתם מסתם כבר מכירים ואוהבים. נשמע כמה צלילים ונעבור לשמוע שיעור מפי הרב ארז משה דורון.

0: כן, שרינו, אתם איתנו רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, שתבח שמו, אשרינו מה טוב חלקנו. דף היומי בעשר דקות, אתם מוזמנים להישאר עמנו ולזכות ללימוד גמרא. שתבח שמו. זהו, בוא נעבור ביחד לשמוע דף היומי בעשר דקות. נאחל לכם המשך האזנה רבה, פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.
1: שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד ג' במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה השנייה בלמד ב' עמוד א' ונלמד עד המשנה בלמד ג' עמוד א'. השיעור היום יהיה 13 דקות. אחרי שבמשניות האחרונות דיברנו על חלק מהפסולים של שחיטה, וזה דריסה, שהייה, חלדה, היום נזכיר פסול נוסף, וזה הפסול של עיקור, אבל זה לא הולך להיות הנושא העיקרי שלנו, את הנושא העיקרי נאמר עוד מעט. אז קודם כל, מה זה עיקור? לפי רש"י, הכוונה היא למשל שהוא חותך עם סכין שיש בה פגימה, ואז במקום שהסכין תחתוך את הסימן עם החוט שלה, היא פשוט קורעת דרך הסימן, זה נקרא עיקור וזה פוסל. אז זה עיקור, אבל כאמור, זה לא הנושא המרכזי של המשנה. הנושא של המשנה זה מה קורה אם יש פסול רק באחד מהסימנים, או הראשון או השני, ואת הסימן האחר שחתו כמו שצריך. אז ברור שהשחיטה לא תהיה קשרה, כי הרי צריך שני סימנים, אבל השאלה היא, האם הבהמה הזאת תהיה טריפה או נבלה? אז בעניין הזה, בהתחלה יש מחלוקת שרבי ישבב אומר שהיא נבלה, כי לדעתו כל פסול שקרה במהלך השחיטה זה כאילו שהיא לא נשחטה, וממילא היא נבלה. לעומת זאת, רבי עקיבא בהתחלה אמר שהיא טריפה, אחר כך הוא הודע לרבי ישבב שהיא נבלה. למה רבי עקיבא חשב בהתחלה שהיא טריפה? מסביר רבנו פרץ בשיטה המקובצת שכיוון שסימן אחד כן נשחט כרוי, זה כבר נחשב שהייתה שחיטה, אמנם לא שחיטה כשרה, אבל שחיטה, וממילא כיוון שהייתה שחיטה, זה כבר לא נבלה, אלא זה רק טריפה. זה מה שרבי עקיבא חשב לומר, אבל כאמור בסוף הוא מסכים עם רבי ישבב שכל פסול שקרה במהלך השחיטה זה נבלה, ורק אם זה פסול שאין לו קשר לשחיטה, כלומר שהשחיטה מצד עצמה הייתה בסדר גמור, אז זה טריפה ולא נבלה. אז זאת המחלוקת במשנה, עכשיו רק צריך לראות מהם אותם פסולים שעליהם המשנה דיברה שזה קרה רק בסימן אחד ולא בשני. אז במשנה יש שלוש דוגמאות לפסולים. פסול אחד זה הפסול שדיברנו עליו, וזה הפסול של עיקור, כלומר שבמקום לשחוט את הקנה הוא פסק את הקנה, כלומר או שהוא השתמש בסכין שיש בפגימה, או שהוא לקח עם הסכין וחתך פשוט מהצד בכוח. פסול שני זה שהוא פשוט שחט סימן אחד ואז הפסיק וחיכה עד שהיא תמות, ופסול שלישי זה חלדה שעל זה דיברנו לפני יומיים. אז עד כאן המשנה, נחזור על זה עוד פעם מהר. אם הוא פסל את השחיטה אבל רק באחד מהסימנים, רבי עקיבא חשב לומר שזה טריפה, אבל בסוף הוא הודע לרבי ישבב שזה נבלה. אז זאת המשנה, בגמרא נראה שני דיונים, דיון ראשון על אחד מהפסולים במשנה, דיון שני על משהו שעולה בדיון הראשון. אז הדיון הראשון הוא על הדוגמה הראשונה שהמשנה הביאה לפסולים, וזה הפסול של פסק את הקנה. כאמור, במשנה אמרנו שאם הוא שחט את הוושת כמו שצריך, אבל את הקנה הוא פסק, לא משנה אם זה היה לפני הוושת או אחרי הוושת, למסקנה, גם לפי רבי עקיבא וגם לרבי ישבב, זה נבלה ולא טריפה, כיוון שהפסול קשור לשחיטה עצמה. זה מה שכתוב במשנה אצלנו, ועל זה הגמרא מקשה ממשנה במבית עמוד א', ששם המשנה מביאה רשימה של פסולי טריפה, והדוגמה השנייה שם זה פסוקת הקנה, כלומר שאם הקנה כבר פסוק ורק אחרי זה הוא שחט את הוושת, זה טריפה ולא נבלה. אז שוב, יוצא שיש כאן סתירה בין המשנה שלנו למשנה במבית, שאצלנו פסוקת הקנה היא נבלה, ושם היא טריפה. זאת הסתירה, ועל זה הגמרא תביא ארבעה תירוצים, את הראשון והשלישי היא תדחה. עכשיו נאמר קודם את המסגרת הכללית של התירוצים, ואז נראה אותם אחד אחד. אז באופן כללי אפשר לומר שכשיש סתירה בין א' לב', יש שלושה דרכים לתרץ. אפשרות אחת זה לשנות את א' ולומר שא' זה באמת כמו ב', אפשרות שנייה זה בדיוק להפך, שב' כמו א', ואפשרות שלישית זה לומר ששניהם נכון. נכונים ותלוי במה מדובר. זה באופן כללי בסתירות, ועכשיו אצלנו באמת נראית שלושת האפשרויות, שהתירוץ הראשון משנה את המשנה אצלנו שתסתדר עם המשנה בממבט, התירוץ השני עושה להפך, והתירוץ השלישי והרביעי לא משנים אף משנה אלא שתיהן נכונות, עוד מעט נראה איך זה יכול להיות. אז זאת המסגרת של התירוצים, ועכשיו נראה אותם אחד אחד. אז התירוץ הראשון הוא של רבא, והוא אומר שצריך לשנות את מה שהבנו במשנה שלנו, שבאמת מה שהמשנה שלנו אמרה, שאם הוא פסק את הקנה זה נבלה, זה דווקא אם הוא קודם שחט את הוושת, ואחרי זה פסק את הקנה. אבל במקרה של המשנה בממבט, שהוא קודם פסק את הקנה, אז גם לפי המשנה שלנו זה טרפה ולא נבלה. זה התירוץ הראשון, אבל הגמרא דוחה אותו כי מפורש לגמרי במשנה שלנו, שהיא מדברת על שני המצבים, גם כשפסיקת הקנה הייתה שנייה, אבל גם כשהייתה ראשונה. ממילא את התירוץ הזה דחינו, ורבא מביא תירוץ נוסף. התירוץ השני של רבא נמצא בערך ברבע העליון של המדבט עמוד ב', והפעם, במקום לשנות את המשנה שלנו שתתאים למשנה שם, הוא משנה את המשנה שם שתתאים למשנה אצלנו. איך הוא עושה את זה? הוא מסביר שמה שהמשנה שם מביאה רשימה של טרפות, היא לא מתכוונת שהם כולם דווקא טרפה, אלא היא מתכוונת שכולם פסולים, אבל חלק טרפה, וחלק נבלה, וממילא אפשר לומר שבאמת במקרה של המשנה שלנו, שהיא הייתה פסוקת קנה בהתחלה, היא נבלה ולא טרפה, כמו המשנה אצלנו. אז זה התירוץ השני של רבא, והוא באמת מתקבל, רק בסוגריים נאמר שהגמרא מקשה שלכאורה אם המשנה שם מדברת לא רק על טרפות, אלא גם על נבלות, אז היא יכלה להביא עוד שני מקרים שראינו בדף כף א', וזה שהוא עשה אותה כגיסטרה, או שהוא תלש לה את הירך, למה המשנה לא הביאה את זה? מסבירה הגמרא כי שני הפסולים האלו מיוחדים, שאפילו שהבהמה עדיין מפרקסת, היא כבר נחשבת נבלה והיא מתמת, לכן המשנה לא הביאה אותם, כי היא רק דיברה על מקרים שבהם היא כבר מתה, ורק אז היא מתמת כנבלה. אז זה היה בסוגריים קושייה לתירוץ השני, אבל תרצנו. אז בינתיים ראינו שני תירוצים לסתירה לגבי פסוקת הקנה שאחר כך שחטו לה את הוושת שלפי המשנה שלנו היא נבלה ולפי ממבט היא טרפה, וראינו שני תירוצים שבהם רבא ניסה לשנות אחת מהמשניות אל השנייה. עכשיו מאמצע למדבט עמוד ב' נראה עוד שני תירוצים שבהם לא ננסה לשנות אלא נראה איך הם בכל זאת משתלבות אחת עם השנייה. עכשיו נדלג לרגע לתירוץ השלישי של ריש לקיש ונקפוץ לרבי חייא בר אבא בערך בשליש התחתון של העמוד ואז נחזור חזרה. אז בתירוץ הרביעי אומר רבי חייא בר אבא, מה הבעיה? הרי אמרנו במשנה שגם רבי עקיבא פעם חשב שזה טרפה, ורק אחר כך הוא שינה את דעתו שזה נבלה. ולפי זה נתרץ את הסתירה ונאמר שהמשנה בממבט זה פשוט רבי עקיבא לפני שהוא חזר בו, ולכן זה טרפה. זה התירוץ הרביעי והוא פשוט. עכשיו נחזור אחורה לתירוץ של ריש לקיש, ובזה נסיים את החלק הזה. גם בתירוץ הזה ריש לקיש לא מנסה לשנות אחת מהמשניות, אלא הוא אומר באמת שתי המשניות צדקות, אלא שתלוי במה מדובר. במה מדובר? אז הוא אומר שבשתי המשניות מדובר שהחתך שכבר היה בקנה היה לפני שהוא שחט את הוושת, ובשתי המשניות מדובר שלמרות שהקנה כבר היה חתוך שלא כדין, בכל זאת הוא עשה שחיטה מלאה, כלומר חתך את הקנה ואחר כך את הוושת. ההבדל בין שתי המשניות זה המיקום של אותה שחיטה מלאה שהוא עשה. במשנה שלנו מדובר שהוא עשה את זה בדיוק באותו מקום שבו הקנה כבר ממילא היה פסוק, וממילא מה שהוא עשה בקנה אין לו משמעות כי זה כבר היה חתוך, ולכן אין כאן שחיטה, ולכן זה נבלה. זה המקרה במשנה שלנו. לעומת זאת, במשנה בממבט מדובר שאת השחיטה המלאה הוא עשה לא באותו מקום שבו זה כבר היה חתוך, אלא במקום אחר. ממילא אפשר לומר שהשחיטה מצד עצמה הייתה בסדר גמור, אלא שהיא פסולה כי היה פסול במקום אחר, ולכן זה נקרא טרפה ולא נבלה. עד כאן התירוץ של ריש לקיש, אבל הגמרא דוחה אותו כי הוא סותר כלל אחר שריש לקיש אמר. ריש לקיש אמר בהקשר אחר, עוד מעט נראה באיזה הקשר, שברגע שחתכו את רוב הקנה, זה נחשב כאילו שהקנה והריאות כבר מנותקות לגמרי מהבהמה. ממילא לפי הכלל הזה, גם אם קנה היה חתוך כבר במקום אחד והוא שחט אותו במקום אחר בקנה, אי אפשר לומר שזה טריפה, כי הרי לפי ריש לקיש זה נחשב כאילו הקנה כבר חתוך ומנותק לגמרי. ממילא אין שום משמעות לזה שהוא שחט את הקנה עוד פעם במקום אחר, וכאילו שהוא לא שחט את הקנה, ואז ודאי שזה נבלה ולא טריפה. אז זאת התחייה על התירוץ של ריש לקיש, את התירוץ הרביעי כבר ראינו, אז בזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור, הגענו למילה גופה ברבע התחתון של המדבט עמוד ב'. בחלק הזה ראינו ארבעה תירוצים למה אצלנו כשהוא קודם פסק את הגרגרת זה נבלה, ואילו במשנה בממבט זה טרפה. בחלק השני של השיעור נדבר על הכלל של ריש לקיש שהזכרנו עכשיו, שאם הקנה כבר חתוך ברובו, אז זה נחשב שהוא מנותק לגמרי, הוא עם הריאות שעליו. את הדיון על הכלל הזה נחלק לשני שלבים. בשלב הראשון נראה האם באמת ריש לקיש אמר את זה. אז האמת היא שהוא לא אמר את זה ממש במפורש, אלא הוא אמר איזושהי הלכה שעוד רגע נאמר מהי, ויש מחלוקת בין רבא לרבי זירא איך להסביר את אותה הלכה. מה שאמרנו זה לפי רבא. אז מה ההלכה שריש לקיש אמר? הוא אמר שאם הוא שחט את הקנה ואז לפני שהוא הספיק לשחוט את הוושת פתאום נהיה נקב בריאות, אז למרות שנקב בריאות אמור להטריף, במקרה הזה הוא לא מטריף. זאת ההלכה, וכאמור יש לזה שני הסברים. רבא הסביר את זה, כמו שאמרנו מקודם, שברגע שהוא שוחט את הקנה, גמרנו, הקנה מנותק לגמרי, וממילא גם הריאות מנותקות, וכבר לא אכפת לי אם יש נקף בריאות, כי זה כבר לא מחובר. זה הסבר של רבא, וכאמור השתמשנו בו מקודם. רבי זרע לעומת זאת אומר שיש כאן עיקרון אחר, נאמר את זה לפי רשי, שזה אין טרפה לחצי חיות. כלומר, ברגע שכבר שחטנו את הקנה או את הוושת, לא משנה, אז הבהמה כבר נחשבת חצי מתה, ומכאן והלאה כבר אין דיני טרפה. כלומר, אם פתאום יהיה משהו שאמור להטריף את הבהמה, הוא לא יטריף. אז עוד פעם, לפי רבא זה כי אחרי ששחטנו, הקנה והריאות נחשבות מנותקות, לפי רבי זרע זה כי אין טרפה לחצי חיות. אלה שני הסברים, ועד כאן השלב הראשון בדיון הזה על ההלכה של ריש לקיש. בשלב השני נראה שתי נפקמינות לשני הסברים. הנפקמינה הראשונה זה מה קורה עם הנקב הזה שנעשה בין שחיטת הקנה לשחיטת הוושת לא היה בריאות, אלא במקום אחר, למשל נקב במאיים, שגם זה אמור להטריף. לפי רבא שזה לא מטריף כי הריאות כבר מנותקות, אז זה כמובן דווקא בריאות, אבל במאיים זה כן יטריף. לעומת זאת, לפי רבי זרע, שיש כאן עיקרון שאין פסול של טריפה אחרי שהוא שחט סימן אחד, אז זה לא משנה איפה הנקב, בריאות או במאיים, בכל מקרה אין טריפה לחצי חיות. אז זאת נפקמינה אחת, אם הוא שחט את הקנה ואז יש נקב במאיים, ועכשיו, שש שורות לפני סוף למד בית עמוד בית, הגמרא מביאה מימרה נוספת של רבי זרע, שלכאורה ממנה יוצא שהוא חזר בו לגבי מה שהוא התיר, גם אם זה נקב במאיים. למה? כי מובן שהוא התלבט, האם הבהמה במקרה זה תהיה נבלה או טרפה. עכשיו, בשביל להבין את עצם ההתלבטות, תראו רשי, מה שמעניין אותנו כרגע זה זה שהוא התלבט, האם היא נבלה או טרפה, משמע שבכל מקרה ברור שהיא אסורה. אז מכאן לכאורה שהוא חזר בו מהנפקמינה הראשונה, שאם הוא שחט את הקנה ויש נקב במאיים, שהוא אמר מקודם שגם זה יהיה כשר, ועכשיו יוצא שזה לא כשר. זה מה שלכאורה משמע, אבל בשורה הרביעית בלמד ג' עמוד א', אומר רב אחא בר רב שזה לא נכון. יכול להיות שההתלבטות הזאת, האם היא נבלה או טרפה, הוא רק התלבט בה לשיטת רבא שאומר שהשחיטה לא כשרה. אבל שיטת רבי זרע עצמו אולי נשארה שבאמת היא כשרה גם בנקב במאיים, כי אין טרפה לחצי חיות. וזה הגענו לשורה השישית בלמד ג' עמוד א', עד כאן הנפקמינה הראשונה, עוד פעם שהוא שחט את הקנה, ואז פתאום נוצר נקב במאיים, שלפי רבי זרע גם זה יהיה קשר, כי אין טרפה לחצי חיות, אבל לפי רב זה לא יהיה קשר, כי ריש לקיש מכשיר דווקא כשהוא שחט את הקנה, ואז נהיה נקב בריאות, כי הריאות הם המשך הקנה, ואחרי שהוא שחט את הקנה, שניהם נחשבים מנותקים, וכבר לא אכפת לנו מה קורה שם. הנפקמינה השנייה לא ממש מובאת בגמרא כנפקמינה, אבל כיוון שהיא מתאימה דווקא להסבר של רבא, אנחנו מציגים אותה כנפקמינה. את הנפקמינה הזאת אומר רב אחא בר יעקב, והיא בעצם הלכה אחת לגבי גויים, אבל בשביל להבין אותה נחלק אותה לשלושה שלבים. השלב הראשון זה שאומר רב אחא בר יעקב, לפי ההסבר הזה של רבא, אז ההיתר של ריש לקיש שזה לאו דווקא כשהוא שחט את הקנה ואז יש נקב בריאות, אלא אותו עיקרון יכול להיות גם עם הוושת, שהוא שחט את הוושת ואז יש נקב במאיים, שגם זה יהיה קשר, כי כמו שהריאות הם המשך הקנה, ואם הקנה נחשב מנותק אז לא אכפת לי שיהיה נקב בריאות, אז אותו דבר, המאיים הם המשך הוושת, וברגע שהוא שוחט את הוושת זה נחשב מנותק, ולא אכפת לי שעכשיו יהיה נקב במאיים. זה השלב הראשון בהבנת הדין של רב אחא בר יעקב. השלב השני שלו זה שיש הבדל בין מה שמתיר בשר ליהודי לבין מה שמתיר אותו לגוי. גם גוי אסור הרי באכילת עבר מן החי, אבל הוא לא צריך לשחוט כמו יהודי, אלא גם הוא יכול לנחור, כלומר להרוג אותה איכשהו. עכשיו אומר רב אחא בר יעקב שהקולה הזאת שיש לגויים גם גורמת לחומרה, שאצל יהודי מה שקובע זה השחיטה, ואפילו שהבהמה עדיין מפרקסת, ברגע ששחטנו שני סימנים מותר לאכול. לעומת זאת, אצל גוי שאין דין של שחיטה, מה שקובע זה המוות, וממילא חייבים לחכות עד שהיא כבר לא תפרקס. זה השלב השני בחידוש שלו, ועכשיו נחבר את שני השלבים ונראה את השלב השלישי. אומר רב אחא בר יעקב, לפי מה שאמרנו עכשיו, אסור לגוי לאכול את המעיים משחיטה של יהודי. למה? כי הרי לפי רבא, ברגע שיהודי שוחט את הוושת, זה נחשב שהוושת והמעיים כבר מנותקות מהבהמה. עכשיו, בשלב הזה, אמנם הבהמה כבר נחשבת שחוטה בשביל היהודי, אבל הבהמה הרי עדיין מפרקסת, אז יוצא שבשביל הגוי, המעיים ניתקו מהבהמה כשעדיין אתה חיה, אז גם אם הגוי יחכה כמה דקות והבהמה תפסיק לפרקס, אסור לו לאכול מהמעיים, כי כשהיא ניתקה מהבהמה, היא אתה חיה, אז זה נחשב עבר מן החי. זה החידוש של רב אחא בר יעקב, אבל אומרת הגמרא שיש ברייתא שסותרת אותו. גם אותה ברייתא מדברת על זה שברגע שהבהמה נחשבת כבר שחוטה, כבר אפשר לחפור בבשר שלה אפילו שהיא עדיין מפרקסת, כי מבחינתנו היא כבר נחשבת שחוטה. הברייתא מדברת על הבשר של הצוואר, וגם אומרים אחרי זה שזה גם בריא לקחת בשר שניקח מהבהמה עוד לפני שהפסיקה לפרקס. ומה שחשוב לענייננו זה שהברייתא אומרת שלא רק יהודי יכול לעשות את זה, אלא גם גוי. אז זה סותר את רב אחא בר יעקב שאמר שרק ליהודי זה מותר אבל לגוי זה אסור, כי מה שקובע אצלו זה המוות ולא השחיטה. מהברייתא לעומת זאת יוצא שאם כבר שחטו אז זה קובע גם אדם לגוי, ואגב, גם רב פאפה רצה לחלוק על רבה חבר יעקב, כי הוא אמר שלא יכול להיות שהגוי יהיה חמור מיהודי, אבל הוא לא חלק, כי הרי רבה חבר יעקב הסביר את הטעם שאצל הגוי זה תלוי במוות ולא בשחיטה, אבל כאמור, הברייתא כן חולקת עליו ואומרת שגם אצלו, אם שחטו, זה תלוי בשחיטה. וזה הגענו למשנה בלמד ג' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום בחלק הראשון של השיעור, דיברנו על פסק את הגרגרת ואחרי זה שחט את הוושת, שבמשנה שלנו למסקנה זה נבלה לפי כולם, ואילו במשנה בממבט פסוקת הקנה היא טרפה ולא נבלה. על זה ראינו ארבעה תירוצים. התירוץ הראשון של רבה רוצה לשנות את המשנה אצלנו ולומר שגם אצלנו, אם היא קודם פסוקת הקנה, אז באמת היא טרפה, ורק אם אחר כך הקנה נפסק, אז היא נבלה. התירוץ הזה נדחה כי מפורש במשנה שבכל מקרה היא נבלה. התירוץ השני של רבה רוצה לשנות את המשנה שם ולומר שגם היא אומרת שהיא נבלה. התירוץ הרביעי זה של רבי חייא בר אבא, והוא אומר שהמשנה שם זה פשוט רבי עקיבא אצלנו לפני שהוא חזר בו, ולכן הוא אמר שזה טרפה, אבל אחר כך הוא הסכים שזה נבלה. והתירוץ השלישי, שזה של ריש לקיש, הוא אומר שתלוי איפה הוא שחט את הקנה. אם הוא שחט את הקנה איפה שכבר ממילא הוא היה פסוק, אז כאילו שהוא לא עשה כלום, וזה נבלה. אם הקנה היה פסוק, אבל הוא שחט אותו במקום אחר, אז זה לא נבלה, אלא זה טרפה. זה התירוץ של ריש לקיש, אבל דוחה הגמרא שזה לא יכול להיות, כי ריש לקיש סובר שברגע שהקנה פסוק, זה נחשב כאילו שהוא והריאות מנותקים לגמרי, וממילא ברור שזה יהיה נבלה ולא טרפה. עד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני דיברנו על הכלל שאמרנו הרגע, שאם הקנה פסוק, אז זה נחשב שהקנה והריאות מנותקות לגמרי. אמרנו שריש לקיש לא אמר את זה מפורש, אלו אמר הלכה ורב הבין כך מדבריו, אבל רבי זירא הבין אחרת. ההלכה שהוא אמר זה שאם אחרי שהוא שחט את הקנה נעשה נקב בריאות, אז זה כשר. רב הבין שזה בגלל שהקנה והריאות כבר מנותקות, אבל רבי זירא הבין שזה בגלל שאין טרפה לחצי חיות, כלומר אחרי שכבר שחטו סימן אחד, אז סימני טרפה חדשים לא יפסלו. אלה שני הסברים, וראינו שתי נפקמינות. נפקמינה אחת זה מה יקרה אם הוא שחט את הקנה ואז נעשה נקב לא בריאות אלא במעיים, שאז לפי רב זה לא יהיה כשר, כי דווקא הריאות מנותקות לא המעיים, ולפי רבי זירא זה כן יהיה כשר, כי אין טרפה לחצי חיות, כלומר אי אפשר לעשות טרפה אחרי שהוא שחט כבר סימן אחד. זאת נפקמינה אחת. בסוגריים אמרנו שלכאורה רבי זירא חזר בו, אבל אמרנו שהוא רק אמר את זה לפי רבה. נפקמינה שנייה זה שרבה חבר יעקב אמר שלפי שיטת רבה שהקנה והריאות נחשבים מנותקים, אז אותו דבר נאמר גם אחרי שהוא שחט את הוושת שהמעיים נחשבים מנותקים. וממילא בהנחה של גוי מה שקובע זה המוות ולא השחיטה עצמה, אסור לגוי לאכול מעיים משחיטה של יהודי, כי המעיים ניתקו עוד כשהבהמה הייתה מפרקסת. זאת ההלכה של רבה חבר יעקב, אבל הגמרא מביאה ברייתא שאומרת שגם לגוי מותר, כי אחרי שכבר שחטו גם לגוי זה קובע. כל טוב.

מנחם ברסלב אמר לתלמידים שלו, אני רוצה שתהיו כמוני ממש. שאלת השאלות, וכי אנחנו יכולים להיות כמו רבי נחם ברסלב? מה הכוונה היא גם כמוני ממש? אז בזקני חסידי ברסלב היו תמיד אומרים, מה הכוונה כמוני ממש? כמוני ממש פירושו, שכמו שרבי נחם ברסלב זכה להגיע לנקודה שלו, לנקודה הפרטית הייחודית שלו, ולהאיר כזה אור נפלא בעולם שמאיר בכל נשמות ישראל, ככה רבי נחם ברסלב רוצה שכל אחד מאיתנו יגיע לנקודה שנקראת כמוני ממש, לנקודה הפרטית הייחודית שדרכה השם יתברך יאיר אור נפלא בעולם, אור האמונה בעולם, אור השמחה בעולם. רבי נחם ברסלב מלמד בתורה למד דלת שכל יהודי יש בו נקודה שאין בחברו. כל יהודי יש בו זה נקודה פרטית, ייחודית, יפה, שדרכה הקדוש ברוך הוא רוצה להאיר את האור בעולם. ואומר רבי נחם ברסלב, איך זוכים להגיע אליה? אז רבי נחם אומר שיש לנו שלושה תנאים. נקודת הצדיק, דיינו ללמוד מספריו ולקיים את סותיו. ללמוד בספרי רבי נחם ברסלב, לוקחים אותנו למקום הזה. איך באמת לחוות את השם יתברך, לאו דווקא בפן הכללי, אלא בפן האישי הפרטי. נקודת החבר, שזה שיחת חברים שעושים, לא באים ממקום של רב ותלמיד, אלא משיחת חברים. עשה לך רב, וקנה לך חבר. שדרך זה מגיעים לבירורים מאוד אישיים ויפים וטובים בעבודת הקודש, להתעלות ולהתחזק ביחד מעבודת הקודש בפן הפרטי, לקבל אחד מהשני, לבוא בנקודת החבר בגובה העיניים. והנקודה השלישית זה התבודדות. שכל יום ויום, בין איש, בין אישה, יהיה לך את הזמן, יהיה לך את הזמן לשבת ולדבר עם השם על מציאות החיים. להודות לו, לשבח אותו, להתחזק בדיבורים של אמונה שאין עוד מלבדו, והכל לטובתי הנצחית, והשם יתברך מנהיג אותי בצורה הטובה ביותר, לשפוט ולדון את עצמו בכל יום ויום, האם כך היה ראוי להתנהג בעיני השם יתברך, בין על הדברים הטובים לשבח, ובין על הדברים הלא טובים לעשות תשובה, לבקש מהשם רחמים, שנזכה באמת להתקרב בצורה מיושבת, טובה ונכונה, ולעבוד את השם יתברך, ולספר לו את כל מה שעובר עליי. זה נקרא נקודת ההתבודדות. רבי נחם ברסלב אומר ששלושת הנקודות האלה יתחילו להאיר בנו באופן טבעי את הנקודה הפרטית השייכת לי בעבודת השם. לימוד התורה וקיום המצוות שאנחנו מקיימים בכלל, הוא מוביל כל אחד מאיתנו בפרט להגיע לנקודה הייחודית שלו. וכמו שרבי נחם ברסלב הדגיש במעשה תת, מעשה מחכם ותם, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. ולמה לנו לדבר מאחרים? ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה. להגיע אל הנקודה הפרטית הייחודית שלי, זה דורש שמחה בחלקי. אמונה שהשם יתברך נתן לי משהו ייחודי, שאני צריך להאיר בעולם על פי דרכה של תורה. ואין אותו לאף אחד. ואני לא צריך להיכנס להעתק הדבק, כדי שישמעו אותי, או ייתנו לי לייקים וכו'. אני צריך להיות אני, על פי דרכה של תורה, בלימוד שלי, בקצב שלי, בתפילות שלי, על פי ההלכה, ודרך זה האור הפרטי שלי גם יאיר בעולם. אבל העיקר זה להיות שמח בחלקי ולהודות לשם. שיהיה לנו בשורות טובות. ביי ביי.

0: כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו. עד עכשיו שמענו שירים וניגונים, ואתה נבוא לשמוע את הרב יצחק בנזסון. ואחרי זה עוד קצת ניגונים ועוד שיעורים נפלאים. המשך האזנה הרבה.
1: בעזרת השם אנחנו לומדים בליקוטי הלכות, הלכות עירובי תחומים, הלכה ה. זה הלכה שרבי נתן מסביר עניין שבנוי על כתבי אריזל, אבל יש לנו נבואה שרבי נחמן רבנו ניבה עוד לפני שרבי נתן התקרב אליו. הוא אמר, יבוא, עוד מעט יבוא אברך שעל ידו יוכלו אפילו ילדים בני 5 ללמוד כתבי ארי. אז אני מקווה שיש פה בני 5 של התקרבות שיזכו ללמוד כתבי אריזל. הנושא שלנו הערב זה בנוי על אחד מיסודות בכתבי אריזל. היסוד הוא ככה, שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם על ידי המידות שלו. הוא הכניס את המידות שלו, הספירות, זה נקרא ספירות גם, זה כוחות, פונקציות, שהוא הכניס ביקום על מנת לבנות את העולם, לברוא את העולם. אבל כיוון שהעולם, המטרה שלו זה לעשות שיהיה בחירה לבן אדם, שיהיה בן אדם, ושלבן אדם יהיה בחירה, ושמבחירתו יזכה לשכר שמגיע לו בגלל שהוא רצה, הוא בחר, בלי כפייה. זה כל העניין של העולם. אז בגלל זה הקדוש ברוך הוא חייב להמציא כזה מערכת שאתה יכול לבחור. כדי שנוכל לבחור, הקדוש ברוך הוא מקיים את העולם על ידי זיווג של מידות, שהזיווג של מידות יש לו מישור חיצוני, שעל ידי הזיווג של המידות, שזה חוכמה ובינה, חוכמה זה תיאוריה, ובינה זה התבוננות בתיאוריה, שזה לפתח את התיאוריה, אז הקדוש ברוך הוא בונה את העולם, בגלל זה התורה מתחילה בבית, הכפילות הזאת, הזיווג הזה, רק שזה בחינה חיצונית, אני אסביר הכל בעזרת השם. בהתחלה, אפילו בני 5 או בני 6, קשה קצת להבין, אבל בעזרת השם אני אשתדל עם מה שרבי נתן כותב להסביר את הכל. אז בקיצור, יש ייחוד עליון של הקדוש ברוך הוא, של המידות של הקדוש ברוך הוא, שמהווה את המציאות. המציאות הזאת היא שאנחנו עד היום אף אחד לא הגדיר אותה בכלל, אבל אנחנו מרגישים על ידי 5 החושים, אנחנו מרגישים את המציאות, והמציאות הזאת, הקדוש ברוך הוא מהווה אותה על ידי ייחוד חיצון. חיצון זאת אומרת שהוא מהווה את החיצוניות, הוא מהווה את החיצוניות, שזה מקיים.

קיים את העולם. עכשיו, הייחוד הזה חודר מלמעלה למטה, עד כל העולמות, עד המציאות המוחשית הגשמית. כשהאור הזה, האנרגיה הזאת עוברת בעולם של המלאכים, המלאכים מתלהבים כי הם משיגים את זה, אין להם שום בלבול. אין להם בחירה, אין להם שום בלבול, אז הם משיגים את זה, והם דביקים ושרים לקדוש ברוך הוא, קדוש, קדוש, קדוש כל הזמן. אין להם שום בלבול. אבל כשהערה הזאת של הייחוד הקדוש של חוכמה ובינה, מגיע לתוך העולם הזה, אז יש בעיה, כי העולם הזה הוא מאוד מאוד מאוד עקור ומאוד מצומצם. לכן כשהערה הזאת מגיעה לתוך העולם הזה, למרות שהיא מהווה את המציאות מבחינה גשמית, מבחינה מוחשית, אבל מבחינה רוחנית זה מאוד מאוד מאוד קלוש, מאוד חלש. כיוון שזה חלש, זה דורש מאיתנו, שאנחנו משיגים את האנרגיה, את ההשראה, אנחנו משיגים את זה, זה דורש מאיתנו מאמץ להקשיב למה שזה אומר. אם אנחנו רוצים, ואם אנחנו לא רוצים, אנחנו יכולים לפנות עורף, לעשות כאילו לא שמענו, ואז זה מה שנראה הערב. אז עכשיו, הנושא שלנו, ובזה אנו גבוהים הרבה מן המלאכים. הבן אדם גבוה מן המלאכים, שהם עומדים, שהם עומדים, עומדים זאת אומרת סטטי, לא זזים, הם עומדים באותה רמה, זה לא אומר שהם אומרים, הם עושים פעולות, המלאכים זה הרי שליחים, הם עושים פעולות, אבל הם עומדים תמיד באותה הרמה. שאינם מקבלים חיות אלוקותו כי היא מייחוד החיצון. מה שהם מקבלים זה מהייחוד החיצון. האנרגיה הזאת שהקדוש ברוך הוא מזרים לתוך היקום, זה מה שמפרנס אותם, מחיה אותם, נותן להם את הכוחות כדי לעשות את השליחויות שלהם. ואף על פי שהם מקבלים הערה הזאת באור גדול ונפלא, ונורא מאוד, הרבה הרבה גבוה יותר מהערה נמשכת משם לתחלונים. עכשיו, האור שמשיגים המלאכים הוא הרבה הרבה יותר זך וטהור וקדוש ממה שאנחנו משיגים פה בעולם הזה. אף על פי כן, אין להם כוח לגרום ייחוד פנימי. עכשיו, כשבן אדם, בן אדם דווקא, לא מלאך, מלאך הוא לא, הוא מקבל, וזהו, הוא מקבל, ועם הכוח שהוא מקבל, הוא עושה את הפעולות שהוא אמור לעשות. אבל בן אדם, כשמגיעה אליו ההערה הזאת של הייחוד החיצון, שמהווה את העולמות, והוא כן מקשיב, הוא כן משתדל לקלוט את המסר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה הייחוד הזה אומר, אז הוא מוסר נפש, כי זה לא ברור. אם זה היה ברור, אם זה היה פקודה ברורה, תעשה כך וכך, אבל זה לא ברור, זה חלש. אבל אם הוא מתאמץ ומוסר נפש, על מנת להבין מה זה אומר, אז הוא גורם מה שנקרא ייחוד עליון פנימי. והייחוד עליון פנימי זה לעילה ולעילה לכל דבר. אז עכשיו המלאכים, הם מקבלים את האור החיצון, הרבה יותר זך ממה שאנחנו מקבלים, אבל אין להם כוח לגרום ייחוד פנימי, לחדש האמונה בהרה יתרה ונפלאה. הם לא מתקדמים במיליון שנה מבחינת אמונה. הם נשארים ברמה שהקדוש ברוך הוא תכנן להם את הרמה הזאת, הם נשארים ברמה הזאת. אבל לחדש, להתקדם, להתגדל, אין להם את הכוח הזה. אבל אנחנו, עם קדוש, עד רבה. מחמת זה בעצמו, שתחילת הערת האמונה באה עלינו בזה העולם בצמצום, בגלל זה שהקדוש ברוך הוא צמצם את האור, את האנרגיה, שהיא תגיע לכאן חלשה, מבחינת התנוצצות ורמזים, ברמז, לא בקריאה מפורשת, רק ברמז. ועל ידי זה יש לנו בחירה. מהי הבחירה? או להקשיב או להתעלם. אזי כשאנו זוכים לבחור באמת והטוב, אז עכשיו אנחנו מרגישים, יש לנו הרגשה, זה לא ברור, זה לא ברור.

Remazim. Remazim זה קריאה, מסר, שאתה לא חייב לקלוט אותו. אם אתה רוצה, אתה קולט אותו. אם אתה לא רוצה, אתה יכול לעשות את עצמך כאילו לא הבנת. אזי כשאנו זוכים לבחור באמת והטוב, לרדוף ולרוץ אחריו יתברך במסירת נפש, שזה בהחלט מסירת נפש, שאתה רואה כולם לא זזים, רק אתה שמעת, אז כולם לא זזים, אז למה תהיה יותר טוב מכולם? אז אתה מוסר נפש, אתה אומר, כן, אני אהיה יותר טוב מכולם. אזי אנו זוכים לגרום ייחוד הפנימי שמשם נמשך עלינו הארה נפלאה בידיעת שוקת אמונתו יתברך. אז עכשיו אנחנו לומדים משהו מאוד מאוד חשוב ונפלא, שיש אפשרות, למרות שהאמונה זה שריר רוחני, נפשי, שיש לו, לכל בן אדם בעולם יש לו אמונה, אחרת מי שאין לו אמונה הוא לא חי בכלל, הוא צריך להאמין שהוא חי. אז עכשיו אמונה זה אבל אפשר לפתח אותו וגם אפשר להחליש אותו. איך מפתחים את האמונה? כשאתה מקבל קריאה, אתה מקבל רמז, במקום להתעלם ממנו אתה תופס אותו והולך על זה ומשקיע בזה, אתה משקיע בזה, וכולם אומרים אתה משוגע. זה חידוש, כאילו אף אחד לא אמר, זה נכון, אני משוגע, אז מה? אז אני משקיע בזה, אני הולך על זה, זה נקרא מסירות נפש. מה שאין המלאכים יודעים ממנה, כי יש לנו כוח לחדש האמונה בהתחדשות נפלאה. הכוח שלנו זה להתחדש באמונה. יש כאלה שחושבים אמונה זה כאילו 13 עיקרים, וזהו, מיר סיני ועד ביד גואל, זה אותם העיקרים, וזה לא נכון. האמונה מתחדשת, מתגדלת, מתפתחת, ויכולה לגרום דברים נפלאים. אבל היא, כמו שאומרים, חדשים לבקרים, רבה אמונתך. טוב, אז זה האלף. וזה החילוק שבין ישראל לאומות העולם. עכשיו, כשאנחנו, זה כלל גדול ששמעתי מפי זקני ברסלב, שהם אמרו שכל פעם, כי יש כאלה פחות או יותר, אני לא יודע, לא רוצה להגיד הגדרות, אבל יש כאלה שמפריע להם אם אומרים גויים ככה, גויים ככה, אז אני רוצה למסור כלל גדול, שכל פעם שכתוב בליקוטי מורן, עקום, גויים, אומות העולם, הכוונה עלינו. לא, כי למה? הכוונה על כל מי שיש לו מידות עקום. זה שיש לו כעס, שיש לו גאווה, שיש לו תאווה, אז זה מידות עקום, אז זה הכוונה על כולם. רק מה? מי שמשתדל להיות יהודי, אז הוא יוצא מכלל עקום. אבל זה עבודה קשה וארוכה. לכן, הביטוי הזה הוא ביטוי כללי, ושכל אחד צריך לא לראות, כאילו להגיד, הגוי הוא ככה, גם אתה יש לך גוי קטן או גדול בלב. טוב, כי זאת הערה, אבל בכל מקרה, יש ישראל ויש אומות העולם. אז עכשיו, כי זאת הערה הנ"ל, אני משחד מייחוד החיצון לקיום העולמות, כי הקב"ה רוצה לקיים את המציאות, אז הוא שולח את הערה הזאת, את הכוח הזה, את הייחוד הזה, כדי לקיים את היקום, שמשם בא בלב האדם התנוצצות ורמזים לרוץ אחריו יתברך, זה מה שנקרא השראה, הוא מרגיש השראה, אבל זה קלוש, זה עדין, זה דק מאוד מאוד מאוד. זאת ההערה והחיות נמשך גם על כל אומות העולם. אז זהו, כולם מקבלים השראה. חוץ מזה שכתוב במלבים, דבר נפלא מאוד, שיש בכל בן אדם ביקום, לא משנה המצב שלו, כל בן אדם ביקום נולד עם מה שנקרא דעים. יש דעות ויש דעים. מה ההבדל בין דעות לדעים? דעות זה מה שאתה מקבל דעות, אתה לומד, אתה שומע, אתה מקבל דעות, יש לך דעות. דעים זה דעות שיש לך עוד לפני שנולדת. בשורש הנשמה, הקב"ה דאג שכל נשמה ונשמה נשלחת לעולם עם דעים. זאת אומרת שזה כאילו דעות קדומות לטובה, שהוא בטוח שקיים הבורא, כי הוא יודע שהוא לא ברא את עצמו, והוא גם בטוח שהבורא מהווה ומשגיח על כל דבר, ומתערב בכל דבר.
זהו, זה דעים שמגיעים.

זה נמשך לכולם. והשם מתברך מקיים גם אותם ברחמיו, בחיות הנמשך משם. הקדוש ברוך הוא מחיה את כולם באנרגיה הנמשכת מהייחוד, הזיווג של המידות הקדושות של חוכמה ובינה. אז הוא מחיה את כולם, כולל אומות העולם, ורוצה להמשיך אותם גם כן לאמונתו הקדושה. והקדוש ברוך הוא רוצה את כולם, רוצה לקרב את כולם. אבל הם, כשבאה עליהם הערה והתנוצצות ורמזים, עכשיו זה עניין של תרבות, כשבאה עליהם הערה והתנוצצות ורמזים, הם פונים עורף מלשמוע. אז עכשיו כולם מבינים שמה שאמרתי בשם זקני אנש, זה אמיתי, כאילו, כל מי שפונה עורף, הוא נכלל בכלל הזה, כלל של מי שפונה עורף, זה מי שפונה עורף. למה? כי אינם רוצים להשליך תאוותם הרעות ולמסור נפשם בשביל השם יתברך. למה שהם מבינים שאם אני מקשיב לכל דממה דקה הזאת שלוחשת בתוך הלב שלי, בוא, ואז מה? אבל אני צריך לעזוב דברים הרבה. אני צריך לעזוב הרבה דברים. זה מבחינת השם מסיני בא וזרח מסעיר למו. הקדוש ברוך הוא בא מסיני וזרח מסעיר למו, ושהוא החזיר הקדוש ברוך הוא התורה על כל האומות. לפני שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה בהר סיני לעם ישראל, הוא קודם כל הציע אותה לכל אומות העולם. למה אתם לא רואים בשום ספר בהיסטוריה שכתוב שהקדוש ברוך הוא הציע, הוא טלטל את התורה לכל אומות העולם עוד לפני שהוא הציע את זה לישראל? בגלל שהם התעלמו מזה. איך הוא הציע? הציע באותה צורה שאנחנו אומרים עכשיו, לא ככה, לא בגסות, אלא ברכות. והקדוש ברוך הוא הציע להם, למי? לנביאים שלהם. יש אצל הגויים נביאי אומות העולם, אז לנביאים שלהם הקדוש ברוך הוא נתן להם השראה, שיבינו שיש תורה. מה זה תורה? יש הוראות איך להתנהג כלפי כל דבר. מה הוראות כלפי כל דבר? תודה. אז הם הרגישו שזה נוגע בכאילו, בלעזוב כמה דברים, אז הם לא היו מוכנים לוותר על זה, אז הם פנו עורף. עכשיו הרבי, קדושת לוי, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, הוא שאל שאלה קשה. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא הרי יודע את העתיד, אין אצלו עתיד ועבר והווה, הכל זמן אחד נצחי, אז זה לא שייך אצלו כאילו שהוא מתפלא מה יהיה. הוא ידע טוב טוב שהגויים, שום אחד מהשבעים אומות לא יקבל את התורה. אז עכשיו הוא שואל, אם זה ככה למה אתה מציע, אם אתה יודע שהוא יסרב למה אתה מציע, מה זה המשחק הזה שאתה מציע לו ואתה יודע שהוא לא יקבל? אלא מה? עצם ההצעה עשתה רושם. ההצעה עשתה רושם. עצם ההצעה שהקדוש ברוך הוא הציע את התורה, זה עמוק מאוד. הוא הציע את התורה לתוך התת מודע של הנביאי אומות העולם, ועצם ההצעה הזאת היא עשתה רושם, והרושם לא יימחק לעולם, וילווה את ההיסטוריה בלא יודעין. אף אחד לא ידע מזה, אבל זה מלווה את ההיסטוריה, וזה נכנס לתוך התרבות של כל האומות העולם, כך כשיגלו ישראל לתוך האומות, פה ושם כל פעם שהם ירצו להתבולל, הם לא יוכלו, כי יראו ניצוצות של התורה, הם יזהו את זה, הם ירגישו כאילו הם כאילו רוצים ללכת כאילו להתבולל, אבל פתאום מתעורר איזה ניצוץ שנמצא שם, וזה זה יעצור אותם. בגלל זה הקדוש ברוך הוא הציע את התורה גם לאומות העולם. ולא רצו לקבלה, כי אם ישראל היינו בחינת הנעל. כי על ידי חיות והתנוצצות אלוקות הנעל, רימז להם הקדוש ברוך הוא שימשכו אחריו. הקדוש ברוך הוא הזמין אותם, בכל זאת הוא באמת הציע להם. זה לא משחק, הוא באמת הציע להם, אבל הם לא רצו, לא היו מעוניינים. וקבלו התורה, אבל הם פנו עורף, ולא רצו למסור נפשם ולהשליך תאוותם ולקבל התורה. הם ידעו שקודם כל ברית מילה, ואחר כך שבת, ואחר כך זה וזה, אז זה לא לאכול, וזה כן לאכול. הם לא היו מעוניינים. וזאי לא די שלא זכו לגרום ייחוד הפנימי, שמשם עיקר התגלות אמונה בתוספת אור נפלא. אז עכשיו ההתחדשות לחדש את האמונה, למרות שהייתה אמונה
בתוך אומות העולם, אבל להוסיף, להתחדש, זה לא קרה להם, למה שהם לא מסכו נפש. הם קיבלו את ההזמנה, אבל הם לא קיבלו, לא הסכימו, לא הלכו אחריה, לא השקיעו בזה, לא מסכו נפש. שזה עיקר קבלת התורה כנזכר להם. אף גם אפילו אור הנמשך בקביעות מבחינת ייחוד החיצון, אז מה קורה במקרה כזה? שאם בן אדם, כשהוא מוזמן מפי הקדוש ברוך הוא אישית, להתקדם, הוא מוזמן להתקדמות, מוזמן לגילוי, כשהוא רוצה לגלות לו משהו נוסף, והבן אדם מסרב, למה שהוא מרגיש שהתוספת הזאת יעלה לו כך וכך, אז הוא כאילו עושה את עצמו כאילו לא שמע. אז מה שקורה, שאף גם אפילו אור הנמשך בקביעות מבחינת ייחוד החיצון, גם זה קלקלו. אז עכשיו מה קורה? שאם אתה לא מתחדש באמונה, האמונה שכבר הייתה קיימת לפני, שהיא באה מהייחוד החיצון, הייחוד החיצון למשל זה החברה, החברה כאילו דעות ודת שאנחנו מקבלים מאנשים אחרים, זה בשבילנו ייחוד חיצון. זה חיצון, זה כאילו זה חוכמה ובינה, זה דעת, אבל זה דעת חיצוני. כל זמן שאתה לא מאפנם את זה, על ידי שאתה משקיע, על ידי שאתה מקבל, ואתה משקיע, ואתה מתחייב, ואז אתה מחדש. ואם אתה לא מחדש, אז לא די שאתה לא זוכה לחידוש, אלא גם מה שהיה קיים מתקלקל, מתיישן, נהיה על ידי מעשה מראי, ונמשך להם על ידי כפירות ואמונות כוזביות. אז עכשיו האמונה, כשהיא מתקלקלת, היא נשארת אמונה. אמונה, הפירוש זה קבלת עובדה שלא ביררתי, לא ביררתי על ידי השכל ולא על ידי הניסיון, אז אני מקבל שכך יהיה, אבל אפשר להאמין למשל שאם יש חתול, אז החתול זה אומר כך וכך, זה אמונות תפלות, אמונות כוזבות. אז האמונה שהבן אדם, כמו שאמרתי בהתחלה, לא יכול לחיות בלי אמונה, אז יש לו אמונה, אבל האמונה מתקלקלת. מה זאת אומרת? שהוא משקיע אותה במקומות בלתי נכונים. הוא מתחיל להאמין, אני לא רוצה להגיד לעשות פרסום לאף אחד, אבל הוא מתחיל להאמין בכמה גורמים באמונה עיוורת. אני כן, זה, בתקשורת למשל, תקשורת זה גם, אז יש לו אמונה, זה היה בטלוויזיה, זה היה כתוב בעיתון, זה אמונה, אתה כל כך חרדי, כזה, כל כך, כאילו כל כך, זה אמונה, האמונה זה שחיר, אי אפשר לחיות בלי אמונה, רק מה? תלוי איפה אתה משקיע אותה. אם אתה משקיע אותה בצורה קדושה, זה אומר שאתה חייב להתקדם, אתה לא יכול להישאר, אתה לא מלאך, אתה יותר ממלאך. אז אתה חייב להתקדם. אז אם אתה חייב להתקדם, כדי להתקדם, תתרום, תביא, תשקיע. ואם תשקיע, תזכה לגילוי נוסף, ואז האמונה שלך מתחזקת, וגם למפרע, האמונה הקודמת גם מתחזקת. אבל להפך, אם הבן אדם מסרב, לא מקבל את ההזמנה, אז מה קורה? בוודאי שהוא מפסיד את החידוש, אבל גם מה שהיה לו לפני, מתקלקל. כי זה עיקר מבחינת הבחירה שיש לבני אדם בעולם הזה, הגשמי, שכשמגיע עליהם הערב התנוצצות אלוקות הנמשך מבחינת ייחוד החיצון, בקביעות שהקדוש ברוך הוא משדר תמידית, הוא משדר תמידית, משדר, משדר, משדר לכולם, ללא יוצא דופן, רק ההבדל הוא התגובה, התגובה זה ההבדל, איך אתה מגיב לקריאה הזאת, קריאה אם הקדוש ברוך הוא משדר אותה לכולם, רק איך התגובה. וקיום העולמות, שהוא מבחינת חיות המלאכים, והמלאכים הם מתלהבים מאוד מאוד מהקריאה הזאת, אזי יש כוח לבני אדם לבחור בחיים, יש אפשרות, אתה יכול לבחור בחיים, דיינו לדבק עצמו אל האמת, ולהשתוקק לאמונתו בהשתוקקות גדול, ולהשליך כל התאוות, ולמסור נפשו על קידוש השם, בשביל השם יתברך, להגיד, הנני, כמו שעשו האבות הקדושים, הנני, אני עכשיו, אני בא להזמנה, אתה מזמין אותי, אני בא, הנני. כי על ידי ההתנוצצות הזה, לבד יודע האדם בנפשו שראוי להשליך כל ההטבות הגשמיות. עכשיו, הרמז, כמה שהוא דק,
וכמה שהוא קטן, וכמה שהוא חלש, הוא עדיין מספיק כדי להבין מה המחיר. מה המחיר? מה צריך לעשות כדי לזכות שזה יתפתח ושזה תזכה לקנות את זה, לזכות לחידוש הזה? מה, אתה כבר מבין, כל בן אדם מבין. כדי לרדוף ולרוץ אחר השם, השגת התכלית הנפלא הזה, להשיג תשוקת אמונתו הקדושה, זאת אומרת, לזכות להתחדש ביהדות. מה שחסר, למה היו כל כך הרבה זרמים של רפורמות, וזרמים של כל מיני שינויים וכל מיני רפורמות? למה? שכולם מרגישים שצריך להתחדש. ההתחדשות זה צורך, גם בכל דבר זה, יש צורך בהתחדשות. אבל מה? ההתחדשות הזאת היא לא תלויה בהיגיון, היא לא תלויה בשכל, היא לא תלויה שאתה שוקל בפסיכולוגיה או בפילוסופיה או בסוציולוגיה או כל החוכמות האלה, אלא היא תלויה במסירות, בהשקעה, כמה שאתה מתמסר. ואם אתה מתמסר, אתה זוכה לחידוש אמיתי. אתה זוכה לחידוש אמיתי. צריכים להשליך כל התאוות במשל נפשו הזה. ומי שזוכה לבחור בחיים ולהתעורר על ידי התנוצצות הזה, למסור נפשו בשביל השם יתברך, כמו אבות העולם, אבות העולם, הם גם הגיעו לאותו מצב של כל האנושות, לא היו ספרים, לא היה כלום, היה מסורת, אבל אבות העולם זה אנשים שקלטו את ההזמנה, הקריאה הזאת, החלשה שכשבחור קורא, ואמרו, הנני. והשפת אמת אומר שהמילה לך לך, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, הוא אומר את זה לכולנו בכל רגע. בכל רגע הוא אומר לך לך. אז זה מי שרוצה, מקשיב וקולט. מי שלא רוצה, לא חייב. הוא לא חייב, הוא יכול להגיד לו, לא שמעתי. אבל מה קורה אז? קורה שהוא מתיישן. הוא נהיה שגרתי. הוא נהיה כאילו... טוב, אז היי זוכים על ידי זה, אז אבל מי שעונה כן, אז היי זוכים על ידי זה לגרום ייחוד הפנימיים, הוא גורם ייחוד פנימי, ועל ידי זה נמשך עליהם מוכין גמורים, משם מבחינת חיות הנשמות של צדיקים, שהוא חיות גבוהה ועליון יותר. אז עכשיו אנחנו מבינים, מה זה שאתה רואה שאנשים פתאום מגיעים לרוח הקודש, מגיעים להשגות שאתה לא רואה איפה הוא למד, מה הוא ידע. הבן אדם מסר נפש. הציעו לו מן השמיים כמו שמציעים לכולם. הציעו לו, תבוא. והוא מסר נפש, הוא אומר, אני בא, אני הנני, אני מגיע. אז כשהוא אמר את זה, הוא גרם ייחוד פנימי. והייחוד פנימי עושה לו ייחוד. מוכין גמורים שזה בגרות, הוא בוגר, הוא כבר לא חושב כמו תינוק. שעל ידי זה נתגלה האמונה בתכלית השלמות, אבל הכסילים הממענים לשמוע, אשר בבוא עליו התנוצצות הזאת אינו משים ליבו לזה, לא אכפת לו, הוא לא משים לב, אזי לא די שאינו גורם ייחוד עליון פנימי, אף גם אותה הערה בעצמה נתקלקלה אצלו, ונעשה אצלו אמונות כוזביות, ואז הוא יש לו, הוא קולט משהו מהשראה, אבל הוא מקלקל, הוא מעוות את זה, הוא מזייף. הוא מקבל את ההשראה, אבל הוא מזייף בה. ועל זה, ועבוד הזרה וכפירות, כי מחמת גשמיות והכירות זה העולם, על כן אי אפשר לקבל זאת הערה הגדולה בזה העולם, כי אם מבחינת התנוצצות, בגלל שהקדוש ברוך הוא עשה, בכתחילה, שהעולם הזה יהיה עקור, שיהיה מזוהם מבחינה רוחנית והיום גם מבחינה גשמית. אז ההתנוצצות מגיעה בצורה חלשה ורמזים בעלמה, שמחמת זה שאין הערה מתגלית בזה העולם בהתגליה, בגלל שהיא לא מפורשת ולא גלויה, כמו בעולם המלאכים, רק בדרך רמז והתנוצצות, על כן יש לבני אדם בחירה לטוב או להפר. זה יסוד, למדנו הערב, יסוד הבחירה. זה יסוד הבחירה. שאם זה היה מפורש, כמו שזה מפורש אצל המלאכים, לא היה שום בחירה. היינו כמו מלאכים.
אבל הקדוש ברוך הוא מצפה שאנחנו נהיה הרבה הרבה יותר ממלאכים. זה הבעיה. אז כדי שנהיה הרבה יותר ממלאכים, אנחנו צריכים לרדת יותר למטה, להתמודד בקשיים של העולם הזה, ולהתגבר על זה, ולמדנו הערב איך להתגבר על זה, על ידי הקשבה, ואז אנחנו עושים, גורמים ייחוד עליון, פנימי, ואז אנחנו מקבלים מוחין. זה, איך, זה מנגנון של השכלה אמיתית ופנימית. וכשזוכה לכנל, אזי ממשיך ייעוד מיוחד פנימי. ואז דייקה ממשיך על עצמו האמונה בשלמות, ואז האמונה שלו נהיה חזקה. אנחנו רואים אנשים שיש להם כוח אדיר, הכוח של הצדיקים, שעמדו בכאלה מבחנים, שאי אפשר רבי עקיבא, אי אפשר לתאר את אילו מבחנים עמדו בהם. מאיפה הכוח הזה? הכוח הזה זה כוח האמונה. כמה שכוח האמונה חזק, אתה יכול לעמוד במבחנים, יש לך אומץ. אם כוח האמונה חלש, אז אתה, אין לך כוח. זה כל הכוח. כי מחמת גשמיית העולם, אין מספיק לנו הערה של ייחוד חיצון. עכשיו, הערה של ייחוד חיצון, היא מספיקה כדי לכתוב, סליחה, כמה מיליוני ספרי פילוסופיה ושירים ורומנים. אתה יכול, כי זה, יש, זה כאילו, זה עובד, זה, מי שמתחבר לתדר הזה, הוא יכול לכתוב ספר כל יום. הוא יכול. אבל הוא לא מתקדם. זה נשאר חיצוני, זה לא פועל בפנימיות, זה פועל בחיצוניות, וגם בחיצוניות, עם הזמן, הוא נהיה יותר ציני, הוא נהיה יותר, כאילו, זה, אז הוא מקלקל גם את הילדות שלו, הטריות שלו, כבר לא, אז זה הייחוד החיצון, שמיך הוא מחיה את המלאכים, מחמד שהעולם הזה נמוך יותר, צריך שיומשך עליו חיות והרה ממקום גבוה יותר, דווקא בגלל שאנחנו כל כך נמוכים, הרבה יותר נמוכים מהמלאכים, בגלל זה אנחנו זקוקים להרה יותר גבוהה, אנחנו צריכים לקבל חיות, אנרגיה יותר גבוהה, כדי שיהיה כוח להתלבש בזה העולם, שלא יוכל גשמיות זה העולם להסתירו, כדי שיהיה לנו כוח להמשיך הלאה עם הכוח הזה, שהזיהום שיש בעולם לא יוכל להסתיר את ההשראה. אבל זה החיות העליון מבחינת ייחוד הפנימי, צריך להמשיך עליו בעצמו על ידי תאותה דלתתה. אין שום אדם בעולם יכול לעשות את זה בשבילך. זה, אתה מקבל כל, למשל עכשיו, יש לנו שיעור, אנחנו כולנו שומעים שיעור תורה, שיעור של רבי נתן. אנחנו שומעים שיעור. עכשיו, איך מגיבים? זה שונה כל אחד ואחד. יש, בוודאי, אין, חזל אומרים, אין בית המדרש בלי חידוש. אפילו אם היינו לומדים את זה, כל פעם אותו השיעור, היה כל פעם חידוש. בפרט שהשיעור הזה, עשיתי אותו אולי לפני 15 שנה או משהו כזה. אז עכשיו, זה, אבל אפילו אם היינו לומדים כל יום אותו השיעור, היה תמיד חידוש. למה שהאמונה מתחדשת, זה בא מהייחוד החיצון. אז עכשיו, כל אחד ואחד, כפי שהוא מגיב לשיעור, כך הוא, זה נקרא התערותה דלתתה, זה ההתעוררות שלו, וכך הוא מעורר את הייחוד הפנימי, באותה מידה. וכמה שהוא מעורר את הייחוד הפנימי, הוא מקבל מוחין. אז עכשיו אנחנו רואים שההבנה בכלל לא תלויה בכוח ההשכלה, במוחין. עד רבה, אם הבן אדם נשאר תקוע במוחין שלו, הוא יישאר תמיד הגיוני, ולא יהיה לו כוח אף פעם לעשות משהו לא הגיוני, שזה מסירות נפש. על ידי הרע התלוצצות המשך עליו בייחוד החיצון. אבל כן, הכסילים הבוחרים ברע, שאינם רוצים לרדוף ולרוץ אחריו יתברך, במסירות נפש, הם לא רוצים לוותר על כלום, אז נתקלקל אצלם החיות הנמשר מייחוד חיצון, גם שזה בוודאי הרבה יותר פשוט, זה לא עמוק כמו הייחוד הפנימי, אבל בכל זאת זה גם מתקלקל, ונעשה אצלם כפירות ואמונות כוזיות, כי מחמת גשמיות העולם הזה אינם יכולים לקבל האור הזה, הגשמיות של העולם הזה מקלקל את המסר, מקלקל את המסר, לא, זה לא נשאר ישר, זה
מתקלקל. ועל ידי זה נעשה אצלם עבוד הזרה, ואמונות כוזיות, וכפירות, והרשימה ארוכה. בכל מקום, כמו שאמרו חז"ל, בכל מקום מוכתר ומוגש רשמי, דקרולה אלקה דאלקיה. עכשיו, בכל מקום מוכתר ומוגש רשמי, שכולם באמת מאמינים, מוכתר ומוגש רשמי לשם הקדוש ברוך הוא, רק שהם קוראים לו אלוקי האלוקים, והם מייחסים עוצמה עצמאית למלאכים, לשדים, לכוחות אחרים, וגם לבני אדם, מייחסים להם עוצמה. שאפילו הקום והעובדים עבודה זרה, מודים בהשם יתברך, רק שטועים באמונות כוזיות, ועל זה ועבודה זרה, ומכאן נמשך זאת, אך זה נמשך מבחינת הנעל. עכשיו אנחנו מבינים טוב טוב, זה עניין של דתות, מאיפה באים כל הדתות וכל הכתות, הם באים מזה, באים מאינטרפרטציה, באים מפרשנות של הרמיזה, הרמז שהקדוש ברוך הוא התדר שהקדוש ברוך הוא שלח, איך שהם הבינו את זה, בנו על זה שיטות שלמות, שזה מה שנקרא אמונות כוזביות. מבחינת ייחוד החיצון שאינו נפסק, שמשם נמשך חיות לכל העולמות, ואפילו לאומות העולם. ועיקר החיות הוא אמונה. קיבלו אמונה, אין שום חיות בעולם. אין שום, למשל רבי נתן מביא במקום אחר, שמסע ומתן, ביזנס, עסקים, הכל בנוי על אמונה, שאחד מאמין בשני, אחד שהוא חשדן, עדיף שהוא לא יעשה ביזנס, הוא לא ישקיע אף פעם, עד שהוא בודק, ועד שהוא בודק הוא כבר בין 120 שנה. בכל מעשה הוא באמונה. אז האמונה זה היסוד של החיים. אצל אומות העולם שאינם רוצים למסור נפשם בשביל השם יתברך, שוב, תזכרו מה שאמרתי, מי זה אומות העולם, זה כל מי שפונה עורף לקריאה, להזמנה של הקדוש ברוך הוא. נתקלקל אצלם הרע הזאת, ונעשה אצלם כפירות ואמונות כוזביות, אבל על כל פנים, רובם ככולם מוכרחים להודות במציאות השם יתברך. אם אתה שואל אותם אלא מי שהוא משוגע, אבל מי שהוא שפוי קצת, אתה אומר, מי ברא אלה? אז הוא אומר, איזה כוח, איזה... הוא מאמין שיש משהו, הוא מאמין שיש משל פשוט מאוד מאוד. משל שיש למשל בקבוק של דיו. בקבוק של דיו ודף נייר. טוב, אז עכשיו אתה חוזר לחדר שלך, אתה רואה את הבקבוק של דיו הדף הזה, והרוח נכנסה ושפכה את הדיו על הדף ועשה קשקושים, קטמים, אתה אומר, טוב, הרוח, טוב. עכשיו, יש בקבוק של דיו ויש נייר על השולחן, רק הפעם זה, יש מכתב. והמכתב הזה יש לו משמעות, ומכתב יפה, וטקסט מעניין, ואפילו בשורה טובה. זה מכתב, מישהו נכנס וכתב לי מסר. מישהו כתב... עכשיו, אם יש שוטה אחד בעולם, אני עוד לא פגשתי אחד כזה, אבל אם יש שוטה אחד בעולם שאומר, לא, מה פתאום, מי שהוא, זה הרוח, אותו הרוח ששפך את הבקבוק, הוא גם כתב את המכתב, זה הרוח, זה מקרה, אני לא פגשתי שוטה כזה, אבל יכול להיות שיש. בקיצור, הם מוכחים, זה כאילו מי שקצת מתבונן, הוא אומר, טוב, השם שהוא נותן לחי החיים, זה בשפות זרות ולועזיות, זה שם, אבל הוא מאמין במציאות שהמציא את המציאות. רק שכל אחד נטעה למקום שנטעה, לזה כפירה ואמונות כוזביות, מחמד שנתקלקל אצלם הרע. למה? הוא לא זכה להתחדשות. זה מה שקורה למי שלא מתחדש. מי שלא מתחדש, למשל, אנחנו רואים ילדים, יש להם השראה. יש להם השראה גדולה מאוד מאוד. הם קרובים לעולם העליון. הם ממש קרובים והם מקבלים השראה. ככל שמתבגרים, אתה רואה שהשראה יורדת עד... טוב, עכשיו, מי שרוצה לקיים מה שרבי נחמן אמר, שאסור להיות זקן. הוא חייב להתחדש. ואיך מתחדשים? לא קשה.
באותו שנייה, הקדוש ברוך הוא משדר לך שתלך תקבל אותו. ואם אתה מקבל אותו, אתה תחדש את האמונה, אתה תגרום ייחוד פלימי, כפי כמובן שזה יחסי, יחסית למעלה שלך, אתה תקבל הוראות איך להתנהג כפי הייחוד הפלימי, ואז אתה תתחדש ואתה תתקדם ותתגדל. וזהו החילוק שבין המלאכים לבני אדם. השיעור התחיל, שאמרנו שאנחנו יותר גדולים מהמלאכים. זה החילוק, זה ההבדל ביניהם. שצל המלאכים, הרע הנעל מייחוד החיצון בהתגליה, באור נפלא, אז אצלם לכתחילה הכל נפלא, ועל כן אין להם בחירה, אין להם בחירה, חייבים להיות טובים, להיות מושלמים. ויש להם הערה הזאת בקביעות, ויודעים מהשם יתברך תמיד, בלי הפסקה, כי הייחוד עצמו לא נפסק. אם הוא היה נפסק לשנייה, היה כל העולם חוזר לתוהו. מה שמקיים את המציאות זה הייחוד הזה, זה הייחוד של האנרגיות האלה, הקומבינציה של שתי האנרגיות האלה, זה מהווה את המציאות. אם הוא היה נפסק לשנייה, מתבטלת המציאות. אז המלאכים שקיימים, הם מקבלים את האור הזה, והם דבוקים ויודעים מהשם יתברך תמיד. אבל אינם יכולים לעלות מדרגה לדרגה, הם לא יכולים להתקדם. הם נשארים תקועים איפה שהם נמצאים. יש כמובן המון דרגות בין המלאכים, לא כולם שווים, יש כאלה מלאכים אדירים, אדירים. יש מלאך אחד שרבנו תיאר אותו, שיש לו 1,000 ראשים, ובכל ראש וראש יש לו 1,000 פיות, ובכל פה יש לו 1,000 לשונות, וכל לשון עושה 1,000 שירות. אז זה סימפוניה, זה להקה שלו. יש מלאכים, אז יש מלאכים קטנים, למשל כל הפרחים זה מלאכים, פרח זה מלאך, אז יש מלאכים קטנים ויש מלאכים אדירים, יש שרים, יש שחפים, יש אופנים, חיות הקודש, יש המון המון המון המון מעלה. אבל הצד השווה שבכולם, שהם לא מתקדמים. מלאך שהוא היה סגן, הוא לא התקדם, הוא יישאר כל הזמן. לחדש ידיעתם ואמונתם, הם לא יכולים לחדש את הידיעה שלהם. בגלל זה, זה לא הנושא של השיעור של הערב, אבל יש קינת המלאכים. הם מקנים מאוד מאוד בנו, מאוד מקנים. למה שהם רואים שאנחנו כל כך נמוכים וכל כך מגושמים, ובכל זאת אנחנו יכולים להתחדש, הם ממש מקנים בנו. ורבנו אומר, יש תורה שלמה, תורה א' בליקוטי מוהר"ן חלק ב', שמדבר איך להתמודד בקינת המלאכים. אני, כיוון שמן השמיים יצא לי להזכיר את זה, אני חייב להגיד את הפתרון, אני לא יכול להשאיר אותנו בתיקו. אז איך להתמודד? אומר, להתקשר לשורש נשמות ישראל, כי אתה לבד לא תוכל להתמודד נגד המלאכים, אתה צריך הרבה הרבה כוח, אתה צריך להתחבר עם כל עם ישראל. איך אתה מתחבר לכל, איך אפשר דבר כזה? איך אפשר להתחבר לכל עם ישראל? אפשר. על ידי שאתה מקבל לעצמך לא לדבר שום דבר שלילי על שום יהודי. אם אתה מקבל לעצמך לא לדבר שלילי על שום יהודי, אתה מחובר לכל עם ישראל. יש לך את העוצמה של כל עם ישראל. זה הסוד שרבנו מביא שם. אבל בני אדם, אם בוחרים בטוב, יש להם מעלה על המלאכים שזוכים לעשות ייחוד הפלימי. הם זוכים ליחד, לא משנה מי. יכול להיות הבן אדם הכי פשוט, הוא יכול לעשות ייחוד פנימי, כי זה הרי תלוי במסירות, והמסירות זה בלב. שעל ידי זה מחדשים האמונה וזוכים להכיר אותו יתברך בהכרה יתרה. מה זה יתרה? מחודשת, עם חידוש, משהו נפלא. בגלל זה לא מתעייפים מהיהדות. מי שנותן את הלב שלו ליהדות, לא מתעייף ממנה אף פעם, למה שזה מתחדש כל הזמן. זה לא משהו מיושד, זה לא משהו כאילו של מוזיאון או של, זה משהו חדש חדש, כל יום מתחדש, אז הוא לא מתעייף מזה. מי מתעייף? מי שלא מתחדש. מי זה שלא מתחדש? מי שלא קולט את המסר היומי שהקדוש ברוך הוא שלח אותו היום, לא קולט אותו, אז הוא לא מתחדש. ולהפך חס ושלום, העקום הם גרועים הרבה הרבה מחיות המלאכים. עכשיו, לאחר שהבן אדם דחה
את הקריאה, את ההזמנה של הקדוש ברוך הוא, אז הוא ירד הרבה הרבה הרבה למטה מעל מלאכים, כי אצלם נתקלקל זה החיות עד שבאו לאמונות כוזביות. וכל זה הוא מחמת גשמיות זה העולם וכנת. ועל כן אפילו הפילוסופים והאפיקורסים, רובם ככולם מודים במציאות השם יתברך, מדברים על היקום, מדברים על הרבה, יש הרבה הרבה כינויים שהמציאו, וכל זה נמשר מבחינת הנ"ל, רק מחמד שלא השליחו תאוותם בשביל השם יתברך, ורוצים לחקור בשכלם לבד, בלי שבירת תאוות מוסירות נפש, בשביל השם יתברך, על כן ניתו למקום שניתו. מה גורם טעות? זה לא עניין של חוכמה, כי אנחנו רואים שהפילוסופים הם חכמים גדולים מאוד מאוד, רק כל זמן שלא מסכת את הלב, זה לא יעזור כלום. אתה לא תתחדש, ואם לא תתחדש, אתה תתבלבל. כי זה אנו צריכים לעשות, להמשיך זה החיות לתוך הצמצומים, כדי להמשיך שפע וחיות פרנסה לחיות כל העולמות. עם ישראל מופקד להחיות את העולמות, הקדוש ברוך הוא מקיים את העולמות בשבילנו, בשבילי נברא העולם, כל אחד ואחד. כי אפילו החיות הנמשך בקביעות, אף על פי שהוא נמשך תמיד בלי התעוררות תחתון, כנת, כי אפילו הכוח הזה שאמרנו שהקדוש ברוך הוא מקיים את העולם, אף על פי כן אנו צריכים להשתדל להמשיכו ביושר לתוך כלים וצמצומים קדושים. למדנו את כל היהדות על רגל אחת.

0: מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור בליקוטי מוהר"ן מפי הרב מיכי יוספי, המשך האזנה עריבה.
1: אחרי כיפור יושב, מתחיל לשון הרע, רכילות, שנאת חינם, ביזיון תלמידי חכמים, עוקץ את זה ועוקץ את זה. זה מראה שכשהגיע עכשיו הימים האלה, הוא לא באמת פשפש במעשים. אתה תלך לבית הכנסת בסליחות, אתה תראה אותו ראשון ואתה תראה אותו צועק. אבל את העבודה העיקרית הוא לא עשה. ומה העבודה העיקרית? לבדוק במה אנחנו צריכים להשתנות. וזה אומר הרמה שיותר קשה לחזור מספק עבירה מאשר עבירה. עבירה, אם זה עבירה חמורה, אנשים קל להם, לא קל להם, אבל באופן טבעי אדם נרתע מזה. נרתע מזה. כמו שהיה פה יהודי עכשיו, זה, מישהו הזכיר פה את הנושא של אשת איש, כן? שזה חמור מאוד. אחד התלמידים אמר, צריך לדקור אותו, אמר. כן, תעצבן, צריך לדקור אותו. זה מעשה מאוד מאוד דרסטי. אדם מבין את החומרה, הוא יחזור בתשובה. אבל אם אתה יודע, הוא מדבר מדי פעם לשון הרע, או כל מיני שטויות כאלה, או כל מיני סרטים לא יפים וזה, הוא לא מחשיב את זה כעבירה, לכן הוא לא יחזור בזה מתשובה. לכן אומר הרמה, ספק עבירה חמור יותר מעבירה, ולכן צריך לחזור בתשובה ולתקן את זה. ותדעו לכם, יום הכיפורים זה היום הכי גדול בשנה, הכי יפה בשנה, הכי מתוק בשנה. זה נראה שאנחנו לא אוכלים, אבל באמת שזה שטויות. זה שכמה פיתות שאנחנו מפספסים ביום הזה, קודם כל אנחנו משלימים את זה בדרך כלל מוצאי החג, מוצאי יום הכיפורים. כמה, אתה יודע, כמה פיתות וכמה זה שאנחנו לא אוכלים, או לא שוטפים את הפנים, או לא שוטפים את הידיים, זה כלום. זה אפס לעומת המתנה הגדולה שקוראים ליום הכיפורים. מתנה אדירה. זה כי ביום הזה יחפר עליכם, יש לי צמרמורת שאני אומר לכם את זה. כי ביום הזה יחפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תטהרו. אבא שבשמיים יודע שיש לנו יצר רע קשה, יודע שלא קל להתמודד עם מה שנקרא עם העולם מסביבנו. אמר לך, בני, אני מכיר את היצר שלך, ולכן אני אסדר לך, אני אסדר לך בעזרת השם, יום אחד שבו אתה ואני מתחברים. זה יום שהשטן לא מקטרג, כך אומרת הגמרא. אין לו רשות לקטרג. אין שטן ואין פגע רע ואין שום דבר. וזה השתבח שם הולד. למי יום הכיפורים מחפר? לשווים. לשווים. אפילו אם אחרי זה חזר וחטא, ניתן לכם דוגמה. אדם ביום הכיפורים, אבל זה צריך, זה תלוי בך כמה אתה אמיתי. אני לפעמים הייתי מרגיש עם עצמי שקרן. יום הכיפורים עובר, פתאום אני תופס את עצמי, עוד פעם, יצא לשון הרע פה חס ושלום. בשנים האחרונות, ברוך השם, בגלל שאני מדבר על זה הרבה על לשון הרע, אז אני גם, ברוך השם, נגמל מזה. אבל היו שנים, שאתה יודע, קיבלתי ביום הכיפורים קבלה גמורה, לא מדבר לשון הרע, זהו. אמרנו, רק טוב, לא רוצה לדבר רע. לא מקנה באף אחד, לא חס ושלום מברך ברכה לבטלה, לא מפספס קריאת שמע בזמנה, הדברים הקטנים שלנו, כן? קבלה אמיתית, חודש, חודשיים, בום, נופל. מה, התבטלה התשובה לך שעשיתי ביום הכיפורים? לא. האם ביום הכיפורים אתה עומד לפני בורא עולם ואומר לו, אבל בלב אמיתי, בלב אמיתי, שלא תעשה את זה יותר, כל אחד ואחד, מה שנפל השנה. מי שבא אליי אומר לי, הרב, מה אני צריך לקבל על עצמי? ואיך אתה, סתכל במראה, אתה יודע בדיוק מה אתה צריך לקבל. לב יודע מרת נפשו. כל אחד ואחד מאיתנו יודע את הנפילות שלו. מי שיסתכל בטלפון במהלך השנה בשיעורים, הוא יודע את זה, כן? יש לו הפרעת קשב וריכוז, שיקח את הלין. אבל זה הזמן לחזור בתשובה ולא להסתכל בטלפון ולצאת כל חמש דקות לעשן סיגריה, כן? אז זה דוגמה, מי שיפריע במהלך השנה בשיעור למשל, יעמוד ביום הכיפורים, יקבל על עצמו קבלה, שאם הוא לא יצליח, הוא נכנס לפה עם פלסטר על הפה, שם פלסטר, אם זה לא עוזר, תפרים, סיכות, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, נכנס, לא מדבר. מי שיפריע, לא יודע מי יפריע, אני לא אמרתי זה אתם. אמרתי, מי שיפריע במהלך השנה, השנים האחרונות, וכמה כיפור אמר שהוא לא יעשה את זה, והוא ברוך השם חזר ועשה את זה, אז הנה, עוד כיפור מגיע אלינו, וזה הזמן הכי טוב בעולם, להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא אעשה את זה יותר. אבל, זה ברור לי, שמעתי את זה בשם רבי ישראל מסלנט, מי שאומר, למשל, בן אדם נפל השנה באינטרנט, חס ושלום. ועכשיו, לפני כיפור ובכיפור, דופק על הלב ואומר, ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני לא אעשה את זה יותר לעולם. אבל הסמארטפון שלו מחכה לו במוצא כיפור, חם וטרי, על השולחן שלו, התשובה שלו לא תשובה. סליחו לי, אני אומר את זה במקום של רק אוהב, הרי אתה מכיר את עצמך. מוצא כיפור, אנחנו באורות, לא נוגעים בטלפון. לא. בבוקר חייב לראות רק חדשות. וואי נט, מה? מי היה? איפה היה? מה קרה? שר הפנים, שר החוץ, כאילו אתה ראש הממשלה. מה זה מעניין אותך בכלל? אבל בסדר, אתה חייב לדעת איפה שר הפנים, ואיפה שר החוץ, ואיפה שר הזה. טוב. כמובן, לא נוגע. ואז קופסת לך איזו תמונה של אישה מעניינת כזאת. אתה אומר, רק לראות, אולי שרת החוץ זאתי הגברת. אולי יש בה משהו מעניין לגברת. אולי צריך לסדר לשידוך. מה אתה אומר? אולי כבודו שטחן יסדר לשידוך. ואז אתה נכנס, ואתה, מעניינת. השתבח שמולד, יש לה עוד גברת מעניינת, עוד מעניינת, עוד מעניינת. השתבח שמולד, חזרת לעצמך. אתם מבינים, מתוקים שלי, שהתשובה ביום הכיפורים לא הייתה תשובה. החטא הזה לא נמחל לו. מה התשובה? מתי התשובה שלו תהיה? שתקחו עמכם דברים ושובו אל השם. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. מה זה קחו עמכם דברים? תראה לקדוש ברוך הוא, להבדיל, אלף אלפי הבדלות. היה לי ויכוח כזה בשבת על הדבר הזה. עכשיו, בא לי אחד לשיעור, משהו מדהים, שכל פעם שהוא מגיע לשיעור, הוא מפריע לי, הוא מציק לי, אני יודע שהוא מדבר אחרי הגב שלי, וכשאני עונה לו, תפסיק להפריע, הוא מתחיל לקרוא אלון, מול העיניים שלי. השבוע הגיע, ואמרתי שמי שחוזר בתשובה, ולא משנה את המעשים שלו, ובאמת הוא כל שנה חוזר לעצמו, זה לא תשובה. התחיל עוד פעם לריב איתי. מספיק שאני אומר שאני לא רוצה לעשות עבירות. מה אתה נראה לך, בור עולם פרייר שלך? כל אלו שהפושעים הכי גדולים בעולם לא רוצים לעשות, הם רוצים להיות צדיקים, אבל מה לעשות? צריכים להביא פרנסה הביתה. הוא יורה באנשים, בוקר, צהריים וערב, דוקר, הורג, מוכר סמים, תללם, תללם, תללם. הוא רוצה? לא, מה, אני מעדיף לשבת בישיבה, מזגן, קפה, לא רוצה להיות. אבל מה אני אעשה? אני חייב לעשות את ה... להביא כמה שקלים לילדים, אתה יודע? מה זה רצון? מרצון תלך למכולת? תביא לי תכלס מעשים בשטח. בא עכשיו בן אדם לשופט, כן? בא בן אדם לפני השופט. חס ושלום, אלימות במשפחה. פתיל קצר. כן, אני לצערי מכיר את זה מקרוב. לא בבית משפט, אבל אני מכיר את האנשים שיש להם את הבעיה הזו. וזה מאוד נורמלי, השופט בא אליו, אומר לו, תשמע, יש לי פה אחר, אני יכול עכשיו לשפוט אותך 10 שנים, או לשפוט אותך 2. 10 שנים, זה מה שמגיע לך. אבל אם אתה מוכן ללכת לטיפול רציני, של טיפול, סדנה בטיפול בכעסים, אני אתן לך 2. למה? כי על ידי זה אני יכול להבטיח לאישה שלך, לילדים שלך, לכל מי שתהיה איתם בקשר, שלא תחזור לכיסלה. אבל אדם הולך לסדנה של טיפול בכעסים, בעזרת השם, הוא מראה רצינות שהוא לא יחזור לזה לאבא. לכן, רבותיי המתוקים והחמודים, אני רוצה מאוד מאוד מאוד מאוד שיום הכיפורים יחפר לי ולכם. באמת. כי בעזרת השם, אם אין אבונות, אין קשיים. הפקקים שיש לנו במהלך השנה שנתקעים לנו דברים, זה אבונות. אין אבונות, אין קשיים. השם אומר לך, בני, יותר לך יום אחד. 24 שעות. זה עובר בשניות, זה צ'יק, צ'יק, צ'יק. קם, מתפלל, סליחות, דדדדדדדדדדד, מנגינות, דדדדדדד, הולך הביתה, נרדם, מוכנם, חוזר, נגמר היום. זהו. אבל בתנאי שתשוב. אתה רוצה לשוב, אחי? מי שנפל בלשון הרע, חייב לקבל על עצמו. חייב, לא יעזור כלום. ללמוד כל יום הלכות לשון הרע. בלי זה, לא יחזיק מעמד. אי אפשר. אנחנו חיים בעולם שבו לצערנו אנחנו חשופים כל כך הרבה למדיה, לאנשים שמדברים. זה פשוט לא יאומן, הרמה של צרות העין שיש לאנשים. שמדברים, היום שלחו לי אימייל. למה הלכת לאירוע בפתח תקווה? חיללו שם שבת. בספורטן. זהו, כל אנשים, צערי, אני כבר מזמן הפסקתי להתייחס לדברים האלה. כל אחד שראה איזו הצלחה של החבר שלו, ישר בא ומתחיל עם הצרות העין שלו, לצערנו הרב. לא, בסדר. אני לא מתייחס כבר, כי אני יודע כל דבר, במיוחד שזה דבר שהייתה בו הצלחה. סדרה אתה לא מבין, שמעון, אתה לא מבין בכלל מה עשית אתמול. יהודי ויהודיה שלא הכירו את בורא עולם. שעה שלמה ישבו ושמעו רב מדבר, שכמובן דברי תורה וקשר ואמונה, האדם שם, יש שם הרבה מסרים חבויים בתוך השיעור, להתקרב לבורא עולם. היהודי הזה בחיים שלו לא שמע שיעור תורה, אתה מבין? זכית שבורא עולם עכשיו הבן שלו, 30, 40, 50 שנה לא שמע כלום, השם הוא האלוקים, שמע ישראל, בכלל לא. וברוך השם. אז מה? אז תמיד יהיה את היצר הרע. לא מפריע לי. אבל אני שואל על אותם אנשים שמדברים לשון הרע. איך שנה הבא לא תדבר לשון הרע? התשובה היא, אתה יודע איך לא תדבר לשון הרע, אחי? אם תתפוס את עצמך בידיים ותקבל על עצמך. מי זה מסלצל לו הטלפון? ויקבל על עצמו באמת בקבלה אמיתית. ברוך השם פה, אנחנו, כל שיעור אנחנו לומדים מלאכה ברכות לשון הרע. אבל תעשה עצמך קבלה עם אשתך. כל יום, אתה בא הביתה, חמש דקות. חמש דקות. אתה והיא לומדים ביחד הלכות לשון הרע. עכשיו, בהלכות לשון הרע יש הרבה דברים שהם לא רק לשון הרע. מה זה גאווה? מה זה שנאת חינם? הרב חיים פלאצ'י כותב שמי שיש לו שנאה בלב ביום הכיפורים, התפילות שלו לא מתקבלות. תיזהרו דיר בלק. ניסיון קשה. יש אנשים שמציקים לך במהלך השנה, אני מקווה שלא מציקים לכם, אבל יש כאלה קנאים, אתה יודע, השתבח שמולד, מציקים לך במהלך השנה. נקה את הלב, אחי, נקה. אל תדאג, בורא עולם יודע את החשבון. תן לקדוש ברוך הוא להסתדר איתם, אני מוכן. איך מגיעים לזה? לומדים. מי שיש לו טלפון, לא חס ושלום, לא, שהוא פרוץ. תעשה חסימה, נשמה. מה הבעיה לעשות חסימה? היום עולה בגרושים. לא, אין כניסה לאתרים, לא צנועים. אתה מבין? כן? לא עולה.
2: לא, 25 שקל בחודש.
1: 25 שקל. שתיים.
2: בחודש.
1: כן. זהו, זה אני מבקש מכם, באמת. במיוחד אלו שבאים פה לשיעור, שאתם קרובים לליבי. אני חייב להסביר לכם, אין לי אינטרס. מה אכפת לי? איזה טלפון יש לך? מה, אני הולך לישון בבית שלי, הכל בסדר. לא מפריע לי. הילדים שלי, ברוך השם, הכל טלפונים קשרים, אצלנו בבית, הכל קשר. בשבילכם. אני רוצה שיום הכיפורים יחפר לכם. יחפר לכם. וכדי שזה יחפר, תראה לקדוש ברוך הוא שאתה עושה צעד. אותו דבר, בן אדם שרב עם אשתו. אני לא יודע אם אתם רואים, הרבה פעמים מחכים לי בחוץ פה בשיעור, גברים או נשים. מה הם רוצים? מצב קריטי, הרב, תציל אותי. מה קרה? אשתי עזבה את הבית, בעלי עזב את הבית, ודמעות, תעשה טובה. הוא כל יום נרדה עם השיעורים שלך. אם אתה תדבר איתו, הוא יחזור. אם אתה תדבר איתה, היא תחזיר אותי הביתה.
2: למה?
1: כל הזמן, כל הזמן. ממש, יום. עכשיו, זה שטות, שטות אחת גדולה. אני מסכים שיכול להיות שאני ארכך לה את הלב, מה שהיא תהיה מוכנה לשמוע. זה אולי אני יכול לעשות. או הוא יהיה מוכן לשמוע, או היא תהיה מוכנה לשמוע. זה כן. אבל בלי טיפול, שניהם שילכו לטיפול זוגי, חבל לי על הזמן, חבל לא על הזמן, וחבל לי על הזמן, כי מחר הם יהיו, שעוד שבועיים הם יהיו ברבנות. מה, אני בזבז את הזמן שלי על בן אדם שורמם? אתה רוצה באמת לתקן את הבית? עכשיו אתה מקבל על עצמך, אתה מתקשר עכשיו למטפל זוגי, סוגר איתו 10 סדנאות, 10 שיעורים, אתה ואשתך ביחד, אני יהיה מוכן לעזור. אתם מסכימים איתי? אדם שיש לו בעיה של פתיל קצר, שכרה הוא חולה בנפש שלו, חד משמעי. אני לא מתבייש להגיד את זה גם על עצמי. אדם פתיל קצר, מתעצבן כל שנייה וברמות של טירוף. שמה, אם אתה לא תטפל בזה, כאילו, מה תגיד לקדוש ברוך הוא? סליחה? תגיד לאשתך לפני כיפור עכשיו, סליחה? מה נראה לך? אתה מתעצבן, אז אתה חוזר הביתה בכיפור, אתה יכול להתעצבן. תטפל בעצמך. זה סוד התשובה. לשוב, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. כל אחד ואחד בקושי שלו. אחד הדברים החשובים ביותר זה קביעות עתים לתורה. מי שלא קובע עתים לתורה, חבל לא על הזמן. חד משמעי. מי שלא קובע עתים לתורה, כל יום קבוע, ערבי גל נמצא, ערבי גל לא נמצא, יש פסגות, אין פסגות, אין כזה דבר שעובר עליך היום בלי ללמוד תורה. הגמרא אומרת, יצר אדם, יצר הרע עשוי מאש, והאדם עשוי מבשר ודם. איך, מי ינצח? בשר או אש? אש תמיד ינצח, מחלה כל דבר, נכון? איך אפשר שהבשר כן ינצח? התורה היא אש. אם תיקח את התורה בתור עזר כנגדך, לעזור לך, לנצח את הרע שלך, אז אתה תראה שאתה תצליח. טוב, אני לא רוצה להרחיב בזה. יש הרבה נקודות חשובות מאוד, שאני מדבר על זה קצת בהרצאות, אם אתם תראו את זה בהקלטות, על תאוות הממון, שזה גם בעיה גדולה. תאוות הממון, יש בן אדם אומר, מה יש בזה שיש לי תאוות ממון? זה לא נכון. תאוות ממון יכולה להרוס לך את החיים. אדם שיש לו תאוות ממון יכול לריב עם אשתו ולהתגרש בגלל שהאוכל שלה לא טעים. מי מוביל אותו? הרב לסרי מביא דוגמה יפה. בהרצאות שלו, בסמינרים, אחת ההרצאות החזקות שלו זה על זוגיות. הוא אומר, אדם דומה לסוס ורוכב. יש סוס שזה חלק בהמה. בהמה, אין לה שכל. הוא יודע אבל לרוץ מהר. ויש את הרוכב שלו. זה החלק החושב. בכל אדם יש סוס ורוכב. אבל השאלה היא מי מושל במי? האם הסוס מושל ברוכב, או הרכב מושל בסוס? אם הבטן שלך מושלת בך, אז חס ושלום אתה בהמה. אתה הרוכב, והגוף שלך זה הסוס. מי מוביל אצלך בחיים? המוח או הגוף? אדם שהבטן היא הקובעת אצלו, האוכל טעים הוא מרוצה, האוכל לא טעים הוא לא מרוצה, הוא כל הזמן רודף. זו דוגמה קטנטנה, שיכולה לגרום לנו, אדם עכשיו זה מסעדה, הולך למסעדה. במקום שיעור תורה הולך למסעדה, תגיד לי, אתה משוגע, אתה משורמם. תאכל סנדוויץ', גבינה צהובה, תבוא לשיעור, אחי, מה אתה הולך עכשיו בזבז לי, מתחיל לפתוח שולחנות, סלטים, קבב, לשון, כל מיני דברים כאלה. בסדר, אני מבין. יש לו תאווה. אחי, תלמד לנצח אותה. תאוות כסף, מחלת נפש, כל הגנבים, כל העוקצים, כל הרמאים, כל אלו שלא משלמים בזמן, יש להם תאוות ממון, ואם לא ינצחו אותה, יהיה להם קשה מאוד להיגמל מזה. למה? אדם שיש בו תאוות ממון, קודם כל הוא קמצן. השם ירחם ויציל. אני מכיר בן אדם, יש לו 15 מוניות באיכילוב. עוד איזה 17 דירות שם באזור תל אביב. 17, כסף יעני לרוב. הבן שלו אומר, תן לי 50 שקל אבא. אין כסף. אין כסף. עכשיו נשמה, אתה עוד מעט מת, הוא גם ככה ייקח את כל הכסף. תן לו בידיים חמות, למה תיתן לו בידיים קרות? תן לבן שלך, 50 שקל, 100 שקל, הוא מתחתן, לא עזר לו בלירה. אני התחתנתי לבד, תתחתן אתה לבד. ברזל, קמצן. זה תאוות ממון. בתאוות ממון, מה יש לו? תאבחן אותו עכשיו, אני אתך אותו, אתה פסיכולוג. תגיד לי, אתה מה יש לבחור הזה? חולה כסף. איזה מחלה? כן, איזה מחלה? חולה כסף. אוהב כסף, לא יסבע כסף. אדם שאוהב כסף, יש לו בארנק 200 שקל או 100 שקל, הוא לא יכול להיפרד מהם. השורש של מידת הקמצנות זה התאווה לממון. אתה מבין? ולצערי הרב, מאיפה מביאה תאוות ממון? פירוק גירושין, כמעט ודאי. למה? אתה רואה נהג מונית עובד 12-15 שעות ביום. אתה אומר לו, אחי, קח לך כרטיס חופשי חודשי ברבנות, כי אתה כנראה כל אישה שתחתנת, אתה תגרש אותה אחרי זה. איזה אישה מוכנה לחיות עם גבר שכל היום במונית? מה יש לך אתה? תאוות ממון, עוד 100, עוד 50, עוד 100, עוד נשיא ירושלים, עוד בן גוריון, עוד זה, עוד זה, עוד כסף, עוד כסף, עוד כסף. וזה אתה רואה גם בן אדם, שעות נוספות, שעות זה, שעות אחרות, שעות זה. לא נגמר, הוא גם לא נהנה מהכסף, זה הבעיה. מי שיש לו תאוות ממון, הוא אוכל גלידה ובוכה. ובוכה. 10 שקלים בזבזתי על הגלידה, אוי, כמה יפה היה 10 שקלים בארנק, אוי, כמה זה נחמד, שהיה לי עוד 10 שקלים, עוד 100 שקל בחשבון הבנק, למה הייתי צריך לקנות מתנה לאשתי לחג, אוי, בורא עולם, אוי, בורא של עולם. אתם מבינים זה מצב זה? מי שיש לו תאוות ממון, להיגמל אחי, ראש היום הכיפורים, בורא עולם, אני בעזרת השם, מעכשיו ואילך, לומד, אני לא מבזבזן, לא צריך להיות בזבזן, אבל צריך לדעת כסף, בורא עולם נותן. תהיה בן אדם, תתנהג יפה. הילדים רוצים כסף, תן להם עם חיוך. אשתך רוצה כסף, תן להם חיוך. אתה נותן צדקה, תן מכל הלב. גם אתה רוצה בגד, תקנה בגד יפה. מה אתה מתקמצן כמו זה קמצן? אל תעבוד יותר מדי שעות, כי לא יהיה לך זמן ליהנות מהכסף שלך. כל אלו מסכנים, שמרו לפנסיה, אתה יודע, עבדו כמו חמורים. פנסיה, פנסיה, פנסיה, מגיע ל 65, מת, בסוף השתבח שמו לעד. כל החיים שלו עבד ולא נהנה רגע מהכסף. וגם, בגיל 65 כבר, רומטיזם, כאבי גב, אולקוס, קולוסטרול גבוה, ברכיים מלאות בנוזלים, רגליים דלקת פרקים, לך תיסע עכשיו לתאילנים, דלקת כולך ברטת, תשתבח שמול העל, עזוב אותך נשמה. תעבוד, תהנה ממה שאלוקים נתן לך. מה אתה לוקח כסף עכשיו, חי, שומר את זה לנצח? טוב, כפרות. נהגו כל ישראל לעשות כפרות. המנהג הזה התחיל בתרנגולים, יש יצאו נגד התרנגולים, יש אומרים שזה אסור, יש אומרים שזה מותר. המנהג בכל תפוצות ישראל היה עד לפני כמה שנים לעשות בתרנגולות. אבא שלי, עליו השלום, אני זוכר כל שבוע ימים לפני זה, זה היה חוויה בבית שלנו, בית כל כך צפוף, והיה מביא איזה 5-6 תרנגולות בשירותים, וככה, ככה כמה ימים, ביום שישי, ערב החג, ערב כיפור, בבוקר, הולכים לבית הכנסת, מתפללים, אחרי התפילה היה שוחט מגיע, שוחט, וכל השכונה הייתה מביאה את כל העופות עם כל החטאים אלינו הביתה, למה אנחנו משפחה ענייה, והיינו אוכלים את העוונות של כל, של כל השכונה. שנייה אחת. סגולה, השתבח שמו לעד, עשו אצלי עכשיו, איך קוראים לזה, בתשליך. אז אמרתי, נעדר, נעשה, נתן להם שעשו לי על האקווריום. על המקום מתו 3 דגים. עשו רק תשליך, אחד התאבד במקום, רק ראה את כל ההבנות, התאבד במקום. אני אומר לך, במקום הוא מת, כאילו, אתה בא, מת, ככה, השתבח, לוקח להם זמן בדרך כלל למות, מה המקום הוא מת. כן, ברוך השם. בקיצור, אבל אני אגיד לכם, השחיטה בכפרות צריכה להיות כדלהלן. היום עובדים על אנשים בעיניים. היום, לצערנו הרב, יש בזה הרבה צער בעלי חיים. המון המון צער בעלי חיים. התרנגולים האלה עומדים בשמש יממה שלמה. כל תרנגול מסובבים אותו על 50 אנשים, זה רק מהזכרחורת הוא מת, נזכן. אתה יודע מה זה תרנגול? כפרה, כפרתי. חבלתי תמורתי, כפרתי תמורתי, חליפתי תמורתי. הוא רואה את האנשים ואומר, זאת, תענה, אני מתאבד, הוא לא רוצה לחיות בכלל, מה שווה לחיות? כל היום סובבים אותו סביב הראש. צער בעלי חיים דאורייתא. אסור לצער צער בעלי חיים. א', ב', מסחרה. מסחרה אחת גדולה. עיקר התיקון של כפרות לפי הקבלה זה תרנגול לבן לגבר, תרנגולת לבנה לאישה. לוקחים את התרנגול, מסובבים סביב הראש. אחרי שמסובבים סביב הראש, השוחט במקום. השוחט עומד, שוחט את העוף, בודק את הסכין, לראות שהשחיטה הייתה כשרה, בודק את הסכין, לראות שהשחיטה השכינה, זורק אותו על הארץ, שאדם יצא, מכסה את הדם, לוקח אותו, פותח אותו, מנקה לו את הנוצות, מנקה לו את הכל, מולח אותו וזה, ויש פה 4 מיטות בדין שרואים בתרנגול, זה כפרה. היום זה כמעט בלתי אפשרי, זה אחת הסיבות כי קשה מאוד, איפה תמצא עכשיו שוחט שיעשה לך את כל הפעולות האלה, ב' המטרה הייתה שהעניים יאכלו את העוף. היום, לצערנו הרב, איזה משפחה אתה מכיר שתבוא אליהם עכשיו עם 15 עופות, בוא תן להם הבטא, בבקשה. 15 עופות עם הנוצות שלהם, עם הראש, עם הרגליים, משתבח שמול עד. זה בושה גדולה. המשפחה לא תקבל את זה, הם לא יודעים למלוח. לא, מה שנקרא, יצא שכרו בהפסדו. הדרך הטובה ביותר והנכונה ביותר של כפרות, זה כל אחד לוקח 25 שקלים לראש, מסובב סביב הראש, אלו המעות כפרתך, חליפתך, תמורתך, אלו המעות ינתנו לצדקה ותיכנס לתת לחיים טובים ושלום, ולוקח את הצדקות, נותן אותם לעניים המלא תורה, לזיכוי הרבים וכו', להגדיל תורה ולאדירה, ובעזרת השם זה יהיה כפרה עליך ועל משפחתך. כדאי לעשות את זה גם על ילדים פחות מגיל בר מצווה, ככה נהגו ישראל מדורי דורות, אפילו שתגיד שהילד הקטן לא עשה חטאים, אמרתי לכם, כדאי לעשות את זה, למה? גלגול קודם, יש לזה כמה הסברים. כדאי לקחת גם לילדים, גם אישה מעוברת. אישה מעוברת, תיקח לך 50 שקלים על אישה מעוברת. אני חייב להגיד לכם נקודה אחת. מי שיש לו צרה גדולה, חס ושלום, שלא יהיה לאף אחד במשרד, אבל לפעמים בן אדם נמצא במבוכה, או מה שנקרא, לא נשוי כבר כל כך הרבה שנים, חס ושלום, לא לאף אחד במשרד, איזושהי מחלה קשה, אין לו ילדים הרבה שנים, וכדומה, לא ייתן 25 שקלים, ייתן סכום כואב. שיחפר, כי הכוח, הצדקה יש לו כוח עצום, כי אני אגיד לכם, דמים, הגמרא אומרת, למה קוראים לכסף דמים? משום שדמים זה, כשאדם מוציא כסף, זה כאילו מוצא את הדמים שלו, כן? יש עדות שמאוד מתחסרים למשפט הזה. אתה מוציא לו את הדם. אז אתה, מה שנקרא, הוא מוציא לך עכשיו 100 שקל, זה קשה לו. עכשיו, אם נגזר על בן אדם, סדרה של חס ושלום איסורים, של איזשהו קושי, נגזר עליו איזשהו קושי. הוא יכול, כמו שאמר נבוכדנצר, שעשה חטאים גדולים, וירד לו יד מן השמיים וכתבה. אז הוא שאל את דניאל, מה כתוב? אמר לו, בצדקה, ועוונותך בצדקה פירוק. נבוכדנצר היה רשע גמד, אז היה, אמה, חצי מטר גובה, כל העולם רעד ממנו. איזה רשע, החריב את בית המקדש, כמה אבונות עשה. אז הקדוש ברוך הוא שלח לו מסר, גם את האבונות שלך נבוכדנצר הרשע, אתה יכול לפרוק בעזרת צדקה. אני אגיד לכם את האמת, אני עשיתי את זה פעם אחת, היה לי כמה חודשים לפני ראש השנה, שהיה לי כאב ראש נורא והיום, לא מפסיק. בוקר, צהריים וערב, לא עזב אותי. ובאמת הגיע יום הכיפורים, הרגשתי שאני חייב לעשות משהו. לקחתי סכום גדול בשבילי, כואב מאוד, עשיתי כפרות, ברוך השם, נעלם. נעלם כלא היה. וזה אני אומר לכל מי שחס ושלום יש לו זה, לא לתת 25 שקלים. תן משהו יותר חזק. במיוחד מי שהשם חנן אותו בהרבה כסף. מי שחנן אותו השם בהרבה כסף, ורק השעון שלו שווה איזה 200 אלף, 25 שקל אלה הם דגדגים לו? זה לא כפרה בכלל, על מי אתה עובד? תן סכום שתרגיש שיהיה כפרה עליך בעזרת השם. כן? כל אחד ומה שהשם חנן אותו. זה לגבי הכפרות, זה הדרך הטובה ביותר. לא תרנגולים ולא שום דבר. אלא אם כן, יש לך תרנגול בחצר ויש לך שוחט לידך, כן. מי שאין לו את זה, וגם יש לך למי לתת את הבשר. יש לך לתת את הבשר. כי אם לא, מה זה שווה? לכן כל אחד יעשה עם כסף, שבעזרת השם זה יהיה כפרה לכם ולמלא משפחתכם. אנחנו חייבים להמשיך, רבותיי היקרים. עכשיו, עכשיו. לא צריך בערב כיפור מותק, אפשר עכשיו, כל הסרט עם התשובה. שמה חכות לערב כיפור? אתה רוצה בערב כיפור, בסדר. אתה יכול לשים את זה, לתת את זה באותו יום, או לתת את זה אחר החג, זה גם בסדר. כן, בטח, ודאי. לא חובה, לא, ממש לא, עד רבה. איך קוראים לזה? חז"ל אמרו, זריזים מקדימים למצוות. כמה שיותר מהר תחפר על העוונות, בעזרת השם יותר טוב. אם יהיה לך עוד עוונות, תעשה עוד פעם, כפרה. אבא שלו יגיד, אלו המעות כפרתו של החייל הצדיק והמתוק, כך וכך, אלו המעות כפרתו, חליפתו תמורתו, אלו המעות ינתנו לצדקה. כן. לא צריך חולצה. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק את איפה זה, שישמור צאתו ועומתיו עד עולם. טוב. פה מרן אומר את זה, אז אני חייב לומר את זה. עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר, עד שיפייסנו. עמוד, לא יודע איזה עמוד, תף רש ואב. ואפילו לא יקניתו אלא בדברים, צריך לפייסו. ואפילו לא יקניתו בדברים, צריך לפייסו. כן? כלומר, אם חס ושלום דיברנו, פגענו במישהו בבית הכנסת, מי שקורא אצלכם בתורה, אם אתם אוהבים להעיר, תכף בבקשו ממנו סליחה. לפעמים יש אנשים שוחטים אותו. הוא, רביע, רביע, רביע, רביע, אתה מבייש אותו בעד כולם, מסכן. הוא אומר לו, זה כל מיני תיקונים. אשתך, יחלה אולאו. כסליחה, חביבי, לבקש סליחה, מכילה וחפרה. גם אישה מבעלה. אישה אומרת, הרב איתי. אישה גם לפעמים נשתבח שמול, הוציאה לו שערה, שערה עם פינצט, הכול לא נהיה לבן, רק מהאישה. עשתה לו וידוי הריגה. תבקש סליחה. איך הגברים מבסוטים עכשיו, יש דבר הזה מולד. כן? צריכה לבקש סליחה, מההורים, וואי, מי שיש לו הורים חיים, הבן איש חי כותב, ללכת לנשק להם ידיים, להגיד, אבא, סליחה, מכילה, אפילו שכל השנה היית בסדר עם איתי בן רחל, זה מפריע לנו באמצע השיעור. הוא לא מקשיב, אתה מבין? יהיה רצון שאיתי בן רחל יזכה בזיווג הגון במהרה. כן, כן. טוב, בירכתי אותו אפילו. עוד פעם אתה, גם אתה רשעים. אין רשעים, גמרנו, כולם צדיקים, בסדר. בקיצור, אז צריך לבקש סליחה. עכשיו, שימו לב, אם גנבנו ממישהו חלילה, אם פגענו, למשל, השכן עצבן אותנו, והוצאנו לו את האוויר מהאופניים. חייב לבקש סליחה, מכילה וחפרה. כן, דרך כזה. עכשיו, יש מקרים שבן אדם לא סולח לך. יש אנשים רעים. אתה הולך אליו הביתה, מסכן, בן אדם בא אליו הביתה עם, אתה יודע, עם מתנה, פותח, הוא רואה אותו, צרח, סוגל לו את הדלת על הפרצוף. לא רוצה לסלוח. מה עושים איתו? מה שעושים איתו, יהודים יקרים שלי, הולכים אליו שלוש פעמים עם שלושה אנשים כל פעם. זאת אומרת, אתה לוקח איתך שלושה אנשים, ניגש אליו, פותח את הדלת, שלום, סליחה, צרח, סוגר את הדלת. לך, תעשה סיבוב, שלושה אנשים, כל פעם. פותח, חוזר עוד פעם. מכילה, סליחה וחפרה, טרח, סוגר את הדלת. עוד פעם, סיבוב, חוזר. מכילה, סליחה וחפרה, טרח, סוגר את הדלת. תהיה בריא. עכשיו, הוא העובר עבירה, הוא החוטא, אתה צדיק, יום הכיפורים חפר לך. גמרנו. אבל, צריך לעשות את זה. שאלו אותי אם אפשר ב-SMS לשלוח הודעה. אפשר ב-SMS לשלוח הודעה בתנאי שהוא אומר לך מחלתי. אם הוא לא מחל, לא יעזור כלום. כן? יש אומרים שלא מועיל. יש כאלה אומרים, מה אני מבקש ממנו סליחה? אני מכיר אותו. הוא כל שנה אומר, אני סולח לכולם. יש מנהג יפה שאומר אותו, הבן איש חי שנהגו בבגדד, שהחזן דופק על הזה, אני עושה זה אצלנו בבית הכנסת. רבותיי, תמחלו לזה לזה. תמחלו זה לזה. כולם עושים. זה מנהג מאוד יפה. אז יש אחד אומר, מה אני עכשיו הולך להתבייש לבקש ממנו סליחה? בטוח הוא יגיד, סלחתי כדבריך ביום הכיפורים. יאללה, יצאנו ידי חובה.
3: אז זה לא בונים.
1: לא. זה לא פשוט שזה לא תופס. זה לא פשוט שזה לא תופס. יש, פלא יועץ כותב שזה לא תופס, אבל...
3: אם כולם נמצאים באותו מקום, אל תקטרק.
1: אם בן אדם אומר לך שהוא מוכל, מוכל, גמרנו, מה אתה רוצה? למה אני אעמיס עליו שהוא לא מוכל? מוכל, מה אתה רוצה? אבל לך תחילה צריך לבקש מחילה. צריך לבקש מחילה, לרצות אותו. לרצות אותו. אז זהו, מי שלא מוכל, הגמרא אומרת עליו, זה לא מבני ישראל אמא. זה מפחיד. הרב חיים פלאצ'י כותב שמי שיש לו ביום הכיפורים שנאה כלפי חברו, תקשיבו איזה לשון, הוא כותב שם מדהימה. התפילות שלו לא מתקבלות, א', ב', זה מראה שהוא מהערב רב וכל מעשיו גומים ורק לשם כבוד וגאווה. זה מה זה ערב רב? זה סתרה אחרה בן אדם הזה. כמו שאומר רבי נחמן ברסלב, שדין יהודאין. אתה מבין? שם רחם ויציל. יש בן אדם שאתה יודע, הוא נראה לך את זה יהודי והכל, אבל הוא מלא בשנאה. מלא בשנאה. והוא לא מצליח להיגמל מהשנאה שלו. הוא שונא שנאת מוות. לצערנו הרב, כן? ואז, אתה יודע, זה מפחיד. רק בגלל זה אני הייתי מוכר לכל העולם. לא כתוב שלא סולח. לא מדובר על לא סולח. שונא.
3: אדם שהוציאו
1: עליו שם רע לא צריך לסלוח, לא חייב לסלוח. יש כאלה אומרים, לא יסלח. לא יסלח.
3: גם אם הוא בא שלוש פעמים?
1: לא, אם הוא בא שלוש פעמים, יסלח. יסלח. אבל יש בזה מחלוקת, אם אדם הוציא שם רע על חברו, אם לא חייב לסלוח, זה ברור. הוא יכול להגיד לו, תשמע, עשית לי נזק, לך תתקן את כל הנזק. אחד הלך בפייסבוק והתחיל להוציא כל מיני חס ושלום דברים רעים על חבר שלו, כן? או אני יודע, בוואטסאפ, או בכל מיני דברים כאלה. שם ירחם ויציל. קשה מאוד, הוא לא חייב לסלוח, זה ברור גם למה. אבל, אם הוא בא לבקש סליחה, מן הראוי שיסלח לו. ויגיד לו, במקום שקלקלת, שם תתקן. איפה קלקלת? קלקלת בפייסבוק, בזה, לך תתקן שם. תפרסם הודעה שהכל היה שקר ולא היה נכון וכו'. זה אחד מהתיקונים של הלשון הרע. אם היה רבו, אפילו היה 100 פעמים, בא אליו עם 3 אנשים, ללך עד סוף ימיו, או רבו או אביו, וביקש ממנו סליחה ואבא לא סולח, עד סוף ימיו חייב לבקש ממנו מחילה. אין 3 פעמים וזהו. לכן, יש אנשים שאבא שלהם מתנהג בצורה לא יפה. אחד הראה לי הודעה שאבא שלו כתב לו. אבא שלו רוצה למצוא ממנו כסף. כל הזמן. ואבא שלו כל הזמן מקלל אותו, יורד עליו. למה אתה לא נותן לי עוד? למה אתה לא נותן לי עוד? לא אדם טוב כל כך. מה שנקרא רע מעללים. הוא הראה לי את ההודעה. אמר לי, תראה הרב. הוא אמר לו, חודש שלול, אתה לא מפחד? אבא שולח לבן שלו כזה דבר. אמר לי, הרב, מה אני אעשה? אמרתי לו, לתת לו, אתה לא חייב כלום. בחיים שלך אל תתחצף אליו. למה? תתחצפת אליו, אכלת אותה. כל החיים שלך תרדוף אחרי שמבקש ממנו סליחה. אתה לא מדבר לו מילה אחת רעה, לא פוגע בכבודו, כלום. כסף אתה לא חייב לתת לו. אם הוא לא עני מרוד שאין לו מה לאכול, ויש לו הכל, אל תיתן לו. רוצה לנסוע מחלקה ראשונה לארצות הברית, שיקח קורקינט, שיצא מקורקינט. לא חייב לתת לו כלום. אתה מבין? אבל לפגוע בו, אל תפגע. כי אם אתה פוגע, חייב לבקש ממנו מחילה כל החיים. אם הוא מת אותו בן אדם, שביקשו ממנו מחילה, חס ושלום, לוקח 10 אנשים על קברו, מבקש מחילה. לכן החברה הקשיש עושים משהו מאוד יפה. מי שחס ושלום, ההורים שלו נפטרו, ולא זכה לבקש מהם סליחה. נוהגים על הקבר, בדרך כלל יש 10, לבקש סליחה, מחילה וחפרה מהמנוח. כן? כל נפטר עושים את זה. הבעיה היא שהוא מהחברה קדישה עושה את זה, והילדים לא תמיד עושים את זה. וזה, או הבעל שלה, או אשתו, לא עושים את זה, וזה לא טוב, כי אחרי זה, בכיפורים מתעוררים, אומרים, היי, אבא נפטר, ולא ביקשתי ממנו סליחה לפני שהוא נפטר. למשל, אדם ביקש סליחה מאבא שלו שנה שעברה, ביקש סליחה מאבא שלו שנה שעברה, איך קוראים לזה, ביום הכיפורים. המקרה שלי, השנה. אבא שלי נפטר באב, נכון? לא, בית תמוז. אב זה היה?
4: תמוז.
1: נכון, נכון. בית תמוז הוא נפטר. כן? אז אני כמובן ביקשתי ממנו בסליחה בערב יום הכיפורים לפני כן. אבל אני מחמיר. כל פעם שהייתי רואה אותו, אני ביקש ממנו סליחה. כל פעם הייתי בא לבקר אותו בבית אבות, אבא, אתה מוכל? בחודש האחרון כבר הוא לא היה כל כך בקו הצלילות, אבל כל פעם שראיתי אותו, ביקשתי ממנו מחילה. אבל לא ידעתי מתי הוא יפטר. עכשיו, נגיד חודש, אם חס ושלום, פגעתי ממנו בחודש הזה, אז מה, יהיה חודש ימים שלא ביקשתי ממנו מחילה? אז כל פעם הייתי זה. עכשיו, אז אני גם ביקשתי בשעת הפטירה, גם בשעת הפטירה, בקבורה, וגם כל פעם שפגשתי אותו, כדי שחלילה לא יקרה מצב שפגעתי בו במהלך השנה והוא נפטר פתאום, או לא פתאום, ואז בעצם לא ביקשתי ממנו מחילה. אז מי שלא ביקש מחילה, ואחד מההורים שלו נפטר, למה ההורים? כי הורים תמיד אנחנו לא מספיק עושים בשבילהם, לצערנו הרב. כמה שתעשה, זה לא מספיק. לפעמים, אתה יודע, לא ענית לה לטלפון, לאמא, אתה מסנן אותי. הייתי בשירותים, מה אתה רואה, איך אני אענה? אה? עוד יותר טוב, אשריך ואשר חלקך. כן, ברוך השם. יש, ברוך השם, יש ויש. יש ויש. יש אבא, ברוך השם, מבין. אני בכל השנה אומר על הבנות שלי, אני מוכל לה. אפילו הבת שלי אומר, תביא לי נשיקה, לא רוצה. לא רוצה, מוכל לך. כן, שלא יהיה להקפד, המסכן, מה לא יודעת שזה קלה, אבא? מוכל, מוכל, מוכל לגמור. טוב, בסדר. אז לטבול. הבנו, פיוס, לטבול. כל השנה כולן חיוב לטבול, אבל יש עניין, כמעט בגדר חובה, ערב יום הכיפורים, לטבול במקווה טהרה. גם מי שטבל בראש השנה, יש עניין גדול מאוד לטבול בערב יום הכיפורים, כמעט בגדר חובה. מי שקשה ללכת למקווה, יכול ללכת למעיין, יכול ללכת לים, אבל לא לוותר על מקווה. מי שגם את זה וגם את זה לא יכול, כיוון שהוא לא מרגיש טוב וכדומה, יעמוד במקלחת, 13 ליטר, ישפוך על עצמו בבת אחת, וזה עולה לו כעין טהרה של מקווה. אבל לכתחילה כדאי לטבול במקווה. אפשר אפשר. אפשר. מעיקר הדין, אין חובה אחרי חצות. מי שיכול אחרי חצות, תבוא עליו ברכת השם. נהגו לקבל מלכות. איך אני אוהב את הבעלי תשובה, אלו שחזרו בתשובה שנה, שנתיים, שעושים להם מלכות, השתבח שמו לעד, הוא בא אליך, אומר לך, תרביץ, כבוד הרב. ואז הוא מסתובב אליך, אומר לך, כבוד הרב, מכילה, תרביץ. הוא רוצה למחול על כל האבונות. אז זה מה שנקרא סימן, סימן. זה לא המכות האמיתיות, יעני השתבח שמולד. אבל נהגו ללכות שאדם ידע. חביבי, זה מה שהיה מגיע לך על כל הבלגן שעשית השנה. תחזור בתשובה, יום הכיפורים חפר לך. אני אחרי יום הכיפורים מרגיש כאילו רזיתי 5 קילו. השתבח שמולד. וואי. איזה יום טהור זה היה. יום, אתה יודע, שבו השתבח והתעלה שמולד. בכלל, זה היום שכולך, רק בורא עולם בראש, אין לך אף אחד, מה זה? אוכל אין, אישה, אי אפשר, כלום, ילדים, כאילו, כלום, כלום, כלום. אתה ובורא עולם, נקי, הכל לבן, הכל טהור. זה יום גם שאין עבירות בעולם. מדינת ישראל לא נוסעים מכוניות, אתם יודעים מה זה? ועם ישראל כולו בקדושה. סיפר לי מישהו על איזה זמר מפורסם, שביום הכיפורים לא רוצה ללכת לכל מיני בתי כנסת אחרים, למה? יש ילדים מצלמים אותו בטלפון, הוא אמר, אני לא מוכן. מפריע לו שמחללים כאילו את הכיפור. הוא לא דתי למדבב צדיקים, אתה מבין? הוא לא מפריע לו. זה מראה יום, זה יום קדוש, האוויר נקי. האוויר נקי. וברוך השם משתבח שמו לעד שזכינו ביום המתוק הזה. אז לכן, טוב.
4: אבל אפשר בכיפור ללכת הכל לבן, זה לא יוהרה?
1: לא.
4: גם מכנסיים?
1: לא, זה לא יוהרה. כל השעה בשבת, אבל ביום כיפור נהגו בזה הרבה, ואם יהיו חטאיכם כשני, קשה לגלבינו. יש לזה מקור ללכת בלבן. אצלנו לא נוהגים, אבל אין בזה בעיה. אתה הולכת כל הערסים בשכונה, אני זוכר, היינו בילדים, כל הערסים בשכונה היו הולכים בלבן, ככה עם נעליים לבנות, וכיפה לבנה כזו. בסדר, ברוך השם, רוצים לנקות את האבונות שלהם. אה? כן. טוב, אומר מרן, צריך להתוודות במנחה, קודם סעודה מפסקת. כלומר, תראו כמה פחדו חכמים, שאדם לא יספיק להתוודות חס ושלום, שמי יחנק חס ושלום בסעודה מפסקת, סעודה מפסקת אנשים מבלעים, כן? אוכלים, אוכלים, אוכלים. אם יעשה מנחה מאוחר לפני ערבית, חס ושלום, יחנק בסעודה, ולא יזכה לזכות במצוות, מצוות היום, שזה הוידוי. לכן אמרו חכמים, ונהגו כך בכל תפוצות ישראל, מתפללים מנחה מוקדמת, בשעה 13:15, מתפללים מנחה, עושים וידוי, כמו שצריך, עם כל הוידוי וכדומה, כדי שנוכל לבוא לסעודה מפסקת, נקיים מהחטאים. טוב, הוידוי, אני, אולי אם אני אספיק, אני לא יודע, לא נראה שאני אספיק, אני לעבור איתכם על, על הנושא של הוידוי. אני רוצה עכשיו לעבור איתכם על כמה הלכות של יום הכיפורים. אז קודם כל, סעודה מפסקת. לא לאכול דברים כבדים. כלומר, לא לאכול בשר שמן, צלעות של כבש, בשר בקר כבד. שתי סיבות. א', לא ראוי לבוא אחרי כמה סטייקים להתפלל תפילת ערבית של יום הכיפורים. זה משל, הוא בא מלא במפוצץ בגאווה. לא ראויים לאכול דגים, עוף, דברים גם מזינים, שלא יכבד עליך העיכול, הרבה מים, לשתות הרבה מים. לא לפני זה, הבנות שלי שיהיו בריאות, לפני התענית, עוד כוס, עוד כוס, עוד כוס. אתה שותה הרבה מים, הגוף מיד אוכל את זה החוצה. צריך לשתות מהבוקר, אפילו יום לפני כן, להתחיל להרבות בשתייה. שהגוף לאט לאט לאט לאט צובר יותר נוזלים, אומרים ליטר וחצי יותר מיום רגיל. ענבים זה טוב, זה טוב מאוד, להרבות באכילה. יש מצוות עשה מהתורה לאכול בערב יום הכיפורים. יום שלישי הבא עלינו לטובה, זה היום היחיד בשנה שיש מצווה מדאורייתא לאכול, וזה היום היחיד בשנה שיש, אין לך חשק לאכול. מדהים, מדהים. אני קם בבוקר, בלה, אין לי חשק לאכול. למה? כי הרי צרה יודע שכל ביס וביס שאתה אוכל, כל עוגה, כל לחמניה, כל שוקו, כל מאכל שאתה אוכל, אתה מקיים בו מצוות עשה מהתורה. יש כאלה לפי המקובלים נוהגים לאכול שבע סעודות. לא יודע איפה מכניסים את זה. שבע סעודות. לא, לחם, פת, עמוד צדך מן הארץ, ברכת המזון. עמוד צדך מן הארץ, ברכת המזון. עמוד צדך מן הארץ, ברכת המזון. שתבח שמות. כן, לא יודע איך הם עושים את זה, אבל מי שיכול לעשות זה תבוא עליו ברכת השם. אבל לא כדאי לאכול חריף ביום הזה.
5: לא.
1: כן. חריף מצמי אבל. לא לאכול חריף ביום הזה, לא הרבה מלח. בסעודה מפסקת להגיד לגברת, לא לשים הרבה מלח באוכל, זה מצמי. לא לאכול נקניק, קנאביס, אלו עם הריח הזה ששבועיים יש לך גרפס אלא שהוא הוא לא מתעכל לך, הוא נשאר לך בברידים איזה שבועיים. זה הדברים, חומר, איך קוראים לזה? קבנוס, סליחה, מכילה. אמרתי קנאביס? סליחה. קבנוס. אני רואה, בגלל זה התעוררתם, לא הבנתי מה התעוררתם פתאום. נגעתי לכם מנקודה מאוד, כן, יפה. בקיצור, אז כל אחד ואחד ירבה באכילה, יזכיר לאישה. משום מה גם האישה, פתאום היום הזה, זה, לא אוכלת, אתלטית נהייתה, לא צריכה לאכול היום. גברת, אוכלי, לא בא לי. גברת, לאכול היום. מצווה היום לאכול. למה אוכלים? קדוש ברוך הוא, שתבח שם מולד, אומר, בניי אהוביי, יום אחד בשנה ציוויתי לכם לצום. כל שאר התעניות זה מדרבנן. יום אחד בשנה ציוויתי אליכם לצום, אני רוצה שיהיה לכם כיף. לכן אני מצווה עליכם, תאכלו טוב טוב לפני כן, כדי שבעזרת השם תהיו בריאים וחזקים לקראת התענית. גם טוב, אבל זה לא ממש אוכל.
5: לא, כאילו, בן אדם שלא יכול לאכול יותר מדי, שם סוכריה במהלך היום.
1: בסדר, גם טוב, גם טוב. הוא ילבד ש...
5: כשמעשה, היו עושים ככה למעשה פעם.
1: סוכריה.
5: כן, הם שמים סוכריה.
6: גת, אפשר גת יהיו אוכל.
1: לא, גת לא. סוכריה אפשר, כן. טוב, קליצום. האם מותר לקחת קליצום או אי אפשר לקחת קליצום? התשובה היא מותר לקחת קליצום. מי שרוצה, יש פה לצדיק שלנו אפשרות להשיג אצלו. במיוחד אני מאוד ממליץ את זה לנשים בהיריון. כמו שאתם יודעים שבצום הזה, ביום הכיפורים, זה צום מדאורייתא. ומי שפטור מהתענית ביום הזה, זה רק מי שיש בו, חס ושלום, ספק פיקוח נפש. או פיקוח נפש ודאי. או ספק פיקוח נפש. אני אנסה בכמה מילים להגיד מי זה הפיקוח נפש, אבל אישה שמעוברת בהיריון, לא משנה איזה חודש, אם היא בריאה והכל תקין, חייבת לצום. אישה שמניקה, ולא משנה כמה היא מניקה, מלא, לא מלא, מלכמה התינוק, אמורה לצום בתענית שלמה, אם היא בריאה. וכן, כל אחד ואחד מאיתנו. אבל, יש היום ברוך השם חומרי עזר שיכולים לעזור, שזה הקל לצום, שהוא עוזר לספוח נוזלים וכו', גם מבחינה פסיכולוגית הוא עוזר. לפעמים את האישה אומרת, אל תדאגי, מה, איך אני אצום? אל תדאגי, קל לי צום, לא תרגיש את הצום, הכל בסדר, הכל איזה. כן, יש קל לי צום? כן. מה זה? זה עובד מצוין. פסיכולוגית, היא אומרת, אכלתי קל לי צום, הכל בסדר. אז לכן מי שקצת חלש, קצת סוכרתי, אחד שלנו בעיות בכליות וכדומה, אדרבה שייקח כדי להרגיע את העצבים. עכשיו, יש מקרים שאדם אסור לו לצום, זה יכול להיות מקרים של חס ושלום קרדיולוגיה, בעיות בלב, כליות, לחץ דם. לא באים לרב סתם ואומרים לו, הרב, יש לי לחץ דם כזה, ויש לי סוכר כזה, ויש לי בעיה כזאת. יש מקרים שהרב יכול לענות, למשל, אדם שעבר התקף לב בכמה חודשים האחרונים, אז פשוט שהוא לא צם והוא אוכל לשיעורים. אבל אירוע מוחי אותו דבר. אבל יש מקרים שזה מאוד מורכב. הוא עבר התקף לב לפני 3 שנים, חס ושלום. או סוכר ברמה כזו, סוכר. סוכר זה תורה שלמה, אתם יודעים. יש אדם, הרב עובדיה, היה מזריק אינסולין, עליו השלום, אבל היה צם כל התעניות. זריקה כל בוקר, אבל היה צם, הכל היה בסדר. היה מאוזן, מה שנקרא, שמר על עצמו. יש בן אדם שיש להם סוכר, הוא לא יכול לצום בכלל, הוא חייב לאכול כרגיל, גם לא בשיעורים. הסוכר שלו משתולל. כמה אנשים שאני מתקשר אליהם בערב כיפור, לחייב אותם לאכול. לא רוצים, לא שומעים, והייתה גברת הזאת, בסוף היא נפטרה מזה, לא בכיפור, היא נפטרה מזה יום אחר כך. לא יום אחר כך? אני כבר אסביר. כשאדם חולה, חס ושלום, למשל, אדם שיש לו חום גבוה פתאום, בכיפור, סכנה יכול להתייבש, וחס ושלום יקרה לו משהו. או כל סוגי המחלות, לב, כליות, זקנה קשה, אדם שסופל מאי ספיקת כליות, חס ושלום, שזה סכנה, סכנה של נזק יותר חמור לכליות וכדומה. מקרים כאלה, ההוראה היא שהוא לא צם. אבל לכתחילה לא אוכל כמה שהוא רוצה ושותה כמה שהוא רוצה, אלא אנחנו משתדלים שיוכל לשיעורים. מה ההגדרה של שיעורים? כדי שלא יעבור על איסור קרת. מי שאוכל ביום הכיפורים זה איסור קרת. ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. אז כדי שלא יגיע לאיסור החמור, אנחנו משתדלים לתת לו את האיסור הקל. מה ההגדרה? זה בערך 30 גרם מים, 30 גרם נוזלים, זה יכול להיות מצנבים, יכול להיות משהו ממותק, קוקה קולה, מה שאתה רוצה. 30 גרם מים, או בערך 30 סמק לחם, מאכל, 30 גרם מאכל, פחות או יותר, אם זה מקובץ, לא שזה נפוח, כן? כל 10 דקות. למשל, בן אדם, אישה עכשיו מעוברת, שברוך השם, השתבח שמו לעדי בהיריון, אבל היא בהיריון בסיכון. חודש שישי. הריון בסיכון זה אומר, או רעלת הריון, או סכרת הריון, חס ושלום, כל מיני דברים כאלה. אם היא תצום, כנראה שיהיה לה, חס ושלום, לידה. חודש שישי זה סכנה. אז היא חייבת לשתות. מה עושים איתה? מכינים לשלוקים כאלה, יש היום שלוקים שיש בהם 25 גרם, עזר מציון מכין את זה, או לוקחים בקבוק של זה 30 סיסי. אפשר גם שתייה ממותקת, כל 10 דקות 30 סיסי. 30 סיסי, לפי החשבון שעשינו, אם אישה לוקחת 30 סיסי, גבר או אישה, שצריכים את זה, 30 סיסי כל 10 דקות, מאוזן לגמרי. וכמו בן אדם רגיל, שותה במהלך יום רגיל. כל 10 דקות, אם היא מקפידה, שמה לשלוק, כל 10 דקות, שותה שלוק. אצלנו יהודי, בטח, מברכים על זה. היה אצלנו יהודי שסיפרת לכם, קיבל דום לב באמצע השיעור, השתבח שמו לעד, ברוך השם, הוא בריא לחלוטין. יש לו קוצב לב, כל כיפור, יש לו כזה כיס. הרופא אמר לו שהוא לא יכול לצום, בגלל האוטם לב שהיה לו, הדום לב שהוא קיבל. יש לו שלוקים כאלה בכיס.
6: תקיד, של עזר מציון.
1: כן, של עזר מציון, שם את הטלית, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שכל נהיה מדבר. שותה, אף אחד לא רואה, הכל בסדר, ויעבור, משתחווה, הכל בסדר. אמרתי לו, אל תעשה את זה ליד כולם, למה לא כולם יודעים, אתה יודע, גם לא כולם נותנים קו זכות. הוא אומר, תראה את הגנב הזה שותה לך באמצע כיפור. לא יודעים, מסכן שהוא ככה. אבל זהו הצעה הייעוצה למי שחס ושלום בספק פיקוח נפש.
6: גם אוכל,
1: למי שצריך.
6: אפשר
1: שתייה ואוכל ביחד. למשל, לא כולם צריכים אוכל. רוב החולים צריכים יותר שתייה מאשר אוכל. הסוכרתיים צריכים אוכל. אנשים שסובלים מחרדות. חרדות ודיכאון, לצערי הרב, זה דבר נפוץ. וקיבלתי לא מזמן טלפון על אחד כזה, שהוא בחרדות רק מהתענית, הוא לא יודע איך הוא עובר את זה. הוא מקבל חרדה, הוא מקבל שחרות, הוא מפחד למות. כן? ומתירים להם. פשוט מתירים להם, כי הם יכולים להיכנס לסיבוך, סטרס נפשי, ולכת הוא יכול גם לעשות משהו לעצמו, גם חס ושלום, כן? בריא הוא בריא, רק הנפש שלו היא מאוד לחוצה. אז כזה מקרים אומרים לו, אל תדאג מותק, יהיה מותר לך לאכול הכל. לשחרר אותו מהלחץ. הוא נלחץ, הוא לא יוכל לאכול, אתה יודע, וזה, אל תדאג מותק. יהיה צורך, אני מתיר לך לאכול לגמרי. וכמובן, יש את הסקנים המבוגרים שנמצאים בבתי חולים, שצריכים לאכול. ההוראה היא כך, מי ש... קודם כל לשאול רופא. עכשיו, יש רופאים בטבחתים שהם בכלל, הם בעצמם לא צמים. בא אישה בהיריון, אומרת, מה פתאום, את לא צריכה לצום. איך אתה, לא שואלים אותך את זה. למה? הוא סתם. אתה יודע, הוא בכלל לא מחזיק מהצום הזה. אז לא נשמע בקולו. אבל יש היום רופאים, ברוך השם, מומחים, טובים, גם לא צדיקים גדולים, אבל הם מבינים שעומד לידך בן אדם שמקפיד על ההלכה. ולכן הם נותנים עצה נכונה. אז מי שחס ושלום, יש לו שאלה, יום הכיפורים, ערב יום הכיפורים, מהבוקר ועד כיפור, טלפונים, מבול של טלפונים, דודה שלי בבית חולים. כמה זמן בבית חולים? חודשיים. למה עכשיו אתה נזכר להתקשר? זה לא יומן כי סופר. בן אדם יש לו סוכרת כבר 30 שנה, הוא מתקשר בערב יום הכיפורים, משאול מה עם הסוכרת, צריך לסום לו צלות. תגיד לי, מה עשית השנה שעברה? אכלתי. מה השתנה? תאכל גם עכשיו, מה אתה רוצה? שנה שעברה אמרו לך לאכול, תאכל גם עכשיו. או, הוא לא זוכר מה עשה שנה שעברה. אנשים, בבקשה, מי שיש לו חלילה, חולה בביתו, דודה, סבתא, קרובה, קרוב, אשתו בהיריון, ויש לה, יש נשים בהיריון מסכנות שקשה להם עוד לצום. קשה להם עוד לצום כי יש לה הקאות, מקיאה, מקיאה, מקיאה, מקיאה. טוב, אז בהתחלה היא מקיאה בסדר, אבל אחרי שהיא מקיאה כבר 3-4 פעמים, כבר יש פה עיבוד נוזלים. אחת השלום יכולה להגיע לספק פיקוח נפש. אז אין מה לעשות. מתייעצים עם רופא קודם, מנסים לקחת כדור וכו', איזשהו כדור עם זה, ואז אם לא, אם הרופא נתן חוות דעת, מגיעים לרב, והרב מכריע בדרך כלל את ההלכה. מה הדין לגבי כדורים? לקחת כדור לבד, כמו שהוא, as is, לבלוע אותו, למשל אדם שיש לו כאב ראש חזק, חס ושלום, כן? מותר. זה לא אכילה, זה לא הנאה, אין בזה שום תענוג, זה גם לא מסביע. לקחת כדור בלי מים, אם יש כאב חזק, מותר. אבל עם מים, אסור.
7: מים מרים.
1: אז חם בן ציון אבא שאול עליו השלום נתן את הפתרון הזה. הוא אומר, תיקח מיץ לימון מגעיל. לא, מיץ לימון לא. מיץ אשכוליות לא. מיץ לימון, אתה יודע, זה עם הבקבוק הזה, כן? כן. או אבקת סודה במים, זה כזה לא טעים. או תה, תה, תה חזק חזק חזק, חזק חזק חזק, מר מר מר מר מר מר, מעט מעט מעט. זה לא ראוי לאכילה, זה לא כלום. כדי להעביר את המה, את הכדור, זה מותר.
8: כדור צריך לקחת אחרי האוכל.
1: אין מה לעשות, יחכה לאחרי כיפור. אלא אם כן, זה פיקוח נפש. אתה מבין?
8: רגל חזקים.
1: אז ייקח מה שאמרתי לך, אין מה לעשות. מה זה כאבי רגל חזקים? טוב, זה אני לא יכול עכשיו בזה, זה צריך יותר... בסדר, שלא נצטרך את זה, אבל אם חס ושלום צריך, אפשר להתייעץ עם רבנים, יש היום ברוך השם. בכל הארץ, בכל טלפונים של מורי הוראות, של רבנים, של רופאים שליד הטלפון נמצאים, ובאמת שזה היום לא בעיה למצוא לזה פתרון. יום הכיפורים מדליקים נרות, כרגיל, מברכים להדליק נר של יום הכיפורים. צריך להדליק נר של יום הכיפורים, סליחה, נר נשמה בערב יום הכיפורים, כדי שידלק עד למוצא יום הכיפורים. ולמה? כדי שמוצא כיפור אפשר יהיה לעשות עליו הבדלה. פעם אחת בשנה אנחנו מברכים במוצא החג, מורה מאורי האש, חוץ משבתות, וזה ביום הכיפורים. כל החגים לא מברכים מורי האש בהבדלה. פעם אחת בשנה, ביום הכיפורים, בגלל שזה החג היחיד שאסור להדליק בו אש, לכן מברכים בורא מאורי האש במוצא כיפור. ועל מה כן מברכים? לא מברכים על זה על נר רגיל, רק על נר ששבת. מה זה נר ששבת? נר נשמה, מרדכי. נר נשמה ששבת ממלאכה. כלומר, שהדלקת אותו בערב יום הכיפורים, והוא דלק עד יום, עד מוצא כיפור, ואז אתה מחבר לו גפרור, ועליו מברך.
7: ואם אין לך את הנר הזה, הוא כל הרב, מה עושים?
1: תבקש משכן. תדליק משכן.
8: למרות שיש לו
1: פתילחת,
8: זה לא מעכב.
1: לא מעכב. אפשר גם להעביר, ואפשר להוסיף לו גפרור, גפרור, ואז יש לך להבה, ואז אתה יכול לברך עליו. טוב. חמישה דברים אסורים ביום הכיפורים. אכילה, שתייה, רחיצה, שיחה, רחיצה ושיחה, סליחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. כלומר, אסור לאכול, כלום. אסור לשתות, כלום. אסור לסוך את גופו. כלומר, כל מיני קרם גוף, קרם ידיים, קרמים למיניהם של כל חלקי הגוף, אסור. בושם לשים מותר. אם, אתה לא נהנה מהבושם, הרחיצה של הבושם. ריח טוב מותר, אין שום בעיה. בושם, כשאתה שם בושם, אתה נהנה מהשיחה שלו? מהריח. מהריח. הריח מותר. אסור לסוך, למה אסור לסוך? כיוון שאתה נהנה מהשיחה. כשאתה שם קרם, ולווטה, או כל קרם גוף, האישה שמה קרם גוף, כן? אז נעים לה בגוף.

0: להריח בושם, בושם מותר לשים על הגוף, אסור לשים על הבגדים. אלא אם כן אתה נהנה מעצם זה שאתה שם עליך בושם. שניהם ביחד, מה זה אותו דבר? לא, לא, לא, מותר. כיפור, כיפור עצמו. שכחתי להגיד. הצום בערך מתחיל שש...
1: 26.
0: השקיעה, שש... מתי יוצא שקיעה? לא. שש, ארבעים ו... שש, ארבעים ושש שקיעה, כן? שש, ארבעים ושש שקיעה. חייבים לקבל חמש דקות לפני כן תענית על עצמכם. למה? יש מצווה מדאורייתא להוסיף מחול על הקודש. מצווה מהתורה להוסיף מחול על הקודש. אתם מבינים? לכן, כל אחד ואחד, הסתכל טוב טוב על השעון. שואלים אותך ילדים, מה הגיע הזמן? נגמר. לצחצח שיניים. כדאי לצחצח שיניים לפני התענית, שלא יהיה לך בשר בין השיניים, כל מיני דברים כאלה. מי שרוצה לשים קרם על הפנים, או איזה משהו נעים על הפנים, כדי שבבוקר יהיה לו יותר נעים, זה גם יכול לעזור. כל אחד מה שרגיל לפני התענית לעשות, חמש דקות לפני, מוריד את הנעליים, מתעטף בציצית, מברך שגם זה מתעטף בציצית, כי אנחנו נוהגים בערבית להיות בציצית, וקדימה הולך לבית הכנסת. מה? מברך את הקטנים כמובן וכו'. לברך את האישה? אם אתה אוהב אותה, תברך אותה, אם לא... כל הכבוד, כן, בטח לברך את האישה, ודאי, מה אתה שווה בלי האישה, תגיד לי? מה לעשות? מתי? בכיפור עצמו? מסדר את השיער, למה לא? אם אתה... ג'לו. טוב. מי יסתכל עליך בכיפור? מי יסתכל עליך בזה? לא. מה זה לססל? אם מסולסלות או לא מסולסלות כבר? טוב, רגע, רגע עכשיו. שנייה, שנייה, תנו לי רגע לסיים. תנו לי רגע לסיים. בכיפור עצמו, אמרנו, שינה כרגיל, שינה למיטה, לא צריך להחמיר בזה. מי ש... אחרי תפילת ערבית, לא להסתובב. לא להסתובב. הלכת הביתה, לקרוא תהילים, נצל את הזמן, חבל. לדבר לשון הרע, לדבר רכילות, חבל על הזמן. מותר להירדם עם הטלית, מעיקר הדין מותר, כן, אין בעיה. מותר להירדם, אני פשוט לא רוצה לשכוח משהו מיום הכיפורים. אמרתי, להתרחץ, לשטוף את הגוף, או לשטוף את השאר חלקים של הגוף, אסור, אלא אם כן הוא יתלכלך וכדומה, שאז יהיה מותר. יש אנשים שיש להם מדרסים מיוחדים בנעליים. ואם הוא לא הולך, רגליים עקומות, רגל קצרה, כל מיני בעיות של פלטפוס, לא פלטפוס, פלטפוס גם לי יש, זה בסדר, אתה יכול להסתדר עם קרוקס. אבל מי שיש לו בעיות רציניות, יכול ללכת עם הנעליים הרגילות שלו. יש כאן מסכנים, יש להם נעל מיוחדת. אם הוא הולך עם הנעל שלו, אם הוא הולך עם קרוקס, מסכן הוא יכול ליפול. בנו לו נעל מיוחדת שמסעזרת לו בהליכה. אז כמובן שזה נעל רפואית ולא נעל, נעל, מה שנקרא להנאה, מותר לו ללכת. יש מישהו אחד, מישהי אחת שמותר לו לשטוף פנים ביום הכיפורים, זה קלה בתוך 30 יום. קלה בתוך 30 יום, שלא תתגנה בעיני בעלה, עד שהוא סוף סוף מצא את הקלה שלו, יראה אותה בתשעה באב, השתבח שם הולד, ויכול לברוח כל עוד נפשו בו. לכן, תראו לו, תראו כמה חכמים התחשבו בזה. אמרו 30 יום, אתה עדיין בהיכרות, מה שנקרא, אתה עדיין בודק אותה, תשטפי פנים גברת, שלא תפחידי לנו את השכנים. והרי זה יהיה מותר. רגע, רגע, רגע. ילד קטן, עד איזה גיל צריך להתענות? מגיל 9 מחנכים אותם לתענית שעות. לפני גיל 9, תאכל כרגיל, תפסיק לבלבל את המוח. הקטנה שלי, אני, אתה תראה אבא, אני צם עד הבוקר, פתאום אתה רואה אותם חטיף בשעה 9, מה קרה? לא, אני רעבה, אני לא יכולה. סתם חרטט אני את זה. עד גיל 9, תעזוב אותם, סתם. הם רוצים לשחקים עם החברים שלהם, אני צם, אני לא צם, אני צם, אני לא צם, בסדר. מגיל 9, תענית שעות. תגיד לה, מתי את רגילה לאכול? שעה, אכלת עכשיו אוכל, מתי את רוצה לאכול עוד פעם? ב-10 בלילה? תחכי עד 11. מרגילים אותם לשעות. אם אפשר עד הבוקר, לפעמים הילד לא יכול. ילדים שיוברים, הם לא, אין להם שכל לשמור על אנרגיה. רצים, משתוללים, פתאום אחרי שעה, נכנע כבר, אין לו זה. תן לו לשתות. שנה לפני בר מצווה. זאת אומרת, 11 אצל בנות, 12 אצל בנים, יש שאומרים שיצומו. כן. כל הצום. זה חשוב מאוד, מאוד תלוי בילד. יש ילדים בריאים. הילדות שלי, זוכר ברוך השם, תמיד

0: לא כולם. חלק, גיל 11, בקלות עברו את עצמם. חלק, ב-12, אבא אני מתעלפת, אבא אני לא יכולה, אבא זה, לכי תאכלי. אתה מבין? אפשר, לפני גיל 11 לא מרשים להם לתנות. זאת אומרת, 11 לבנות, 12 לבנים, לא מרשים לו. זה יכול להיות סכנה. אני זוכר בתור ילד שהיינו עושים תחרות בין הילדים. מי? אתה צמת? תוציא את הלשון, תראה לי אם צמת או לא צמת. סתם, עכשיו. הבן אדם חצי מעולף, הוא צפלון, אין לו טיפת שומן, אין לו מאיפה רזרבות בכלל, והוא משחק אותה גיבור, הוא צם. לך תאכל. יש גם הורים בדבחתים, השם ירחם ויציל, שהם, תצום, תצום, אתה גבר. הילד עומד למות. מסכן הילד. תצום, אומר לו. אני פעם אחת לא שם לב אליי, אני זוכר שהרגשתי שאני עומד למות, בתור ילד קטן. ראיתי בשכונת התקווה, סבא שלי, המזל, היה צדיק. הוא היה, את בית הכנסת, בעמולה וזה, הוא ראה אותי ככה, שוב ככה, אתה יודע, הייתי כבר. הוא לי, בואי נה, לך מהר לסבתא, תגיד לה, אני אמרתי שתביא לך לאכול מהר. אוי, עד היום אני זוכר את זה, זה 40 שנה כמעט, פחות. איזה קושי זה היה, נורא. איזה, אבל ברוך השם, היום הרב עובדיה החדיר את זה הרבה. הרב עובדיה היה דופק בשעה 12 על הדוכן, על הבימה. רבותיי, כל הילדים, מגיל עד גיל 12, לכו לאכול. לא, לכת לאכול. לא, אבא, לא, לך תאכל. אל תהיה צדיק הרבה. למה? ילד מסכן, לא יודע, זה שמה ומשתוללים. מי שרוצה שנה סמוך לזה, רוצה לצום, ואתה רואה בילד, תעקוב אחריו, תראה שהוא בריא, שהוא חזק, שהכל בסדר, לא מתעלף, לא מנומנם, חס ושלום וכדומה, אפשר לצום. ובר עובדיה אומר את זה בזהירות. בסדר? זה לגבי הילדים שלנו היום. וזהו, בעזרת השם, לך אכול במוצאי יום הכיפורים. עדיף שלא. אפשר להקל בזה, אבל עדיף שלא. טוב, אני אגיד לכם משהו בהלכות לשון הרע. מוצא כיפור, מי שיכול לשמור זמן רבנו תם, תבוא עליו ברכת השם, אבל רק למי שיכול. לנשים, למשל, אני לא מחמיר. אומר להם, 40 דקות אחרי שקיעה, תאכלו, לבריאות. בדיוק, אצלנו... נכון, נגיע הביתה אתה. פת פת בסלו זה נקרא, שמותר לך לאכול כבר אתה לא רעב. טוב.
1: מי שלא יכול לעצום רבנותם.
0: כן.
1: הוא יכול
2: לעשות
1: ברכת
2: הלבנה
1: במוצאי שבת.
0: כן. כן, כן, כן. כן, כן, כן. הבנתי, אתה צודק, כן, אפשר. אפשר.
2: ברכת הלבנה במוצאי כיפור?
0: לא. אנחנו נהגנו אחרי. כי צריך להיות בשמחה. מה זה היום? אני יודע, צריך להיות בשמחה, אמרתי. נהגו אחרי כיפור. טוב. לא הבנת את הרמז כאילו? שמחה, יעני, שמחה יתרה. טוב. בצדק תשפוט את עמיתך. אני תמיד חוזר לתת הנקודה הזאת. כל אותם אנשים שרואים את חבר שלו, כן, ומיד דנים אותו לקו חובה. הוא רואה שחבר שלו עשה משהו, מיד אומר זה, אני אומר לך, זה ארמומי, זה בטוח, יש לו משהו, קומבינה הוא עושה עליי. כאילו, אתה מכיר את אלה שהוא בא לקחת, חג שמח, כבוד הרב, וזה, רציתי לתת לך תרומה, בטוח הוא מחכה לי, הוא בטוח רוצה משהו, חכה לי, לעקוס משהו. לפעמים אנחנו, מה שנקרא, רואים בעין, עין לא טובה. תפשין עין תת, תהיה שנה של עין טובה. עין טובה. עין טובה, איך אפשר להשיג עין טובה? זה תלוי מה אתה. אם אתה שמח, יש לך עין טובה. אם אתה עצוב, יש לך עין רעה. זהו, אי אפשר אחרת. זה משהו שלאחרונה הבנתי אותו. כלומר, אנחנו מנסים תמיד שיהיה לנו עין טובה, נכון? לפעמים אתה רואה בן אדם שעושה איזה מעשה לא כל כך בסדר, כל מיזה... יש בן אדם כל פעם בא דופק לי בדלת 100 שקל, אומר, תביא לי. הוא לא עוזב אותי, יש לנו אותו לו 100 שקל, הוא לא עוזב אותי. בהתחלה בא לך להגיד לו, תגיד לי מה אני חייב לך משהו, מה אתה רוצה ממני? אבל... כן. ותבין, אבל פתאום כשאני מסתכל על זה, אני אומר, באמת הבן אדם הזה מסכן. או שהוא, יש לו, יש בן אדם שאין לו כסף, יש בן אדם שאין לו שכל. ושני מסכנים. לא משנה. לא משנה, בן אדם מסכן. אני אבייש אותו, אני אבזה אותו. שימון? טוב. אם אתה תהיה שמח, שימלה, הכל יראה לך טוב, נשמה. חובת הלבבות. נקרא לכם רק משהו. הדבר ש... אחד הדברים מאבדים את הביטחון, נטיית האדם לייחס לגורמי הגמר שהוא רואה אותם בעיניו. אנחנו רגילים לראות בן אדם מיליונר, אוי, זה יכול לעזור לי. בן אדם מסכן, זה לא יכול לעזור לי. בן אדם מפקד גדול בצבא, זה יכול לעזור לי. אתמול הייתי באיזה אירוע שיש שם הרבה סלב, הרבה אנשים, מה שנקרא תותחים. זה מפקד צבא, יעני זה, זה הבן של ההוא, וזה זה ככה, וזה ככה, וזה ככה. עכשיו אני כבוחן מהצד מסתכל, ואני רואה שבטבע האדם, כשבאים לך בן אדם, מנכ״ל משרד ראש הממשלה, אתה מבין, זה הבנתי שהוא השתבח שמול העדו, הוא כאילו, יש לו המון כוח. מה? כן, כן, לא שאני סוגד לו, אני רק אתן דוגמה, כן, אני אומר, זה טבעי שאתה נמצא ליד אדם עם כוח, עם הרבה הרבה כסף. דיברתי בן אדם מיליארדר אתמול, מיליארדר. מטוס פרטי, הוא נוסע לאומן, צדיק אבל חבל על הזמן. צדיק אמיתי. איך התחזקתי ממנו, זה לא יאומן. אמרתי לו, אני, תשמע, אם דבר שאני יכול ללמוד ממך, זה מידת הענווה. הבן אדם לא מתפלל, הוא אמר לי את זה בפה שלו, אני לא מתפלל אף פעם לא במניין. איש עסקים, יש לו מטוס פרטי, הוא נוסע עכשיו למדינה, לא משנה איזה מדינה, 10 אברכים בתשלום נוסעים איתו, מתפללים איתו, כל מקום שהוא מגיע, יוצא מהפגישה, מניין, הם לומדים תורה שמה, לא מתפלל בלי מניין. 10 אברכים איתו בכל מקום בעולם ובנץ גם. ובנץ. כזה יהודי, תאמין לי, לא ראיתי הרבה שנים. הוא אמר לי בשעת גילוי נפש, דיברתי קצת על העניין של מעשרות וכו'. הוא אמר לי, כבוד הרב, 20% אני לוקח, 80% לבורא עולם. ויש לי מספיק. שתבינו את המספרים. 80%, זה המילים שהוא אמר לי, אמרתי לו, תשמע, כן, שמעת, אומר לי? 20% אני לוקח, 80% לבורא עולם, ויש לי, ברוך השם. השתבח שם הולד. זה ניסיון, אחי, ניסיון, ניסיון, וענווה, ופשיטות, ויראת שמיים, באמת, באמת, זה דבר נדיר. לא, לא הרשה לי. שאלתי אותו אם אתה מרשה לי לספר להגיד את זה, אמר לי לא. אבל לספר את הסיפור הוא הרשה לי. לספר את הסיפור הוא הרשה לי. עכשיו, שאתה עומד ליד כזה בן אדם, יצא לכם פעם לעמוד ליד כזה בן אדם?
3: כן.
0: בשיחה חברית, אני מתכוון.
3: לא, לא.
0: לא לעמוד לידו, לעמוד לידו, כן.
3: להתפלל לידו. ולנסות בשומע התפילה
0: לכוון. לכוון עליו, שזה לא קשור, כן. עכשיו, שאתה עומד ליד כזה בן אדם, שברוך השם, השם חנן אותו, ויש לו יכולת נתינה, יש לו את קרן הצדקה הגדולה ביותר בארץ. קרן הצדקה הכי גדולה בארץ. יותר מקופת העיר שעושים 25-30 מיליון בחודש, יותר מכולם, הוא ברוך השם זכה. ואני כל כך שמח בזה, אתה יודע מה אני שמח? לראות שהברכה מתקיימת באדם שברוך השם באמת, באמת יש בו את הכל. הכל, יראת שמיים, אהבת הבריות, ענווה, צדקה, חסד, נתינה אינסופית. באמת, אני שלחתי לו מקרה, אני באופן אישי שלחתי לו בן אדם שהיה חייב, לוקחים לו את הבית 250,000 דולר. שלחתי לקרן שלו מקרה כזה, 250 או 300, זה היה ככה, זה המספרים. אחרי יומיים אני מקבל טלפון, מאותו בן אדם אומר לי, הרב, הצלת אותי. מה קרה? צ'יק צ'יק צ'יק, ספרו לו צ'קים, גמרו לו את כל החוב. הם בדקו אותו, יש לו עובדות סוציאלית, הכל בודקות, ראו המקרה האמיתי, שילמו לו את הכל. למה סיפרתי לכם את זה? כשאתה עומד מול בן אדם כזה, באופן הטבעי שלך, זה יכול לעזור. הוא רק מוריד את השעון, כך זה 250 אלף דולר. שמעת? שמעת את המספר? זה דירה בירוחם, 3 דירות בירוחם. חוב, אני יודע, כמה עולה דירה באלעד, בזה? 4 דירות בדימונה? כך, 4 דירות בדימונה. הבנת? הטבעי, יאללה. אין הבדל. לא גדול ולא קטן. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להושיע, הוא ירים אותך ויעיף אותך למעלה, הקטן ביותר. אין שום הבדל הקדוש ברוך הוא לתת לכם. אני הקטן, מאחל לכולכם. גמר חתימה טובה. מי שלא נתן עדיין 300 שקל מנות לחגים, כדאי לתת את זה לפני כיפור, כי לא יהיה שיעור. מחר אני לא יכול להגיע, יש לי שיעורים כבר בשלושה שיעורים, משתבח שמולעד. כפרות, לתת לפסגות, שנה טובה, חתימה טובה, שמחה וססון. מבקש מחילה אם פגעתי במישהו בעקבותכם. רביעי הזה? חמישי, לא יודע. לא יודע, אני צריך לבדוק מה קורה איתי בחמישי. אני מאחל לכם שנה טובה, חתימה טובה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.

שלום למאזיני כל הנחל, התוכנית השבועית שלנו, סיפור חיי רבנו, תוכנית מרתקת שמספרת על רבנו מילדותו עד יום פטירתו. המשך האזנה נעימה לכולם.

מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ועתה נעבור לשידור חי. סיפור חיי רבי נחמן מברסלב עם הרב אברהם ציון. האזנה הרבה.

ערב טוב למאזיני כל הנחל. מיד אנחנו מתחילים בסיפור חיי רבנו אחרי תקופה ארוכה של הפסקה. המאזינים שרצו לשלוח הודעה לאולפן יוכלו לשלוח ונתייחס להודעות, ואנחנו הגענו לשנת תף קוף סמר זיין. רבנו בן 34 ו...

אחר כך הלכו כל, כל מי שהיה שם הלכו מלפני רבנו, ונשארו אצלו רק רבי נתן והתנו רבי יוסקה. וסיפר לפניהם רבנו איזה חלום נורא שהוא ראה. וזה החלום. היו הולכים חילות רבים מאוד, והיו פורחים אחריהם ציפורים רבות מאוד, גוזמות של ציפורים. הוא ראה צבא הולך, ומאחוריהם מלא ציפורים הולכים אחרי החיילים. ושאל רבנו לאותו שעמד לידו בחלום, כן, למה הם פורחות הציפורים שאחריהם? למה הציפורים אחריהם? אמר לו שהם הולכים לעזור לחיילים, הציפורים. שאל רבנו, ואיך הם יעזרו להם, לחיילים? השיב לו שהציפורים האלה מניחות מעצמם לה, הם מוצאים לה מהם, שהלה הזאת היא איזה משהו רעיל מאוד, והלה הזאת היא עוזרת לחיילים נגד הצבא שהם עומדים מולו, שהלה של הציפורים מגיעה לצבא ממול ומחסלת אותם, ובזה הם עוזרים להם, לחיילים. והיה קשה לרבנו קושייה, איך יכול להיות? הלא במקום ההוא, שאיפה שהציפורים מניחים את הלהה, נמצאים אותם החיילים גם כן. זה לא רק האויב נמצא בצד הזה. איפה שהם שמים את הלהה, שניהם נמצאים. והרי הלהה תזיק גם לחיילים. בתוך כך ראה רבנו, שהתחילו הציפורים לנחות, הם היו בהתחלה באוויר, ליוו אותם באוויר, והתחילו להוריד את עצמם למטה, עד שעמדו כולם על הארץ. והלכו אחרי החיילים בהליכה על הארץ, והיו מלקטים, הציפורים מהארץ כל הזמן מלקטים ואוכלים. ומה שהם לקטו היה דבר עגול, ולא היה דבר מאכל. והיה קשה לרבנו, איך יבואו וילכו אלו הציפורים אחרי החיילות? איך הם מספיקים? ציפורים ללוות את החיילים בהליכה. בעפיפה המילה, הציפורים טסות, אבל כשהם בהליכה מלווים את החיילים, הרי ההליכה של האדם זה צעדים גדולים, והציפורים הצעדים שלהם קטנים, אז איך הם צמודים הציפורים כל הזמן, מלקטים והולכים אחרי החיילים, והם צמודים? אמרו לו לרבנו שזה שמלקטים, מה שמלקטים הציפורים, בזה נעשה הליכה. שממית את האויב. ובכל פעם שמניחים עליה, על הרצפה, היו מסתלקים אל האויב. ואמר רבנו ז"ל שהיה קשה לו עוד כמה קושיות מתוך החלום, רק הוא לא זוכר אותם. ונכנס רבנו בחלום למקום מוצנע, לאיזה מנהרה, וראה שהיה שם פתח נמוך מאוד, ונכנס לשם ושכב עצמו בתוך המנהרה הזאת, ולא היו שום חלונות באותו החדר, והיה שם חושך, ונכנס לשם שהיה רוצה להתחבא ונחבא שם. בתוך כך שהוא התחבא בתוך החדר הזה, התחילו להיכנס לחדר הציפורים ההם, והיה רוצה רבנו לגרש אותם, והיה מפריחם בידו, ועמדה חתול בפניהם מול הציפורים, ודרך הציפורים שרואים חתול בורחים, ואיפה שעמדה החתול גרמה לציפורים לברוח לתוך החדר שרבנו נמצא שם. וכל מה שרבנו היה מפריחם כדי שיצאו מהחדר, הוא פחד מהנזק שהם יכולים לעשות לו עם הלהה המורעלת שלהם, כמה שהוא ניסה להבריח אותם לא הועיל, בגלל החתול. החתול הייתה בצד השני, ציפורים פחדו לצאת לכיוון ההוא. ושאל רבנו, למה הם באים לכאן? אמרו לו שהם באים לכאן להיות להם פאקין. פאקין זה, לא עלינו, מגפה של הבעבועות, אולי הבעבועות שחורות שהיה פעם.
ושאל למה זה, רבנו, אמרו לו שהלאה של הפקין היא הלאה. הלאה הזאת, מה שהם משאירים, ציפורים, זאת הלאה שעושה את המגפה הזאת לצבא, לצבא של האויב, שממיתה אותם. שאל רבנו, הלא מהפקין יכולים למות גם הם, מתוך הציפורים עצמם יכולים גם למות מזה, מאותה לאה שהם מוצאים. אמרו לו, נכון, זה נכון. ומאותם הנבלות שמתים מהם הציפורים, זה מזיק לאותו מקום איפה שהם מתים. והיה לרבנו צער גדול, כי היה מתיירא שלא יגבע מהסירחון של הנבלות שנכנסו לו לחדר, כי היה שם ציפורים הרבה מאוד. והיה מתפלל להשם יתברך על זה. בתוך כך עברו עליהם הפקים וחזרו לבריאתם, ופרח מהם ציפור בשמחה מתוך כל הקבוצה הציפורים, וכן פרחו כולם אחריו, ונעשתה צעקה גדולה בעולם, מזל טוב, מזל טוב. וגם רבנו צעק, מזל טוב, מזל טוב.

אחר כך ציווה רבנו זל להם, אחרי שהוא סיפר להם את החלום, שיוכלו עמו יחד, כי המנהג אצל רבנו היה שתמיד אכל בעצמו בחדר שלו, מיוחד לו לבד, רק לפעמים שהיה עת רצון ובדיחה דעתה של המצב רוח מיוחד, היה מצווה לכמה מאנה שיוכלו עמו. ואז בלילה, בלילה הזה שהיה רבנו בדיחה דעתה מאוד והיה בשמחה רבה, בתוך שאכלו יחד רבנו זל וחתנו רבי יוסקי ורבי נתן, שמע רבנו זל איך שאחד מהתלמידים בחוץ מקדש את הלבנה ואומר אותה, את הברכה, בהתעוררות, בהתלהבות, מעומק הלב. והוא טוב לרבנו זל מאוד, והתחיל לדבר מזה, ועל ידי זה הסתובב הדבר, עד שרבנו גילה תורה נפלאה על הפסוק, והנה פשתיים ברוחך אליי. כן, מכל דבר רבנו למד תורה, ואז בדיוק אחרי המקרה הזה, מה שהיה שם, רבנו אמר את התורה הזאת, והנה פשתיים ברוחך אליי, ליקוטי מורן חלק א' סימן סמך וב. הוא כבר ידוע אצלנו שעל כל דיבור ודיבור שזכינו לשמוע מפיו הקדוש של רבנו, אנו צריכים לומר כמה פעמים, אלמלא לא עתינה לאי אלמה, אלא למשמע דעת די. אם לא באנו לעולם הזה, אלא רק לשמוע את הדיבור הזה, גם היה שווה. כל שכן, שזכינו לשמוע המשך כזה, אשרי אוזן השומעם. והתעכב רבי נתן אצל רבנו זל עד שבת. שבת, פרשת ויחי, באו הרבה אורחים לרבנו זל, ואחד מהם היה מארץ ישראל, וסיפר רבנו זל עמו מארץ ישראל, סיפר את החוויות שהיו לו, שבוודאי בהכרח שיהיו לו געגועים לארץ ישראל, כי כבר היה שם, אז הוא זוכר, יש לו את החוויה, את הרגשות, אז הוא סיפר לאותו אורח שבא מארץ ישראל, שהוא מאוד מתגעגע. ועל ידי זה נסתובב שדיבר רבנו תורה נפלאה, מעניין שבירת מניעות, שרוצים להגיע לארץ ישראל, צריך לשבור את המניעות. והדיבור הזה מצורף לאותה תורה שהוא אמר מקודם, תורה סמר וב. מוצאי שבת קודש אמר רבנו זל, עוד פעם תורה נפלאה מעניין המשכת רוחו של משיח, וגם היא כתובה באותה תורה. אחרי השבת הזדמנה לרבי נתן העגלה, כזכור, הוא רוצה ללכת להביא את אשתו, תראו איזה סבלנות ואיזה הכל, לאט לאט, שום דבר לא בלחץ, עובר יום, יומיים, חודש, חודשיים, הכל בסדר, הכל לאט. הוא צריך לנסוע, מחכה לימונית, ללכת להביא את אשתו מאלוף. אחרי שבת הזדמנה רבי נתן העגלה וקיבל רשות מרבנו זל קודם אור היום, היה נחפז מאוד, נכנס לחדר של רבנו זל לקבל רשות פרידה כשהוא נפרד, ולא היה נר בחדר של רבנו, כי רבנו עדיין שכב על מיטתו, ורצה רבי נתן להכניס נר, אמר לו רבנו לא צריך, וקיבל רשות מרבנו זל בחשכת לילה, ודיבר עמו קצת, ונסע אחר כך לעיר מעלוב. כשהגיע לעיר מעלוב, פגש את חותנו, והקפיד עליו מאוד, למה לא חיכה עליו ולמה השאיר את זוגתו, איזה מין כבוד זה, הרב צריך להגיע ואתה לא קבלת פנים, לא מחכה לו, ולמה אתה משאיר את אשתך לבד, וכאלה סיפורים. בתוך כך היה הרב הקדוש רבי ברוך מזבוז בעיר טולצ'ין הסמוכה לעיר ברסלב, הדוד של רבנו, ונסע רבנו זה לבקרו, ואמר הרב הקדוש רבי ברוך תורה. כן, רבנו שמע אותו אומר את התורה, ורבנו לא התפעל מהתורה שלו, לא עשה עליו רושם. וסיפרו לרבי ברוך שרבי נחמן לא התפעל מהתורה, הוא כאילו אמר זה לא משהו. הסיפרו לרבי ברוך שככה הייתה התגובה של רבנו. אז אמר רבי ברוך, אז מה? אם אי אפשר להגיד תורה, אי אפשר להיות יהודי טוב? הלא, המגיד ממצריץ', התלמיד של הבעל שם טוב, שממנו הופצו כל החסידויות,
שהם היו התלמידים של המגיד. אז כך אומר רבי ברוך, הלא המגיד ממזריץ' זה לא ידע מהו עניין הסוד של איתר יד. אז מה? הוא לא היה יהודי טוב, הוא לא היה אדמור, הוא לא היה רבי, אז מה אם הוא לא ידע איזה דבר בתורה? ככה סיפרו לרבנו את התגובה של רבי ברוך. כששמע זאת רבנו זל, ענה ואמר, אם כן, נתנו לי ליינן. אם הוא מספר דבר כזה, אז אני קיבלתי מתנה, כי אני יודע מהו איתר יד. כשחזר רבנו זל העיר ברסלב, גילה תורה מעניין איתר יד, וזאת התורה הזאת נמצאת גם כן בתורה סמך וו.

והיה בדעת רבי נתן לחזור עם זוגתו לעיר נמרוב, כן, לבית שלהם, אך רבו אצלו המניעות, כי בתוך כך חלתה זוגתו ובניו, וכן הוא נחלה מאוד, והמשרתת שלהם חלתה ומתה, וכן בכל המקומות היו חולים, כי באותה עת היו חולשות מצויות מאוד בסביבותיהם, כמו שרבנו עזל, רבנו זל אמר את זה מראש ביום כיפור, כמו שלמדנו בתחילת השיעור. ותכף ומיד כשנחלה רבי נתן מאוד, ציווה למישהו שכתוב מכתב לרבנו זל בשמו. כשקיבל רבנו זל את מכתבו, היה לו צער גדול מזה מאוד שרבי נתן מה עובר עליו, והשיב לו תשובה בכתיבת ידו הקדושה בעצמו, וכתב לו דיבורים מתוקים וערבים, וגילה לו רבנו את עוצם נפלאות אהבתו אליו, והחיה וחיזק אותו מאוד מאוד במכתבו. וזה היה אז עיקר חיותו של רבי נתן, ומרוב שמחה ותענוג והתחזקות שקיבל מרבנו זל, נתרפא. 15 בשבט, שבת שירה. היה רבנו זל בעיר מדוודוויקה, כן, זאת העיר הראשונה שהוא בצעיר אותו, הלך לשם אחרי החתונה, שם כזכור היו ערים ויערות, ושם היה מתבודד. אז בשבת שירה הוא חזר לעיר הזאת, ומשם נסע לעיר צ'רין, ומשם נסע לעיר קרומנשק, והמתין שם כמה שבועות עד לידת ביתו מרת שרה. הבת שלו הייתה צריכה ללדת, אז הוא המתין עד שהיא תלד. ובכל אותה עת קודם שילדה לא הראה פנים סוחדות כלל, והיה מקפיד, והיה מאוד במתח. זה אדם שיש לו שכל גדול, רוח הקודש, לא קל לו, כאילו הכל פתוח לפניו, הכל הוא רואה, לא כמו כמונו שאצלנו מוסתרים דברים וזה רווח. חז ושלום שהולכת להיות איזה צרה ואנחנו לא יודעים ממנה, אז אנחנו רגועים. אבל כשאדם יודע מראש מה שהולך להיות בעתיד, במתח, בלחץ, אז זהו, המצב הזה של רבנו שידע דברים מראש, הכניס אותו למצבים מאוד קשים. אז כל הזמן הוא היה במתח, כי הוא עבר לו בראש משהו בקשר לבת שלו, שרה, עם הלידה. וכשנתנו לו בסעודה שני תפשינים, הקפיד מאוד. אמר, אני במצב כזה, במתח כזה, אתם מביאים לי פה סעודה, כאילו עכשיו אני בחגיגה. כי היה יושב ומצפה, ועיניו קלות כל היום שתלד ביתו בשלום. והיה שרוי בצער גדול כל אותה עת, ומעד בדיבורו מאוד מאוד. רק הלך אנה ואנה שעות שעות בתפילה והתבודדות, ובדבקות עצומה כדרכו בכל פעם. ושום בריאה לא הבינה למה הוא טרוד בצער ועוגמת נפש כזה כל הזמן. עד לאותו הלילה שילדה ביתו. ואז אחר הלידה התמלא שמחה תכף, וציווה להדליק הרבה נרות ולעשות משקה שנקרא פונץ', והיה בשמחה גדולה עד מאוד, ואמר, עוד יאמרו האנשים בדורות הבאים, היי היי, זה היה רבי נחמן, כי התגעגעו מאוד אחריי. ואמר שבימים הבאים יהיה חידוש גדול על שחלקו עליו, והם רואים איך חלקו על אדם כזה. וגם כשיחלקו על מישהו אחר, זה כבר יגידו, מה, זה לא ראייה שחולקים עליו, כי גם על רבי נחמן חלקו, אז מה? אם יש מחלוקת על מישהו, זה לא ראייה לכלום. כי הנה צדיק כזה גדול, שיתגלה לעולם מי זה היה רבנו, אז יתפלאו איך חלקו על אחד כזה. ואחר כך ביום השמיני מל את התינוק, נכדו כראוי,
ואחרי הברית מילה היה בשמחה כל היום, ונקרא שמו בישראל על שם הבעל שם טוב הקדוש, קראו לו ישראל, כמו השם של הבעל שם טוב לנכד. ומישהו מהתלמידים שישב שם אמר לרבנו, שמע, תינוק קוראים לו ישראל בן שרה, כן, הבת של רבנו נקראת שרה. והבעל שם טוב גם כן היו קוראים לו ישראל בן שרה, כי אמא שלו קראו לה שרה. בדיוק. וחייך רבנו מאוד ונענה בראשו, ואחר כך ביום שלישי, למילה, נחלשה ביתו היולדת מאוד. והיה לו צער גדול מזה. ויצא רבנו תכף בריצה מהבית, עד שנכנס אל העגלה, ותכף ציווה לבעל העגלה לטוס שם המקום, כי הוא לא יכול לסבול את הצער, מה שעובר עליו ממצבה של ביתו. וביקש שיסע במרוצה גדולה מהעיר קרומנשק, ואמר שהחיות שלו נפסקת מגודל הצער. והאיש שהיה עמו וליווה אותו בדרך, רבי שמואל מטפליק שליווה אותו כל הזמן, התמאמה קצת עד שהכין את העגלה, כי לא לקח את זה כל כך ברצינות, שרבנו אמר לו מיד, בוא נצא מיד. אז על כן השאיר אותו רבנו ונסע עם העגלה לבד, אז הוא צריך לזכור עגלה אחרת ולרדוף אחר רבנו כדי להשיג אותו.

קודם פורים המתיק רבנו זל סוד עם רבי שמואל מטפליק, שהיה אחד מאנשי רבנו המובהקים, איש ירא אלוקים מרבים. פרנסתו הייתה שהיה לו חנות מנפקטור, חנות אולי זה משהו של החלפת כספים אולי, לא זוכר מה זה. אז רבנו סיפר לו שהוא רוצה לעשות נסיעה לזמן רב, ושאל אותו אם הוא מוכן לנסוע איתו ללוות אותו, ותכף מיד הסכים רבי שמואל. אך רבנו זל אמר לו, לך תבקש רשות מאשתך אם היא מסכימה שבעלה לא יהיה בבית בערך שנה, נסיעה לשנה, כי כך היה בדעת רבנו זל בתחילה, שישאה על הדרך שנה. כמובן שתכף ומיד הסכימה בכל לבבה שבעלה יישא וישמש את רבנו זל, כי הייתה לה הרגשה עצומה ברבנו זל, ואורו הקדוש התנוצץ לה מאוד. ולקח רבנו זל 30 רנדלך, זה מטבע, ונתן לרבי שמואל, וקנה בעד זה עגלה עם סוסים, וגם שכר איש אחד נהג שהם יוחד להוליך את הסוסים. ולקח רבנו זל עם רבי שמואל הנהל גם את רבי נפתלי מנמרוב, רבי נפתלי חבר הילדות של רבי נתן. וקודם שהתחיל רבנו זל לנסוע, אמר, אני דומה כמו נער קטן שאינו רוצה ללך לחדר, אבל כשיכנס לחדר יוכל ללמוד. אילו היו יודעים העולם למה אני נוסע, היו נושקים את דריסת הרגליים שלי. בכל פסיעה ופסיעה שלי אני מכריע את כל העולם כולו לקו זכות.

ויצא מביתו רבנו ועלה על העגלה עם רבי שמואל מטפליג ועם רבי נפתלי מנמרוב, ותכף ומיד שישב רבנו זל על העגלה היכה כף אל כף בשמחה עצומה ואמר, היום מתחיל דבר חדש. אנחנו דומים עכשיו כמו מי שמנגן איזה ניגון יפה עד מאוד והעולם רוקדים, ומי שאינו מבין ושומע את הניגון היא פליאה בעיניו. למה הם רוקדים? מה הם רצים אחריו? ומה הם מרקדים אחרי אותו מנגן? כי הם לא מבינים במוזיקה. כך היא פליאה אצל העולם, על מה אתם רצים אחריי? כשאשוב מדרכי אני אוכל, כן, ככה זה באמת. אנשים לא מבינים למה אנחנו רצים אחר רבנו. מי ש... רק מי שחש את החוויה הזאת יודע על מה מדובר. למה אנחנו רצים אחר רבנו זל? למה אנחנו רצים עד אומן? למה אנחנו רצים לתוך הספרים שלו, לתוך העצות שלו, לתוך היערות, להתבודדות? למה אנחנו רצים? אי אפשר לתאר למה. זה כמו שהוא מביא פה את המשל. אחד מנגן ניגון יפה ורואה את האנשים רוקדים, והוא עומד בצד, לא מבין במוזיקה, והוא מתפלא מה הם רוקדים, מה הוא עושה, מה עושה עם המכשיר הזה, מנגן והם רוקדים, למה הם רוקדים, מה הם ראו פה. אותו דבר, העולם לא מבינים למה אנחנו רצים לרבנו. אשרינו שזכינו להיות מאלה שרצים אחר רבנו ולא מאלה שישנים את ימיהם ולא קולטים מה קורה. אז אומר רבנו, כך היא פליאה אצל העולם, על מה אתם רצים אחריי? כשאשוב מדרכי אני אוכל לנגן ואתם תוכלו לרקוד. ואז היה סיפור שאצל רבי נפתלי, כשהם היו בעגלה, היה מונח הכתב של ספר א' ב', ספר המידות. ורבנו זל ראה את זה ביד של רבי נפתלי, אז הוא אמר, חברי האהוב הנלבב, חברי האהוב הנאמן, הנה הוא עשה אותי ליהודי, ספר המידות. זה טוב לכל אחד לקרוא כל יום 2-3 עמודים מהספר, תוך שבוע אתה גומר את הספר, חוזר עוד פעם 2-3 עמודים כל יום, ספר מלא קצרצרים, עצות נפלאות. ספר שאמר רבנו, זה הספר עשה אותי יהודי. ולא נודע לשום בן אדם פירוש פשוט על נסיעה זו. כן, אמר נוסעים לשנה, לא אמר לאן נוסעים, לא אמר ציבת הנסיעה, רק לקחת שני המלווים האלה איתו ונסעו יחד עד העיר ליפוביץ. ושם הוכרח רבנו זל לשלוח את רבי נפתלי חזרה הביתה. היה אז איש חלוש מאוד, ולא היה ביכולתו לנסוע דרך החוקה כזו, להיות נע ונד בדרך, בפרט שהקור היה אז חזק מאוד. הצי שבט שם באוקראינה מגיע ל-20-30 מעלות מתחת לאפס, לא קל. ויען שבעיר ליפוביץ היו גרים הרבה מאנשי שלומנו, מהתלמידים של רבנו, על כן התעכב שם קצת רבנו ודיבר עמהם הרבה. בתוך אחת שיחותיו הקדושות ענה ואמר, אתם יכולים לעשות תשובה, וכי מספיקים ימיכם וכוח שלכם לתקן פגם אחד עם מה שקלקלתם? רק אני עושה תשובה בשבילכם, ויש לאל ידי לתקן הכל, כל מה שקלקלתם עד אינה. רק העיקר מעתה לא תעשו עוד, ואפילו מהיום והלאה איני מקפיד על השגגות שתעברו חס ושלום, רק העיקר שעל כל פנים תשמרו עצמכם ממזיד. ועוד דיבר הרבה מזה, אתם לא יכולים לעשות תשובה, אני עושה בשבילכם תשובה. גם אמר בזו הלשון, אני איש פלא ונשמתי פלא גדול.

ואמר רבנו, יש לי השגה כזו בהשם יתברך, שהייתי יכול להביא על ידה את משיח. אבל סילקתי הכל, ולקחתי עצמי עמהם להחזיר אתכם למותם, כי זה גדול מן הכל. את הדיבור הזה לא מבין. יש לי השגה כזו בהשם יתברך, שהייתי יכול להביא על ידה את המשיח. אבל סילקתי הכל, ולקחתי עצמי עמכם להחזיר אתכם למוטב, כי זה גדול מן הכל. חשבתי שלהביא את המשיח זה אותו דבר, להחזיר למוטב. אז מה, הייתי יכול להביא את המשיח, אבל העדפתי להחזיר אתכם למוטב. וזה מה שהמשיח יעשה, יחזיר אותנו למותם. לא מבין את השיחה הזאת. השם יזכה אותי בעזרת השם. ואז הוכיח את אנשי שלומנו מאוד ואמר, כמה יגיעות היו לי בשבילכם, כמה פעמים ניחר גרוני והתייבשה על החלוחית שבפי, בריבוי הדיבורים שהרבתי לדבר עם כל אחד מכם בפרטיות, ואתה מה פעלתי? אף על פי שאתם אנשים כשרים, אבל לא כך רציתי. רציתי לעשות מכם אנשים צדיקים גמורים. ועכשיו, איך לבוא לפני כיסא הכבוד, לפני הקדוש ברוך הוא? אך אני מנחם עצמי במעט אנשים שכבר נפטרו, התלמידים שלו, שאלה הם כבר בוודאי מאנשיו, כי אותם שנפטרו כבר בוודאי מאנשי, אבל אותם שבחיים עדיין הם בסכנה גדולה, מרוב התמורות וגודל כוח הבחירה והנפילות בסכנה של ההתרחקות. אין שום ביטחון בן אדם יכול גם לאבד את הקשר עם החיות רבנו. ושם בליפוביץ, במקום רבי נפתלי שחזר לביתו, לקח רבנו לליווי את רבי אייזיק יוסף מליפוביץ, והתחילו לנסוע. והזהיר אותם רבנו זל, שלבעל יגלו לשום בריאה מיהו, שום מקום לא יגידו מיהו. ואף אחד גם לא זיהה את רבנו, כי רבנו היה לבוש כמו סוחר. ואלו האנשים היו הבעל העגלה, ורבי שמואל ורבי אייזיק יוסף, שלושה שליוו אותו. לא ידעו כלל לאחר הם נוסעים.

לא קיבל כלום, ועד רבה היו לו הוצאות רבות. ואז אמר על עצמו מה שאמרו חז"ל, אני ידיים מלוכלכות בדם בשפיר ובשיליה, כדי לתאר אישה לבעלה. הוא קצת היה מרומז שזה עניין נסיעתו. כן? אני ידיים מלוכלכות בדם בשפיר, זה דוד המלך אמר, שהוא היה פוסק, והיה בודק דמים, כדי לתאר אישה לבעלה. אז רבנו חזר על הגמרה הזאת ואמר, ואני ידיים מלוכלכות בדם בשפיר כדי לתאר אישה לבעלה. וקצת מרומה שזה עניין נסיעתו. אז אולי לתאר אישה לבעלה, זאת אומרת לתאר את השכינה כדי שתהיה ראויה להתאחד עם קודש הבריחו. השכינה זה נשמות ישראל, נקראים השכינה. אז אני הידיים שלי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליה, זאת אומרת בכל מיני לכלוכים שהאדם, שהצדיק מתלכלך בזה שהוא עוסק לקרב את המרוחקים, כמו שרבן אומר בתורה נונטט, שהצדיק שהוא עוסק צריך להיזהר שלא ידבק בו מערה והלכלוך של אלה שהוא מקרב אותם. אז רבן אומר ידיים מלוכלכות בדם ושפיר כדי לתאר אישה לבעלה, לתאר את עם ישראל, להזיר אותם לקדוש ברוך הוא. אז רבי נתן אומר, בזה היה מרומז עניין הנסיעה שלו. והיא באמצע נסיעתם, עמדו פעם אחת אצל איזה אכסניה. ורבינו זל עם רבי שמואל מטפליק נכנסו אל תוך האכסניה, ומצאו שם את בעל הבית, שנסע בחיקו תינוק בגיל שנתיים בערך. מיד בכניסת רבינו זל, ראה רבי שמואל מטפליק, שהתינוק מצביע על רבנו ואומר לאבא שלו, אבא הנה, הנה אדמור, הנה יהודי טוב, הנה אדמור. ואביו הבעל הבית מרוב תרדתו במחכי, זה היה מסבעה כזאת שהבעל הבית היה מוכר יש לערלים, לגויים שנמצאו שם במסבעה, אז הוא לא שם לב למה שהתינוק אומר. והתינוק צועק עוד פעם, מראה באצבעו על רבנו ואומר, הנה, הנה, הנה אדמור, הנה אדמור. ורבי שמואל נבעל מאוד בשומרו זאת מפי התינוק, רבנו לא היה לבוש עם החליפה, היה לבוש בגדים של סוחר, מה פתאום התינוק מצביע וצועק אדמו"ר? כי בכל אלפי האנשים שכבר עברו, בקשו בכל הדרך הרחוקה הזו שהם נוסעים, לא נמצא איש שידע ויכיר את רבנו. אף אחד לא זיהה שהוא אדם גדול, כי התחפש והחליף בגדיו כמו סוחר. ופה באכסניה הזו, התינוק של בן שנתיים הכיר את רבנו כאדמור, זה היה פלא מאוד. אך מחמת שרבי שמואל עמד ליד רבנו, אז עלה בדעת רבי שמואל, אולי התינוק מתכוון אליו, לא לרבנו, כי רבי שמואל גם כן היה לו דמות של אדמור עם זקן יפה. אז רבי שמואל הוציא מכיסו מטבע, והלך אל התינוק נתן לו, אמר לו, או כן, כן, אני אדמור, כך, כך, כך צדקה. והשיב התינוק, סירב, התינוק אמר, לא, לא, לא, לא, לא אתה, הוא, הוא. והצביע על רבנו, הוא אדמור, לא אתה. ורבנו זל תכף מיד ששמע את כל זה, יצא החוצה בריצה, חזר לעגלה, ונסעו משם במהירות. ובנסיעתם התחיל רבי שמואל לתמוע לפני רבנו זל דברי התינוק. שואל את רבנו, איך יכול להיות שאלפים אנשים בכל הדרך לא הכירו אתכם, רק זה התינוק. השיב לו רבנו זל, בימים האלה אין מי שיבין. אם לא הוא התינוק, אז מי יכול להבין בימים האלה מי אני? בהמשך נראה אם רבנו יסביר מי זה התינוק, אז יהיה קצת הסבר לדיבור הזה. בימים האלה אין מי שמבין, זאת אומרת הדור הוא כזה שלא מבינים את גדולת הצדיק, ואם לא התינוק שהוא היה נשמה של ינוקה, נשמה גבוהה שמדי פעם יורדת נשמה לעולם של איזה תינוק והוא משהו נשמה גדולה, אבל תינוק שלא נשאר, לא חי הרבה זמן, לכמה שנים וזהו, זה נקרא ינוקה. אז הוא אמר, אם לא הוא, מי יבין בדור הזה? ונסעו לאלן. ומחמת אשר בכל פרשת דרכים

נראה להם רבנו זה הלכה לנסוע, להזדמן כמה פעמים שהיו נוסעים על אותה דרך שנסעו כבר בה, וכמה ימים אחרי המעשה הזה מהתינוק, הזדמן עוד פעם שנסעו בדרך שעברו בה מקודם את האכסניה. על כן בהגיעם אל האכסניה, ציווה רבי שמואל את הבעל הגאלה שיעצור, מרוב שהוא כל כך היה בפלא על המקרה הזה של התינוק, ונכנס רבי שמואל לראות עוד פעם את התינוק. אחרי כמה ימים, כי חשב בדעתו הלא הדבר הוא פלא שאף אחד לא הכיר את רבנו, רק התינוק. כשנכנס, מצא שהבעל הבית יושב על הארץ באבלות על התינוק. אחר כך אמר רבנו שהתינוק הזה הייתה לו נשמה של ינוקה.

אחר כך על הדרך, בנסיעתו לעיר נבריץ', ביותו יושב על העגלה, אמר רבנו, יש לאל ידי להסיר כל העולם כולו למוטב. ולא בלבד אנשים פשוטים, אלא אפילו צדיקים ואנשים גדולים, אני יכול להזירם למוטב. כי גם הצדיקים צריכים להזירם למוטב. ולא מבעיה ישראל קדושים, אלא כל אומות העולם כולם, אני יכול להזירם להשם יתברך. והייתי יכול להוליכם סמוך לדת ישראל, אך דיו לעבד להיות כרבו. אני יכול לעשות את זה, אבל אני לא עושה את זה, כי דיו לעבד להיות כרבו. העבד רבנו מתכוון על עצמו, ורבו זה הקדוש ברוך הוא, אז העבד לא יכול לעשות עבודות יותר ממה שרבו רוצה. הקדוש ברוך הוא היה רוצה כבר שזה יהיה, אז היה מביא את זה. לכן, אף על פי שיש לי את הכוח לעשות את כל מה שאמרתי, דיו לעבד להיות כרבו, ואני לא עושה את זה. אולי זה מה שהוא אמר מקודם למעלה, יש לי השגה כזאת להשם יתברך להביא את המשיח.

כלומר, אותי צריכים כל העולם. לא מבעיה אתם, לא רק אתם. כי אתם יודעים בעצמכם איך אתם צריכים אותי. בוודאי, אנחנו יודעים את זה ב-100%. הדיבורים של רבנו פשוט מחיים אותנו, נתנו לנו טעם בחיים, לרצות לחיות. אלא אפילו גם הצדיקים צריכים אותי, כי גם אותם צריכים להחזיר למוטב. אך דיו לעבד להיות כרבו. אחר כך שאל רבנו זה את רבי שמואל, האם ישנת הלילה? שיב לו כן. אמר לו רבנו זל, איך ישנתי אני ואיך ישנת אתה? אני ישנתי בעניין איתר יד. היינו שבשעת שינה שלי, שלו, היה עוסק בעניין איתר יד. רבנו לומד תורה גם באמצע השינה. והזכיר אז רבנו מעניין שבט בנימין, שנאמר בהם שהיה בהם 700 איש איתר יד ימינו. זה גם כן מוזכר באותה תורה. והנה פשטיים בוכחה אליי שרבנו הזכיר אותה מקודם, שם הוא מזכיר את העניין הזה של הסוד של מינו. והגיע רבנו זה לעיר נבריץ' ורצה לנסוע יותר, אך מעט השם הייתה זאת שהתעכב שם בימי הפורים בבית הרב של העיר נבריץ' שהיה מהותנו קצת. אחר פורים נסע רבנו זה מעיר נבריץ' לנסוע לעיר אוסטרה, וגם בדרך זו ראו אצל רבנו זל נפלאות, עניינים יוצאים מן הכלל, והרוב לא נכתב בזמנו. על כן במשך השנים נשכח, וחבל על דאבדין. אחד מהסיפורים שסיפר רבי שמואל מטפליק, המלווה של רבנו, שפעם אחת לנו בבית מלון, ששם היו אורחים רבים מכמה וכמה עיירות, כי שם היה מקום המסחר, מכל אשר יוצא מהעיירות הגדולים אשר שם, עיר מרכזית של מסחר, דהיינו עצים גדולים, קרשים, גלגלים לעגלות, זפת וכדומה, עיר תעשייה מרכזית. ובזמן החורף כשהלילות ארוכים ישבו סוחרים רבים סביב השולחן הגדול שעמד שם באמצע הלובי בבית מלון הזה, ודיברו הסוחרים זה עם זה במסחריהם כדרך הסוחרים, ורבנו זל ישב ביניהם והרכיב את דבריו גם כן באמצעות דבריהם ובפרטי מספרי הסכומים של קנייניהם. רבנו הקשיב כמה דקות לדיבורים, קלט השמות של האנשים, את העסק, במה הם מתעסקים, כמה עולה, מה קונים, מה עושים, והצטרף לשיחה כאילו גם הוא מבין בכל העניינים האלה של העגלות והמסחר וכמה עולה זפת, כמו שמדברים הסוחרים. והרכיב את דבריו גם כן באמצעות דבריהם ופרטי מספרי הסכומים של קנייניהם ושמות האדונים, זאת אומרת האנשים הגדולים שהם סחרו עמהם, ודיבר רבנו זל בפקיעות כזו כמו מי שנמצא כבר ביניהם מזמן. ורבי שמואל עמד מהצד ושמע כל איך רבנו נכנס לתוך השיחה, והשתומם, מתפלא מאוד בשומעו, ובאביתו כל זה. ויותר מכל התפלא שאף אחד מכל הסוחרים לא שאל את רבנו מי הוא, מאיזה מקום הוא, מאיפה הוא הגיע, ואיך הוא יודע כל כך את העסק שלהם, ובקיא במסחרים האלה ובשמות של החנויות, הכל. אחר כך בערך אחרי שעה או שעתיים התפרדו הסוחרים, כל אחד למקומו, שהלכו לישון, ולא נשארו אצל השולחן רק רבנו ועוד אחד מהסוחרים, שאתה עדיין התעכב בישיבתו אצל השולחן. וזה הסוחר התחיל להביט על רבנו זל, ככה בעיניים כאילו הוא מכיר אותו, ואמר רבנו זל, אתם מוכרים לי מאוד. אמר לו רבנו זל, אתה מתכוון שאני פלוני, נכון? הזכיר איזה שם רבנו, ואת השם שהוא הזכיר זה בדיוק השם שאותו סוחר חשב שזה הוא. כאשר ראה שעדיין לא נודע, אז רבנו אומר לו, לא, זה לא מה שאתה חושב, זה לא אני. אחרי כמה דקות עוד פעם מסתכל רבנו, אני יודע מי אתה, אתה זה... אז רבנו קפץ, אני אומר לו, כן, אתה חושב שאני זה וזה, נכון? אומר לו, כן, חשבתי, אומר לו, לא, זה לא אני. והזכיר עוד פעם איזה שם של איזה סוחר, וכיוון רבנו זל לדעתו מה שחשב, והסוחר כאשר ראה שלא מצא מבוקשו, על כן הלך לו. אחר כך יצא רבנו זל משם ונסע
והשם יודע כוונתו מה היה לו שם. וסיפר רבי שמואל הנ"ל שעיקר פליאתו הייתה שאדם רואה שמכוונים את דעתו, מה שחושב, כמה פעמים, ולא שואל מאיפה אתה יודע מה אני חושב, ומאיפה אתה בקיא במשחק.

נסיים את התוכנית בעזרת השם. תודה לכל המאזינים, ידידי היקרים, שהקשיבו לתוכנית לשמוע את סיפור חיי רבנו. מקווה שכולם התחזקו, הכירו מה זה רבנו, גדולת רבנו. בעזרת השם, שבוע הבא אם ירצה השם, ביום שלישי בתשע בערב נמשיך את הסיפור. אנחנו בסך הכל רק באמצע הספר, ושאר החלקים, מי שפספס ולא שמע יוכל להיכנס לאתר, לאתר של שמחה, שם נמצאים מוקלטים התוכניות האלה שכבר עשינו במשך הזמן, מוקלטים. ואני מברך את כל המאזינים בעזרת השם, שהשם ימלא משאלות ליבכם לטובה, יאיר לכם את אורו של רבנו, שתהיו תמיד בשמחה, בביטחון, באמונה בקדוש ברוך הוא, לא להישבר בכלום, תמיד להתחזק, אנחנו בידיים טובות, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובתנו, מי שרבנו מביא, את אשר יואב השם יוכיח, הכל לטובתנו, למרות מה שעובר עלינו, להביא אותנו לתכלית הנפלאה. שיהיה לילה טוב ונשתמע בשבוע.

מסופר על רבי משה דביק, שהוא היה חולה במחלה קשה מאוד, השם ירחם, הוא היה מאושפז בבית חולים, וביקר אצלו ידיד קרוב, שאמר לו, רבי משה, המקום שלך לא כאן, המקום שלך בתלמוד תורה, אני כואב לי לראות אותך ככה, בכזה סבל, חבל שאתה לא איתנו בתלמוד תורה. ענה לו רבי משה בנחת, מה פתאום? המקום שלי הוא בדיוק כאן. הכל מדויק. מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא עושה איזה משהו לרעתו של האדם? זה מדויק. בדיוק כאן אני צריך להיות. והראיה שהקדוש ברוך הוא שם אותי כאן. אם אני כאן, סימן שזה הכי טוב בשבילי. אין דבר בעולם יותר טוב מזה בשבילי עבורי. מה, אני מבין בנשמות, בתיקון נשמות. זה התיקון שלי. אם הקדוש ברוך הוא, אני מבין יותר מבורא עולם? אם בורא עולם החליט לשים אותי פה בתוך הבית חולים במחלה קשה, סימן שזה הכי טוב לתיקון הנצחי של הנשמה שלי. אין דבר יותר טוב מזה. זה רחמים. זה שיוויתי השם ונגידי תמיד. זה רחמי השם עליי. אני לא מבין. כשאדם לא מקבל את האיסורים, מה הוא עושה בעצם? הוא בעצם דן את מי? את הקדוש ברוך הוא לכף חובה. שמעתם? מה הוא עושה? הוא לא מסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, שהוא כועס, שהוא עצוב. מה הוא עושה בעצם? זה גם גאווה. למה? כי הוא בעצם אומר, ריבונו של עולם, מה? מה שאתה עושה זה לא נכון. זה לא צודק, מה? זה לא צודק. אז אתה כבר חושב שאתה מבין יותר מבורא עולם? שמת את עצמך יותר, אתה מבין יותר מבורא עולם? כשאתה באמת חושב שאתה יודע יותר מבורא עולם? אתה לא מבין שאתה פה בסך הכל, אתה אפילו לא יתוש, אפילו לא חיידק לעומת האינסוף, ברוך הוא. מה אתה מבין? מה אתה יודע בתיקון, מהגלגולים הקודמים שלך, מה שאתה צריך לעבור פה? אתה צריך פשוט להתבטא למה שהשם עושה איתך. לקבל את הכל באהבה. הקדוש ברוך הוא זה רחמים גמורים. אין רע יורד מן השמיים. צדיק, צורי ולא עוולת בו. אין עוול אצל הקדוש ברוך הוא, אין עוול. רבותיי, תצאו כבר מהדמיונות האלה. תצאו. תזרקו את הדמיונות האלה. נכנס הבן שלו לבקר את אבא שלו בבית החולים, וראה אותו איזה כאבי גב, איך הוא מתייסר, ואיך הוא נראה נורא, מחובר לחמצן השם מרחם. הוא קשה לו, אמר, יו, אבא, יו, איזה כואב לי, אני לא יכול לראות אותך ככה, אבא. יו, לא מסוגל, לא יכול, אבא, זה קשה לי לראות אותך ככה. הבן התחיל לבכות. אבא הסתכל על הבן שלו, אומר לו, תגיד, אתה אוהב אותי? אבא שלו אומר לו, בטח, מה זאת השאלה? מה זאת אומרת? אתה החיים שלי, אבא, את החיים שלי אני אתן לך, בטח שאני אוהב אותך, מה זאת השאלה? ברור שאני אוהב אותך. איך אתה יכול לשאול אותי בך שאלה כזאת? מה זה? אני לא יכול לראות אותך ככה שאתה סובל. הוא אמר לו, תגיד, אני אשאל אותך שאלה עכשיו. אם היו נותנים לך, לא יודע, איזה אפשרות, להסיר ממני בבת אחת את המחלה, את כל הכאבים ואת כל האיסורים, היית עושה את זה? אמר לי, בטח, איזה שאלה, מה זה? את החיים שלי הייתי נותן בשביל שתהיה בריא, מה זה? אני, אתה יודע כמה אני אוהב אותך, אבא? אמר לו רבי משה, כמה שאתה חושב, נדמה לך שאתה אוהב אותי, תדע לך, זה אפילו לא קמצות, זה אפילו לא פירור, מאהבה אדירה שבורא עולם אוהב אותי. הקדוש ברוך הוא אוהב אותי הרבה יותר ממה שאתה מדמיין, ממה שאתה יכול, מסוגל בכלל. אין גבול לרחמים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה אין סוף. ולא עוד. אז אם הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותי, פי אין סוף, הרבה יותר ממה שאתה אוהב אותי, ולקדוש ברוך הוא כן יש את היכולת להוריד ממני את הכאבים. הקדוש ברוך הוא יכול לרפא אותי בשנייה ככה. בשנייה. והוא לא מסיר ממני את הכאבים. עובדה שהוא לא משאיר אותי בכאבים האלה. אז מה, נשאל את השאלה, אז למה הוא לא עושה? למה הוא לא מוריד לי מדם כאבים? אז הוא ככה, ילד תסתכל ככה. אז הוא אומר, ולא רק שהוא לא לקח ממני את האיסורים, שים לב, אלא הוא בעצמו נתן לי את האיסורים האלה. הקדוש ברוך הוא בעצמו נתן לי את האיסורים האלה. אתה יודע מה התשובה על זה, מתוק שלי? התשובה היא שהקדוש ברוך הוא נתן לי את האיסורים האלה דווקא בגלל שהוא אוהב אותי.
דווקא בגלל שהוא רחמן בלי גבול, אין לו גבולות. זה רחמים שאין להם גבול, זה אהבה שאין לה סוף. דווקא בגלל זה הוא נתן לי את האיסורים האלה ואת המחלה הזאת. הוא לא נתן לי איסורים למרות שהוא רחמן, אלא הוא נתן לי איסורים בגלל שהוא רחמן, בגלל שזה רחמים. זה רחמים, זה שם הוויה, שם אותיות, ועוד כאב, ועוד כאב, זה רחמים.

וכעת נעבור לרב יגאל כהן, עוד שיעור מפי הרב הנפלא, המחזק, אחד מהמחזקים המרתקים של דורנו, הרב יגאל כהן, בבקשה.

אחיות יקרות, וואו, אני כבר צרוד. השם יעזור שייתן לי כוח. אני רוצה ברשותכם, נתחיל בכמה טיפים טובים בעזרת השם לקראת ראש השנה. הצ'קים כבר נרשמו. כל הבחורות הרווקות, להקשיב טוב. את רוצה בעל טוב? גבוה? מלא בכסף? מצחיק? עיניים כחול, ים כזה, מתוק כזה? תמשיכי לחלום, גברת. לא, לא, לא, בעזרת השם. רגע, רגע, רגע. רגע, שנייה. תשמעו, מתוקים שלי. בורא עולם עכשיו מצייר לנו את הצ'קים. כמה כסף אתם רוצים שנה הבאה? דרשו אדוני בהימצאו, קראו באותו קרוב. עכשיו בורא עולם משתבח והתעלה שמול עד. אל מלך יושב על כיסא רחמים, ועכשיו בעזרת השם כותב כל אחד ואחד מידו המלאה, רחבה, שירה והפתוחה. אני רוצה, אני הקטן עומד בפניכם ומבקש מכם. אני רוצה שתהיה לכם את השנה הכי טובה שהייתה לכם אי פעם בחיים. כדי שזה יקרה, אתם חייבים לעשות כמה דברים. אין בחינם. בורא עולם אומר, תפתח, אני אפתח לך. לא תפתח, אני לא אפתח לך. אבל אני חייב להגיד לכם משהו לפני כן. יש הרבה אנשים שאומרים לי שהם נרדמים כל לילה עם השיעורים שלי. למה? כי יש לי קול מרדים ומרגיע. אני לא יודע אם זו מחמאה או עקיצה, אבל הרבה אנשים שיש להם לחץ, שמים שיעור, נרגעים וחוזרים לעצמם. לא באתי לפה להרגיע לכם את העצבים, לא באתי לפה לשעשע, באתי לפה כדי לשנות. לשנות את החיים שלכם ושלי לחיים טובים יותר. כדי שהחיים שלנו יהיו טובים יותר, אנחנו חייבים להתחיל בנקודה ראשונה. תקשיבו טוב, מתוקים שלי. בחורים צעירים. מה אתה אומר על טימקס 500, איזה, לא יודע, איזה 500, אבל טימקס יפה כזו מעניינת, לא כדאי לך, אחי. תקנה אקס 5 יותר טוב, טימקס מסוכן. נכון שאתה רוצה איזה אקס 5 כזה לסוע בכפר סבא, לעשות קצת על השכונה, להראות סוף סוף מה יצא ממני. כל אחד, מה שאתם רוצים, תקשיבו טוב. בורא עולם שואל אותך שאלה אחת. תגיד לי, מאמי שלי, מה שנתתי לך שנה שעברה, אתה ידעת להאריך? מישהו פה מבקש סליחה מבורא עולם על זה ששנה שעברה הוא לא היה מספיק שמח? הרי מה את מבקשת מבורא? את מתרגלת אליו ואת חוזרת למה שהיית היום. אם את שמחה היום, תהי שמחי אז. לא תהי שמחה אז. לא תהי שמחה היום, גם לא תהי שמחה אז. לפני שיש ילדים, אתה אומר, ריבונו של עולם, תן לי ילדים, אני אהיה מאושר. יש ילדים, אחרי זה מתבכיינים. קשה לי, לא עוזר לי, צריך לנקות, צריך זה. אתם קיבלתם מבורא עולם שנה שלמה חיים. אתם עומדים פה, ברוך השם, בריאים ושלמים. אני זכיתי השנה, לא הייתי פעם אחת בחדר מיון. לא אני ולא הבנות שלי. אתה מעריך את זה? אתה יודע להכיר טובה לבורא עולם, משתבח שמו לעד על הבריאות שנתן לך? ללחם, על האוכל שיש לנו על השולחן? על החברים והחברות שיש לכל אחד ואחד מאיתנו? על ההורים המקסימים שהשם זיכה אתכם? יש דבר אחד, שבלעדיו יהודי לא יכול להיות יהודי אמיתי. אם אין לך הכרת הטוב בלב שלך, למה שיש לך בחיים, לעולם לא תוכל להכיר טובה לבורא עולם. הגמרא אומרת, כל הכופר בטובתו של חברו, סופו כופר בטובתו של מקום. כל הבחורות הרווקות, היום חוזרים לאמא הביתה, או בבוקר, אם אמא ישנה כבר, מנשקים לה את היד, כן, מנשקים לה את היד ואומרים, אמא יקרה ואהובה שלי, לא מספיק אמרתי לך כמה אני אוהבת אותך ומעריכה אותך. כי כשהילדה שלי שתהיה בריאה, לא מרגישה טוב חלילה, כואבת לה האוזן, אני לא ישן בלילה ואשתי לא ישנה בלילה, מרוב האהבה שלי אליהם. הילדים לא יודעים להעריך את זה, כי גם אני בתור ילד לא הערכתי מספיק את אבא ואת אמא. כל אחד שיש לו אבא ואמא, לא רק שאנחנו מבקשים סליחה, אחים יקרים, אנחנו מתכופפים אליהם כי הם הביאו אותנו לעולם. אומרת הגמרא, אם אני אדע לנשק את היד של אבא שלי ושל אמא שלי ולהעריך את מה שהם נתנו לי, זה לא משנה אם נתנו לי הרבה כסף או מעט, אני גדלתי ילד אני. אבל תעריך את זה שהיה לך אבא לידך, שהייתה לך אמא לידך. אם אני אדע להעריך את אמא שלי שדאגה לי
לאוכל ולבגדים, אני אדע להעריך את האישה שאלוקים נתן לי, וכשהיא תיתן לי, אני אדע להעריך גם את זה. כשאלוקים ייתן לך ילדים, נשמה תאורה, למי שיש ילדים, יש כאלה שקל להם לגדל את הילדים, ויש כאלה שקשה להם לגדל ילדים. במה זה תלוי? איך אתה מסתכל על הילד? מתנה או מטרד? או בעיה? ילד צריך כסף, ילד צריך יחס, ילד צריך ליטוף, אבל זה שלך הילד. זה הילד שקורא לך אבא, אחרי 120, מי יישאר לך פה? הבית עם אחר, השטחים, המכוניות, כלום לא יישאר לך. אתה יודע מי יישאר לך? הילדים שלך. הילדים שלך זו המתנה הכי גדולה שתקבל אי פעם בחיים שלך. אחים יקרים ואהובים, לפני שאנחנו מבקשים על השנה הבאה, אנחנו צריכים לדעת להודות על השנה שעברה. כשאני בא, זו הרצאה השלישית שלי היום. הייתי בפתח תקווה, שעה ומשהו, הייתי בבת ים, שעה ומשהו, ועכשיו אני בכפר סבא. אתם יודעים למה באתי לפה? כי אני יודע להעריך את מה שאלוקים נתן לי. אני הילד הקטן שגדל בשכונת התקווה, וכל כך הרבה אלוקים נתן לי בחיים שלי. איך אני לא אחזיר לו, ולו במעט, על כל הטוב שהוא נתן לי? אנחנו בסוף הערב נבקש מי שרוצה לקבל קבלות. מי שרוצה לקבל קבלות, ואני תדעו לכם, אחים יקרים, אני חוזר הביתה לאותו בית. כשאני אבקש מכם שתקבלו משהו לכבוד בורא עולם בימים הקדושים האלה, עשרת ימי תשובה נאמר עליהם, דרשו אדוני בהימצאו, קראו ביותו קרוב. יש פה דף עם קבלה לשנה חדשה. אני קורא לזה מתנה לבורא עולם. אתם תחליטו את המתנה שלכם. ואני הקטן אומר לכם, שהמתנה הזו היא בעצם מתנה בשבילכם. כשאתה יודע להעריך את בורא עולם אח יקר שלי, כשאת יודעת להעריך ולברך ברכת המזון על האוכל שהוא נתן לך, הוא לא יחסיר לך אוכל בחיים. יש לי בנות שיהיו בריאות, 5 בנות. הילדה שיודעת להגיד תודה רבה ולתת לי נשיקה, אני אתן לה את כל מה שאני אוכל בחיים שלי, כי היא יודעת להעריך. אישה נשואה שנמצאת פה בקהל, גבר נשוי שנמצא בו, אני אגיד לכם דברים אולי קצת מצחיקים, אבל תדעו לכם שזה ישנה לכם את החיים. גבר יקר ואהוב, אם קמת מהשולחן כשאכלת עליו ארוחת ערב, צהריים או בוקר, ולא אמרת תודה רבה לאישה שהכינה לך את האוכל, גם ברכת המזון שלך אתה לא תברך בכוונה. אין מצב בחיים שאתה קם מהשולחן ולא אומר תודה רבה לאשתך. בעלך כתב פרח מהגינה למטה, הוא עדיין לא הצליח לעבוד על העץ רע ולקנות לך זר פרחים. כתף לך פרח מלמטה, גברת. לא משנה מה הוא הצליח לעשות. אין מצב בעולם. הוא קנה לך בוסם מהדיוטי פרי 3.99, ריח של שירותים, השתבח שמו לעד. את אומרת לו, בעלי היקר, אני מודה לבורא עולם שזכיתי ביעלום שכמוך. דרך אגב, גברת, אם בעלך קמצן ברזל, יש רק דרך אחת, או בהרדמה כללית להוציא ממנו כסף, או על ידי מחמאות. מחמאות. בעלך נכנס הביתה, פותח את הדלת, את עומדת מעולפת. בעלי על החסדם עלה לי. מה קרה? היופי שלך, השרירים שלך פשוט מדהימים אותי כל פעם מחדש. עכשיו זה לא קשור למציאות, יכול להיות שהוא הגלגל, יכול להיות שהוא... לא משנה מה. תקשיבי טוב מה קורה 5 דקות אחרי שאמרת לו שהוא שרירי. 5 דקות אחרי שאמרת לו שהוא שרירי, הוא מתחיל ללכת בבית והידיים שלו מתנפחות כמו רמבו, הולך ככה ברחוב. הוא מסתכל במראה ואומר לעצמו, סוף סוף היא קלטה את הפוטנציאל שלי. אין אדם בעולם שלא אוהב מחמאות. בחור יקר, נשמה תאורה שלי, קח עצה טובה לקראת שנה חדשה. אתה קם בבוקר, אשתך מתעוררת איתך. אתה מסתכל עליה ואומר לה, אשתי היקרה, מאז שרה אימנו לא היה דבר כזה יפה בעולם. גם אם היא בת 90, היא תתרגש כמו ילדה בת 16 מהמחמאה שבעלה נתן לה. מילה טובה, אחי, מילה טובה מרימה. זו נקודה ראשונה. נקודה ראשונה, אחים יקרים שלי. מי שלא חייך השנה מספיק, תראו, אולי לא תשמעו את זה מרבנים אחרים. אני נראה לי אחד מהרבנים הבודדים, אולי הבודד, שמודיע לכם. מי שלא היה שמח השנה, שיבקש סליחה מבורא עולם ביום הכיפורים. שמעתם? כל המידות הרעות שבעולם, כל המידות הרעות, גברת, הבנות הצעירות שנמצאות בו, אחד הדברים הכי קשים בעולם זו הקנאה.
קנאה. את מתלבשת יפה, הכל הכל הכל, את באה לאירוע, את באה לשיעור, פתאום את רואה את חברה שלך יותר גבוהה ממך, יותר יפה ממך, יותר זה. באס, הוציאה לך את כל הרוח מהמפרשים. קנית מכונית, מזדה חדשה, חבר שלך השתבח שמולה, את באה עם מרצדס אס קלאס חדשה, 560, היברידי. אתה מקנה בו, אחי? תחזור בתשובה על זה. תחזור בתשובה, אתה יודע למה יהודי יקר? אתם יודעים למה אנחנו מקנים? והקנאה זה שורש כל הרע בעולם. למה מדברים לשון הרע? למה יש שנאת חינם? למה אנחנו לא מצליחים לפרגן? סיבה אחת. כי אנחנו לא יודעים לשמוח בחלקנו. יהודי שמח בחיים שלו לא מקנה. אתה יודע למה קינית בו, אחי? כי אף פעם לא פתחת את העיניים לראות כמה יש לך. אשתי, שתהיה בריאה. אמרתי למישהו פעם, אשתך שתהיה בריאה, הוא אמר לי, אשתך שתהיה בריאה. אכילה. אני בירכתי מקודם, חיים טובים, בשמחות שלכם, שנה טובה ומבורכת. תשמעו צדיקים. בשעה 2 בלילה, בדרך כלל הגברת נהיית פילוסופית, יש לה שאלות כאלה עמוקות. בדיוק כשאני קרוע על הקרית, יעני, אני רוצה חברותה עם הקרית דחופה. יגאלי, יש לי שאלה אליך. כל הגברים הנישואים, בדרך כלל בלילה אישה כזה, תגיד לי, שילמת את הביטוח לרכב? איך ביטוח לרכב? עכשיו אני אשתבח שמול העד. טוב, 2 בלילה, אשתי שואל אותי, תגיד לי, יגאלי, אתה לא מאוכזב? אמרתי לה, למה שאני מאוכזב? תראה, 25 שנה, אני נשוי ברוך השם 25 שנה. 25 שנה אני מתפלל לבורא עולם שייתן לי בן. בן זכר. ברוך השם זכיתי עד עכשיו ב5 בנות. ברוך השם מתוקות, אהובות, שוות 10 בנים. אתה לא מאוכזב שבורא עולם לא שמע את התפילה שלך לקבל את מה שביקשת? ככה היא שואלת אותי. היו שנים שעניתי לתשובה מתחמקת. השנה נתתי לתשובה האמיתית, שאני באמת מרגיש אותה מעומק ליבי. ואני רוצה שאת התשובה הזו, כל אחת ואחת מכם תיקח, כשהעץ הרע יקפוץ עליה לדיכאון, על העצבות, על הרמה, על ההרגשה הלא טובה, אני רוצה שתדעו לתת תשובה ליצר הרע. אתם יודעים מה עניתי לאשתי? אמרתי לאשתי היקרה, תראי, בן בשר ודם שלי לא קיבלתי עדיין. אבל יש לי מאות ואלפים של ילדים בעולם הזה. השם זיכה אותי, אני הקטן, ילד קטן עם הפרעת קשב וריכוז משכונת התקווה. שזכיתי ששומעים אותי מאות ואלפים של ילדים. עכשיו הייתי בבת ים, 2 ילדים באו אליי, אמרו לי, 2 בחורים בני 17, שהם שומרו שבת בזכות שהם שמעו שיעור שלי. אני הקטן. זה בן שלי. זה יותר מבן שלי. הגמרא אומרת, כל המלמדת, בן חברות תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. אז בן בשר ודם לא קיבלתי מבורא עולם, אבל כמה מתנות אחרות קיבלתי מבורא עולם. יכול להיות שביקשת מהקדוש ברוך הוא שנה שעברה דבר מסוים והוא לא נתן לך. אבל הוא אומר לך, בן אהוב שלי, תפתח את העיניים, תראה כמה דברים טובים כן קיבלת. יש רבנים שאני עכשיו זכיתי לבנות בניין, אני מתחילים לבנות את הבניין, 5 קומות. 1,000 מטר, 1,200 מטר רבוע. עולה 10 מיליון שקל לבנות את הבניין הזה. זה אחרי שקנינו את השטח. יש לי חברים רבנים שבונים 4,000 רבוע. 4,000 מטר רבוע הם בונים. 40 מיליון שקל הם מביאים והם כבר אספו את כל הכסף. כשאני שומע עליו, על החבר שלי שהוא רב, הוא תלמיד חכם, שהוא הצליח להביא 40 מיליון שקל לבנות בניין, שיש איטלקי, באותו רגע קופצת לי קנאה בלב, חס ושלום. תראה איך הוא מביא 40 מיליון שקל ואני מגרד את הכסף, השתבח שמולד באגורות. אבל אז אני שואל את עצמי שאלה, יגאל כהן, אתה רוצה להתחלף איתו בהכל? אל תיקח ממנו רק את המרצדס, קח ממנו את כל החבילה. אתה רוצה לוותר על המתנות שאתה קיבלת מבורא עולם? האם אתה פעם פתחת את העיניים לראות מה אתה קיבלת? ואתם יודעים איזה שאגה יוצאת לי מהלב באותו רגע? בחיים שלי אני לא אתחלף עם אף אדם בעולם, כי קיבלתי מתנות מבורא עולם כל החיים שלי. ולא ארצה לוותר על מתנה אחת שקיבלתי מבורא עולם. וכל אחד מכם, כל אחת מכם, יש

תודה רבה לך על החולצה המגועצת. אני מרגיש בר מזל באותו רגע שיש לי אישה, אלוקים נתן לי אישה שדואגת לי. נקודה ראשונה, אחים יקרים שלי, תודה רבה לבורא עולם. נקודה שנייה, אני הייתי באשקלון, לפני 3 שבועות. היה מקרה מאוד מצער באשקלון. זה היה שיעור לא מתוכנן. 3 בנות נסעו ברכב, בעוונות הרבים, 3 אחיות. לא על אף אחד מעם ישראל, 2 נהרגו, ואחת פצועה קשה בבית חולים. ביקשו ממני, מורדמת מונשמת בבית חולים, ביקשו ממני לבוא ולחזק לרפואת הילדה הזאת. היה לי יום חופש באותו יום, הרצאה אחת, וויתרתי על החופש שלי והלכתי לאשקלון. אחים יקרים, הגעתי לאשקלון, ראיתי שם 1,300 איש בן פורת יוסף, כמעט כמו הקהל הקדוש שנמצא פה עכשיו. 1,300 איש עם אש בעיניים. האבא ישב פה לידי, שבר כלי. ילדה אחת נשארה לו בעולם, מורדמת מונשמת בבית חולים. ראיתי את העיניים של הקהל הקדוש באותו רגע, ואמרתי לאבא דבר שאף פעם בחיים שלי לא אמרתי. אני בן אדם פחדן, אני אף פעם לא מבטיח שום דבר. הוא תבטיח לי, אני לא מבטיח כלום, אני קטן. פעם ראשונה בחיים שלי שיצא ממני משפט כזה. אמרתי לאבא, תקשיב טוב, אבא יקר. כל כך ריחמתי עליו, כל כך כאב לי הלב עליו. אני מודיע לך, אני לא מברך אותך. ככה אמרתי לו. אני מודיע לך שהילדה הזו שנמצאת בבית חולים, היא תקום על הרגליים, אתה תראה בחתונה שלה, ואתה תראה בין הנכדים גם. אתם יודעים מאיפה היה לי אומץ להגיד למשפט הזה לאבא הזה? אני אגיד לכם. כי אני ידעתי ש1,300 איש ואני ביחד איתם הולכים הלילה לצעוק לבורא עולם, לא להתפלל, להתחנן. אני לא מתפלל לבורא עולם, אני מתחנן לבורא עולם. אני עוד מעט אסביר לכם למה אני מתכוון. ידעתי שיהיה פה אש היום. היה שם הקהל, אש בעיניים, כולם כאבו את הכאב של האבא הזה, האבא והאמא, האמא הייתה בבית חולים עם הילדה. ביום חמישי הייתי בסמינר בטבריה. ניגש אליי אחד הבחורים ואומר לי, הרב, עכשיו קיבלתי טלפון מבית החולים, הילדה התעוררה והתחילה לדבר. אני רוצה להגיד לכם, אחים יקרים, אני יכול להגיד לכם בהבטחה, אני ראיתי את זה כתוב בספרים. את רוצה שבורא עולם ישמע את התפילות שלך? אתה רוצה שבורא עולם ישמע את התפילות שלך? אני נותן לך נשק עכשיו. תשתמש בו, לא תשתמש בו, זה בחירה שלך. אני נותן לכם את מה שהכי טוב שאני יכול לתת לכם, מה שיש לי. ואני הקטן אומר לכם שאם תעשו את זה, לא יחסר לכם כסף כל החיים שלכם. אני עושה את זה כל בוקר. כל בוקר. אני לא מתפלל לבורא עולם. אני מתחנן אליו כבן אדם שאין לו שום דבר בחיים. כשאתה בא לקדוש ברוך הוא ואומר, תעזור לי, במילים אחרות אתה אומר לו, אני ואתה ביחד. כשאתה ברוך השם עובד, יש לך עסק, מכניס 10,000-20,000 שקל בחודש, ואתה עומד לקדוש ברוך הוא ואומר לו, תן לי שנה הבאה 20,000, תן לי שנה הבאה 30,000 בחודש, תן לי שנה הבאה 40,000, עם העסק שלי ביחד, תודה רבה, השם ישמור אותך צדיק. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, תן לי 30,000 שנה הבאה, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אני ואתה ביחד. בחורה רווקה שרוצה בחור להתחתן, עומדת במראה ואומרת, תשמע, בורא עולם, תראה, אני נראית בסדר גמור. רק תביא את הבחור אליי, אני כבר אסתדר. ואתה בחור יקר, שרוצה בעזרת השם להקים בית נאמן בישראל, כי לא טוב להיות האדם לבדו, לא טוב להיות לבד, תקים בית אחי, ולא משנה אם אתה בן 21, 25 או 19 גם. תקים בית, שיהיה לך חברה אמיתית לחיים, כי אישה זו החברה האמיתית שלך. ואני מאחל לכם מעומק ליבי, לבחורים הרווקים, אני הייתי רווק עכשיו, הייתי צועק לבורא עולם עד כיפור, עד שלא היה לי קול בגרון. כי זכיתי 20 שנה שהאישה שלי כל לילה שולחת אותי ב7 בערב, לך תעשה את מה שאתה אוהב. היא גידלה את 5 בנות לבד, כל הבית עליה. אישה טובה, תרים אותך, תעיף אותך לגבעים. חס ושלום, להפך, לא טוב. אותו דבר בעל. אני מתחנן על הבנות שלי מאז שהם נולדו, שאלוקים ייתן להם בעל, שירים אותם, שכל יום יגיע הביתה, יסתכל עליה ויראה אותה כמתנה. את רוצה בעל כזה, גברת? אני נותן לך נשק. הכי חזק שאני מכיר בעולם. איך אתה בא לקדוש ברוך הוא ואתה מבקש ממנו נשמה טהורה שלי? אתה בחור יפה.
אתה מסתכל במראה ואתה אומר, ריבונו של עולם, הכל

0: בסדר, רק תן את הבחורה, אני אמשיך כבר הלאה, יש לי דולצ'ה גבנה, יש לי חולצה של בוס, יש לי גוף שרירי. אתה לא יודע שעשית את הכיתרוג הכי גדול בעולם על עצמך. מי שחושב בחדר הזה שהוא יכול שקל אחד להביא שנה הבאה, הקדוש ברוך הוא צוחק לו בפרצוף. מי שחושב שהוא יכול להביא בחור טוב, הקדוש ברוך הוא צוחק עלייך. שקל, אגורה אתה לא יכול להביא הביתה. רק אחד יחיד ומיוחד, כמו שלאף אחד מאיתנו... כן, אני חייב רגע להעביר את המסר. כבר. תקשיבו, אחים יקרים, באמצע המתח תפס אותי, השתבח שמו לעד. תשמעו מתוקים שלי, נותן לכם נשק חזק, אתם הולכים הביתה היום, עושים את זה. עושים את זה היום. איך אני מבקש מבורא עולם, אחי? איך אתה מבקש? איך אתה מבקש? אתה בא כמו טווס? אתה הגנסטר של השכונה, אתה בא לקדוש ברוך הוא, חתן ולפניך, יאללה, רחם עלינו? מישהו יש פה כפתור על הדופק? מישהו יכול להגיד שהוא נותן חיים? אתם יודעים כמה אנשים ראיתי בחיים שלי עובדים כמו חמורים, לא רק שלא הרוויחו, הפסידו את כל מה שיש להם בחיים. אם אלוקים לא איתך, נשמה טהורה שלי, אתה לא עושה פסיעה אחת. פסיעה אחת, נשימה אחת. אני עומד פה בפניכם כמו בובה קטנה. אם אלוקים לא נותן חוכמה, בשכל שלי אני מדבר יידיש, לא מדבר כלום, אחי. כשאתה בא לקדוש ברוך הוא, נשמה טהורה שלי, אתה רוצה שהתפילות שלך יקראו את השמיים? האדם הגדול ביותר בהיסטוריה, קראו לו משה רבנו. אתם יודעים מי קבר את משה רבנו? לאף אחד לא הייתה זכות לקבור את משה רבנו, לגוע בגוף שלו. בורא עולם דיבר פה אל פה אדבר בו. אתם יודעים מי קבר אותו? י' ו-ה' ו-ו' ו-ה', מלך מלכי המלכים. כי לא הייתה זכות לאף בן אדם בעולם לגוע בגוף הקדוש של הבן אדם הזה. ויקבור אותו בגיא. משה רבנו, כשהודיע לו הקדוש ברוך הוא שהוא לא נכנס לארץ, הוא נפל על הרצפה והתחנן אל אדוני בעת ההיא למור. מתחנן לבורא עולם, אבאלה, אין לי כלום בחיים. אין לי יכולת, כמו אני שדופק בדלת והוא גוסס. ואם לא תביא לו טפת לחם, הוא מת במקום, ככה הוא פושט יד לקדוש ברוך הוא. אחים יקרים, אני יגאל כהן הקטן, זכיתי להיות שליח. ואני מספר לכם את זה לא בגלל גאווה. אני רוצה שתאמינו לי, שבחר בבוקר תתפללו לבורא עולם, שבסליחות תתפללי לבורא עולם, שיהיה לך שמחת חיים, שתהיה לך נחת יהודית, שיהיה לכם ברכה במעשה ידיכם. אבל מלמטה שבלמטה, הכי למטה שאתם מכירים בעולם, הכי למטה שאת מכירה בעולם, על החתן שלך, על ההצלחה בלימודים שלך, על הפרנסה שלך, אחי. אני הקטן יגאל כהן, לא זכיתי להיות אדם חזק בכסף. מציעים לי, תבוא לפה, תבוא לשם, כסף. אני בא לאיפה שזיכוי הרבים, זה לא משנה באיפה זה נמצא. אחים יקרים, זכינו לפני 6 חודשים לקנות שטח ביביע עומר ב13.5 מיליון שקל. התקציב היום של יביע עומר עומד על 250 אלף שקל בחודש. 100 אברכים לומדים, יש לנו מסעדה של ארוחת צהריים לנזקקים, ארוחת צהריים חמה, בשרית, ל-100 עד 150 מנות ביום, חוץ מחלוקה של מסעית וחלוקת חסד של 600 משפחות בשבוע. למה אני מספר לכם את זה? אני אגלה לכם את הסוד שלי. אתם יודעים מה אני עושה כל היום? אני יושב לומד בכולל, כמו כולם. אני ב-6 יוצא, הולך הביתה, אוכל, מתרחץ, חולצה חדשה, יוצא לשיעורים. יש לי סוד קטן, יש לי בבית מכונת כסף שאני מדפיס בכסף. נראה לכם שיש לי מכונת כסף? יש לי משהו הרבה יותר ממכונת כסף. וגם לכם יש אותה. כשאני קם בבוקר, תעשו את זה. תעשו איזה אחים יקרים, החיים שלכם השתנו לבלי הכר. אני קם בבוקר, אני חושב על יגאל כהן, אני יש לי צריך להביא אוכל הביתה. יש לי כל כך הרבה כסף אני צריך להביא. אני, יגאל כהן הקטן, עומד בפניכם ומודיע חגיגית, כשאני עושה לקדוש ברוך הוא פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, זה מהמקום הכי נמוך בעולם, שאני יכול להגיע אליו. כי אני לא יכול להביא אוכל הביתה, אבא. אני מתחנן אליך, לא מבקש ממך, לא מתפלל אליך. אני מתחנן אליך, אבא. תן לי אוכל הביתה. בחיים לא איחרנו משכורת לבן אדם אחד, לא הייתה חסרה מנה אחת למה שהיה צריך. כשאתה אומר פותח את ידיך ותפתח את הידיים גדול, אחי. תפתח את הידיים גדול. ותרים עיניים לקדוש ברוך הוא מעלמטה, אחי. אני לא יכול להביא את הבחורה הזאת.
1: אני לא יכול לדאוג לילדים שלי. יש 5 בנות שלי שיהיו בריאות. חלק באו איתי, חלק בבית. אני יכול לדאוג לבריאות שלהם? אני יכול לבכות לאבא, להתחנן אליו, אחי, להתחנן אליו. אבא, תשמור לי על הילדים שלי. אבא, תשמור לי על אשתי בריאה. אבא, תן לי בגד לאכול. אבא, תן לי את המילים הנכונות שאני אוכל להגיע ללב שלך. כי זה לא בידיים שלי, אחי. זה לא בידיים שלי, זה לא בידיים שלך. זה בידיים של אבא, שמחיה אותך כל רגע, שהוא לא עזב אותך רגע אחד בחיים שלך. אוהב אותך. דבר אחד הוא רוצה בתפילה. אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה בתפילה? שנשבור את האגו שלנו. בורא עולם בתפילות שלנו, הוא יודע הרי מה הצריכה. הוא יודע את הכתובת שלך, הוא יודע את החשבון בנק שלך, הוא יודע תאריך לידה, הוא יודע הכל, אחי. הוא רוצה דבר אחד בתפילה שלך. תיכנע. שבור את האגו שלך. ואם ישבור את האגו שלך, אחי, אלוהים ירים אותך משפיל גאים עד הארץ, מגביה שפלים עד מור, הוא ירים אותך לשחקים. רק תפשוט יד כמו אני לפני אבא ותגיד לו, אבא, אין לי כלום, תן לי. כואב לכם משהו? חס ושלום שלא יקב לכם לעולם. אבל אם כואב לכם, אל תגידו לקדוש ברוך הוא, רופא והוא ביחד. כי אין רופא בעולם שיכול לרפות. צריך ללכת לרופא, זה השתדלות. אבל האחד היחיד ומיוחד שיכול לעזור לכם. מי שסובל מדיכאון, חלילה. מחרדות. נתתי לכם נשק חזק. היום תלכו לאבא. אני סבלתי מזה שנתיים. אין רופא בעולם שיכול לרפות. אין כדור בעולם שיכול לרפות. יש אחד יחיד ומיוחד. י' ו-א' ו-ו' ו-א'. תלך אליו כאילו שהוא הרופא האחרון בעולם שיש. וכשאתה תיגש אליו כמו הרופא האחרון בעולם, אין בעולם מישהו שיעזור לך, הוא חייב לשמוע לך. הוא חייב לשמוע לך. הוא חייב לשמוע לך, אחי. דרשו אדוני בהימצאו, עכשיו בורא עולם קרוב איתנו. קרוב אלינו, אחי. מה יש לך על הלב שלך? מה חסר לך, בן אהוב? צעק לאבא היום. תתחנן אליו, אבל 5 דקות לפני כן. תבוא אליו ותזכור, תזכור נשמה תורה שלי, שלך אין כלום. אנחנו בני אדם, אנחנו בובות שבורא עולם מנהל לנו את החיים. יש לך דבר אחד, יש לך את הפה שאלוקים נתן לך, לך תצעק לאבא. אל תתבכיין אבל. ואם יורדת לך דמעה, תשמח אח שלי, כי הנשמה שלך נקייה. הפתח לנשמה זה העיניים שלנו, הדמעות זה סימן שהנשמה שלך מדברת אליך, אחי. אבל אל תפקו כמו מסכנים. יש אנשים שבאים לתפילה ומרגישים צורך לבכות בתפילה, הם נזכרים בצרות שלהם. אחד נזכר באשתו, אחד נזכרת בבעלה, זאת נזכרת בזה שהיא רווקה, אוי, אני מסכנה. השם לא אוהב התמסכנות. אוי ואבוי למי שאומר שהוא מסכן. אנחנו לא מסכנים, שמעתם? אני עובד קשה, אני לוקח 4 כדורים ביום. 4 כדורים ביום, משתבח שמולעד. אני לוקח כדור, כואב לי. כדור, ואומר לו, אני אוהב אותך, אבא. אני לא מסכן. אני עובד קשה. כולכם לא מסכנים. לכל אחד יש את הניסיון שלו. לכל אחד יש את הקושי שלו. אחד במשפחה, אחד שלום בית, אחד ילדים. אנחנו פייטרים, אנחנו עובדים. אנחנו לא מסכנים. אל תבכה לקדוש ברוך הוא בתור מסכן, כי הקדוש ברוך הוא יגיד לך, בוא נראה לך מה זה מסכן, יש מסכנים יותר ממך, אחי. ואלה, תראה איזה נעליים, איזה בגדים יפים. תרקוד, אחי. הדמעות שיורדות לנו ביום הכיפורים ובתפילה הכי יקר שלי זה בגלל שאני אוהב אותך, אבא. בגלל שאני מעריך את כל מה שנתת לי בחיים, שלא עזבת אותי לעולם. עם כל הקשיים שלכם, הנה אתם עומדים פה, חיים וקיימים, משתבח שמולד. עם כל מה שעברתם בחיים שלכם, אתם פה עומדים, חיים, קיימים. יש אנשים שבראש השנה האחרון, לצערנו הרב, כבר לא איתנו. והנה אנחנו פה עומדים, אחים. אתה לא מסכן. מי שמתבכיין, כל החיים שלו יתבכיין. ברוך השם, אתה אדם מבורך. תצעק לאבא. טיפ אחרון, אחים יקרים ואהובים שלי. טיפ אחרון. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אבא, תן לי. תרחם עליי. אנחנו צועקים עוד מעט, נצעק בזה. אל מלך יושב על כיסא רחמים. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים. לא מגיע לי אבא, תן לי לפני משורת הדין. שואל אותך, הקדוש ברוך הוא, תגיד לי, ממי לי, אתה מתנהג במידת הרחמים? אתה רוצה שאני אתנהג איתך במידת הרחמים? אשתך עשתה טעות, מה אתה עושה אחי? בעלך עשה טעות, גברת, לא קנה כוסברה ביום שישי לדג המרוקאי, השתבח שמול העד. קציצות אני עושה ממנו, קציצות. כשמישהי עשתה טעות איתך, גברת, איך את מתנהגת? תקשיבו טוב, אחים יקרים שלי, חשבון פשוט, רוצים חיים טובים? חיים טובים, כזה כולם אוהבים אותך? כולם אוהבים אותך, אחי? אתה רוצה שלא יהיה לך שנאה בלב? נשמה תאורה שלי. מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה. כשאתה פותח את היד שלך, איך אתה נותן, אחי? מכל הלב? אשתך קמה על הבוקר עצבנית. כל היום הציק עליך. אתה לא אוהב אותי, אתה אגואיסט. חיפשה אותך, בסוף היום בא אליך בעלי. אתה יודע שהחג מתקרב, מה אתה קונה לי מתנה? מטען חבלה אני קונה לך, השתבח שם הולד. כל היום חפרה, נגחה, ועכשיו היא רוצה המתנה. אותו דבר הבא, לא עוזר, לא כלום. בעלי, תעשי לי את הקוסקוס כמו שאימא שלי אוהבת. כמו, תעשי לי. אח יקר שלי, אשתי, שתהיה בריאה. לפני כמה שבועות אמרה לי, בעלי, אני רוצה שעון. אמרתי לה, איזה שעון את רוצה? אמרה לי, אני רוצה מייקל קורס. שעון כזה, 800 שקל שעון. אמרתי לה, אני לא צדיק. שלא תגידו, אני צדיק. אני בא לכם, אני הכי פשוט בעולם, דרוויש. אמרתי לה, אשתי היקרה, אחרי שחשבתי, ואני לא רוצה להגיד לכם איזה עדה אני, אולי אתם יודעים, זה עבודה גנטית מאוד קשה. אמרתי לה, אשתי היקרה, אני קונה לך שעון מזהב. אתם יודעים למה? וקניתי לה שעון מזהב, ואני אגיד לכם סוד. אתם יודעים למה קניתי לה שעון מזהב? מי שיש לו שכל יעשה כמוני. כשאני אבוא עכשיו לבורא עולם ויגיד לו, פותח את ידיך, אבא, שפוך עליי, בעברות בנקאיות בלי הרבה עבודה. אל תעבדו קשה, שאלוקים ייתן לכם פרנסה בנשיקות, בעברות בנקאיות. צ'יק צ'יק. אני אגיד לו, אבא, פותח את ידיך, מקטרג למעלה, יגיד, מייגל כהן, עוד פעם מבקש כסף זה? לא מגיע לו. מגיע לו קצת. אתם יודעים מה אני אגיד לו? בורא עולם, אשתי ביקשה שעון רגיל. אני פתחתי את הלב שלי ונתתי לה משהו שהיא לא ביקשה. אתה תיתן לי מה שלא מגיע לי. מידה כנגד מידה. לפעמים בעלך לא מגיע לו. אם את תעשי לו משהו שלא מגיע לו, אלוקים יעשה משהו שלא מגיע לך. אנשים עניים דופקים לי בדלת, אני לא יודע אם זה בפרסבא לא נראה לי, אבל בבני ברק עניים משתבח שמול עד. אני יושן צהריים שעה, כי אני בלילה לא יושן הרבה. הילדה שלי הקטנה פותחת את הדלת, דופקים לה בדלת ואומרים לה, אבא נמצא? לא, ישן, תעירי אותו. אמא היא מפחדת, מסכנה, היא מהירה אותי, אבא, מישהו רוצה צדקה, אני נותן לו 100 שקל. חוזר אליי, אומר, תגידי לאבא, זה לא מספיק. מה היית עושה, אחי? עם השפיץ של הנעל, נועל נעליים, רק שיהיה תשפיץ, נותן לו אחד במצח, השתבח שמו לעד, תגיד לי, מה, אני עובד אצלך? מאיר אותי מהשינה, נותן לו 100 שקל, אחי יקר שלי, אני כמו פרייר, אני פרייר, אני גדול, אני פרייר גדול. מוציא את הארנק, עוד 50 שקל, לך יתני לו. תגיד לו שיהיה לו חג שמח. ואני לא צדיק. אחד על אחד נשמות תאורות שלי. ככה למעלה אלוקים שופט אותנו. אם יבוא מקטרג למעלה בראש השנה וביום הכיפורים ויגיד, ריבונו של עולם, לא מגיע לו 10 מיליון שקל לבנות. אני רוצה שהבניין של יביע עומר, אתם יודעים מה יהיה בבניין של יביע עומר? יש שם 30 חדרים. לכל בחור שרוצה לשמור שבת, יבוא אצלי, יהיה לך בית אצלנו. תשמור, בוא תהיה אצלי שבת, יהיה לכם חדרים מפוארים שם. בנות שרוצות לשמור שבת, 30 חדרים. אני כל יום פוגש אנשים שרוצים ואין להם. יהיה לי בית בשבילכם, כל שבת שתרצו על העיני ועל הרסק. שיהיה מקום ושמחה. אני רוצה שהאיש איטלקי. לא רוצה צ'יינה. בבית שלי יש צ'יינה. Made in China. בבית השם יש האיש איטלקי. כשאני אבוא לצעק לבורא עולם, אני רוצה שהאיש איטלקי ביביע עומר. הוא יגיד לי בורא עולם, המקטרג יגיד לו, מגיע לו איטלקי, מגיע לו צ'יינה. אני אגיד לו, ריבונו של עולם, אני יודע שהצבנתי אותך. אני יודע שאני לא ילד הכי טוב בעולם. אבל כשהצבנו אותי העניים ודפקו לי בדלת ב-12 בלילה ודפקו אחריי ברחוב, אנשים באים אליי ואומרים לי, הרב, אתה יכול להיות אבא שלי? אין לי בית. אני התייחסתי אליהם. אני נתתי להם. אני פתחתי את הלב מה שאני יכול. אתה תיתן לי גם מה שלא מגיע לי. אחים יקרים ואהובים שלי, המצווה הכי, ההבטחה היחידה בעולם. כן. ההבטחה היחידה בעולם לעשירות, זה מי שנותן מעשר כספים. אתם רוצים שנה הבאה פרנסה בשפע, תקבלו על עצמכם עכשיו קבלה. כל כסף שתכניסו הבית, השנה הבאה 10% ייתנו לעניים. תנו למסכנים, 10%. בורא עולם מבטיח לכם שתהיו עשירים. הוא לא צריך את זה. אתם יודעים למה השם עשה עניים בעולם? השם עשה עניים בעולם כדי שאנחנו נוכל לפתוח את הלב שלנו. כשאת נותנת, רק בורא עולם יודע איך הלב שלך נותן. מאהבה? לב פתוח? לב שמח? לב מלא, אחי? מה יותר כיף? לתת 100 שקל או לקבל 100 שקל? אני רוצה לגלות לכם סוד. בדרך כלל תביא את 100 שקל, אני אסתדר כבר, אל תדאג. לא אח יקר שלי. כשאתה נותן, אתה חי. כשאתה נותן, אני מזמין אתכם לבוא למסעדה. תראו שם בשעה אחת בצהריים, זה בצומת קוקה קולה. איפה פז? תחנת פז, אלו תימן, ליד זה יש מקום, קוראים לו המסעדה. אבל לא משלמים כסף ביציאה. תראו את האנשים שאוכלים שם, תראה מה זה, שאתה נותן 100 שקל ובן אדם מביא את השני ילדים שלו ואוכל ארוחת צהריים, תבין מה זה לתת. הנשמה שלך מלאה באושר. אחים יקרים ואהובים שלי, אני הקטן, מבקש מכם עכשיו, כל מי שרוצה לקבל קבלה, השמות האלה יעברו לברכה. אני, אצל רב חיים קניבסקי, קבלה זה אומר ככה, שבת, זה לא קשה, לא להדליק אש, לא לנסוע באוטו, שזה ברכה גדולה. תפילין כל בוקר. אחים יקרים, מי שלא מניח תפילין בבוקר, בדעתי הוא משוגע גדול. אתה יוצא מהבית, אחי, אתה הולך להביא כסף הביתה, אתה נוסע בדרכים ולא אמרת בוקר טוב לאבא? מה החשבון נשמה? תגיד בוקר טוב לאבא, תגיד לו, אבא, תן לי ברכה היום, יש לך חבר לכל היום. כי מלאכה וצווה לך לשמוך בכל דרכך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. קח לך חבר בבוקר, חמש דקות נשמה. אתה יהודי, אנחנו 3,300 שנה יהודים. בת ישראל צדיקה שרוצה לקבל על עצמה, שבת. אני מאחל לכם, בנות ישראל, שבשבת הבעל שלכם יישב איתכם בבית ולא ילך למועדונים ולא ילך לטלוויזיה, שיסתכל עלייך, גברת. שהילדים שלך לא יהיו בטלפון בשבת, שישבו סביבך. אז מי שרוצה עכשיו לקבל על עצמו קבלה, ובעזרת השם יתברך, או כשרות כמובן, מי שרוצה לקבל על עצמו כשרות, הדבר האחרון, דבר אחרון, אם פגעתם חלילה במישהו, או לקחתם כסף, לפני יום הכיפורים דרבלק, לבקש סליחה ולהחזיר כסף. גזל מקטרק בראש, חס ושלום יש גזל. אני הקטן רוצה לאחל לכם, מעומק ליבי, שהשם ייתן לכם שנה טובה ומבורכת, שימלא אדוני משאלות לבכם לטובה ולברכה. להישאר לסליחות, עכשיו זה... אני מחכה לסלסלה, כל הכבוד, הנה הצדיק מילה. כל אחד שיכתוב את הקבלות שלו, והקדוש ברוך הוא יחזיר לכם בעזרת השם מידו המלאה, הרחבה, השירה והפתוחה, שנה טובה, חיים טובים, אריכות ימים, בריאות ושלום.

רק לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

כותב מורן חלק בתורה אין ג' אומר רבנו, מי שרוצה לזכות לתשובה, מה זה לזכות לתשובה? לשוב להשם יתברך, שהלב שלו ישוב להשם יתברך, ידבק לו קדוש ברוך הוא. וזה גם עדן, זה הרגשה של אהבה אינסופית, והרגשה של ביטחון בא לך, אתה מרגיש לך גב, יש לך למי לפנות. כל מיני עניינים קוראים לנו כל יום, כל מיני דברים שבן אדם מתבלבל ונבהל מהם, אפילו דברים קטנים, נבהל מהם, אבל יודע, יש לי למי לפנות, יש לו גב. זה תשובה, התשובה זה לשוב להשם, להתאחד עם הקדוש ברוך הוא, שזה הכל, זה כולל הכל. כשיש לאדם את זה, אמונה, ביטחון בקדוש ברוך הוא, לא חסר לו שום דבר. אפילו שעוברים עליו איסורים. אני לא אומר שלא לא יהיו איסורים, חייבים. אבל הוא יודע שזה מאהבה. הוא יודע שזה לטובתו. זה לא נקמה, זה לא חפשים אותי, זה לא דנים אותי, כל מיני דברים כאלה שעובר לאדם בראש. וגם לא יתלה את זה, גם לא יתלה את זה בטעויות שהוא עשה. מה אמר לו בן מלך, בן